эдүүгээд юм биш болжээ. Байшингэн даруухан мөртөө намун, үүдэнд нь ахтуу гэслэр гэхэд тэднэ герман овгоос өөр хааны гэр бүлд үйлчэлдэг гэмэх шошигалах. Үжүүлгийн чонхонд нь хідэн хоос гутал үрээстэй, чонхон дэх гутлаан сольж шинтгэдэггүйг нь би ойлгож яддаг байла. Тэр жахаалгаар хийхээс биш бэлнэн жардаггүй. Түүнээ хийсэн гутал нь хөлд таарахгүй болно гэж би төсөөлж өлч чадна. Худалдаж авчираад тавьж байгаа хэрэг гэж юу? Тэрэн ч сэтгэгдэшгүй жийл. Өөрөө хийгээгүй ширэн гутлыг дэлгүүртэй тавихыг тэр хүлээхгүй. Гутлууд нь гоёын туйл, бүжгийн хөнгөн гутал нь чимчгэр гэдгийг үгээр илтгэхийн аргагүй. Бөөс эмжээртэй, ширдмэл ширэн гутлыг харахаар шүлс хурмаар, урт түрээтэй хөрөн сэхүүн гутлаас нь хачин бүүдгэр туяа датан, шин атлан 100 жил өмсөн юу гэмээр, гутлын сүнсийг харсан хүн л тийм гутлыг хийж чадна. Бүх гутлын чухам шидийг харуулж чадсан хөлийн өмсгөлийн сүнс тэр. Ийм бодол надад бүр хожим нь орсон болооч. 14 нас орчим үедээ том хүнээ гутал жахаалхад хүрээд, ахтуу тэр хоёрын нэр хүндийн тухай бүр түр сэтгэгдэл төрсөн юм. Гутал хийх, ялангуяа түүнээ ойдох шиг гутал хийх нь овдс гайхамшиг гэж би ховдоон боддог болжээ. Нэг өдөр би жижигхэн тавхагаан сунгаан гэслэргүй, гутал хийхэд маш хичүү байдаг уу гэж ширвэ дүнгүй асуусан тод сандаг. Тэр хорин ячтай улаан сахлаасан гинт инээд тодруулж, тэр чинь ур эрдэм шүү гэж герман аялагтай ангилаар хариуллаа. Гэслэргүй өөрөө ширээр бүтсэн хүн шиг харагдана, өрчгөр шар чарай улааж бурж исэн үс сахалтай. Хатарж явжаран жигтхэн хүн асунжин, дан чолгой төвөнхийн авья сонстон. Сэвэх ширч хатуу хөшүүн хахир бодос байдаг. Энэ нь яг л түүнээ нүүр чарайн шинжил гэсэн үг. Харин үнсэн хөх нүдэнд нь л хүсэл тэмүүлэлдэн эжим дүүлсэн эгэл бөгөөд чимба байдал нь нуугдан. Ахна жоож жүдснээ ирэхээр бүр илүү туранхай чонхогор байсан ч ахтуу хоёул маш ижилхэн. Тийм учраас анх эхлээд би жахаалга хийх үеэс ярилцаа дуустал аль нь хин гэдгийг ялгадаггүй байсан. Тэр үе хэрвээ дүүгээсэн асууя гэж хэлээгүй бол тэр өөрөнгө гэсэн үг. Хэрвээ тэгж хэлсэн байвал ах нь байж таарлаа гэж мэддэг болсон. Хүн нас явхаараа жадгаарч өр тавьдаг л да. Гэвч яагаад ч юм бүүмэд. Хэн нэгэн хүн ерөөс ахтуу гэслэрт өр шир тавьдаггүй. Хоёр хосоос илүү гутлын мөнгнөө өртөө байж, өөрийгөө хүндэтч очин юм гэж хинэггүй бодсоор мохлогт нь орж, төмөр хүрээ бүхий нүдэн шилтэй чингэр нүдэн доор нь тавхагаан өгөх юм бол дэндүү эвгүй болно. Ойсон гутал нь маш бөх. Хэр барагтайд чучрахгүй учир хүмүүс тэнд ойр ойрхон очих боломжгүй. Гутлын чухам чанарыг оёод оруулчихдаг бололтой. Мухлагт нь орохоор бусууд дэлгүүрт орж байх шиг, надад үйлчлээд намаа явуулаач гэсэн бодол төрөх биш, харин сүмд орсон шиг тайвунаар ганцхан модон сандал дээр нь сууж хүлээн. Тэнд өөр хинч байдаггүй. Төдөлгүй, пад харангүй, ширийн айтайхан үнэр бүхий дэлгүүрийн байшингийн дээд давхаргын шатны далдаас түүнээ буюу ахынхан чарай тодорч доош шагаах нь харагдах болно. Тэгж байтал тавчуухан модон шатыг пас тас болгох чимээ сонстож, хөрм өмсөлгүй баг жирэг бүхтэж гисэн бэлхээсээрэн сэвхэн хормовч бүслээд ханчигаан шамлж, яг саяйл гутлын жүүднээс дөнгөж сэрсэн мэт нүдэн чавчлан, эсвэл өдрийн наранд сочоод төвчээр алдсан уул шиг болсон тэрээр жочныхан дэргэд ирж жогсон. Би сайн байна уу гэслэргүй? Надад орос сэхүүн гутал оёод өгч болох уу гэвэл тэр үг дуугүй надаас холдож өв байрандаа бочих буюу мухлагийнхаа өөр нэг хэсэгт очихоор нь би түүнээ дэлгүүрийн арслаг үнрээр нь амсгална. Тэгснэн тэрээр шүрвсэн гүрийсэн хатанхэр гартаан шаргал хүрэн сэвх барьсаар ирж, түүнээ ширтгийн хажуугаар над руу ямар хөөрхөн идвэ гэхээр нь би ч түүнийн магтатал тэр түүнээ хижээ

ухаар байна гэнэ. Би оо таны боломжийл харанда гэсэнд тэр хагас сарын дараа болох уу гэнэ. Ах нь бол би дүүгээсэн асууя гэх болно. Би баярлаа баяртай гэслэргүй гэж бабаднахад тэр баяртай гэсээр гард ихэсэв хуруугаан ширтсэн хэвээр. Би үүд урууны төхөх журан гутлын тухай жүүдийн мануулахаар түүний шатар өгсүүлэх пастас гэх чимээг ахин сонслоо. Би хэрвээ надад хийж өгч байгаагүй шин маягийн гутал жахаалсан бол тэр лав гурмаа мөрдөж гутлыг тайлуулж удаан гихч барьсаар гутлыг үйлдэх үеийн халуун сэтгэлэн эргэн санж бүтээлийн минь ингэж тамтаглах гэж даа гэмээн тэр дарын намайг жимэлх шиг сэвэлсэн хайрлсан харчаар гутлыг ширтэх байлаа. Дараа нь миний тавхайг чаасан дээр тавьж хөвөөгийн дагуулан харан дагаар 2-3 та жураад мэдрэмтгий хуруунуудаараа хөлийн хуруудын минь тэмтрэн миний шаардлагын голыг олох гэж хичээв. Нэг өдөр би түүнтэй юм ярих жавшаан олсноо мартдаггүй. Гэслэргүй. Сүүлийн тэр гутлаар чинь гудамжинд алхахад шажигнаад байдгийг та мэдэх үү гэв. Тэр хариу хэлэлгүй над руу харсгаад угаан буцааж авах эсвэл дахин бодож үжих юм хүсэх шиг шажигнамаргүй юм да гэв. Тэгсэн үнэн шүү. Гутлаан хөвшгэс нь өмнө норгосон бийж. Үгүй байх л да. Тэр гутлын тухай ой санамжаан шүүх мэт анисхан буулгахад энэ ноцтой явдлыг дурссан дан би санааж авчихав. Аваад ирээрээ би түүний чинь харъя гэж байна. Шажгинсан гутлаасаа болоод дотор минь өр өвдөх бодол төрлөө. Гутал уруу тонгойж, наривчлан шинжиж, удаан шанална гэдгийг би бүрэн төсөөлж байлаа. Гэслэргүй. Зарим гутлууд нь эхнээсээ бүтэлгүйддэг. Би жасаж чадгүй бол хөлс мөнгө ахгүй гэж алгуурхан ярьлаа. Нэг удаа би яаралтай байдалд нэг том компаниас авсан гутлаан өмссөөр мухлагт нь ажиггүй орж ирсэн юм. Тэр миний чахаалгыг тоссон ч надад ямар ч сэвх харуулаагүй. Миний хөлдөх муухан сэвхийг чоо ширтэж байг нь би мэдэрч байв. Тэгснэн миний ойсон гутал биш байна гэж хэлээ. Үгэнд нь уур учаар алга, гуниг жовуур алга, үзэн ядалт бөөрч алга болооч. Чусыг чарчаачхаар ямар нэгэн жихүүн жийл уулагдаж байла. Жагварлаг ганган ил бодоод өмсгөд таагүй байсан жүүн гутлын тэрх хэсэг уруу тэр гараан явуулж нэг хуруугаараа дарлаа. Энд чинь өвдөвж. Энэ том компаниуд нэр нүрээн боддоггүй ичмээр гэснэн дэвчиж ядсан бололтой жүнгдэн югодсан юм ярьлаа. Ажил мэргэжлийнхэн нөхчил байдал, хүчир жүдүүрийн талаар өгүүлхийн ганч удаа сонссон нь энэ. Тэд бүхний эрхшээсэн, тэд ажлаар биш, жар сурталчилгаар бүхний эрхшээсэн. Тэд маймаг минь гуталдан хайртай биднээс булаалаа. Эдүүгээ бид ажилласан хагчхад төгч байна. Жилээс жил доордохыг чи харах болно гэж тэр ярина. Хунясарсан нүрийн хараад урд нь анжаараагүй байсан жилэс, гашуун жүтүүр ба жавууртай тэмчил, гэслэр гуайгийн улаан сахалд гинт нэмэгдсэн жүнгдэн олон урд саарал сахлуудыг би ажлаа. Би сэжгийн муу тэр гутлыг авах үеийн нөхчил байдлыг аль чадхаараа тайлбарлалаа. Гэвч түүнээ чарай дуу хоёр надад гүнжгий сэтгэгдэл өгснээ дараах хэдэн минутад би олон гутал жахааллаа. Балархан тэр. Тэр гутлууд нь урдын хасаан бүр бөх. Тэгээд тэнд нь очих бодол надад оролгүй бараг 2 жил болчихов. Хожим нь би ахин очиход мухлагынх нь гаднах 2 жижигхэн чонхнойх нь нэгнийхэн дээр өөр хүнээ нэр, мөн нэг гуталчнаа нэрийг ширээр бичсэнийг гайхан харлаа. Мэдээж хаанай гэр бүлд үйлчлэх ажээ. Танил хуучин гутлууд хүндтэй жалардгаан болж, ганц чонхонд нь чихэлдэж хочиржээ. Дотор нь мухлаг уламч жижигрээд, шатнай хэсэг нь урдаасан илүү харангуй болж, бүүр

0: гарч үнэр танараар дүүржээ. Ерөн үеэс хавгүй удаан хүлээж байж, доошон өнгөх чарай, пастас гэх шахан чимээтэй жолголоо. Эчистэн тэрээр живэрсэн төмөр хүрээтэй шилийн чанаас намайг ширтсээр. «А, гислэргүй», гээд би, «танай гутал үнээр сайн байдаг шүү, хардаа, янжаран байгаа бич», гэж түгдэрсээр хөлөөн түүнөрүү сонгов. Тэрээ гутлийн минь харлаа. «Тийм ээ, хүмүүст бүхлэг гутал хэрэггүй болсон байх нэ», гэж тэр хэлэн. Жимлэнгүй харч болон дуунаас нь халирахдан, «та мухлагаан яв», гэж би яран хэлтэл. «Жардалан дэндүү ихээ, та гутал хийлэхүү», гэж гэслэргүй намуухан харуулжээ. Надад хоёр хосол хэрэгтэй байсан ч гурвыг жахаалаад бушуухан гарлаа. Надад нэгэн хачим ухаа мэдрэмж төрлөө. Гэслэргүйгийн бодолд би түүнээ эсрэг хувилдагч, эсвэл түүнээ эсрэг биш ч гэсэн гутлын тухай хүслэнгийнх нь эсрэг итгээд байсан билүү? Хүмүүс ийм мэдрэмжэд дургүй гэж би боддог. Юу гэвэл нилээд хэдэн сарын дараа очихдоо, «Оо яах вэ? Би энэ хөвшнийг орхиж болохгүй, очий л да. Ахтай нь таарж магад», гэж совин татаж байсансан. Ахынх нь ховд чаанаан ч намайг жимлэхэргүй маш номоо араншинтай гэдгийг би мэднэ. Ах нь мухлагтан нэг сэвэх янжилж байгаа нь харагдахад би тайвширж, «Гэслэргүй, сайн байна уу?» гэвэл тэр надуруу төхөөд, «Би дажгүй, харин ах минь насварсан», гэж алгуурхан хэлэв. Яг өөрөө байсныг би ажлаа. Гэхдээн өтөлж дуржээ. Ахаан дурдахын би сонсож байгаагүй юм. Би ихэд сочисгэж, «Оо, жайлуул хөөрхий», гэж шивнэлээ. «Нээрээн сайн хүн юм да, гутал сайн хийдэг», гэхдээн нас орчглаа, гэж тэр хариулаад, нас барсан шилтгааны хэлэх гэсэн шиг жулайгаан тэмтэрлээ. Үсэн гинт хөөрхий ахынхтайгаан ижил шингэржээ. Тэр ах минь нэг мохолгоон алдсан явдлыг хүлэн авч чаддгүй. «Та гутал хийлгэх үү?» гээд гард их сэвхэн өргөж, «Гой сэвх байгаа шүү», гэв. Би хідэн гутал жахааллаа. Удаж удаад гутал минь ирсэн, харин урд урдын хасан бүр илүү сайн. Өмсөд элэгдэхэргүй эдүүд. Тэгэж байснаан би гадаадаар явлаа. Жил гарын болоод би Лондондан харив. Хуучин ажийнхаа мухлагт төрүүлж очлоо. Намайг явхад жаргарч яваа хүн. Хараад ирэхэд минь 75-тай юм шиг хөвширч доордоод салгансан амьтан болжээ. Энэ удаа эхлээд намайг таниагүй. «Оо, гэслэргүй», гэжээ дотроо жаахан шаналж. «Би санааж овчхлоо. Танай гутал ямар гайхалтай юм бэ? Хардаа, би үүний гадаадад баргал байнг өмссөн хэрэн өчүүхэн ч элэгдээгүй, тийм биз?» гэж хэлв. Тэрээ миний орос сэхүн гутлыг удтал нэм байхараад чарайн тогтун байдлаан сэргэх шиг болж, гараан өлми дээр минь тавиад, «Энд чинь жохож байна уу? Би үүний жүдэж байж ойсон юм да», гэлээ. Айтайхан жихэж байна гэдгийг би түүнд батллаа. «Та гутал жахаалах уу? Би түргээхэн хийгээд өгнө. Одоо их жавтай байгаа», гэж тэр ярина. «Би тэгнэ тэгнэ, надад бүх төрлийн гутал хэрэгтэй байна», гэв. «Би шин жагураар хий, хөлчин том болоо байхаа», гэд тэр маш удаж байж, миний тавхайг тойруулан журснаан хөлийн хуруудын тэмдрэгч ураан ганч удаа дээш гарч, «Ах минь нас барлаа гэж би өөрт чинь хэлсэн билүү?» гэлээ. Доордож гүйчсэн түүний харх нь жавууртай байсан тул би түүнээс салж явснаас дотор жахан ужирв. Би гутлуудад найтлах тавиагүй байсан ч нэг орой хүрээд ирлээ. Бодлы тайлхад дөрвөн хос гутал игнэж байна. Нэг нэгээр бүхний өмсж үжлээ, өглөх юм алга. Хэлвэр, химжээ, хийч болоод сүхнийхэн чанар гээд, надад хийж өгдөгийн дотроос охин. Сэлүүчих гутлын төрийгээс тоочооны хуудсыг оллоо. Тоочоон урд их тагаан адилхан байсанд нь би гайхаж шалдлаа. Тэр улирлын тоочоны өдрөөс өмнө тоочогоон илгэнэ гэж байдгүйсэн. Би шатаар шалавхан бууж банкын тасалбар тагалж бичээд өөрөө дарыд нь шууд нар илгэв. 7 хоногийн дараа би нөгөө жижиг гудамжаар явахдаа дайрж ороод шинэ гутлууд нь ямар гайхамшигтай жигсний хилий гэж бодсоор мохлог байралдаг газарт төхлөө. Түүнээ нэр алга болчихсон байлаа. Чонхонд нь бүжгийн хөнгөн шаахай, бүс хэмжээртэй ширдмэл гутал, мар унах баргар гутал үрээстэй хивээр би сэтгэл уймарсаар орлоо. 2 жижиг мохлог ахин нэгдсэн тэнд ангил дүрхтэй нэг жалууж өгсөн. Би гэслэр гой бэ юу гэлээ. Жалуу над руу хачирхсан саймсрахсан байдалтай харав. Үгүй авгай, байхгүй. Гэхдээ бид бүх зүйлээр дуртай яв илчилнэ. Бид энэ мухлагийг авсан. Хажуугийн үүдэндэх нэрийг та харсан байх. Бид жүнгдэн дээд жиргэлэлийн хүмүүст үйлчилсэн гэж жалуу хэлв. Би зааж харин гэслэр гой яах вэ гэвэл жалуу оо нас урчихсан гэв. Нас урчихсан? Би дөнгөж өнгөрөх гаргийн гурванд түүнээс гутлаан хүлээж авсан шүү дээ. Аа, санаанд ормооргүй учраа. Хөөрхий хөгшин өлвөрч гисэн гэж жалуу ярьлаа. Хурмасд минь. Удаан хугацааны өлсгөлн гэж эмч хэлсэн. Тэр тэгж ажилдаг биз дээ. Мохлогоон үргэлжлүүлэхийг хүсвч гуталдаан бусдын гар хүргэхгүй. Жахаалга авах болгон маш утаан оролдоно. Хүмүүс нь тэгж хүлээх дурггүй. Чөмөөрөө холдочив. Тэр суужил байдаг, хийжил байдаг. Гутлыг түүнээс сайн хийх хүн Лондонд байхгүй гэдгийг би түүнээ өмнөөс хэлий. Гэхдээ өрсөлдөөний харах хэрэгтэй штэ. Тэр жар сурталчлах хийдэггүй. Жаавал хамгийн сайн сэвхээр өөрийн гараар хийнэ. За, ийм болчихлоо. Тийм бодолтой хүнд та юу найдах вүлээ? Харин өлвөрчгэн гэж. Арай хэтрүүлсэн үг байж магадгүй. Гэвч тэр өдөржин сууж гутлаан хийсээр эцсийн үдснийн би мэднэ. Би түүний харжил байдаг шүү дээ. Өөрөө хооллох чаг гаргадаггүй. Мохлогтан сохор мөнгөч хатгалдаггүй. Түүнийг байрийн түрээс арс сэхүндэн жоруулна. Яаж эдий хүртэл амьдрсныг бүүмэд. Дандаа хоолн тасарна. Жан чанар нь тэр. Гэхдээ сайн гутлууд хийсэн хүн дээ. Тийм ээ. Сайн гутлууд хийсэн хүн гэж би хэлжээ.
1: Төвийн гаражуу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм хүргэлжилж байна. Одоо жилгаад 5 улсын шүлхэн сонгогдох батхуудыг уншин хүргэе. Та бүхэн хүлэн авна уу? Хан улсын шүлэгч Лихөгийн өргөсөн нэр Чанжи, одоогийн Хөнаа мужийн хүн. Нийтийн он тоолын 790 оноос 816 оны хооронд амьдарч байжээ. Шалгуулын зам явхад бүрэгт тул Фүнли Лангуй гэдэг тахлын сүмийн өчүүхэн тушаалыг харуулсан байна. Албан ажил сэтгэлд үл нийцсэн болохоор шүлэгч хаалт нь уур хилэнгийн үх болон юм а. Тэрээр өөр мэж анчлахтай жохон бүтээх ураг язаран

Чонгугийн умарт хүрээлэнгийн шин хулсан суяа. Лих хөх холсныг огтлон авч Лисо уянг бичгүүгээ. Хөөрхөн ангилмал чаган одоор дов дов хар. Найргүй хорсолтой боловч хэн хүн үжихв. Нарийн салаа түм мянгар шүүдэр дүр дарагтан өмгөн мэй. Чангу үл жохоохчин ух нутах. Тус сүлэгтэй жохоохч өөрийн биеийн аж бас учирлан битсэн байна. Лиса уянг гэдэг нь чуу улсын агуу их эх хорнч чүлэгч чүйвэнэ алдарт чүлэг юм. Тэнгэрийг жүүдэлсэн. Дих. Ахчраа туулай лаг мөлхий дэлхийн

өнгөдөр өмгнэж, асрын хаалх хагас нээгдэж, хандур жишүү тусмай. Хасын хүрдэн шүүдрий дарж, бөөнгөрлдэй нүрааж. Оюу галунг харилчин учирсан, даврын үнэрт жүрэх. Сард хоос түнгулах усан, гурван уулнай доор. Улбарн ховлох мянган мөн, зовтлох морин мэт. Алсыг бараалвас чийжүү гажир, юсэн хэсэг утаа. Анууд талан нэлгэр усан, хундхан дотор чолохмай. Энэ бол хүсгүй жүжилийн шүлэг юм аа. Үүнд жохоогч жүүдэндэн нарнаас доош харж үтсэн альва үжигдлэн дүрсэлсэн байна. Энэ мэнэ тайшуу төчмөлийн дуулал. Нийх хар үүл хотын бүрхөт хот нурах шахаж. Халуун нарна хуйхин гэрэл алтан хайрс татмай. Бүрөөний дун тэнгэр дүүрэн намрын өнг дотор. Хязгаарын гаднах үдшин туя бар гуняар чарчмай. Өхрөн хомрсон улаан тух ийшвэй колын хайлж. Жужан хэрэв дүрэр чигдсэн хөнгөргийн дун нэгэнд чиглэрж өхүй. Халамжидэж нэ шижир тайсан ач хэсхийг харуулж. Хас лут сэлэм дайлан өжнэ төлөө үхсүгэй. Янмэн гэдгэн шаншин мужийн хойд байдбэй. Энэ шүлэгт хажхарын дайм байлдаанд чүдэрсэн байлдагч нарыг дүрслэн бичжээ.

Ян хөвгөнэ чулуун жоруулын дуулал лих данжуухийн чулуучнэ эрдмийн уран хавлхан хиттэн мэт тэнгэрийг эсгэж хутгах билүүдэн бор уулийж үсмэ тэгш чулуун жаргын ухамдаж чивэр усэ дүүрэхгүйэ чонхонгийн чусыг нуучаар асгаад чартсан орон мэт хүшиг чамаа дүр өдөр дулан бэхсэн жижиг дэлгэрч хөнгөн жуур хуяа хөөс бороглон жахрын үнэр ханхалмай хөгчүн налуун шингэн ахшун тэгш бөгөөд дихтэй хөтхөн ямхийн чулуун жуурул алтан гэрэл сачирмай биерийн хошуу хорч нарын шин соргох чимээтэй бэлчхар болох күнзэн жуурул яахын хурч чадмай. Энэ бол чулуучны урд архийг махцсан дуулал юм а.

сархат барих дуурал бих гүрэн тогшиж тнүүчлэх жуур нэгэн хундаг сархат гэрин эжин хундаг өргөж цоч найхотхыг өрөөмэй өрн шаялсан зүүфүүен бучиж чадахгүй үжин бараалах үүднэ удан хуглан авч хайж ухвэ эрт чах аргачин маажу Синфонгийн жачин боловхонын би сонсов. Өчиг тэнгэр их гажир тур таньсан хүн үгүй. Энэ шүлэгтэй жохоогч өөрийн бохонлон илтгсэн байна. Шүлэгт их жүүфү ян гэдг нь чи улсын хүн. Шудрах үг өргөж байхад ял дунж хүйс тэмтрүүлэн. Энд лих түүнөр өөрийн биеийн үлгэрлэл

Тан улсын шүлэгч Жанжигийн өргөссөн нөр Вэнчхан Сүүжүүгийн хүн Жэньвэна 14-р оны оргсод байжээ. Усан ашиглалтын төчмөл, улсын их сургуулийн багшин тушаалыг хариуж иж байсан юм.

춘도긴 도를 장지 진정 무르네 바론 탈도를 오냐로슨 너헝 김슨 오른들 바둡서슨 브르치흐르로긴 노등 архан мухлагын хамгийн олон том гадрын хөөргнө. Айлчлан жугаач их аяны хүн аль гэртүр хонголмай. Энэ бол Чэнгдүү хотын үжимжийг сонорхон багтсан дуудлага.

Догшин барын дуулал. Жанжи. Өмнө хойд уулна мод шугаа яхач. Өдөр талаар догшин бар айлыг гисэн явмай. Үдэш болмогч бар ганчаар жам дээр идэшэлэн. Өндөр уулна бух хандхай дуун чимэгэн хураамай. Өрөм бамбар жил бүр уулан жавдур гүрчиж. Өрөгчин өмөгчин их бах хамт явахгүй. Жавин дотор хавчлын ойр уулан тосхон би. Жах айлын тугал бэрог үргэлж барьж иддэг. Жорох бах үүлэнгийн жалуус намнаж чадахгүй. Жорчин өнгөрсөн мөрийг хажин шугаан дунд тойрмай. Энэ бол эртний дуулын нэгэн сэдв юм. Тухайн үеийн онц хэрэгтнээ өхөөнч дараа мөн чанарыг ажилсан шүлэг болно. Өрхөн сонсогчдоо, төвийн араачуу төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрнэмэд Аквиланов сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 24-ний өдөр Гаргийн 5-н, Бэлгийн улирлын 6-р сарын 11-н. Эрмшт Бүркэг 21-наас 29 градус.
3: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
2: Эврэн засхорны намын хорын байнгын хураа хурл хийж, Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл өг чихэл зааврын зэрэг санааг сур

0: хэлтсэн төвчлөөлж, зэв болон намжилтны нэзлтийг бэ булган нийлдлэгжүүлэх сурлцлох хэмжлийн цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн засах ажлыг гүнзгайруулахыг судлан ярилцсан.
1: Еринка Шужи Си Цзиньпингийн цүйр сурган хэмжлийн ажилдаа гаргасан чихэл зааврын манорондо халуун тусгал гаргаж, эргэн нолон сурган хэмжлийн ажилтуд ажлын байрандаа сүйрлэн баримжаалан мутааруулж, сүйр сурган хэмжлийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийн шин байдлыг тасралтгүй нээнэ гэж илэрхийлсэн.
0: Шинжан улан ништ унслагтай усны гаралтын эзэнлэлтэн хэлбэрийг идэвхтэй боожуулж, тогтуунаар засчлах ажилсан яс чанарыг дээшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлж, дээр хагас жилд Пикорна засчлах үйлсэн үйлдэхнээ ерөнхий өртөх бараг залтар 29 дүмшир төгрөгт хүрсэн.
1: Ерөмж хот хотын шинжилтийг өргөлжлөн ахиулж, хуучин орон сууцын тэргийн өөрчлөлтийн цүүригийн өөрчлөлгөөс яс чанарыг дээшлүүлэх зүг төрөгнөр дэстэвшж байх.
0: Бусд нүрийн Лювэ Хуан наймилжийг шин соргогоор амжуулан зах дэлгүрт гаргаж, тарах сайтай наймилж, алс хол олон газарт борлуулагдж байх зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгүрэн авлагыг сонсхья.
0: Шинжаанг нарадио телевизорын чимээ. Ерэн зас хурна намын хуран байнгын хураа 7-р сарын 23-нд өдрөн үдийнэм хурал хэвэ. Ерэн зас хурна намын хуран шүүжи Чэн Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд Еринка Шужи Си Цзиньпингийн шидрэн хусанаа чихэл үг чихэл зааврын сэрэг санааг дамжуулан суралцыж төгслөөлвө. Хурлаас чихэлжилсэн. Еринка Шужи Си Цзиньпингийн 2026 оны Делькан Зокамл оюунгийн их хурл гээд Зокамл оюунгийн Бүхбэмбэрцгийн засалтан дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн ёслолдох гол зөрилт ярана зэрэг санааг нарин хнамгаас суралцсан төгслөөлж, Зокамл оюунгийн чихэл их түүхийн заптокалыг гүнзгэ эзэмшиж, намын төв хураагаас Шинжаанд олгсон 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нүдлж, Зокамл оюунгата уйлдуулах ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Эврен зас хурнаа Зокамл оюунгата уйлдуулах ажиллагааг акулах ажлын төслийг нарин хнамга боттаруулж, бодлогын чидүрийн сүйр тулаарлыг чангадах нь, бодлогын чидүрийн сүйр тоног төхрөмжийг шинжил ухаанчаар байрлуулж, бузурлгоо цахалгаан хүчин болон бодлогын чидүүрийн хамжилтсан хөгжгийг акуулж, онцлогтой давуулагтай ажилсан хэлбэрийн хөрөлн дэс дэвшүүлэх, ардын амьдралыг батламжлан сайжруулах зэрэг кюратаа барилдуулна, Зокамл оюунгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх, ажилсан хөгжилд, ахуй айдлын хэрэглэлтийг бүх талаар акуулж, Зокамл оюунгаар альваа зүйлийн ажил төрөлд чидэмж олохыг акуулах хэрэгтэй. Еринка Шужи Си Цзиньпингийн Шанхайд ажил байцаах үед хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг нарин хнамгаас суралцсан төвчлөөлж, арт төмнөө хотын ойлгохныг бүх талаар үйлдэлгжүүлж, хэрэгцээг ардаас асуух, арга бодлогыг ардаас асуух, ер бүтэмжийг ардаас асуухыг баримтлж, дотоод агуулга дахны хэлбэр нь хөгжилтийн шаардлагыг боттааруулна, дундад нь үндэснээ хамтын зогсон нэзлэл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамыг хотын ажлын бүх явцад төвчлөөлж, өдгөөчлсөн арт тэмнээ хотыг хүчлэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Зөв олон намжилтны үйлдэлтийг бат бэх бэ болгоно үйлдэлгжүүлж, ман орны хотын хөгжилтэн шатвийн чанартай онцлог ба буттай хэрэгсэ шаардлага зөвөрлөн, хотын шинжилтэн аливаа зүйлийн ажлыг гүнзгэ нарилаг бөгөөд буттайгаар хийж, уран бүсийн гол хот, голдлогтой хотын бүтээн байгуулалтыг дээр баримжаагаар акуулна, нийгмийн төргийн засалтны хэрэг хэмжээг дээшлүүлж, Элвин Сноулн тэмнээ ололттай сэтгэлийг, зул жиргалт сэтгэлийг, амар төвшин сэтгэлгийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлд Эврен зас хурнаа зөв алуу намжилтны үзэлтийг бэ болгон үйлдэлгжүүлэх сурцлах хэмжлийн акц болно, цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн засах ажлын хариу мэдүүлтийг сонсч чихэлжилсэн. Чан говор буттай суртлаар альваа зүйлийн ажлыг сайнаар атгахыг баримтлж, үзэл санаа танилтаанд гүнзгайруулах талаар нэг их хүч оруулж, Еринка Шужи Си Цзиньпингийн Дундад улсын эв хамтнаам байгуулагдсан 105 жилийн нэг бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг нарин хнамгаа төвчлүүлэн боттааруулж, Си Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санааг төвчлүүлэн боттааруулж, тарихтаа хоногшуулан сэтгэлдээ сүгдүүлж, үйлдэлгжүүлэн үр бүтэмж гаргахыг акуулах хэрэгтэй. Асуудлыг байцаан сайжруулахыг гүнзгайруулах талаар нэг их хүч оруулж, төвлөрүүлэн цэгцлэн засахыг өргөжлөн акуулж, буттай үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй. Асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг гүнзгайруулан боттааруулахыг акуулах хэрэгтэй. Дүрм тогтоол тогтоохыг гүнзгайруулах талаар нэг их хүч оруулж, Зэв олон намжилтны үзэлтийг бэ болгон үйлдэлгжүүлэх ут хуцааны битүмжтэй тогтцыг байгуулан төгөлдөржүүлж, жирмийн хатуу хязгаарлал ба битүмжтэй хэрэгжүүлтийг чангах хэрэгтэй. Хариуцлагыг бутааруулахыг гүнзгийрүүлэх талаар нэн их хүч оруулж, зан жолаач, кинэн жолаатхан өргөжлөн чангатгч, сурвалжлах хэмжил нэн их өрөвтөмж олохыг батлах хэрэгтэй гэв. Хуралд эврэн зас хурнаа кинэн бодох ажлыг судлан яралцыж эхэлжилсэн. Кинэн бодох ажлыг Шинжаангийн өөрчлөлт хөгжилт тогтворжлийн бүх талд оруулан ухаалан төлөвлөн акулахыг баримтлан Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл заавар цохлуурын зэрэг санаа ба намын төв хураан чихэл их шийдвэрт бодлогын байрлуултыг төвшлүүлэн бутааруулахдаа байрлуулн. 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолт нь тусгай зүйлэн төлөвжлөг ба чихэл их дайлдах бодлогын хэрэгжүүлэлт ба голдлогтой курант их амар түвшнээ чидвэрэн байгуулт ба их хэмжээний тоног төхрөмжийг шинтгэх ба хэрэглэгэн зүйлийн хуучнаар шинийг солох төрөн бодлогын бутааруулт. Эдийн засгийн хөрөнгө мөнгнөө хамяаралд хэрэглэлт. Ардны амьдралыг батламжлан сайжруулах зэрэг ажлыг чанг нөдлж, эрх төвлөрсөн, хөрөнгө мөнгөн хурн төвлөрсөн, их баялаг илүүг хурсан хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн, кинэн бодолд нь кинэлт тавих оновчтой чанар ба нэвтлэг хүчийг дэвшлүүлж, кинэн бодолд нь кинэлт тавих ба бусад кинэлт тавихыг нэвтрэл зүйлэн хамжилцуулахыг гүнзгийрүүлнэ, асуудлыг илрүүлэх ба кинэн бодолд нь цэгцлэн сайжруулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайн нар атгах. Кинэн бодолд нь кинэлт тавих яс чанар өрөвдөмжийг тасралтгүй чангах нь ажаахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилд батламж хангах хэрэгтэй гэв. Хуралд эврэн зас хурнаа ажил олголтын ажлыг судлан яралцаж эхэлжилсэн. Аливаа шатын намын хураа болон засгийн урд нь улс төрийн хариуцлагыг эрс үргэлж ажил олголтыг акулахыг Шинжаангийн үтээгүр нь амар түвшинд хологдох үндсэн чанартай, суур чанартай, алс холын чанартай ажил болгож, ажил олголтыг төрөн тавих удирдамжийг чангатгах, ажилсыг хөгжүүлэн төрөл зүйлийг боттааруулж, ажаахуулыг оруулан авчрахтаа ажил олголтны дайчлалтыг товаалгах нь хөдмөрлөн хүчин нэг төвлөрсөн хэлбэр нь ажилсыг өргөжлөн нэгтгэж, их тээд сургалт төгсгсөд нь ажил олголтыг дэмжихийг чангатгах, ажилн байрны хангалгыг бүтэмжтэй өргөтгөх, ажил олголтын үйлчилгээний системийг бэрэншээлж, арга бүхнийг сэвчлэн ажил олголтын багтаамжийг өргөтгч, хөгжилтээр нэн сайнаар ардны амьдралд ашиггүйтэйж, кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, бэлтгэмдлийг чангах нь тогтворжлыг акулахыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бусад зүйлсийг судлан ярилцав.
1: Шинжаан нарадын төлөс хураан чинь маань 7 сарын 21-ний өдрийн үдийнхэн Еврэн зас хурнаа намын хураан дээр шүүжи Еврэн зас хурнаад хэрэглэгч Архин Түниас, Ерөмчтөй олон улсын мөрнө биеийн тамирын холбоонад хэрэглэгч, олон улсын мөрөн мэрэгжлийн холбоотой хурлын хэрэглэгч, Ингама Давус гэхэд, Шангангийн мөрнө уралдаанаа нийхэмлэгийн засаг захиргааны Еринка захирагч, Инжабай болон Түйг дахсалтай уулзва. Архин Түниас илэрхийлэхдээ, Тэргүлэгчи Ши Жинпин болон дундад улсын Евхат намын төв хураан санаа хөрхөлгөө халамжилдор Шинжаан хөгжилтээр хамгийн сайн, хөвөрлтээр хамгийн их, аливын цэсна олон төмнө кертсэн бута ашиг хамгийн олон түйхэн цаг үед урва. Одоохондоо Шинжаан яг дундад улсын Евхат намын төв хураагаас улгсан 5 их дайлд бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, төрөн бодлого, орон байр, их баялаг зэрэг харьцуулсан давлгаан бадруулна. Энэ хүнээр айлуулан төрөн бодлого арг хэмжээ нийтлж, Адуна Ажиулсын төргөн хөвжлтийг акулж байна. Олон улсын мөрөн мэрэгжлийн холбоотой хурал болон Шангангийн мөрнө уралдаанаа нийхэмлэг Адуна Ажиулсыг хөвжүүлэх, уралдаагийн зохион байгуулах, мал эмнэлгийн шинжилхууны судалгаа, чидвэртний хөвжлөх зэрэг талаар дэлгэж гисэн худалдаачилсан эзэмлэлтийн илүү баялаг туршлагатай юм. Олон улсын мөрөн мэрэгжлийн холбоотой хурлын бүх бэмбэрсгийн уралдаанаа турд төшөглөн, Шангангийн мөрнө уралдаанаа нийхэмлэгийн уралдаанаа явуулахын эзэмлэлтийн боловсруулах системтэй уялдуулна. Илийн мөрийг олон улсын уралдаанаа талууртаа гаргахыг акулж, шинжилхууны судалгаанаа хамтралцаа ба ажиллуулсан чидвэртний хөмжлөхийг чангатгахыг, мөрөөр зүүч болгож, Шинжаангийн цэцгэлэн хөгссөн тогтвортой, итгэлтэй, Чөлөөтэй улсах үнэн буттай байдлыг ухаарлан таньцуулж, дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг сайнар ярахыг хүсэж байна гэвэ. Ингама Давус болон Инжабай илэрхийлэхдээ, дундад улсын мөрөн мэрэгжлийн тамирын хөдөлгөөн яг өрнөн хөгжиж, ажа хүгін көгжілтті нелә дек хүнөмір үзілж байна. Дондад улсын

0: гэж намын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан тав нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолтой анхаарал төвлөрүүлж Эвренсс хорны намын хорон байрлуулалт шаардлагыг нарин хнимга туушлуулж ягж ардын төлөөлөгчд нэг хурлын эрх тушаалны үйлдэлийг бадруулна. Тав нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг сайнар боттарлахыг акуулах сэтгц арга хэмжээ гүнзгий сурдлын ярилцаж улсын дайлдах бодлогын бүх тал Шинжаангийн ажлын их талд нэн сайнар үйлчлэгт ардын төлөөлөгчд нэг хурлын хүчин зүйлийг өргөх болов. Эвренсс хорны ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хорын эрхлэгч Зумрат бол хурлыг эрхэлснэ хамт үкэлв. Хурлаас зааж гаргасан 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтоолт бол намын төв хураа дундад нүнстнэ агыг сэргэл мандлын дайлдах бодлогын бүх тал Дэлкан зун жилд байгаагүй их хөвсөлт сүйрлж улсын бүх талт Шинжаангийн онцгой чихэл байр суурийг бодлоглон гаргасан дайлдах бодлогын бодлоглол болох байгаад Шинжаан улсын хэрэгцээ эврийн чэдл олон төмнөө хөвсөлт сүйрлэн эвэрмэгц давулгаан бадруулж улсын дайлдах бодлогын бүх талд үйлчлэхийг акуулах чихэл их арга хэмжээ байж Шинжаанд их эрензэлтэй чихэл их түүхэн завтокалыг олгосон юм гэв. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Улс төрийн зогцсан үнэнхүү дээшлүүлж нам болон улс нь ажил үйлсэн хөгжилтэн дайлдах бодлогын өндөрт зогсож 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтоолтын тухай танилтан гүнзгийрүүлнэ. Ардын төлөөлөгчд нэг хурлын эрх тушаалны үйлдэлийг гүйц бадруулж хөгжилтэн их ханд шиг тодорхой таньж хөгжилтэн байр тогтоолтыг оновчтой олж хөгжилтэн чиглэлийг бат эзэмдэж төрөн бодлогын ашиг тус болон хөгжилтэн хөдөлгөгч энергийг бүтэмжтэй илрүүлэхийг акуулж ардын төлөөлөгчд нэг хурлын тушаал хариуцлагаа гүйцэтгсэн боттой өрөвдөмжээр 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтоолтын боттааруултыг акуулж Шинжаан бүх улстай адил алхмаар нийгэм журмын эдгээчлэлтийг үндсэндээ биелүүлэх ажил шийдвэрлэгч чанартай акстаа болохыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чиглэж хэлсэн. Системийн үзэлтэн чангадагч бүх талын хараас ба дайлдах бодлогын сэтгэгүйг бий болгож улсын хэрэгцээ Шинжаангийн чидэр олон төмнөө хүсэл эрмэлзлийн талаар хүчилж улсын дайлдах бодлого аль зүгт заавал ардын төлөөлөгчд нэг хурлын ажил даруй тэр зүг дахч хүчин чидлэн даруй тэнд хурамдуулж үйлдэлэн даруй тэнд бадруулах хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчд нэг хурлын хуул тогтоох кинэлт тавих зэрэг эрх тушаалны үйлдэлийг гүйц бадруулж Шинжаан улсын их талд үйлчлэх дунд тус биеийн хөгжилтэй нэн сайнаар биелүүлэх хөгжилтэн дунд улсын ашиг тусыг нэн сайнаар хамгаалахыг акуулах хэрэгтэй. Зөв олон намжилтны үзэлтийг бий болгох нөлөөлж КЗ-д арт төмнөөс зогсолт бат зогсөж арт төмөнд сул жиргал олохыг хамгийн чухал олон намжилт болгоно. 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг боттааруулна. Өрөв тэмж олох явцыг ардны амьдралын сул жиргалыг нэмэгдүүлэх ардын сэтгэл, ардын хүчийг өргөн дэлгүүгээр нэгтрүүлэх явц болгох хэрэгтэй гэв. Хурлаас ярьцэн. Улсын их талд үйлчлэх итгэл зэрэг шийдвэр зэргээ нь улам нэг алхам баттахч, итгэл зэргийн талар гүйц кевчлэг, баримжааны талар чанга байх, үйл ажиллагааны талар тэрвэн болохоор чирмээхийг гүйцэтгэж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын аливаа зүйлийн тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх арга хэмжээг Эвренсс хорны намын хорон байрлуулалт шаардлагатай нарилаг өнөмчтэйгээр залгуулдуулахыг батлах хэрэгтэй гэв.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чимээн 7 сарын 21-ний өдөр Эвренсс хорны намын хорон дээд шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хожун Ю зөв алуу намжилтын үзэлтийгэ бэв болгон үйлдлэгж үйлжи. Шин цаг үеийн Бингтана тушаал хариуцлагын үрэг хариуцлагыг үнчи шударга гүйцэтгэж нийгэм журмтө эдгэжилсэн Бингтаныг чирмэн битэн байгуулъя гэхүү тусгай сэдэвтэ намын гэсэл урва. Тэр чихэлж син. Си Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санаа болон Еринка Шүүжи Си Цзиньпингийн дундад улсын эв хамтнаа байгуулагдсан 105 жилийн нөөгө бэлгэлэх их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн зөрг санаагийг гүнзгий сурулсан төвжлүүлж. Еринка Шүүжи Си Цзиньпингийн зөв алуу намжилтын үзэлтийгэ бэ болгон үйлдлүүлжүүлэхүй тухай чихэл өглөлтийн гүнзгий сурулсан нарин ойлгож лабдуунаар үйлдлүүлж. Итгэл зөргөн батхан өргөлжлөн чирмэн тэмцэж зөв алуу намжилтын үзэлтээр 15-р 5 жилийн хугацаанд аливаа зүйлийн ажлыг акуулж шин цаг үеийн Бингтана тушаал хариуцлагын үрэг хариуцлагыг үнчи шударга гүйцэтгэж нийгэм жүрмтө эдгээжилсэн бинтэн

0: гээ чирмэн битэн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хөөжин юу зааж гаргасын? Хорийг тогтоосноо шийдвэрлэгч чинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн зөв алуун амжилтын нүүзлтийгэ бий болгон үйлчлүүлэхгүй тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий суралцсан нарын ойлгож, зөрөг санаанаа мөн чинэр гол чихэл агуулга ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий эзэмшиж, зөв алуун амжилтын нүүзлтийгэ бий болгон үйлчлүүлэхгүй улс төрийн ухаамсар үзэл санаанаа ухаамсар ба үйл ажиллагаанаа ухаамсараан тасралтгүй чангадахгүй хэрэгтэй гэвэ. Хөөжин юу чихэлж ялсын? Нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэндээ зул жаргал олохгүй, шинжил ухаанчаар шийдвэртэй бодлого тогтоох, жинхэнэ хатхан буттайгаар ажиллах ерөнхий шаардлагыг бат эзэмшиж, алуун амжилтын үзэлтийн зөриг бүтэмжтэй сэргээлэн залруулан засч, нэг санаар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, хариуцлагын өргөлөн зүтгэл чирмэлх гаргах хэрэгтэй. Намжи чинэрийн зарчмыг хязгааргүй зөрмүүлж, нийтийн ба хувийн харьцааг төв болгож, хуулийн ёсоор эрхийг хэрэглэх, төв голчаар эрхийг хэрэглэх, арын чигчээр эрхийг хэрэглэхийг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ард түмээр голлуулахгүй хөжилтийн үзэл санааг үйлдэлжүүлж, ард түмнээ төлөө алуун амжилт гаргахыг баримтлан, ажилтан ажилчин олон түмнээ олдтой сэтгэлгээ, зул жаргалтай сэтгэлгээ, амар түвшин сэтгэлгээг тасралтгүй нэмэгдүүлж, намын утгуусаагаар төр байрхах сүрийг батдахгүй хэрэгтэй. Буттай байдлаар мөрдөл болохгүй, жим ёсоор кэрэг үтэйхийг баримтлж, шинжил ухаанчаар шийдвэртэй бодлого тогтоох, арчлалаар шийдвэртэй бодлого тогтоох, хуулийн ёсоор шийдвэртэй бодлого тогтоохыг гүйцэтгэж, аль нэг зүйлийн шийдвэртэй бодлого бүрээ, бузууч жим ёс ба ажилтан ажилчин олон тэмнээ ашиг тусдаа нийцгийг батлах хэрэгтэй. Буттай ажиллагч, үйлдвэрлэгч болохыг баримтлан, 15-р 5 жилийн хугацаанд аль хэв зүйлийн харал төвөргийг чанга анхаарч, ямар ажлын байранд байвал тэр ажлыг хийж, үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж, бин тоноо аль хэв зүйлийн ажил үйлс шин төвлөлттэй болж, шин үр өгтөмж олохыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Хөөжин юу чихэлж ялсын? Зөв алуун амжилтын нүүзлтийг батпек бэ болгон үйлдвэрлэгжүүлж, шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэх сонувчтай бүх талаар төвөгшлүүлж, намын төв хураанд бин тоноо тухай байр тогтоолтын шаардлагыг бат эзэмшиж, намын төв хураанд аль хэв зүйлийн шийдвэртэй бодлогын байрлуулалтыг тэр хаваарын төвшлөлөн буттааруулж, сурвалжлагын хэмжлийн үр өгтэйг буттай амжилт, буттай үр өгтөмж болгон үнэнгүй хөөрүүлэх хэрэгтэй. Намын бүх талаар чанга засах улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж, намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлэн жолоодуулж, намын байгууллалтын аль хэв зүйлийн ажлыг бүх талаар акулахыг баримтлж, зөв алуун амжилтын нүүзлтийг бий болгон үйлчлүүлэхдээ эрс чанга батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ.
1: Шинжаан радио телескорын ерөнхийлсэн чимээн. Ерөнхий шүүжи Шижинпинг шидэр сүйр сургам хэмжлэн ажилд чихэл заавар гаргаж, шин цаг үеийн сүйр сургам хэмжлэн ажлыг сайнаар хийхэд чиглэлийг тодорхой зааж өгвэ. Ерөнхий шүүжигийн чихэл заавар нь Манорна нийгмийн альва талгс, ялангуяа сурган хэмжлэн талгсан дунд халуун тусгал гаргав. Улаараа нэлэрхэлэхдээ зааврын зөрг санааг гүнзгий суралцсан ойлгож, ажлын байрандаа сүйрлэн баримжаалан буттааруулж, сүйр сурган хэмжлэн дээр ясч нартай ковжилтын шин байдлыг тасралтгүй нээнэ гэсгэв. Ерөнхий шүүжи Шижинпинг зааж гаргасын намын 18 дахь хурласнаар намын төв хураа сүйр сурган хэмжлийг сүйр чинартай удирдамжин чинартай ажил болгон атгч, олон арга хэмжээг зэрэгээр хэрэглэн сүйр сурган хэмжлийн төргөн хөгжилтийг акулж, сурган хэмжлийн күчрхэг улсын битэн байгуулт күчтэй тулаарлал хангава гэвэ. 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн түгээмэл харгалзлын чинартай күйгтэн цэцэрлэгийн хамуурх хэмжээ зуна 94 цаг 24 хөвдгөрч бэк улсаас 700 хөв шахуу дээр болжээ. 9 жилийн алуун журмын сурган хэмжлийг бэхжүүлсэн хэмжээ зуна 99 хувиас давж бэк улсын адил хуцааны дундч хэр хэмжээнаас 300 хувь дээр болов. Эврэн зас хурнаа сурган хэмжлийн тэнкмийн сүйр сурган хэмжлийн газрын дарга Жаншин илэрхийлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд ерөнхий шүүжигийн чихэл зааврын зөрг санааг гүнзгий туушлуулан баттааруулж, өөрчлөлт хийж шинийг үсгээр хөдөлгөгч хүч болгоно, сүйр сурган хэмжлийн хөгжилт нь үндэс сүрийг өргөлжлөн бэхжүүлж, ард түмнээ сэтгэл ханамжтай сурган хэмжлийг үнэнхүү сайнаар эрхэлнэ. Кем намнай хуйрлтай зогцолцсон сүйр сурган хэмжлэн эквайлгийн тохруулах ба шилжүүлэн тохруулах тогтцыг бэрэншүүлж, алуун журмын сурган хэмжлийн чинэр сайтай тэнцвэртэй хөгжилт ба хот хөдөөг нэг цогсжуулах алхцыг чангатгч, хот хөдөөгийн хоорондох, сургуулийн шатын хоорондох зөрэг чирмэн багсгч, эм Шинжаан гээд тараалах мажх болно, сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөл ба багшин хэрэг хэмжээг ихээр сайжруулна. Сүйр сурган хэмжлийн чинэр сайтай эквайлгийн хангаалгыг тасралтгүй өргөтгч, Шанаа Кивчана энгийн дээд зэргийн дун сургуулийн яс чинэрэн дээгшлэлтийг акуулна. Нэн олон хүүхдийг гэрэнхийн хажууд сан сургуульд оруулахаар чирмэнэ гэвэ. Бая Шанаа сурган хэмжлийн Товчана намын өдөрдох дугуулангийн дээд шүүжи, Товчана дарга Тэлвалд Аблис гэлэхтэн. Багшин нэгнээг буужуулах, кем кемжуулах келвайрын шинийг үсгэх, сурган хэмжлийн яс чинэрийг дээгшлүүлэх аливаа зүйлийн ажиллагааг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, сүйр сурган хэмжлийг өргөтгөн шилдэгжүүлж, яс чинэрийг дээгшлүүлэхийг акуулж, сурган хэмжлийн эрх тэгш байх сүйр шугамыг батсагч, аливаа цэсн олон төмнөө шилдэг сурган хэмжилд болсон шин кэсэл ирмэлзэлд нэн сайнаар хариулт өгнө гэвэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин шин айнд шин цаг үеийн дундад улсын нонслогтой нийгэм журмын үсэл санаагаар жолоодлого болгож, намын сурган хэмжлийн чиглэлтийг бүх талаар төвшлүүлэх хэрэгтэй гэж хэлжилвэ. Кейтэн хотын сурган хэмжлийн Товчана намын хураан гишүүн Товчана дэд дарга Чэнсус илэрхийлэхтэн. Сурган хэмжлийн ажилтх намын бүх тал нь удирдлагыг баримталж, сурган хэмжлийн эрх тэгш байхад анхаарлаа төвлөрүүлж, илэр сурагч хэсэг зэрэг ардын амьдралын арга хэмжээг гүнзгийрүүлж, сургууль эрхлэг ажиллагаа кевинжүүлэн дүрмжүүлнэ. Багшин нэгнээ байгуулт ба багшин морал, багшин суртлын хамьяралтыг буттайгаар атгахч, гэр бүл, сургууль, нийгэм хамжилтсан кем кемжүүлэх тогтцыг төгөлдөржүүлнэ. Сурган хэмжлийн амиахыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, олон төмнөө сурган хэмжилд болсон сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлнэ гэвэ. Ерөмч хотын 13 дугаар багц сургуулийн дэд закрал Яньяа чиг хэлэхтэн. Залуучд багцдын сүйр тавих инженерингийг үргэлжлэн акуулж, аливаа цэснэ багцд хүүхдийг кемнэ амьдралын ангадч алах маань сайнаар алхахд хөтлөн жулааж, намын үгийг сонсох, намаан дахан явах, экулсан халуунаар хайрлах, бэлкэмд нь харилцан хавсралцах, эдлэн давшж чирмэн тэмцэх шин цаг үеийн сайн багцд болгоно, чирмэн кемжүүлнэ гэвэ. Савал хотын сурган хэмжил ба биеийн тамирын Товчана сүйр сурган хэмжилийн ажлын байрны кадр Жан Юан хэлэхтэн. Эрүүл мэндийг төрөн байранд тавих сурган хэмжилийн ойлгохныг боттааруулна. Биеийн тамирын сүйрийг чангах ажлыг гүнзгийрүүлэн хэж, дараасыг хөнгөлн яс чинэрийг дээгшлүүлэх ба электрон үйлдэхнэ дэлгц үсгэ өдрийг акуулна. Гоо сайхнаар сэтгэлийг өмдөлж, хөдөлмөрөөр кемик хэмжүүлнэ. Эрүүл мэндийн сэргэлтэн шугамыг бат бэхжүүлж, сурагчдыг баясангу өдөрхөг эсэн буужиж бүх талын чидвэртэн болохыг акуулна гэвэ. Сурган хэмжил манд бас улс манд муу? Сурган хэмжил кочрогж бас улс кочрогж муу? Манай орны өргөн олон сурган хэмжилийн ажилтад илэрхийлэгтэн. Сэтгэл нэгдэн хүчин хамтагч, хүчлэн чирмайж, сэтгэл чирмайлга гаргаж, сурган хэмжилийн кочрогёг улсыг төргөн бүтээн байгуулахад шин нэг их хувь нэмэр үзүүлнэ гэцгээвэ. Бортал хотын сурган хэмжлийн кинин жолаатах зөвлөл нь алуун гэрийн дэд эрхлэгч Жан Шаобай хэлэхтэн. Бэк хотын сурган хэмжлийн систем үзэл санаа ба үйл ажиллагааг нь ерөнхий шүүжигийн чихэл үгийн зөрөг санаа ба намын тэвх хураан шийдвэрт бодлогын байрлуулалттай нэгдэлтэй болгож, алхам алхмаар эрчимжүүлэх зөрөг санаагаар аливаа зүйлийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг боттааруулна, үр бүтэмжүүлэхийг акуулна гэвэ. Шинжаангийн багшник сургуулийн сурган хэмжил шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Сван хэлэхтэн. Дүүг хөгжмийн хязаалтын тэнхимд зөэрлөн багшин морал гээд гоо сайхны хэмжилийн гүнзгий үүсэлцлийг акуулж, онцлогтой дүүг хөгжмийн хязаалтын системийг голдлоготой байгуулж, эрхэм дэд багшин морал, соёл иргэншлийн агуулгын гээд лабдун гоо сайхны хэмжилийн зан сургуультын чидвэртэй багс сургуулийн багшиг өргөлжлөн хэмжүүлнэ гэвэ. Мөрийн шанаа сурган хэмжилэн Товчана кадр халчгүйл турсан гэлэгтэн. Гертэн үлдсэн гүйгэд дагч нүүсэн үр гүйгтийг өргөлжлөн анхаарч, сурлагаан зогсаахыг хязгаарлан, сургуульд орох хэмжээг батлан, айл өрхөр эргэн явж байдал өлгөх ажлыг кевинжүүлэн өрнүүлж, Зэмдэг хүүхэдэн анг дагч суралцах ба сурган хэмжлийг гертэн хөргөх ажлыг төрөлх ухаан бот даруулж, сургуульд орох наснаа хүүхэд багчд нэгвэр нь эрэг тэгшээр сурган хэмжил хөртөх завшааг сэтгэл тавин сакан хамгаална гэвэ.
0: Синжаан радио телевиз хураан чимэн. Синжаан өөрмөгсө онцха усан ба көрс шөрэн их байлагтан түшхлэн. Тоочлсон тэжээн үржүүлхэн мэрэгжлийг үүсэл сүүлж, олон нэштэ онцлогта усна гаралтын эзгэнэлтийн хэлвэрэг идүгата боожуулж, тогтуннар захсчилх ажүүлсэн ясчинрэг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмгдүүлвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилдэ, Бинтаныг багтаасан Бүгшинжангын усна гаралтын ерэнка гаралты бараг 8400 тоннаат гэрчээ, адил хусангаас зууна 8.78 хвар нэмгсэн бэгээд, захсчилхэн үйлэсэн үйлдэхнэ ерэнка өртэг бараг салтар, 29 дүншүр 1800 төмд өрөхтөй көрх болна. Ураагаар Турпана Пунто сөйгэн захтэлгүр маш күйр хэгжанаар биелхэж, Карс худгийн хийтэн усандуу түшхлэн тэжээн үржүүлсэн тул захсын сугаасгэштийн заул амтлын нитгэ онцлэхтэй амттайтан болжа. Сугаасгэши жангийн гэлэхтэн, амтын сэнгэнэм амтайхан бүгээд ямарчгий сэнгэг өнөргөө байна. Ийм халун Турпан Карс худгийн усар ийм сан хийтэн усна захсы тэжээн гаргана гэж үнэр боджуулсан го. Ике сонин гайхалтай байна гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилдэ, Бүгшинжангын тул захсны гаралтын нийт 6200 тоннаат хүрчээ. Тул захсан болвол Шинжангын онцлогтой хийтэн усна захсны ажилласын төлөөлөгч болох бэгэд. Ил, Турпан, Ахсу, Хызылсуу зэрэг 9 газарт бүр тэжээн үржүүлж байна. Шинжангын Хожу Кэнгаржин нэрэмжтэй захсчилхэн үйлсэн тэжээн үржүүлхээ сүйрэн газар цэвэр тунгулог хийтэн булгийн усанда түшхлэн тул захсы тэжээн үржүүлж, ода дөрөн баримжаач гэсэн захсчилхэ талбайтай болж, төлөвлөсөн үйлдвэрлэлийн чидүрийн хэмжээтэй хөрснээс хооро жилийн гаралтын 1500 тоннаад хөрөх болно. Үйнэ хамт 10 түмэн дэсийн цэвэрлэн боловсруулах үйлдвэрийн тасгийг иж бүрдүүлж, Өдөртөн 10 тонна көлдайсан сургуг тул захсы шийдрүүлж чадах бэгээд үйлдэхнэн 48 цагийн дотор улсын дутаадын 1-р дэсэн худалдааны газар хам дэлгүр ба ам сургуг үйлдэхнэ зах дэлгүртө шүд хэрэгж чадна. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард Бүгшинжангын анж шүүсэн усна гаралтын гаралт 5500 тоннаад гэрч. Тэжээн үржүүлсэн усна гаралтын гаралт 7900 тоннаад гэрч. Альва газар усан ба көрс шөрэн их байлгийн байгалийг давлагтан сүйрлэн, тухайн газрын буттай байдалдан тохруулан онцлогтой усна гаралтыг хөгжүүлж, зөрайчилсан тэжээн үржүүлхүү ажүүлсэн байршлыг байгуулгаж, их хэмжээнэ цэнгэг усна захсаар голлуулсан, нэртэй чинэр сайтай онцлогтой усна гаралтаар гэрэлцээг болгосон олон нийтэд төрөлжил хамжилсан ажүүлсэн системийг байгуулвэ. Шинжангын күнлэн нэрэмжтэй захсчилхэн үйлсэн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хзгаарт компанид тоожилсан хамьярн эзэмтгэл системийн Калифорния жуугийн алгана, орхцо алгана, голын алгана зэрэг цэнхэг үстнэ захсна өсөлтийн үйлийн хугацааг ихээр ахартахэж, ус ариулах хэмжээ нь 185 хувиас дээгш болва. Уда, аж ахлуул нэгтэй бүхчлийн харалт үүргийн нь 170% биелүүлвэ. Компани үйлдвэрлэлийн сүйрэн газрын үйлдвэрийн дарга Хоу Шаожун келхтэн. Жирэм баримжаатай тэжээн үржүүлэхүй цөөрөн ба 15 иж орчил усны системийг шинээс нэмгдүүлж, тэжээн үржүүлэхүй усан зогцсон ерэнгаа хэмжээ 5500 куб метртө хөрвэ. Энэ жил биднээ зах дэлгүүртө гарахгаар төлөвлөж байгаа харалттай гаралт болвол 350 тонна болно гэвэ. Ажүүлсэн үйлдэхнэ өртгөөс үзвэл дээр хагас жилдэ. Бүгшинжангын захсчилхэн үйлсийн 1-р ажүүлсэн үйлдэхнээ өртөг бараг цалдаар 18 дүншүр 2800 төмөн төгрөгтөй хүрчээ. Усна гаралтыг боловсруулах зэрэг 20-р ажүүлсэн үйлдэхнээ өртөг бараг цалдаар 8 дүншүр 5600 төмөн төгрөгтөй хүрчээ. Хологдлолтой үйлчилгээ гүйлгээ, селиуслийн захсчилх зугаасл зэрэг 3-р ажүүлсэн үйлдэхнээ өртөг бараг цалдаар 20 дүншүр 3400 төмөн төгрөгтөй хүрчээ. 1-р, 2-р 3-р ажүүлс хамжилсан хөгжиж, бүрэн бүтэн захсчилх үйлс нь ажүүлсэн хэлхээсийг байгуулвэ.
1: Шинжангын радио телевиз хураанч маань. Энэ жилийн өмнөх 6 сард Хамил хотын Кепчаачгснаас дээгш ажүүлдрийн цахилгаан гаргасан хэмжээ нийт 449 дуншир 9600 төмөн киловатт цаг болж, адилхан цантгаас 138 цаг 40 хуваар нэмэгжээ. Энд

0: Шинэ энергийн цахалга гаргасан гэмжээ 211 дүншир 6200 төмөн киловатт цаг болж адилхан санткаас зүүнээ 38 цаг дулаан хуваар нэмэгжээ. Хамлын Шичэнзин нарны энергиар цахалгаа гаргах ажилсан Куралинд Хамлын энергийн бэлгэлэн кызгаарт хариуцлагат компаниас Экорулын байгуулсан Шичэнзин өн биеийн 10 төмөн киловатт 40 төмөн киловатт цагийн Бүрэн Ванади шингэн урсгалт биеэн дааж энерги хадгалах цахалгааны өртөө тогтуунаар ажиллаж байна. Тус цахалгааны өртөө цахалгаан хүч нь үлүү цай үед бузардалгүй цахалгааг дээр бүтэмжтэйгээр хадгалж цахалгаан торийн даацын ургалын хугацаанд тогтвортой цахалгаан гүйдлийг оновчтой дамжуулж ургалын хугацааг бүрүүлэх ургалын бус хугацааг нөхөрлөх давтамж даралтыг тохируулах үйлдэлийг бүтэмжтэй бадруулбай. Хамлын энергийн бэлгэлэлэн хязгаарт хариуцлагат компани энерги хадгалах цахалгаан нэртэй нь ажиллагааны хамгаалтын гол жижигрүүлэгч Ван Хуилийн сурвалжлагчд хэлэхдээ удаа хүртэл төрөл зүйлийн амар түвшин ажилласан өдрөнтөө нэгэнд 355 өдрөөс давба. 2026 оны дээр хагас жилд цахилгаа хадгалсан ба цахилгаа дамжуулсан хэмжээ нийт 3799 төмөн киловатт цагт гөрч цахилгаа дамжуулсан хэмжээ бараг 2545 төмөн 1200 киловатт цаг болва гэв. Улсын Шинжаан цахилгаа газараан дамжуулах онгоцч үндс дээр гүчлэлт тогтмол гүйдэлт цахилгаа дамжуулах инженерингийн Хамил Жүнжүүгийн тогтмол гүйдэлт цахилгаа дамжуулах үзүүрийн нэртэ болсны хувьд Тяньшань цахилгаан гүйдэл сулах өртөө зүүн орснаас нар Их халуун ураймсгалд онцгой тойрон байцаалт гэж цахилгаан гүчийг батламжлах бэлтгэл төслийг бүх талаар эхлүүлж гүйдэл сулах гүчлэл өөрчлөгч дээр гүчлэлт сул цахилгааны өсгөр зэрэг гол тоног төхрөмжд бүх талын тойрон байцаалт ба Кедулаан цасрагын дулаанаа хэмжилт гэж цахилгаан гүчтэй тогтвортой хангалгыг баталва. Улсын цахилгаан торийн Шинжаангийн Кэд дээр гүчлэлт цахилгаа дамжуулах хуваар компани Тяньшань цахилгаан гүйдэл сулах өртөөнө ажиллагаана хоёрдугаар жижигрлэн ажиллах ангийн жижигрлэгч дарга Лю Чун хэлэхдээ удаа Тяньшань цахилгаан гүйдэл сулах өртөө яг 600 төмөн киловаттын их даацаар тогтуунаар ажиллаж байна. Хамгийн их газараан дамжуулах цахилгааны хэмжээ 1 дүншир 40,000 төмөн киловатт цагт хүрнэ гэв.
1: Шинжаан радиод хилсхорын сүргэлжлэгч Ян Жүгийн медалснаар болвол Ürümqi хот хотын шинжилтийг өргөлжлөн акуулж энэ жил 310 хуучны орон сүсгийн төрөхтө өөрчлөлтөө хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Удаа аливаа зүйлийн өөрчлөлтийн үүрэг эмх дараатай акуулгдэж нэг хэсэг хуучны орон сүсгийн төрөг сүйрэгийн өөрчлөлхөөс яс чинэргийн дээгшлүүлэхээс сүгэ төрөгнөр дэс дэвшиж байна. Энэ хоёр өдөр Шинжаангийн багшны их сургуулийн орон сүсгийн хураад барилгын ажилтан яг нугаруултын бүсийн тархи шураги сулж ил татсан үтсийг газар дор оруулах зэрэг барилгын ажил хийж байна. 1989 онд байгуулсан энэ орон сүсгийн төрөгт 1274 өрхө суугаал өрхө сүүж байдаг. Шинжаангийн багшны их сургуулийн орон сүсгийн хураан хотын шинжилтийн төрөл зүйн тухайн сарангийн хариуцлагат нь Шүү Шаопхан сүргэлжлэгчдэг хэлэхдээ эмтгэх хугацаанд санал хураахан явцдаа орон сүсгийн төргийн суугаал ярд нугааруултын урчин төрнөө дээгшлтийг нэн анхаарж байлаа. Энхү хүсэл шаардлагыг чигээр энэ жилийн өөрчлөлтийн голдлогод оруулва. Тус удаанаа дээгшлүүлэхэд төрөлжүүлдэг голдоо 3 төмнө өнгөрөө тэгш дөрүүлж метр газрыг нугааруулж 5400 өнгөрөө тэгш дөрүүлж метр газрыг хатууруулан дэвсэж нэгтмэ 8000 өнгөрөө тэгш дөрүүлж метр замыг дээгшлүүлэн өөрчилнэ. Удаа нугааруулж тархи ажлын зүүнээ жирен хувийн нэгтээ үндсэндээ биелүүлвэ. Замын шинжилт, суга цэнгэлийн тоног төхөөрөмжийг хийхэд суудл сандал өксөрхө үлдсэн дарилгыг 8-р сарын ихээр бүх талар биелүүлнэ гэвэ. Энэ жил Ürümqi хот бүх хотын 310 хуучин орон сүсгийн төрөгийн яс чанарыг дээгшлүүлэх өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж байна. Альва район шин тухайн газрын буттай байдлаа тохируулна. Төрөл хуан арга бодлогыг хэрэгжүүлэхийг баримтлж, орон сүсгийн төргийн байгуулсан жил хугацаа, сүйр тоног төхөөрөмж нь удаагийн байдал ба суугаал ярдын буттайг хэрэгсэл шаардлагатай уялдуулна. Өөрчлөлтийн төслийг нарилаг оновчтойгоор тогтоож, өөрчлөлтийг сүйр төрлөөс дис дэвшгэ төрөл зүгэ дээгшлүүлэхийг акуулва. Юуны хамт Ürümqi хотын шинжилтийг дээр яс чанартай акуулах тухай төрөн бодлого арга хэмжээмүүд

0: Ерөнж хотын хотын шинжилтийн төрөн бодлогын багжийн хайрцаг сэргээ хандлагатай чинэртэй төрөн бодлогыг өмнө хондороо нийтлж өөрчлөлтөө ажилдаа системтэй чинэртэй дүрмжгсэн батламж хангаава. Ерөнж хотын хотын ярангаалсан зам харилцааны төрөлжлийн судалгааны төв, релист зам харилцааны төрөлжлийн битэн байгуулалтын төвийн хотын шинжилтийн тусгай ангийн дээд зэргийн инженер Сүнлий хэлэхтэн. Энэ жилийн хүшин уран сүлсийн төрөгийг шимтгэх хамжилсаа нэнгүйс болж, өөршлөхө уран бүсийн усан, цаглгаан, байгалийн шатангаа кие, дулааламж, медай харилсаа зэрэг хуулай шугамын битэн байгуулалтын хэрэгсэл шаардлагыг системтэй нийлүүлж, барилгын ажлын төслийг нэгдэлтэй төлөвлөн төлөвжүүлж, нэг л удаа малдч зэрэгээр өөрчлөлхийг биелүүлж, өөршлөхө өрөвтөмжийг битүмжтэй дээгшлүүлвэ. Үүнээ хамтоо, өөршлөлхийг хэмжээгийн нэн гүнзгий хариулан, сүйр тунут хөөрөмжийг төгөлдөржүүлэхийн хамтоо цахилгаан шат, машин тэрэг зогсоох байр, олон нийтийн үйлчилгээ, ард дөхөм үзүүлэх худалдаа зэргийг иж бүрдүүлэхийн хөрөлцөхгүй талыг улам нэг алхам нөхрөлж, хуучин орон сүсийн төрөгийн сүйрийг өөрчлөхөөс яс энергийг дээгшлүүлэх зүг хөөрөлхийг акуулж байна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаанг радио телевизор анчмаа. Фужамужийн Шаман хот системаран жимсэр шаныг туслагдан кэрхник моогу тарих төрөлзүйлийг оруулж, аж үйлсэн, кепчааж гсэн, уюунж гсэн, аж үйлсч гсэн зүг келвэрэн хөрүүлхийг акуула. Жимсэр шана дааю болгсна кэрхник моогу тарих цөөрөн газарт кэрхт, нэг нэг сүйр өдгачилсан таралан күлэмж дэр тэгш жигдэрж, тарилтан нөркмуд яг күлэмжд моогуг нөр тарж байла. Кэрхник мог нь ургулт нь орчин тойронд чанг шаардлага тавиаж, дааю болгосна сөөргү сэрэн бүсийн ураа амсгал, усна чинэр болно, кёрс шорын нөхцөл нь тохромжтой байдаг. 2021 онд Фужана Шинжаан туслах Шаамнай хуяар жулаатах газар, аж ахуйлыг уруулн авчирж, идэшин могу тарж, нийт 2230 төм төгөргөн Шинжаан туслах кёрин мэнг уруулж, аж үйлсийг иж бүрдүүлэн төгөлдөрж байлбай. 30 күлэмжтэй байснаас нэмэгдээд удаа 500 өнгөрөө күлэмжтэй болж, ээр эргэнэ 200 өнгөрөө тосох нардыг дайчлан тогтуунаар ажил болгож, кэмбэр думдчаар жилдээ нэг төмөн 2000 төгрөгийн орлого нэмэгдсэн байна. Жимсэр шана дааю болгосна вийхүү тосох нард Лу Шиншан хэлэхтэн. Энд жилийн турш ажилчин хэрэгснэ. Би жил бүр 200 өнгөрөө төгрөгийн орлого нэмэгдүүлж болно. Энэ нь бэр Шинжаан туслах төрөн бодлогын бидэнд олгосон үнэн боттой ашиг тус болно гэвэ. Тарилтан сүйрэн газар бас 5G оюунч күлэмжийн системийг оруулан авчирж, тоочлсон тарих системийг байгуулна, боожуулах, дулааныг эзэмдэх, чийгийг эзэмдэх, төөж хураахыг оюунжуулна хамьярахыг биелүүлж, уламжлалт тараалган хэлбэрэн хөрүүлэн дэс дэвшгийг акулсны хамт. Тэнгэр уулын хойд бэлийн сөргө сэрэн бүсэн кёрс жораба урамсглын нөхцөл чиглүүлэн зогцох чинараар нэн чанг дээр гаралтай моогуг биян дааж судлан нээсэн байна. Удаа моогуг нь үр боожуулах, оюунчаар тарих, хагсааж боловсруулах, кейтнэр хадгалан хөргөх келкасаар борлуулахыг нэг согсжуулсан бүк ажилсан келкас анхалхан бүрлдэж тарсан Кэрхник моогуган Бээжин, Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэн зэрэг газарт борлуулж байна. Шаамнай Шинжаан туслах кадр Жимсэр шана Көгжилт ба өөрчлөлтөн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Чэньчжэн Фэн хэлэхтэн. Энэ жил бидэн идэшин моогуган ажилсан кралингийг дэс дэвшүүлэн байгуулж, электрон худалдаагаар бараа танилцуулан борлуулах, дэлгэн борлуулах тавцан байгуулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжин борлуулалтын арга замыг өргөтгч, Эр эргэнэ онцлогтой Кёдаж ахуйн яс чинэрэг дээгшлүүлэн Юрашкийг нэмэгдүүлэхийг нөлөөлн дайчилна гэвэ.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан жишээ маань. Кэдэн өдрөөс наар тогсон шинэ хамгийн дээр дулааны хэмжээ 40 градусаас дээгш төгөрч, эргэлжилсэн их халуун үүр амьсгалын элсэн заслын эрэл мэндийн сүйлэлтийн төрөл зүлийг улам кёгжанта болгоо. Дэлгэр зунаа үлэрлдөө тогсон шинэ альва том элсэн заслын сүрэн газарт күмс уулширж, халамжлын дээгшлвэ. Гол буй сүмнэ, оймэн болох тусахна нэг элсэн заслын сүрэн газарт элсэнд болох баримжаач гсэн орн. Тааламжтай амархо орон сай болон уйгар эмнэлгийн

0: Уран тусгай мэрэгжлийн бүлгийн цэгтэс суусан уншлалтын альва газрын зугаасгачтай элсэн заслын 90 мэндийн сүйлүүлтийн татах гүшийг бийжлэн ойлголвэ. Хобигийн зугаасгачи Шижин Хо хэлэхтэн сүйн бүгээр нь ирлээ. Эндерснаас хоороо үйлчлэгийн маш дутнаа байж, сүйлэгчи хамгийн төрөнтэй цуснаа даралтын бүгээр нь ирлээ. Эндерснаас хоороо үйлчлэгийн маш дутнаа байж, сүйлэгчи хамгийн төрөнтэй цуснаа даралтыг байцааж өгвэ. Маш сайн санагдва гэвэ. Тогсон шиан эмэмлэг ба сүйлэлтийг үйлдүүлхо, заскин урдун ба ажахлуул хулвалан хэдлсгийг баримтлж, уламжлуулт элсэн заслыг одоогийн уйгур эмэлгийн уншлын эмэгтэй гүнзгэ үүсэлсүүлсэн байна. Шана уйгур эмэлгийн хураан сүйлэгчи Халима Амидулла хэлэхтэн. Манай эмэлгийн хураа эмчийг цэгт төмлөн суулгаж үйлчлэгийг гэвэнжүүлж, уйгур эмэлгийн уншлын эмэлгэ баримжааг чанга журамлан зугаасгачтыг шинжил ухаанчаар элсэнд булхо. Зүйс огстай эрэлмэнтийн сүйлэлтийг хийхтэж улаадаж, элсэн засал хийхтэ тохорхоо кэмэс ба анхаарах зүйлсийг түгээмжүүлэн, уламжлалт элсэн заслыг нэг дүрмжилтэй амар дүүшин бүтэмжтэй болгоо гэвэ. Тогсон шин бас эрэлмэнтийн сүйлэлтийн гийчин бүдлийг шинээс байгуулж, кода тусахна ард нь уран сүсийн бүдлийг дэстэйшүүлж, хонж байрлах талын хөрөлцгөө талыг нөхрөлж, элсэн заслын эрэлмэнтийн сүйлэлт хонж байрлах зугаасан суух онцлогтой амттай зэрэг ажилласан хэлхээсийг бүрдүүлвэ.
1: Шинжаан радио телескоранч маань. Дэлгэр зуна улралд бус нурын Люе Хуан наймилж залгаагаар амнын шиж зах дэлгүрт гаргах хуцаанд орч, нөөрийн норна чинэр сайтай тарах сайтай наймилж улнаас онцгой сан амтаараа нь алс хол улан газарт борлуулж байна. Эрт цаймигц бус нур цэнкэрт нь ирэлсэн Захсчд онгсан жолаад нь нүүрийн оронд гөрч шинэгээ илжэнэ наймилж агнаж шүүх ажлаа нь эхлүүлвэ. Шинжаангийн Мингтай Нунье Уутун эрэмжит Кызгаарт хариусат компани борлуултан Закарл Лингнан сурвалжлагч хэлэхдээ Шинкан эхлэн тороон хураах үед 10 кг килограмм агнан шүүж нэлээд сэтгэл ханамжтай болва. Бид нь Кев баримжаад Кёркко баг наймилжийг бүгдийг нь илгэн гаргаж зах дэлгүрт гаргах наймилжийг л үлдэнэ гэвэ. Шилдэг сан ус нурнаа тэжээ нүржүүлэх орчин дээр нь сан амт ба сайхан келвэр дүрсээрэн бусд нурын Люе Хуан наймилж зах дэлгүрт эргэн дэлгүүгээр клан танигдэж их хэмжээний хулднаа худалдаачид нэрийн сонсоод хөрөлсөн нэрж хулдан авч зах дэлгүрийн закалах тогтунаар нэмэгдвэ. Наймилж хулдан авах худалдаач нь Гүн Чинфэн хэлэхтэн. Эрен болгон Корлас машин тэрэг жолаад нэрж хамгийн ихтэн нэг удаад 500 кг хулдан амнаа гэвэ.
0: Эвран зас гурнаа сахилгоо тайцаах хураа кинэн байцаах зөвлийн чимээн. Ахсу аймгийн шаяр шана намын хураан үртхөш үүжи, Павиан фон сахилгоот хуул саажи күнэн уштай зөрснаар цэжиглэгдэж. Одоо яг Эвран зас гурнаа сахилгоот байцаах хураа кинэн байцаах зөвлийн сахилгоотын кинэн байцаалт ба кинэн байцаах байцаалтыг кулаж байна.
1: Ода товч медиамдаас сонсхи. 1-р сараас 6-р сард Еркстан бомт нийт 203,000 тонноо газаадас оруулж газаад гаргах бараг кинэ хам яарч, адил хуцаанткаас зуна 58 хуваар нэмэгдэн, бараа зөөрүүлсэн хэмжээ 200,000 тонноог нь их бомтаас давж, энэ нь өнгөрсөн жилмүүдийн энгийн үйлдлийн хусаанаас 80 өдөр урчилжээ.
0: Тус өдрөөс эхлээд 8-р сарын 31-ний өдөр болтол Евран зас гурнаа зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлын төвчөө холөгдөлтэй салаа мишртэй хамтран нийгэм нийтээс гэр доторх агарын метал алкетиг байцан гэмжих ба засах Украина хуул тогтоолоос зөрчсөн зүгшиг илэр цуглуулж кэрэглэгчдийн эркашгийг хамгаалан зах дэлгүүрийн эмх тэглэмийг дүрмжүүлнэ. Сүйгшигий бихүүлсийн 1-2-3-1-5 номерт үтснээ тавцан гэхэд үйлчилгээний утсаар дамжин дэвшүүлж болно.
1: 7-р сарын 22-ны өдөр Корлас Хофид шүд нисг агаар айлын шугамын ангатгч айлал амжилт толва. Тус агаар айлын шугамыг Дунфан нэрэмжит агаар айлын компанаас гүйсдэг нисч 7-р сарын 22-ны өдрөөс 8-р сарын 29-ны өдөр хүртэлх хугацаанд гараг бүрийн 3 болон 6-нд ниснэ. Хофигас Корлд нисгт бүх айлал 5 цаг хэрэгсэж, Корлас Хофид нисгт зөвхөн 4 цаг 15 минут хэрэгсэнэ.
0: Цаг үрийн хөөрөлт

0: Нэг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтаа бэгч нянг 16 хотын цагуур нурчилсан мэдээгаас сонсхья.
1: Эрэмшт бэрхэг 21-аас 29 градус.
0: Алтайд үйлтэйгээс бага хуртай 16-аас 30 градус.
1: Тарвтайд бага хуртайгаас нь үйлтэй 19-аас 31 градус.
0: Гулсд бага хуртайгаас нь үйлтэй 18-аас 27 градус.
1: Борталд бага хуртай 19-аас 30 градус.
0: Карамайд үйлтэйгээс бэрхэг 23-аас 34 градус.
1: Китэнд үйлтэйгээс бага хуртай 18-аас 32 градус.
0: Шхозд үйлтэйгээс бага хуртай 21-аас 32 градус.
1: Цанжид үйлтэйгээс бэрхэг 22-аас 33 градус.
0: Хамилд үйлтэй 29-аас 43 градус.
1: Турпаанд бэрхэгээс үйлтэй 31-аас 44 градус.
0: Хорлд үйлтэй 27-аас 39 градус.
1: Агсууд бэрхэг 25-аас 37 градус.
0: Атуушд бага хуртайгаас бэрхэг 23-аас 34 градус.
1: Хашгард бага хуртайгаас бэрхэг 22-аас 36 градус.
0: Хотанд үйлтэйгаас бэрхэг 25-аас 37 градус.
1: Эрэмшт бэрхэг 21-аас 29 градус.
0: Өрөөний мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж Санжира Жинхар хийж Баданжуу Нарантуя нэвтрүүлвэ. Хелен авчи сонссондон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгч нөөжлөргий буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонирхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 24 өнөөдөр гаргийн 5. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн ка царин дор сокаж айсигин цэмэн квайр сокагад алтнаа дуусна кэдэ нутгийн кэдэ үг сонсох яа.

сонсгоч аннараа. Нэвтрүүлгээн үгийгэн учирвас сухааж айсэгэн ойын сухаагаад үрнаа шуранарын дуусан бурталан би хайрлнаа гэх дугаар үргэлжлүүлээ.

Гүндэс сонсогч эдээ. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг бүлээн ав сонсцон баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Төс нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн бүлээн ав сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эрдэнэгийн сонсогчдын сайн байцгаан та. Энэ дөрөвнө 2026 оны 7 сарын 24 гэргийн та болно. Синжанг нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн миний экулс миний гэр нэвтрэлэг маань эрхэм танартагаан мэндсэн долглаа. За би ухлаг хөтлөгчдөө баяр та болно. Эрдэнэгийн сонсогчдаа тэхнээнудаагийн нэвтлэгээр Манай нутгийн шин сөхийн үчирхэн дугаараар хулан дуу Синжанг дэвчсэн хулан гэрээ. Даарун демпинг тавсан гин саул этгээ нэрсэн жигсаалд сунгад нь орсон тухай ярна. Давхын улсын Синжанг дугаараар бидэн хамтаараа дээр агсэлд Чимда момт улан улсын царна замна айнжтын зөвлөлтө парана зөвлөлтөн цэм хус нэмгэлд болсон тухай хөлгнө. Гизгнэр дугаараар нь улан дуу Эвран сухурна нам найлын шилдэг ажилтна. Шийдөхөнгийг таньчна. Зайдх нуда миний экулс, миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэнг оглог план ап сонсгол уу. Нэвтрэлгийг Синжанг нарад телевизхран Слүштин, Шин Зүүчрин, Келүшнүүштэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс өр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонара. Одоо манаар наа ял газрын судлан суралцхоо зугаасл хэрэгжүүлэн кэгжантаа болжээ. Арын долон залууш багтай. Яг байгаал. Мууза дэрг газар төгөрч. Суралцхан даху зугаасч. Сонирхлаа сайхан. Сунамралтын хугацаана амьдралаа хөнгөрүүлж байна. Шидэр Шянган, Гуанжоу, Фужэн, Өвөр Монгол, Жангсу зэрэг газраас ирсэн дунд баг сургуулийн сурагчид ханаасны зэмжинд орон төгөрч. Сонирхолтой судлан суралцхуу аяллаа нэхлэв. Сүрүгчт мэр унах уу? Уулан балрыг тойрхо, онгсон сууж, ханаас нуураар таада зугаасч, гэндэр уулын нуур чермин, газар гадарг нь унслаг болно. Ямаа хүн хөөрөлтийг ойлгоо. Байгалийн муузад газар шинжил болно. Ямаа хүн мэдлэг нь системтэйгээ суралцваа. Шангангын сүрүгч Лин Шинлин хэлэхдээ. Би тэдгээр өндөрсөрлөг уул нургуу, өргөн уулам тал нутгийн өссөнэд, над амнаас болно. Яг байгалийг бисэн хөндлөг, сэтгэл аяндаа төрөгдвэ гэв. Энгэс хугацаанд цанж хот Шинжангын Кёда жахын нисгэлэнгийн хүрээлэн Сунамралтын судлан суралцхуу сугаас нь ургал ухсаад нь хурва. Нисгэлэн хүрээлэнгийн Сунамралтын хугацаанд тодорхой сүйрэл урлагийг сонирхуу үйлдэлсэн биелэл үйлдэлсэн бичнэ ойлгохгүй тараалах соёлыг өөмжлөх зэрэг унсагтай хөтлөрөх арга чи. Сүрэгч тулн гэрн ахмуудын дурбахын ихэр татва. Цанж хотын 10 дугаар баг сургуулийн сүрэгч Моужин чиг хэлэгтэн. Энд маш олон том хилээр нь манха байна. Дүр дүркэн хунцхаа көөрхөн байгаад маш сонирхолтой байна гэв. Энэ хоёр өдөр манурна илүү газрын муузай болсон. Араараас нь элөө төрлийн судлан суралцгүй хөтлөр өрнөл байна. Аксай аймгийн Твиг соёлын храйланд 40 залуу багш тусгай мэргэжлийн багшин жолаалгаар бичгэн тайлбарж болж юм. Өөр загаас муузад хадгалж байгаа Твигэн дурсах зүйлсийг гайхан үзэж юм. Дэлгэн зүйлсэн зүйлс нь Твигэн аху байдлыг судлан суралцсан юм. Сонирхолтой гар урлагийн судлан суралцхой хөтлөрт оролцсон. Сүрвч Дангик хэлэгтэн. Энд хөтөлбөрийн маш сонирхолтой морь тань. Нэг улан Твиг соёлын бэлгийг ойлгож болно гэв. Шидэр. Сонсгонараа шидэр. Сууд хас зүйлт хин цагийн хөрнөл гэхэ тойрон гарахгүй зүйлг Шинжан муузад эхэлвэ. Үсгэлэнгийн дунд улсын улсын муузад хадгалж байгаа 620% иж сүудийн сууд хасын хоор эдих кинин сунгаж дунд улсын сууд заслын чимглийн дунд ууныг алсалсан Твийхэн улмарыг амдгаар дэлгэн зүйлвэ. Сууд засал чимглийн кем төрлөнө болсон явцдгаа чихал бедсэн цавар болохоор барахгүй бас эрдэнэ. Өвөг тэдсэн уян санаана, итгэл бичрэл, үр мэрэгжил уян санаана. Гуа сайхны көчлөлийг шингааж байдаг. Энэ амт бас адмус гадар урна, соёлын солцаг гэж харилсан тул болгосон амьдг ерч болно. Дунд усны эртнээ сууд заслын соёлын системд сууд заслын хасан соёлтой гүнзгий усалсч, өвмөгцс байгаад ил тодо дурдан дахна, кэнэн баг гөрлөлсөн байдаг. Хоор эдний хас үйлт нь эрдэнэ гэмсэн өдөр дутмын засал чимглэл болохоор барахгүй. Нэнч эд хөрөнг байр сурва эрх мэдлийн соёлын агуулгыг асааж байдаг. Дунд улсын усан буузын дэлгэн зүлт хэлсэн сулгаана санж шие. Түнчин ян танцлын хэлэгтэн. Тус удааны өсгөлнгийг уян таялын нэгшгэлэлээ. Итгэл бичлэлийн ёслолын уурсэл хийгээд энэ цанын эквисл гэрэл гэлба цацрам хамтын нэгшгэл мянган тэн уурсхлын нийл хийгээд гоо сайхна найрал ихшгэ цагаарсан урлын судан гайхамшиг судан гайхамшиг ёслолын уурсхлын 90 хуудас хийгээд эртэмжин сонин сонсгол гээ гурван хэсэг хувааж зүйлгэн бедсэн хас ману ногоон хас сэрэг маш олон зүйлэн материалыг хамарч хас зүйлтийн зүйгч нь хараасаар гардс болгож сууд засал шимгэлдэр кэрнэнд асаур болгож дундын болсна ковжилтын тийхэн дулмэрийг туучин ярсан байна. Хорн 23 оноос нара дундулсан улсын муузын Шинжан муузын хэмдэх байнаар кэрл цутхмулын тийг кэрл багжиг кэрл багшдаг такин кэрл багшдаг эртнэ дундулс тухалдх мянган нун дундулсны эртнэ систолын соёлын үсгэлэн Төгдөр сайхан дуу хөгжим. Дунд усны эрдэнэ хөгжимдэр нүсгэлэн. Ойна гэлээ. Гэтэд эмэмлэгийн соёлын нүсгэлэн зэрэгв. Улан зүйн нүсгэлэн гаргаж. Дундын соёлын олон нэстэ. Нэг цогцсон. Аль бус зүйлсийг шингээгсэн.
Гинзан агуулгатныг амдгаар илэрлвэ. Тус удаанаа үсгэлэн 11 дугаар сарын 5-ны дөрөлтөл хөргөлж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авч өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэмбэг үйний дэ татаршгүй байж.

0: өмнө нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар ирвэ. Миний экос, миний гэр. Та бидний экостан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Манай нутгийн шин сэвгэн учир ядал. Сонсгонораа удаа. Манай нутгийн шин сэвгэн учир ядал дугаараар олонд Шинжаан 49 хуулан гэрэ. Даарун демпинг тавцсан гин. Саул итгэн нэрсник салд сунгад нортон тухай ярья. Шидэр даарун демпинг тавцсан гин. Саул итгэн нэрсник салд хин. 10 жилийн эгэн гол сэдвтэй хөлөр шианд явагдаж Шинжаангаас нийтээ 49 хуулан гэр нэрсэн жигсаалт уржээ. Ерөм чот Алтай аймаг, Кашгар аймаг нэрснийг салд урсан туугар эмхи гурн уран бүстөөр урсан байгаад Вина дотор Алтай, Кашгар хоёр газар анхуд Саул итгэн нэрснийг салд урсан байна. Тусуда Шинжаан нэрснийг салд урсан худлааны өрхөд дотор тус газар нь хуучин дээлгэр нь эзлэгийг хадсан суунад өш шахууд хэрчээ. Анхудаа нэрснийг салд урсан хуулан гэр нь эзлэгийг хадсан суунад 50 шахуу хөвдөг хэрвэ. Туу барин тэлэрснээр хуурмын 26 нууна нэрснийг салдаг нийлцэн дараа Шинжаангийн шинаас нэрснийг салд урсан хуулан гэр нь үрцэн хариуцлалтан. Хариуцлалтан нэмэгдэл. Үрцэн хариуцлалтан нэмэгдлийн суунаа 374 хөвдөг хэрчээ. Тус газар урна, идан унтна, нэртэ тэмдэгэн, тавцан гэн. Байрны энергийг ашиглан, хуул иткар эрсэн хэмсэн, тоо булаад нэр алдашин талар хус дээгшилтэг бийлэвс мэнэ. Уламжилт үйнэс үйрэг бад баримдалж, шинэг үйсгэн сайжарал талар, гүнзгаа айл бухла, Шинжаан дэрсэнэг салдаг урсан, идан унтан, ажахулын хамтэн кэвжанта, дээвсгэрэн голна. Үрмчодын сайбах аройна. Боошан замдх дуушин нэрмжтэй мэсэнд чансан мэсэнд чансан хөйлэн махна халуун хайсна хуулн дэлгэр Шинжаан дэс юусэн эзэн кэгэд олон жил болж тон газар нь хунстай бэдсэн гаралтай төшөглэн хуул гэхийн үрм мэрэгжлэн шилэгжүүлж чинэр жаатай хөйлэн махна идэнийг материалан усал суулж эрг үзмэн эрг сэрг тус газар нь идэна материалыг хэрэглэн махна сураг шинэрийг сайжруулн шин гүнэрийг нь дарж нугаа зовшин төр зүйлийн шинэг үсгэж. Тус дэлгэрэн хариуцлалтан хамигийн таньцлын хэлэгтэй. Нэрсэн жигсаалт урсан дараа үйдэн дэлгэрэн тус газрын хоол итгэр ирсэн хэмсва гадар урнаа зугаасан хэрэлтэн харьцал. Тус тус ухла хагас доог эзэлж нэрти тэндгэн нэлээл хүчнэг хикар ухла дээгшил бэгвэ. Шинжаангын хэр баг идан унтнаа хөвнийсэн хасгаард компанийн Тэв усыг сагч шинэг үсгэ эзэнтэн ойлгод нараа олон удаа нэрснийг салд хурсан байна. Тус компани дээд энэ казахарла Жужуфан тэнцэн хэлэгтэй. Юудын дэлгэр нэрснийг салд урсна дараа Кэрлэсний зарцуусан дундш мэгна тон дэлгэдэн мохла 120 хувиас 130 хувьд өсч. Гадруудна зугаас ба тус газрын Кэрлэсний Кэрлэгэ зэрэгэ. Кэрлэгэ зэрэгэр нэмэгдвэ. Ажахул том тавгтаа хууртан тага махан сагсаа зэрэг сунгадаг нугаа зууш кэх уламжилт үрмэ хэрэгжлийг бат баримсна хамт. Ядал бус үлэрлдүү үлэрлийн нугаа зуушиг шиндэгч сугаалсан хуул итгэдэг тулгуурсан идэж үзаадгүй идэж дасахгүй байх асуудал чиглүүлэн баг хэмжээна нугаа зууш гаргав. Юунаас хазаа үдэн дэлгүр бас үйлшкана болцолдог шангач кэрлэнчтэн мөөлөлтэйг битүү цагаргаар шийдвэрлж Ардын сангуулын соёлыг биечний ойлгохгүй ахан байрлаг байгуулж байна. Энэсна хөвс асал эмсгүй зүрхт уран зүрхт орн тойрон зугаалсах уу. Дуу бежгэнд харилцал үйлсэх тоглолтыг хийж бүтүүлнэ. Амт идана хэрэглүүлээд энэсна соёлын биеч ойлголтыг гүнзгээ усал суулж зугаалсан хөгжаан төлөрд гадар удаа зугаалсан ирэлтэн эзлэгийн харьцлыг суна 40 хайсад давсан байна гэв. Эдийн хасгийн ерөнхий бүгэн амт идэ мэнч алхнаар хүмсэн таашаалаг болж байна. 21 өнгөр жилийн төвөгтэй лоотэтэй нэрмжтэй нүүс сурын гашин гошин амта дахин махны ерэнка дэлгүр левшин зэлийн дэлгүртэй.

Нүүшин зэлэн дэлгэр нь хоорд шивэн уламжлан залан үлдсэ. Маажинхэ бэдсэн бус сойн нэвэн дэсэн уламжлтүү хүрмэржлээн бат баримлж. Эврин амтага хулдан авч эвран нүдлэн булсулж. Халуун нуураар ухлаа нуусг бохлон такс хэрэг үр мэргэжлийг хэрэгдэн. Байгалын өнөртэй дээр шөл гаргаж нэр алдаршин тогтур болоод гээч нэрлэгийг хурамдуулсан байна. Маажинхэ хэрэгтэй. Баг дэлгэрэн хамгийн анх нам дэшин өнгөрө тэгтөлж мэтрийн талбаата зэл дахуугийн дэлгэрээс 300 өнгөрө тэгтөлж мэтрийн талбаата ерэнхэ дэлгэр болон тус хутын хулаан дохлоорсон 21 дэлгүртэй болон хөвчөж өдөр бүр дундчаар 800 дахаа хулдан гаргаж байна. Сүйл жухнаанд бидэн бас эзэнгэлийн үйлчлэгэн өргөжлөн шилэгжүүлж нугаа зуушин төрөл зүйлийг баялагжуулна. Олон нэстэг хэрлэгэнэ хэрцээ шалгыг хангаж болно гэв. Мэй тана дээд эренка захрагч үнэлтэн ажлын үйлсэн хэлсэн эренка захрала. Тхаушивэсван хэрэгтэн. Тавсан ие том загварыг дэс дэвшилгүй хул хөрмгөр үнэлгийг цагтлан засах зэрэг арга хэмжээр дамжин баг хотын шилгэрүүлэх системийг төгөлдөржүүлж тус газрын хүүчин эрдэ тэмгийг туучлан дэс дэвшилгдэг гэж нэмэрлэ гэв. Ойлгосоор ухлаад 7-р сард даатын демпинг тавцсан 4-р ухсана саул итгэ байрын хөтлөрийг эхлүүлж хэлгэнэ амжилт хүчнийг өргөжлөн бадруулж Шинжаан тус газрын амт дайнд бих улсдуу танигдүүлэн хөгжүүлтэй гүч нэмэрлэх болно.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тэр тэмцдэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтмон байна.

0: Энчлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэлэлсцэн нэрэ.

Дав хүн урсан Шинжаан. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Дав хүн урсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар дээр агсэлд Живна бомтын олон улсын засам зам аянжтын зөвлөлт ба барана зөвлөлийн цэм хус нэмэгдэлтэй болсон тухай ойлгоё. Дээр агсэлд Живна бомт олон улсын засам зам зөвлөлтийн аянжтын зөвлөлтийн кемжа 5400 кинодад гэрч Эдл усанд хас суна 84 хуваар нэмэгдэн барана зөвлөлтийн кемжа 83800 тоннад гэрч Эдл усанд хас суна 23-аар нэмэгдэн аянжт ба барана зөвлөлтийн кемжа хос нэмэгдлийг биелүүлвэ. Шидэрэ Живна шана аянжтын зөвлөлтийн өртөнө машин дээр явуулах урамдуу 3 том суудлын машин дээр зогсаастай байж Килаас гарах аянжтын богт буудлаа навч нэг нэг рухлаа машин дээр нь гарва. 9:30 минут том суудлын машин тэрэг салаагаар хөдөлж хасгтан зүг мурдва. Аянчин Сарман Арман Серкин гэрэн кимстэйгэн хамт хасгтанд хүрч сугаас наадахар хиусан байна. Тэр хэлэхдээ Килаар урж гарахта маш дөхм юм тухайн газарт тухайн өдөртөн мохлоо зөрилтийн гастан хүрч иднэ. Би амартын хусааг нь ашиглан гадаад гарч үзээ гэж бодж байна мгив. Шинжаан Алтайн Шинжаан Алтайн дээрмжт аянжтын зөвлөлтийн хөгжилтэн Гусгард компанийн Жэмда Шана Хуар компанийн хариуцлалт нь Нуржат Нурдабек Келектен. Энэ жил аснаар аянжтын зөвлөлтийн хэмжээ нэрэд их байж аянжтын төрө саднаа хэрэгж өсгөх худалдаа эрхлэх сугаасгар гол болгож байна. Аянжтын зөвлөлтийн хөртэнд өдөр бүр 6-8 сэлэна аянжтын зөвлөлтийн машин дэргэн Килаас гарч байна гэв. Живна бомтар Килаас урж гарах машин дэргийг байцаан шилгэх нэвтрэх замд машин дэргэнүүд морилон зогсож байцаалахар пляж байла. Живна бомт нь олон улсын засам замын зөвлөлтийн хамаарлын топчаан хуур хуур хэрэгжүүлэх ажилт нь барана зөвлөлтийн машин дэргэнүүдийн өмнө хэрч барана зөвлөлтийн машин дэргэнэ бомтар өнгөрөх баримтыг дараалан байцаан шилгэв. Байцаан шилгэхэд дахалт нь морилон зогсож байгаа барана зөвлөлтийн машин дэргэнүүд аадмир ухлаа аялын юмна. Живна бомтын Живна шанд байж дунд хасгсана Килар гадаадд чилаатай явуулцах чихэл бомт болох гэд. Идэшин тус өвчтэй жавэр Киласын сургыг уснаа гаралт махна зүйлэ. Амд мал зэрэг 5-1 төрөл зүйлэн таварг болоо гадаадд гадаадас оруулах ба семс идэшин нугаа аялдаа хэмэн бедсэг гадаад гарахгүй тогтсон бомтын хэр хэмтэй юм. Нэг бүс нэг замын хамтар битэн байгуулахыг гүнзгаа Акулахтыг дахалт нь тус бомтар дамжин Килар уржиг гарах барана зөвлөлтийн машин дэргэнэ тоо яриад улан болж дээр агсэлдэг Килар уржиг гарах улан усан барана зөвлөлтийн машин дэргэн 8053 тэрэг удаад хэрч барана зөвлөлтийн хэмжээ илэрхэ нэмэгдсэн байна. Жимна бомт нь улан усан засам замын зөвлөлтийн хамаарлын топчаан нам нудуртхад уулангийн шүүж топчаан дээд дарга чингийн таньчилн хэлэгтэн. Олон улсын засам зам зөвлөлтийн машин дэргэд шиглүүлэн тус топчаа Килар уржиг гарах гар гүйсгэлийг Сүлжаанд 24 цагаар үрчлэн мэдээлэх. Ард төхми зүлгүй үйлхэнэ тоног тохромж ба чидэмжээг өргөдөх. Энтер Сүлжаа ба хүл хэрэгжүүлэхийг үйл тусна байцаанжлахыг хэлэв.

хэрэгэ. Хэрэгдэх нь агуулах зэрэг. Боом тарын өнгөрхө, дохим жилх. Дөрөн зүйл нь арга хэмжээг хэрэгжүүлжээ. Олон улсын засмын замын бараанаа зөөлтөн машин дэргэнэ. Килар уржиг гарах. Гар гүйцэтгэл битэг цаг. Өнгөрснөө хуур гурван цаг байсныг нь 90 секунд болгон 90 секунд дотор болгоно агтгсан байна.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн бүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Эрдэнэ гинэ сонсны сайн байсган та. Би улаа Шинжаангын Арада Тэлүс хорон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтмол ба, гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лулдо

0: Соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэлэлсцэн нэр.

Эрдэнэ сонсдоо удаа гэлзэгснээ дугаараар нь хуландуу. Эрэн сурна шилдэг нам надын халитан. Ширүү хөнгийн таньцлаа. Эрэн сурна шилдэг нам надын халитан. Хургас яна онцгой сурын хэмжилийн сургуулийн нам нэрэн шүүжээ. Сургуулийн закрал. Ширүү хөн онцгой сурын хэмжилийн нэгдүгэл фронт. Гүнзгаар нь халилж. Арын дэснаа зэмдэг хэвгтэн өсөн бөөжхөө замыг сэтгэл талан сахам галва. Шүүдхэн углаа элийн хасг эрон сох зүүгэн. Дилаг хэвгтэн келна болтурлийн айлэг өрнөлгсөн ангадч багш болна. Хөрөн гэдэн жилийн хэмнэ твинай ихэр хэвгтэн. Эмд хөнер углаа сундрын саадда болж. Тэр цагаас эхлэн сундрын саадда хэвгтэн. Сурган кэмжилд кэш талусан байна. Олон жилийн шмалгаар дамжин хуур хөвгтэн их келжи сурснаар барахгүй бас их сургуульд хурсан байна. Хуурмын наруу руунд хургас яна онцгой сурган хэмжилийн сургууль байгуулагд ши ширхэн сургуулийн заглан тушаалыг өргөлө. Сургууль байгсны эхний хугацаанд сургуульд тусгай мэргэжлийн багш ба асрагч дутагч байжээ. Келна болцрын чинийг батлахын тулд тэр өдөр бүр гурван дөрөн цаг нэрдэн келна болцрыг кекийг баримтлж багш болох уу мэртэн бас аав ээж болж байваа. Тэр хэлэхдээ миний зааж өнгөрсөн хүүхдийн алин чиг гэсэн над дохлон онцгой гүн сүгэлдэ байдаг. Гэлфила аван худаухлаа ээж дүүлгдэх үед хинээ сэтгэл нь үйлчлээ гэвэ. Түүнээ ээж нь үйлчлээ гэвэ. Хуурмын нунаас удаа хүртлээ шийдвхэн хуурын дөчөөр сонрын саадтай хүүхдийг хавсрын юг келхүхлаа сургач нийхэмд усан суулжаа. Вина дотор 30 өнгөрийн сүрэгч ажил мэргэжлийн ихтэйд сургуульд шилгэн норсон байгаад үргэждээр ажил олж гэр бүлдээ төвшиж байснаас нь нийгэмд хөнэмөр зүйлх үнсэн чинэтэй хөрөлдөг билээ. Тэр нэг зэмдэг хөвгдөг чи ядугаас болж сурлаг алдуулж болохгүй гэх итгэл бишрэлээ бат загж нийгмийн нэг файлгийг идэвхтэй нийлүүлнэ. 23 хүнд дэсн сонирын саадаг хөвгд сухамлын чигнэ дунгийг сардал хураагаар талбж хэрэг зүйлийг нь сэрмэн болжээ. Эдгээр хургас яна онцгой сурган хэмжилийн сургууль нэгдэ 24 тусгай мэргэжлийн багш ба 115 сургачтай бүрэн байрлал нөмсхөв онцгой сурган хэмжилийн өдгөр зүйлх сургууль уусан байна. Шийдвэрхэн хэлэгтэн нам тэвхран сурган хэмжилийн талаар эрэгдэгч байх явдал уухлаа миний бодхоор уухлаа ардын төлөө үйлчлэх хамгийн сайн явдал байж хамгийн сайн явдал байж нэг их чиг ургатуулах болохгүй. Хасгүнсаа нэг нь настай ээж нь омблог хүн. Омблог хүн бохлоо юкэлж читгэад тэр ирээд бохлоо. Намааг тэрч миний хачрын нэврийг бохлоо наалдуулн нэлм сасгаруула. Твина баярсны үзад над бохлоо маш зулжралтай мэртэн утгаалтаа санагдваа гэвэ. Хасгүнсаа нэг нь настай ээж омблог хүн болно. Омблог хүн юкэлж читг болсон до тэр ирээд намааг тэрч өүлвэ гэвэ.

0: алж, эрэл мэндэд тусдаагаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
0: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизээр Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизээр сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эртнийн сонсогчдаа Янудагын миний экулс, миний гэр нэвтрэлэг маань энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхний клан сонсон байдлаа. Нэн олон агуулаг сонсөх л та нар бас сүлүүштийн хэлэгчний үсрийг бүлгэн сонс болно. Тусудагын нэвтрэлгийг баяртай гэтэл нэвтрүүлвэ. Одоо дараачны нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгын сэнхэрүүлэл гажир орны байдлаа тохируулан хошуу шанаа хөвчөөнө аж ахуйн хөгжилтийг хаан сүгчилж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Суур сурхан хүмүүжилийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгохын тулд урагшлан давшил нэрнгийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиматрин хурдчаар нохоруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орно ойшугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч, эсрэхэгцэн гажир шаран жасалтын норм 147.82-д хүрч, тус 1.13 болон 12.78-ар дээшилсэн байна.
3: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай эсрэхэг жиж чөлчөрсөн улсын нэг болох бөгөөд эсрэхэг жиж чөлчөрсөн гажир шарон голдуу, Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын ам ахуйн амар төвчнө халхавчин ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халхавчогийн инженерингийн тойрогдох өрчи тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан Элсэрхэг жил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж, Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой ам ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын ам ахуйн амар төвшөнтэй холбогдох, улсан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед гавьяатай, өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
2: 2023 оны 6 дугаар сард эсрэхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орны халхавч ой зэрэг голдлогтой ам ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтнээ хувь зяанаа хамтын жогчийг байгуулах хүндэрчээс Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармайх хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэгийг лавтан баттай явуулж, гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээр нь сайн хийж, эсрэхэг чөлөрхөг гадрын ам ахуйн системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар

0: дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Умартын гурван орны халхавчогийн инженерин манай улсын эх хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнээ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан, Хорчин болон хулан шарга даагийн хоёр их элсэрх гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан. Хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох, хашиж хориглох дайлалдан зэрэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалданыг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт, Төрөл жүйлийн орны эл гажрынхан чи ганчаараа мөнгөнхон болж, засаг жахаргааны орны хуваарлын жааг хижгарыг өвдөж, холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чүлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шэнд, Өвөр Монгол Гансуу холболон хөвөө жахын өмдөөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, Хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргалсан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө, энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, Элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтэмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралцах анги өнөөхөн Нингшаад суралцалгаа эхлүүлж, 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 том муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайын оронд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд биеийн оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун биеийн оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригжилж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халхавч ойгийн орноо Өвс модны бүрхчиг жуунай 49-д хүргэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-д хүргэх болно.
0: Тубараж их мэдэ, сурвалжлагч байгалийн их баялгийн ямнаас сойлгосноор, манай улс өдөрт 30 гарай түмэн тон далайн усыг чингэгч үлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэг усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл гажрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужин Цанжуугийн бөөд хөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэгжүүлэх гурвын уялдуулсан хөгжилтийн хөв жавхрыг хэрэгжүүлж Өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чавчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл гажрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэгжүүлэх чангалхийн мөрөгжлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж, бүгэн дааж эжимшхийг алхам малхмаар биелүүлж байна. Тэнжин Нангон ажилдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугам оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эжимшлийн өвдөж, манай улсын буян даажи судлан бүтөөсөн төмөн тоноид өсөн энерги хураахт хөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжян, Хайнан зэрэг газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ гурван мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн ус чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, цах хажгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнайд хянжнай далайн ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлэн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэгжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас аваад техник мэрэгжил тоногт хөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл буян дааж үүдэлд шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүгд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дээд чандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубараж үг юм дээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалбдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодточ чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн, Хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролцож жочдыг ухтан жочдыг дайлж Жорг Жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжүүлэлтд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиглэл манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтоо 495 том 8,000 хүрч, 5G 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5G-ийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. улсын оюунлаг сургаал хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатнаа засгийн захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хэвчээжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгши, Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өчигдрийн энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хамжууч Лурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Адууны билсийн хөгжилтөөр ард толон ашиг хүрт нэмсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонссон билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд тус шингэлтэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонордуулъя. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? Баян Шилэн малчлын талбай дээр жуна 50-аад онос. Адууны өгүүлдэр сайжруулах ажлыг эхлэн хийж, одоо болоход наран тамхат зэрэг улс соронд алдартай олон сайхан хурдан хөлгүүдийг бойжуулан гаргасан юм. 2020 онд Дундад улсын Адууны билсийн нийгэмлэгээс Баян Шил малчлын талбайх Дундад улсын шилдэг өгүүлдрийн адуу усган үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийдсэн байдаг. Орчмын жил Баян Шил малчлын талбай Адууны өгүүлдрийн сайжруулахын дагуу Адууныхан ашиг шимийн борлуулалт, Адуун соёлын жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлж, арга мөхлөг анхлам чигээгээр хол ойрдон алдаршиж явна. Баян Шилэн малчлын талбайн хонгор шууд хувар талбайн малчин хөгжилт ангиж хэллээ.
3: Таны удаа дам адуу малж байгаа гэсэн, ер нь амсан адуу малж байгаа энэ байдал байна.
4: Адуу одоо хол саалын алдар одоо чигээ борлуулж байна.
3: Тэгээд 11 оноо эхлээд хийж.
4: Багс гар эхлээд хийж. Яг эхлээ хийсэн нь одоо 15 оноо эхлээд. Ихээр борлуулж байгаа шээ.
3: Ер нь 11 оноос дараагад борлуулын ажил үү гэсэн.
4: Тийм, 11 хамх анх борлуулсан нь одоо миний борлуулга ааны ачаа тэмээ их саасангүй. 15 оноо зоогож өгөөрэй.
3: Борлуулга сайн болж ирсэн. Ер нь бас энэ борлуулын арга замтай бас болоод байна. Ер нь ямар арга замаар вэ?
4: Борлуулын гадаа компон байгуулсан ш борлуулга авсан байна. Нэг хэсэг түүний үнсэг байж ирсэн. Тэр нь Авхан байнгын суулт нь авгад. Авгий хараад үн чигээ тийш өгч. Тэгээ овоо сайн тийш нэ.
3: Ер нь жилдээ мөц цэгэний орлого бол.
4: Жилгээр юм орлог овоо сайн. 30 гэдэг л олтно.
3: 30 гэдэг. Хэдийг үс хааж
4: ирэв? Энэ 40 гэдэг үс хааж байна.
3: 40 гэдэг.
4: Хүний хүчин сайн үржихгүй. Хүний хүч саасна илүү бас байх юм. Зааж ихгүй. Гол нь одоо Монголын ус бол сааж. Манай энэ тх наад гүс хааж хүм байхгүй байна.
3: Тэгэхээр
4: дараа бат өөрөө сааж. Өөрөө сааж юмс. Өөрөө саан хүн өрхгүй гаднаа хүн өссөн.
3: Яг зун намрын цагтаа муу та бас гол гаргалт хийдэг
4: үү? Гол гаргалт та зун намраа та. 6 сас 10 сая хооронд л 4 сар сааж ийнэ гол.
3: Яг гол. Таны цэгэний одоо энэ айлууд бол ингээд одоо баг үйлдэлийн газар ч юм уу одоо таварын тэмдэг гэдэг чинь одоо олон зүйлүүд хийж таны энэ талаар бол.
4: Таарын тэмдэгэнд авсангүй шууд компонд өгч чи болохоор.
3: Одоо бол мөн авгын дээр компаруу.
4: Тэгээ авгын компанид хүчтэй.
3: Адууны талаас бол хурдны чиглэлээ.
4: Хурдны
3: манай баян шилүүд наран тамхатар их
4: гар. Тийм.
3: Таны бас энэ хурдны чиглэлээр бас ямар ч.
4: Харин манай баялаг наран тамхаж байгаа тавьж. Эргээд шандунаас та манай усан тод чивжсэн хааж тавьж байна. Энэ манай баян шилийн наран тамхаж байгаа нэг сайн нь одоо мах суухсан хэлээ болно. Бөөрэ бүдүүн сууя сайн гар. Номхон нэг сайн. Хамгийн сайн номхон юм. Но

0: манай нутаг адуугийн жоон догшин юм. Сүүний гарт яж хаана гэдэг. Манай баянчлаа нар нутагт сүү сайтай. Надны миний ойлголтоор сүү сайтай гэж байна.
1: Ер нь энэ нарын тамхат азраг тавиад эдэж болж байна.
0: Энэ чинь 11 онд авсан. 11 онд авсан ачрах. Ингээд хөт хөт сольж байна отонд нас.
1: Ер нь бас үр төл энэ талаар.
0: Үр төл нь хурцаа болно бас аваатнуудын хувьд гомдоосонгүй юм юм хийж байна
1: бас. Бас гад бас хурдны чиглэлээр таны өмнгийн одоо усыг захиалаад авдаг
0: юм. Тийм авж байна.
1: Та өөрөө бол бас энэ хурдны чиглэлээр ч юм уу одоо маар уух. Энэ талаа өөрөө бол сайхан хурд азраг үүдхэр хурд удмын азраг тавьж байгаа. Өөрөө бас энэ хурдны чиглэлээр энэ бас цогжуулах хааж хийсэнгүй.
0: Би өөрөө орлодыг нь одоо нөө жундан гүс хацаа маяг ой завтахгүй болчих. Чи орлод дийлээ гэдэг. Өвөлдөө махсаа унжана. Тэгэхээр морин унах юм бол алдаа гоо. Ямар унж.
1: Яг өөрөө мөс хэдийн адуу мальч гэдэг.
0: Одоо нэг жуу гарын адуу байна.
1: Жуу гарын адуу. Хэдийн нутаг гэдэг.
0: Одоо томч хүмүүс таар чимэлч.
1: Яг хаваа дээр нөө эсвэл дүрэс.
0: Дүр яг дүрэслж байна. Өөрөө багсаа байна. Одоо дүрэслж байна.
1: Голдуу адуу юу бас хажуугаар нь ондоо.
0: Одоо хажуугаараас үхэр хань мальч байна.
1: Үхэр хань. Цон тоны юу.
0: Тийм цон тоны мальч.
1: Хөрхан юу гэдэг үхэр болса энэ голдан бас таны гэр юу бас цагаа.
0: Тийм цагаа дээр хийчихнэ.
1: Цагаа дээр ер нь таны нутгийн мальтыг хараад байхад олонкин ингээд цэгээний талаар.
0: Тийм олонкин цэгээний талаар.
1: Одоо ер нь бос төрлийн мал мальч их бас цөөхөн ч байна.
0: Тийм тийм.
1: Цагаа дээр талаар сарай. Яг сүү цагаа дээрний талаар бол
0: сүүд одоо төрүүлний алга үнэ малж байгаа мөн ч хураа цагаад хийж ийжээ. Сүүлд нь одоо гүүгэн сагаад юм давтахгүй боллоо. Тэр сүүлд нь тэрийг анж хайчтай жах. Заа нэг чөөгөр хөдөл сааж байна. Өөрөө хүрхтэй баг хат жоон борлуулахтай зэрэгт хуучаа авдаг усууд данг мөн ч хураа та хүрж байна.
1: Ер нь гитний жил одоо адуу малж ирлээ. Одоо адууны ашиг орлогын талаар бас ямар шиг байж байна. Ямар талаараа ашиг нөлөө байж гэнүү ашиг орлогын ер нь ерөнхий талаас нь ашиг орлоглоо.
0: Адуу малж би одоо миний өөрийн ойлголтоор 5-30 малт төр адуулах над яваач юу гэж санагдаж байна. Зундаан чигээгэн борлуулах нь намраамаас унгаан жарчих нь орлогч мөлийн жигсэн шиг байна. Өөр төрлийн малан бодвол малын үн буурлаа гэдээ одоо ашиг шимн өндөр байна. 4 сар саагаад нэг гүү болоод ихтэйг том төрлийн орлого олж байна. Тэгэхээр өндөр байна. Унгаан өдөр 5000-аар болчихлаа одоо том төрлийн 5000 золгоч бас зүгээр юм уу бодож байна.
1: Артлах маллах юм уу хөдөлмөр хүчний талаар уу
0: артхын та адуу амрахын дурч гүгэм тийм болохгүй тэгээд тэр пэн ашаарлахгүй гадаа жадгай голд өвөл өвсөн тавиад өгдөө болчихно амархаад
1: таны бол голдуун цэгэний дааж үйлсийн талаар хийж байна цэгээг одоо бас сүүсүүлдэ яа чи хийж бодож байна вэ
0: одоо мөн сүүсүүлдэ одоо захтууны анчаар л явна даа одоо мөн тэгээд өөрөө борлуул тагээд өөр нь одоо тийм үхээ таавар чулаа шүү дээ тэг гарыг бодож байна бас
2: Бичаа бол Баяншил малчлын талбайн Улаастай хувар талбайн малчин. 80-аад онд нийтийн адуу харуулж байсан тэрээр адууны удам ухшлаа эртээс сайжруулж эхэлсэн юм. Бичаагийнхэн нэг үе жугаачлын газар эрхэлж, гүүварж, чигээ боловсруулан орлогоо нэмэгдүүлж байснаа. Орчмын жил чевэрч усны адуу малжж, хурдан удмын унаг даагаан гадагш борлуулан ашиг орлого сайтай байв. Баяншил малчлын талбайн Улаастай хувар талбайн малчин Бижаа хэлэхдээ.
3: Би одоо адуу хараад энд 88 оноос одоо идэ болтер бүр адуу харжээ. Одоо өөрөө одоо өөрөө адуу харж байна. Манай малч одоо бүр түншвэ. Аа цоцсны адуу. Одоо нэг адуу байна. Адууноос юуны орсон адуу. Одоо иймэрхүү адуу малж байгаа миний адуу өндөр сүнхтэй.
1: 80-аад оноос эхэллээ гэсэн одоо тэр үед л яаж та одоо хаваараа
3: 89 онд одоо нийт адуу харсан. Нийт адуу бас нэг 6-7 жил харжээ. Тэгээ хараад одоо өргөд тарж ирээ одоо өөрөө малч тийм одоо. Тэр үед дагуурхан байсан үед одоо адуу хараад. Тэр үед гүс хадсан би бас. Гүс хагаад их зүгөө тэр үед одоо гүс хаад их зүгээр энэ адуу үндэнд нь сүв болоод энэ одоо л их сайн байш юу. Адуу аэрэгт сүр сайн. Өвч юм атан тасна.
1: Тийм.
3: Манайх бас одоо жоохон лүйдэр шиг юм гаргадсан юм нөө.
1: 80-аад оны үед та одоо хамт ядуг юм альчих вэ? Тэр үедэр нь бас ямархан адуунууд байж ч юу
3: одоо Тэр үед одоо манай энэ шидэн гол энд бас одоо өмнөх гадрын бод одоо жоохон өндөр кавади адуу малцсан бий. Кавади адуу баха харлаа. 6-7 жил харж одоо сүлд нь нийтийн дагуур нийт тэг одоо байхура тэр харах юм байцсан.
1: Тэр үе одоо бас кавади адууч гэвэл бас нэг шинэхэн үйлдэл байж
3: хаана. Аа тийм ингээл сайн үйлдэл адуу
1: таа. Ер нь тэр үед одоо яг энэ үйлдэл

0: гад уух гэхэд ер нь одоо ер нь шилэн гол юм байна утга дараа бас арай орж ирээгүй байсан байхаа.
1: Намайг малчдаг тэгээ гадарг нь мөн ор ирсэн байт. Манай энд байсан шүү. Сүлэнд бороо сум гэж энд адуу малчдын цангуй шиг дуугүй байсан. А тэр үед одоо тэрд нь тийм каваж ажирах малц. Одоо тэрийг аваад манай одоо салбарын энэ удааста салбарын одоо аваад ажир тавина. Тэгээд нэг каваж ажирах юу одоо каваж ад болж. Тэгээд одоо тэр үед дэрэг тэрийг одоо бүр одоо нэг даагхан байх болох үед одоо манай хувь хүн өөрөө одоо өөртлөө бүр өндөрчтэй ад болж.
0: Тэр үеийн одоо нэг хаважин адуу гэж ярина бас ямар шиг адуу байдсан нь.
1: Хаважин адуу гэдэг нь мөөлөр хамарттай нэг өндөрч хөт юм байсан шүү. Одоо тийм тайхт өндөргөө одоо цусны адуу бодвол бас сайнчгүй энэ унахт ясан. Одоо энэ жохом энэ үе саад явлалт нь сүү сайн гарна. Аяа энэ одоо жохом орс адуу одоо хаважин гэж нэг одоо гаднаас авчирлаа одоо яг авчирсан юг нь би сайн мэдхгүй шүү. Одоо тэгэл манус нь тэр үед бол одоо адр тавнаад гэдэг нийт их юм байна. Автрал тавьдлаа өндөр адр тавьж байна гэдэг одоо юм юм автрал тавьжээ. Тэр үед энэ цусны малтны нэг юм өтгөхгүй байхгүй юм тусдаа. Сүүлд дээрээ одоо энэ 90 онд одоо нэг тийм нэг хаваад юм алсан өнөөхнөөс өөртөө одоо өндөр цусны адуу малтчин даа. Одоо иймэрхүү байдалтай байна.
0: Хаваач адуу бол ер нь энэ үртүүдийнхэн талаар энэ одоо ямар шиг бай. Манай нутаг орон зогцох.
1: Оо зогцох зогцох яа зогцох. Яг төдөр мад одоо дими орохгүй шүү. Тэгэл одоо эдлгүүд тэр үд бэлчээр хамаагүй. Одод бүр жоохон жоохон тохор юмдэн тэр ямар ингэ тааж байна. Тэр үд бэлчээр сайн. Одоо манай нийтээ одоо арчих. Сүр сайн. Одоо тэжэр юм орохгүй. Бэ энэ дамрах. Одоо өндөр цусны бол одоо бүр тааж байна. Одоо юу нь өндөр норм өндөр ба. Гаралтай одоо орлого нь бас их. Түр өдний жил манайхан нэг унах хултууд одоо 3 том 2 томд нэрвэх. Нотноос аваад бол жоохон горгуулаад иймэрхүүл байна.
0: Тэрнээс нааша каважнаас нааша тавад одоо ер нь бас хэдэдэн бас ер нь үйлдэл.
1: Каважнаас нааша одоо би энэ хагас цусны адуунд баншион гэдэг нэг адиргав тавьдлаа. Одоо баншион гэдэг адиргав эргээд одоо өөртлөөд түншүүг нь ав тавьсан. Одоо энэ баншиг дүүлэхгүй юм түншээ ав тавьсан. Одоо манайд нэг нэгнээс ахтна ингээд одоо бүр 10 хэдэн том надраа манайх одоо жарч чадна.
0: Одоо мөхслийн талаар
1: байна. Одоо мөхсөн сан миний адуу бол уурын би адуу хараад бол миний адуу сайн тэр каважины үлдсэн тэр гүүнүүд бол одоо хурдан адуу гардаг. Тэгэл миний адуу бол одоо баян нуурын хайр авцсан сайн гүйсэн. Одоо энэ нөрөө би яар гарцсан юм хэрэг тори ууш гарцдаг. Одоо тэгэл унаг даханд бүр хулдай болчих юм амархан додор болж.
0: Одоо ер нь хурдан адуу түнүүдээ л
1: одоо авах дуртай. Минийх бол сайн авдаг.
0: Одоо бол таны ямархан төрлийн адуу?
1: Одоо бол миний яг түншээ тавьж байна. Нэг мибөө түншээ гэдэг нэг хөөрэг төр тавьж байна. Тэгвэл нэг одоо аалав түн аалав тийм нэг хоёр адуу тавьж байна.
0: Таны бол одоо хэдийн адуутай?
1: Одоо би нэг яг бүтэн гүүн бол нэг 40-од байна.
0: 40-од
1: аа. Яг одоо бүтэн унагдахгүй нэ. Бэйс матам нэг тэр талал иймэрхүүл юм байна. Унаг манган тавсар нэг зүг гарчих юм аа.
0: Тийм. Ер нь адууны талаас одоо орлого бол
1: адууны тал орлого сайн. Ерөн өхөр хоноос хол гарна. Одоо гэн дээрсэн саавд одоо гэн. Чи одоо адууны мах гинэ юу нэлдэв энэ адууд нь ерөн одоо бүрэх юм болж байна. Ерөн сайн та. Чи ямар засна ингээд морь унаад явбал ямар тэрэг горгов аа.
0: Тийм.
1: Хашлаа надуу морь унаад явсаар тор тоглох юм байх. Би эдэр мэт 64 хүрч энээр одоо морь мал тавиад явдлаа. Батал унжраа одоо.
0: Тийм. Ер нь одоо энэ масаа на цул цусны энтер гэж ирэхэд одоо ер нь артлаг тижээлэгч юм уу? Энийн талаар бас жоохон ажил орох нь бас жоохон
1: байна. Ажил орно. Тэгээ одоо хулд ноор нь өндөр.
0: Тийм.
1: Яа яа жоохон
0: аж орсон.
1: Аж орсон тэр олж аваад ирчихнэ.
0: Үн байхасаа. Таны нутгах юм бол одоо ер нь хурдан морь олон гарч ийн гад цэгээгээр их алдартай байж. Ер нь айл
1: болгоно. Цэгээ би одоо өмнө манайха саадсан. Төрөө 10 жил өмнө бүр манайх өөрөө саагаад үзсэн. Орлог сайн тэр. Тэр үед одоо хамтхан удаа сайн. Тэр адуу гэдэг юм бол өнөөр хаягтгийн байх хүмүүс үгүй. Гүүгийн суугийн саачнаа дөхрөө дөөрөйд аливаа. Тэгэл адуу бол

шүүлж ирсэн шилдэг өвөлдрийн адуудаа малжж, адууны ашиг шимэн таваржуулан адууны вилсэн хөгжилтөөр ашиг урлагон нэмэгдүүлж явна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ адууны вилсэн хөгжилтөөр ард болон ашиг хүртнэм гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Сурвалж хангасан Өвөр Монголын Шилэн голын аймгийн хамж уучлуурын төвийн сурвалжч Борхууд талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбот, хянагч Найрсах, нэвтрүүлэгч Найрсах, та бүхний үл амт сонссондөө баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар Түнлэн хотоор нутагтай Сэ Бөхчулуугийн ээждэн битсэн жагтлыг сонсохоор бэлтгэлээ. Жагтлыг Хөлөнбойрын радио телевиз хороноо хүслээ уянгалсан юм.
3: Ээждэ битсэн жагтал. Түнлэн хотоор нутагтай Сэ Бөхчулууны бүтээл. Бурхан ээж минь та мөнх тэнгэрийн амар амгалан оронд лагшин тунгалах саатаа юу? Өчигдөр орой зүүдэрэн ээж тантайхан уулзаад баярлсан гэдгийг чохом юу хэлэх үү? Цэл буурал гжигнэс чинь онжлын салих борооны үнэрсэн гинж. Өрчлөөс дүүрэн чарай нүрийн чин цаана амьдралын жаргал зовлон нуугдсан ч давхар хоёр нүднэс чинь хүсэл итгэлийн гэрэл цацраад дуун өнгөчн хүртэл уулын хөвөрөө тод тунгалах байлаа. Хөрхий ээж минь. Хүүгээ гэсэн таны хайр сэтгэл хизээд хувиршгүй. Уулшиг босоо хүүчин таны хараанд бас л жаал хөгтөрэй шиг байдагч билүү. Төр гүрэн хүн зоныхон төлөө амьдрах нь нэг насны үн гэрэлтэй үүрэг юм шүү хүмүүс. Чармайч юу гэж амьд сүрүүн байхтаа сургаа загсан үгэ ахин дахин давтан ярина. Намайг зүүтнээ сэнсэрхэд үүрэг их ярьж, хашаанд ургасан гүйлсэн мод шууттайгаа хостолж ирхэн. Хаяарж гисэн тэнгэрийг харахад, ээжмийн тэндээс наашаан ирэх шиг нүдэнд минь бүртэлцэн. Хий бутал гэж би дотроо бутсан ч, нүд минь итгэхгүй гүн цэнтэр тэнгэрээс салж атхыг яанам. Насан турш үннийг шүтэж түүголж авсан хүн, өд болсон ч сүнс нь нэмгэн зулаагаар нь гарч бурхны орон тэнгэрд хүрээд дэвэжний жаргалыг хэтлэн. Гэтэл хуб бие бодож хор хүнэлтэй нөгөөд үйлцсэн хүний сүнс нь хүлийн улаар нь гарч газрын ёроолдох эрлэхийн орны 9981 тамиг амснаа хэмэх нутгийн бууралчуудын амин яраг оюу ухаантаа тунгаахад миний ээж бурхан болсноо лавтай. Таван хүү гурван хүүхнээ хүний зэрэгтэй хүн болгох гэж ээж минь ёстой үсээн тоолж үйлэн үтсэн бүсгүй нэг юм билээ. Автаа хоёул тарааны ажилд өдөржин яархаас гадан үтшин хоолоо идэж басны дараа үйл ойтолдоо мөнгөцөн. Их ахын хуучирсан дээд боёо өмдгийг урвулж ояад хоёрдугаар ахад эмсгэн. Хоёрдугаар ахынхийг гуравдугаар ахад гэхмэтээр өөрчлөн засаж ойж хөвөртөөд шүн дулболтол уддаггүй байжээ. Нэн ялангуяа бүс шахааны уулыг ойгоод халамшигтай үүрөөсөн өмн духиж авдагт нь би тун гайхаж. Ээж танд ноёргүй юм уу гэж нэг удаа асууж өнгөрөв. Ээж минь өөдөөс цумэсхэн инээснэ. Ээж нь ноёроо захирч чаднаа. Хэрвээ хүний санаагаар унтаадл байвал тануус мөр нүцгэн явхуулна шүү гэв. Аав намайг муухай нэг харснаа. Ээж чинь төмөр хөн гэж хэлж өхөн дуугарв. Тэр үед би яасан томоогүй хөөхд байсан бэ? Отоо бодоход чарай нүүр нэлчигнээд юу хэлэхээ олж чадна. Гэтэл ээж минь уурлсан гүмэртэй. Хүү минь баг байсаар юм чинь юу мэдхүү? Загнаад яах юм бэ гэж аавыг гэтэрхэн чимэлж харлаа. Үйл ойдалтай ноцолтож унтах нойроо саатаасан ч миний ээж тахааны дуунаар босхо юр алтаагүй.

хоол цайгаа төхнүүлээд л яарна. Намайг 7 настай жил их ах маань Лёни можин их сургууль шалгаж орлоо. Бөөм баяр. Гэтэл ядуу амьдралтай бидний гэрт авч хэлбэл сурдлаг соёлын зардал мөнгөний өвлүүлнэ гэж аав ээж хоёрт хүнд дараас болсон бөлгөө. Хол ойрын садан төрөл бүхнийг үлдээлгүй ирж зоос зөөлсөн болгоч бүрэлдүүлж дийсэнгүй. Архаан барахта ногоон бурцаг түүж зоос хувьдуулах харахыг сэтэн гаргав. Ятуу хоцронгүй тэр сахийн тарачны амьдралын бутад байдлыг нүдэрэ харсангүй бол үл итгэх махад. Боловсрохоор хадаж хураадаг ногоон бурцгийг өнгөнийхэн хараар сонгож нэг нэгээр түүнэ гэдэг түүхэнд гараагүй учир юм сан. Түүхэд бүхий сэр байж нуруу тасмаар өвтгөхөр барахгүй хоёр гуй чиндрээд алхахад хүчирдэн. Ээжиг дагаад ах ихч маань 5 өдөр дараалан төглөө. Би нэг л өдөр түүхэд толгой минь өрхөд гэрэм ухарсахив. Ногоон бурцгийг түүгээд л зогснуутай. Түүж авчирснаа наран татаагаад цохиж хэлсэн цалгасны дараа ээж минь дүүрээр дэвж цэвэрлээд сая худалдаачинд өгдөг. Дорхон дутуу боловсрсон ногоон бурцгийн худалдаачид хэмд үнээр авахтаа бас жүвүү хөргөөм тал бэлгийн үг тэрэг дүүрэн ярддаг билээ. Юу ч гэсэн ахин зардал мөнгөийг гүйцээж сургуульд нь явуулав. Айта хүжүү сөрөөс эхлээд нуруу хөлийн өвдөж чинэрх арил завдаагүй байтал бидний олж харсан айл аймгийнхэн ногоон бурцаг түүхийг үүтсэн гэр бүл химээ сониуч болгон ам дамжин ярсаар домог шиг дэлгэрч ичээ. Хоёрдугаар эгч олны яриаг сонсоод ээж дамжуулав. Ээж минь ууралж бачимдсан гүмэртэй. Тэр ямар хамаатай юм бэ? Ярвал яраг. Шинэ үүдэлт гэдэг чинь тарихтай хүн их шүү. Аргалжил хүүгээ сургуульд нь явуулж дийлсэн чим болоотоо гэж хөөх инээ. Уур амгатай аав минь ч тэр удаа хатхант л инээч гээд. Ээж чинь бичиг соёлыг үзүүрт нь гартал үтсэн болов уу? Юу үүдэн бүтээхийг хэм мэтгэв. Хүүхэд минь чармаа. Соёл алга бол сохор хүн өөр юу таа гэж бодлоо уудлаа. Ээж байхтай бидний гэр бусадтай мөр зэрэгчэн оршноо. Аав гэж олсноо ээж тушаавал өөр юу ч хамаардаггүй. Тэнгэр унсанч ээж нь тэр тусгал хэрэгэ гэж их ихч ээж нь нар салхинд харалж болсон чарай нүур саяртаж хагарсан гарыг харахтаа байн байн ярддаг байсныг би мэднэ. Нэгэн бүсгүй хүн өрх гөрөөн туулж өрх хүүхдөө бүүэлж явах гэхч хайлмар явтал бишээ. Салих эсрэг шугаа үрсэн мэт гэвэл нахил үг. Намайг бага сургуулаас төгсөх зүүн. Хоёрдугаар өгч ээжиг хавсарч сурлагаасаа зогсохоор гэртээ ирв. Юрдэн элгэнсэг дотн уурлж учаарлалтгүй ээж минь тэр өдөр яасныг мэдгүй. Хин чамайг бичиг соёлосоо зогс гэсэн бэ? Хурдан сургуультай явж багштай буруу мэд. Цаг үе явх тутам хөгжин. Мэдлэггүй бол оршиж тогтхын аргагүй юм шүү. Миний тэр үетийг таарнуудаа. Өвнөөс хожим хэн сурлагаасаа зогсох гэж гэртээ харж ирвэл хүл нь хугцохыг гэж гэрийн адаарыг өргөж авмаар хашгирч эгчин гараас нь тэтгэнтэл чөрөөд сургуульд хөргөж өгсөн байжээ. Бидний хэн нэгэн шалгалтаа оройлоод шангал хөхүүлэл олж ирэхээр ээж минь хөдөлж барих нь ч хөнгөн болно. Болж байна аа. Үргэлжлэн чармай гэж урамшуулн зоригжуулдаг зоршилтай юм. Тэгэхээр ах эгчтэйгээ бид сурлагын талаар бусдын тоосонд гарахдгүй юм саа гэж зүтгэж тэмүүлдэг нь барах ээжийн хатуу чанга шаардлахаас болсон байха. Ээж хүн хамаг амтны багш гэдэг нь тэр ч юм уу. Энэрлийн тэнгэр ээж минь. 8 хүүхдээ нүд хамартай хүн болгож төрөг бүрэнтэй үйлчлүүлэх гэсэн тана алсын хүсэл ах уу ботл өгөөмөр хайрыг жоохон юутай зүйлвэл зохих уу. Өгдөө болохын шүүдрийн усаар цайж ханч тантаа сүхэрж барьсан ч тэсхэм өвлийн шүн дуг нойроо сосорж ноётон дөвсхрийг сольж үгсэн ганц удааны ачиг тань хариулж дийлэхгүй. Ээжээ би тантаа осолтлоо. Анх дундын 3-р оны намар амьдралын эд бараагаа авахар хошуу орход намайг дагуулв. Би бүрэн бараат 1-р дэлгүүрийн харангутай болдмэрийг үзэж тоохоод авах гэхэд хармана өнгөчг салан мөнгө гаргаж тоосноо. Ээж нь дахиж ирэх
хэрэгтэй авч үгье гэд гарч ирэхэд би төсгөлгүй нүдөөсөө зайр гүйлгэн. Авахгүй, хизээд авахгүй, чи зоосоо арвлаа гэж зандарч дугтарснаа санвал сэтгэл өврээд юу гэж ээжэн зовоолоо химээн зүрх чимжигнэн. Хөрхи, ээж минь надад хагасчин буурсаг авч итүүлээд өөрөө нэг өдөр турш хэл дээрээ юм тавьсангүй. Ээжэ, буурсагаас итгэхгүй юу гэж би асуухад өглөө цай уусан болохоор үлсэхгүй гэж ээж минь сүг мэтгэцсэнгүй өнгөрөө. Ээж минь нэг өдрийг яаж татсан бол муу хүү хянгуучлаарай. Ээж минь. Хайлах сайр өхөр хөтлсөн амьдралын хүчээр зовоорыг би тэр өдрөөс багсаа гойлгож эхлэв. Энэ учрыг эргцүүлэн бодохоор ээж нь би улам санж дурсаад өөрийгөө жимэлдэх болжээ. Миний ээж 82-тэй да бурхан болов. Гэтэл хүүхдийнхээ аль нэг нь ч зовоосонгүй. Ах ихч хотон даваачиж асар суулгах гэхэд гар сажаад хашил хөтөө сайхаа. Амсгахад агаар нь цоргох. Отхон дүүд чинь бараа болж энтэн сууяа гэд огт хүлээхгүй. Намайг дагаад л нутагдаа насаараа амьдэржээ. Гэе 80 хүрчхэд баруун тарайнд сэм очиж ирээд энэ жилийн тарайны ургалтаас үзвэл өлүг хураах нь ил мэдэгдэж бий хэмээн эхнэр бид хоёрыг балан галттал сандаргахаар гэртээ суугаад биеэн гамнавал бидний санж байгаа хэрэг шүү гэж ээж гэтгэхэд жавар салхан гарч тарай мотоо үзвэл дотроо уужална гэд хөөхрөн инэ. Насаараа тарай мотоо салсангүй ээж минь нэгэмсэн хайр сэтгэлхтэй болчихсоо гэж бүсгүй минь сэм ярсан ч нас явсан хүнийг ганцаар хөөр гадна явхаас хичээж л байлаа. Ээж минь бурхан болоод нэгэнтэй 5 жил болчихлоо. Гэтэл зүрх нэс минь гарахгүй зүуд нэс минь салахгүй. Мөрөөдөлд минь мөнгөрж мөнх тэнгэрийн амар тайван оронд бурхан болж суугаа гэж бодоод л байна. Хэлбэрлэх хайрын шүтэн ээж минь ээ. Бурхны орон тэнгэрийн ордон дөваажинта амар тайван сатара. Танаа үргэлжлэл бол хүүчин юм шүү. Үүнээ отхон хүмүүнээс чинь мөхөн ёсолж өргөн барьваа. 2024 оны 4-р сарын 16-ны өдөр.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Сэв бөхчлөгийн ээждэн бичсэн чагтлыг сонсголоо. Програмын дэж найруулж хөвчин хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жадгаад манай радиогийн бусад програмыг бүлээн авч сонсч хоно.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 24 өдөр, гаргийн 5 нь. Бэлгийн улирлын 6 дугаар сарын 11 нь. Эрэмшт бүрхэг 21-аас 29 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох гол зүйл бол
0: Эврэн зас хорны намын хорын байнгын хороо хурал хийж, Ерөнхий шүүж Шижинпингийн чихэл өг чихэл зааврын зэрэг санааг сурлсан туушлуулж Зэв болон намжилтны үзэлтийг бэ болгон үйлдэлжүүлэх сурцлах хэмжлийн цэгцлэн сайжруулж цэгцлэн засах ажлыг гүнзгайруулахыг судлан ярилцсан.
1: Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн цэвэр сурган хэмжлийн ажилдаа гаргасан чихэл зааврын манай орондоо халуун тусгал гаргаж эргэн нолон сурган хэмжлийн ажилтнууд ажлын байрандаа сүйрлэн баримжаалан мутааруулж цэвэр сурган хэмжлийн дээр ясч нартай хөгжлийн шин байдлыг тасралтгүй нээнэ гэж илэрхийлсэн.
0: Шинжаң улан ништ онцлогтой усны гаралтын эзэмлэлтэн хэлбэрийг идэвхтэй боожуулж, тогтуунаар засчлах ажилсан ясчнарыг дээшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлж, дээр хагасжилд бикорна засчлах үйлсэн үйлдэхнээ ерөнхий өртөх бараг залтар 29 дүмшир төгрөгт хүрсэн.
1: Ерөмж хот хотын шинжилтийг өргөлжлөн ахиулж, хуучин орон сүсийн тэргийн өөрчлөлтийн цүүригийн өөрчлөлгөөс ясчнарыг дээшлүүлэх зүг төрөгнөр дэстэвшж байх.
0: Бост нуурын Лювэ Хуан наймилжийг шин соргогоор амжуулан зах дэлгүрт гаргаж, тарах сайтай наймилж, алс хол олон газарт борлуулагдаж байх зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгүрэн авлахыг сонсхъя.
0: Шинжаан нарад төлс хорон ч юм байна. Эрен зас хорна намын хорон байнгын хорой 7-р сарын 23 өдөр нь эдийнэм хурал хэвэ. Эрен зас хорна намын хорон шүүжи Чэн Шоужан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн шидрэн хусанаа чихэл үг чихэл зааврын сөрөг санааг дамжуулан суралцыж туушлуулва. Хурлаас чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн 2026 оны Делкан Зокамл оюунгийн их хурал гээд Зокамл оюунгийн Бүхбэмбэрцгийн засалтын дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн ёслолдох гол зөрилт ярана зэрэг санааг нарин гинмгаас суралцсан туушлуулж Зокамл оюунгийн чихэл их түүхийн заптокалыг гүнзгэ эзэмшиж, намын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нүдлж, Зокамл оюунгата уйлдуулах ажиллагааг бүх талар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Эврэн зас хурнаа Зокамл оюунгата уйлдуулах ажиллагааг акулах ажлын төслийг нарин кинемга боттаруулж, бодлогын чидүрийн сүйр тулаарлыг чангадах нь, бодлогын чидүрийн сүйр тоног төхрөмжийг шинжил ухаанчаар байрлуулж, Бузурлгоо цахалгаан хүчин болон бодлогын чидүрийн хамжилтсан хөвчгийг акулж, онцлогтой давуулагтай ажилсан келварих хөрөлн дэс дэвшүүлэх. Ардны амьдралыг батламжлан сайжруулах зэрэг кюрата барилдуулна. Зокамл оюунгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх. Ажилсан хөвжилд ахуй айдлын хэрэглэлтийг бүх талаар акулж, Зокамл оюунгаар альвас үйлн ажил төрөлд чидэмж олохыг акулах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шанхайд ажил байцаах үед хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг нарин гинмгаас суралцсан туушлуулж, арт төмнө хотын ойлгохныг бүх талаар үйлдэлжүүлж, хэрэгцээг ардаас асуух, арга бодлогыг ардаас асуух, ер битэмжийг ардаас асуухыг баримтлж, дотоод агуулгатхнаа хэлбэр нь хөгжилтийн шаардлагыг боттааруулна, дундад нь үндэснээ хамтын зогсон нэзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамыг хотын ажлын бүх явцд туушлуулж, Өдгөөчлсөн арт тэмнээ хотыг хүчлэн бетон байгуулах хэрэгтэй. Зөв олон намжилтны үзэлтийг бат бэх бэ болгоно үйлдэлжүүлж, ман орны хотын хөгжилтэн шатвийн чанартай онцлог ба буттай хэрэгсэл шаардлага зөвөрлөн, хотын шинжилтэн альвас үйлн ажлыг гүнзгэ нарилаг бөгөөд буттайгаар хийж, уран бүсийн гол хот, голдлогтой хотын бетон байгуултыг дээр баримжаагаар акуулна, нийгмийн төргийн засалтын хэрэг хэмжээг дээшлүүлж, Элвинсн олон тэмнээ ололттой сэтгэлийг, зул жиргэлт сэтгэлийг, амар төвшин сэтгэлгийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлд Эврэн зас хорны зөв олон намжилтны үзэлтийг бэ болгон үйлдэлжүүлэх сурцлах хэмжлийн акц болно. Цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн засах ажлын хариу мэдүүлтийг сонсч чихэлжилсэн. Чанг овор боттой суртлаар альвас үйлн ажлыг сайнаар атгахыг баримтлж, үзэл санаа танилтанд гүнзгайруулах талаар нэг их хүч оруулж, Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Думдад улсын эв хамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн нэг бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг нарин гинмгаа туушлуулан боттааруулж, Шижинпин намын байгуултын үзэл санааг туушлуулан боттааруулж, тарихтаа хоногшуулан сэтгэлдээ сүгдүүлж, үйлдэлгжүүлэн үр бүтэмж гаргахыг акуулах хэрэгтэй. Асуудлыг байцаан сайжруулахыг гүнзгийрүүлэх талаар нэн их хүч оруулж, төвлөрүүлэн цэгцлэн засгийг үргэлжлэн акуулж, буттай үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй. Асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг гүнзгийрүүлэн буттааруулахыг акуулах хэрэгтэй. Дүрм тогтол тогтоохыг гүнзгийрүүлэх талаар нэн их хүч оруулж, зөв олон намжилтны үзэлтийг бэ болгон үйлдэлгжүүлэх ут хуцаанаа бүтэмжтэй тогтцыг байгуулан төгөлдөржүүлж, дүрмийн хатуу хязгаарлал ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлтийг чангах хэрэгтэй. Хариуцлагыг буттааруулахыг гүнзгийрүүлэх талаар нэн их хүч оруулж, зан жолаач, кинэн жолаатхан үргэлжлэн чангатгч, сурвалжлах хэмжил нэн их үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд эврэн зас хурнаа кинэн бодох ажлыг судлан яралцыж эхэлжилсэн. Кинэн бодох ажлыг Шинжаангийн өөрчлөлт хөгжилт тогтворжлын бүх талд оруулан ухаалан төлөвлөн акуулахыг баримтлан Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл заавар цуглуурын зөрх санаа ба намын төв хураан чихэл их шийдвэрт бодлогын байрлуултыг төвшлүүлэн буттааруулахдаа байрлуулна. 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолд нь тусгай зүйлэн төлөвжлөг ба чихэл их дайлдах бодлогын хэрэгжүүлэлт ба голдлогтой крант их амар төвшнээ чидвэрэн байгуулт ба их хэмжээний тунаг төхрөмжийг шинтгэх ба хэрэглэгэн зүйлийн хуучнаар шинийг болва. Эврэн зас хурнаа сурган хэмжлийн тэнкмийн сүйр сурган хэмжлийн газрын дарга Жаншин илэрхийлэгтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Ерөнхий шүүжигийн чихэл зааврын зөрг санааг гүнзгий туушлуулан баттааруулж, өөрчлөлт хийж шинийг үсгээр хөдөлгөгч хүч болгоно, сүйр сурган хэмжлийн хөгжилт нь үндэс сүйрийг өргөлжлөн бэхжүүлж, арт түмнээ сэтгэл ханамжтай сурган хэмжлийг үнэнхий сайнаар эрхэлнэ. Күм намнай хуйралтай зохицуулсан сүйр сурган хэмжлэн эквайлгийн тохируулах ба шилжүүлэн тохируулах тогтцыг бүрэншүүлж, алуун журмын сурган хэмжлийн чинэр сайтай тэнцвэртэй хөгжилт ба хот хөдөөг нэг цогсжуулах алхцыг чангатгч, хот хөдөөгийн хоорондох, сургуулийн шатын хоорондох зөрэг чирмэн багсгч, эм Шинжаан гээд тараалах мажх болно, сургуулийн сургуул эрхлэх нөхцөл ба багшин кирк хэмжээг ихээр сайжруулна. Сүйр сурган хэмжлийн чинэр сайтай эквайлгийн хангаалгыг тасралтгүй өргөтгч, шанэ кипчана энгийн дээд зэргийн дун сургуулийн яс чинэрэн дээгшлэлтийг акуулна, нэн олон кюхтийг гэрэнхийн хажууд сан сургуульд оруулахаар чирмэнэ гэвэ. Бая шанэ сурган хэмжлийн топчана намын өдөртөх дугуулангийн дээд шүүжи топчана дарга Тэлвалд Аблис гэлэхтэн. Багшин нэгнээг боожуулах, кем кемжуулах келвайрын шинийг үсгэх, сурган хэмжлийн яс чанарыг дээгшлүүлэх аливаа зүйлийн ажиллагааг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, сүйр сурган хэмжлийг өргөтгөн шилдэгжүүлж, яс чанарыг дээгшлүүлэхийг акуулж, сурган хэмжлийн эрх тэгш байх сүйр шугамыг батсагч, аливаа цэсн олон төмнөө шилдэг сурган хэмжилд болсон шин хүсэл ирэмзэлд нэн сайнаар хариулт өгнө гэвэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин шин айнд шин цаг үеийн дундад болсон онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлог болгож, намын сурган хэмжлийн чиглэлтийг бүх талаар төвшлүүлэх хэрэгтэй гэж хэлжилвэ. Кейтэн хотын сурган хэмжлийн топчана намын хураан гишүүн топчана дэд дарга Чэнсус илэрхийлэгтэн. Сурган хэмжлийн ажилтх намын бүх талын удирдлагыг баримтлж, сурган хэмжлийн эрх тэгш байхад анхаарал

0: төвлөрүүлж, Илэр сурагч Элсэг зэрэг ардын амьдралын арга хэмжээг гүнзгийрүүлж, сургууль эрхлэг ажиллагаа кевинжүүлэн дүрмжүүлнэ. Багшин 18 байгуулт ба багшин морал, багшин суртлын хамьяралтыг буттаагаар хатгах, гэр бүл, сургууль, нийгэм хамжилсан күм кимжүүлэх тогтцыг төгөлдржүүлнэ. Сургууль хэмжлийн аймахыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, олон төмнөөс сургууль хэмжилд болсон сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй дэгшлүүлнэ гэв. Ерөмч хотын 13 дугаар багц сургуулийн дэд закрал Янья Ачиг хэлэхтэн. Залуучд багцдын сүйр тавих инженерингийг үргэлжлэн нахиулж, алийн цэснэ багцдгийн хөхтийг кимнэ амьдралын ангадч алах маань сайнаар алхахт хөтлөнжулаж, намын үгийг сонсох, намаан дахан явах, экулсан халуунаар хайрлах, бэлкэмд нь харилцан хавсралцах, эдлэн давшч чирмэн тэмцэх шин цаг үеийн сайн багцд болгоно, чирмэн кимжилнэ гэв. Савал хотын сурган хэмжил ба биеийн тамирын товчоноо сүйр сурган хэмжилд нь ажлын байрны кадр Жан Юан хэлэхтэн. Эрүүл мэндийг төрөн байранд тавих сурган хэмжилний ойлгохныг боттааруулна. Биеийн тамирын сүйрийг чангах ажлыг гүнзгийрүүлэн гэж, дараасыг хөнгөлн яс чанарыг дээшлүүлэх ба электрон үйлдэхнэ дэлгц өсгөө өдрийг акуулна. Гоо сайхнаар сэтгэлийг өмдөлж, хөдөлмөрөөр кемик хэмжилнэ. Эрүүл мэндийн сэргэлтэн шугамыг бат бэхжүүлж, сөрөгчдийг баясангу өдөрхөг эсэн буужиж бүх талын чидвэртэн болохыг акуулна гэв. Сургам хэмжил манд бас улс манд муу? Сургам хэмжил кочрогж бас улс кочрогж муу? Ман орны өргөн олон сургам хэмжил нь ажилтад илэрхийлэгтэн. Сэтгэл нэгдэн хүчин хамтгч, хүчлэн чирмайж, зөтгөл чирмайлг гаргаж, сургам хэмжилийн кочрогөг улсыг төргөн битэн байгуулахт шин нэн их хувь нэмэр үзүүлнэ гэцгээв. Портал хотын сургам хэмжилийн кинин жолаатах зөвлөл нь алан гэрийн дэд эрхлэгч Жан Шаобай хэлэхтэн. Бэк хотын сургам хэмжилийн систем үзэл санаа ба үйл ажиллагааг нь ерөнхий шүүжигийн чихэл үгийн зөрөг санаа ба намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуулалттай нэгдэл та болгож, алхам малхмаар эрчимжүүлэх зөрөг санаагаар альва зүйлийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг боттааруулна, үр бүтэмж болохыг акуулна гэв. Шинжаангийн багшны их сургуулийн сурган хэмжил шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Сван Келхтэн. Дүүг хөгжмийн хязаалтын тэнхимд зөэрлөн багшин морал гээд гоо сайхны хэмжилийн гүнзгий үүсэлцлийг акуулж, онцлогтой дүүг хөгжмийн хязаалтын системийг голдлоготой байгуулж, эрхэм дэд багшин морал, соёл иргэншлийн агуулгатхан гээд лабдун гоо сайхны хэмжилийн зан сургуультын чидвэртэй багс сургуулийн багшиг өргөлжлөн хэмжилнэ гэв. Мөрийн шинэ сурган хэмжилэн товчоноо кадр халчгүйл турсан гэлэгтэн гертэн үлдсэн гээд дагч нүсэн өргөөхтэйг өргөлжлөн анхаарч сурлагаан зогсаахыг хязгаарлан сургуульд орох хэмжээг батлан айл өрхөр эргэн явж байдал ойлгох ажлыг кевинжүүлэн өрнүүлж зэмдэг хөөхтэн анги дагч суралцах ба сурган хэмжлийг гертэн хөргөх ажлыг төрөл хуваан боттааруулж сургуульд орох насны кёгт багцд нэгвэрн эрх тэгшээр сурган хэмжил хөртөх завшааг сэтгэл тавин сакан хамгаална гэв.
1: Шинжаан радио телесхуран чимэн. Шинжаан өөрмөгсөн онцха усан ба кёрш шорон их байлгатан төшөглөн. Тоочлсон тэжээний үржилхэн мэрэгжлигийн үүсэл сүүлж. Олон нэштэй онцлогтой усна гаралтын эзэмлэлтийн хэлбэргийн идэвгата боожуулж. Тогтуннар захсчлах ажиулсан яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмгдүүлвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд Бинтаныг багтаасан Бүгшинжангийн усна гаралтын ерөнхий гаралтай бараг 8400 тоннаат гөрчээ. Адил хусангаас 108.78 хавар нэмгдсэн бөгөөд загсчлахын үйлс нь үйлдэхнэ ерөнхий өртөг бараг цалтар 29 дуншир 1800 төмд өргөдөг хэрэг болно. Ураагаар Турпана Пунто Сөйгэн захтэлгүр маш күр хөгжээнаар биелэхэж Харс хотгийн хийтэн усанд төшөглөн тэжээ нэржүүлсэн тул захсын сугаасгчдийн заавал амтлын нэтгэ онцлогтой амттайтан болжээ. Сугаасгчи Жангийн гэлэгтэн амтын сэнгэнэм амтайхан бөгөөд ямарчгийн сэнгэг өнөргөө байна. Ийм халуун турпан Харс хотгийн усар ийм сайн хийтэн усна захс тэжээн гаргана гэж өнөр боожуулсан го. Ике сонин гайхалтай байна гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилдээ Бүгшинжангийн тул захсны гаралтын нийт 6200 тоннаат гөрчээ. Тул захсан болвол Шинжангийн онцлогтой хийтэн усны захсны ажилласын төлөөлөгч болох бөгөөд Ил, Турпан, Ахсу, Хызылсуу зэрэг 9 газар төв бүр тэжээ нэржүүлж

0: гэнэ. Шинжангийн Хожу Кангаржин нэрэмжтэй захсчлахын үйлсийн тэжээн үржүүлэхээ сүйрэн газар цэвэр тунгалуг хийтэн булгийн усандуу түшкэлэн тул захсад тэжээн үржүүлж, удаа дөрөн баримжаач гэсэн захсчлахын талбайтай болж, төлөвлөсөн үйлдвэрлэлийн чидүрийн кемжаадыг хөрснээс хуура жилийн гаралтын 1500 тоннадыг хөрх болно. Үйнэ хамт арн түмэн дэсийн цэвэрлэн болосруулахын үйлдвэрийн тасгийг иж бүрдүүлж, Өдөртөн 10 тонна көлдайсан сургаг тул захс шийдрүүлж чадах байгаад үйлдэхнээн 48 цагийн дотор улсын дотоодын 1-р дэсэн худалдааны газар хам дэлгүр ба ам сургаг үйлдэхнээ зах дэлгүүртө шүд хэрэгж чадна. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард Бүгшинжангын Анж шүүсн усны гаралтын гаралт 5500 тоннад гэрч. Тэжээн үржүүлсэн усны гаралтын гаралт дулаан төмийн 5900 тоннад гэрч. Альва газар усан ба кэр шуран их байлгийн байгалыг давлагтан сүйрлэн, тухан газарын буттай байдалдан тохруулан онцлогтой усна гаралтыг хөгжүүлж, зөрайчилсан тэжээн үржүүлэхүй ажүүлсэн байршлыг байгуулгаж, их хэмжээ цэнгэг усна захсаар голлуулсан, нэртэй чинэр сайтай онцлогтой усна гаралтаар гэрэлцээг болгосон олон нийтэд төрөлжил хамжилсан ажүүлсэн системийг байгуулвэ. Шинжангийн күнлэн нэрэмжтэй захсчлахын үйлсийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компанид тоожилсан хамьяарнизм тгэл системийн Калифорниа жуугийн алгана, орхицо алгана, голын алгана зэрэг цэнгэг үстнэ захсна өсөлтийн үйлийн хугацааг ихээр ахартах гэж ус ариулах хэмжээ 185 хувиасд ийгш болва. Удаа аж ахлуул нэгтив бүхчлийн харалт үргийнэн 170 хувийг биелүүлвэ. Компани үйлдвэрлэлийн сүйрэн газрын үйлдвэрийн дарга Хоушоу Жүн келхтэн. Жирен баримжаатай тэжээн үржүүлэхүй цөөрөн ба 15 ич орчил усны системийг шинээс нэмэгдүүлж, тэжээн үржүүлэхүй усан цогцсон ерэнгээ хэмжээ 5500 куб метртэг хөрвэ. Энэ жил бид нэз ах дэлгүүртө гарахгаар төлөвлөж байгаа харалттай гаралт болвол 350 тонна болно гэвэ. Ажүүлсэн үйлдэхнэ эртхээс үзвэл дээр хагас жилдэ. Бүгшинжангийн захсчлахын үйлсийн 1-р ажүүлсэн үйлдэхнээ өртөг бараг цалдаар 18 дүншүр 2800 төмөн төгрөгтөг хөрчээ. Усна гаралтай боловсруулах зэрэг 2-р ажүүлсэн үйлдэхнээ өртөг бараг цалдаар 8 дүншүр 5600 төмөн төгрөгтөг хөрчээ. Хологдлтай үйлчилгээ гүйлгээ, селиуслийн захсчлах зугаасан зэрэг 3-р ажүүлсэн үйлдэхнээ өртөг бараг цалдаар 2 дүншүр 3400 төмөн төгрөгтөг хөрчээ. 1-р, 2-р, 3-р ажүүлс хамжилсан хөгжиж, бүрэн бүтэн захсчлахын үйлс нь ажүүлсэн хэлхээсийг байгуулвэ.
1: Шинжангийн радио телевизорч мэн. Энэ жилийн өмнөх 6 сард Хамил хотын Кепчаачгснаас дээш ажүүлдрийн цахилгаан гаргасан хэмжээ нийт 449 дуншир 9600 төмөн киловатт цаг болж, адил хугацаанткаас 138 цаг 40 хувиар нэмэгжээ. Энд шинэ энергийн цахилгаан гаргасан хэмжээ 211 дуншир 6200 төмөн киловатт цаг болж, адил хугацаанткаас 138 цаг 7 хувиар нэмэгжээ. Хамлын Шичэнзин нарны энергиар цахилгаан гаргах ажилсан Крайлинд Хамлын энергийн бэлгэлэн хязгаарт хариуцлагат компаниас Экорулын байгуулсан Шичэнзин өнбийн 10 төмөн киловатт 40 төмөн киловатт цагийн бүрэн ванади шингэн урсгалт биеэн дааж энерги хадгалах цахилгаан өртөө тогтуунаар ажиллаж байна. Тус цахилгааны өртөө цахилгаан хүч нь үлүү цай үед бузардалгүй цахилгааг дээр бүтэмжтэйгээр хадгалж, цахилгаан торийн даацын ургалын хугацаанд тогтвортой цахилгаан гүйдлийг оновчтой дамжуулж, ургалын хугацааг бүрүүлэх, ургалын бус хугацааг нөхөрлөх, давтамж даралтыг тохируулах үйлдлийг бүтэмжтэй бадруулва. Хамлын энергийн бэлгэлэлэн хязгаарт хариуцлагат компани энерги хадгалах цахилгаан нөртэйн ажиллагааны хамгаалтын гол жижирлэгч Ван Хуилийн сурвалжлагчд хэлэхдээ одоо хүртэл төрөл зүйлийн амар түвшин ажилласан өдрөнтөө нэгэнд 355 өдрөөс давба 2026 оны дээр хагас жилд цахилгаан хадгалсан ба цахилгаан дамжуулсан хэмжээ нийт 3799 төмөн киловатт цагт хүрч цахилгаан дамжуулсан хэмжээ бараг 2545 төмөн 1200 киловатт цаг болва гэвэ. Улсын Шинжаан цахилгаан газараан дамжуулах онцлогч үндс дээр гүчлэлт тогтмол гүйдэлд цахилгаан дамжуулах инженерингийн Хамил Жөнжүүгийн тогтмол гүйдэлд цахилгаан дамжуулах үзүүрийн нэртэ болсны хувьд Тяньшан цахилгаан гүйдэл сулах өртөө зүүн орснаас нар Их халуун урамсгалд онцгой тойрон байцаалт гэж цахилгаан гүчийг батламжлах бэлтгэл төслийг бүх талаар эхлүүлж гүйдэл сулах күштэл өөрчлөгч дээр күштэлд сул цахилгааны үсгээр зэрэг гол тоног төкрөмжд бүх талын тойрон байцаалт ба Кедулан цасрагын дулаана хэмжилт гэж цахилгаан гүчтэй тогтвортой хангалгыг баталва. Улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн Кэд дээр күштэлд цахилгаа дамжуулах хуваар компани Тяньшан цахилгаан гүйдэл сулах өртөөнө ажиллагааны хоёрдугаар жижигдлэн ажиллах ангийн жижигдлэгч дарга Лю Чун хэлэхтэн. Одоо Тяньшан цахилгаан гүйдэл сулах өртөө яг 600 төмөн киловатын их даацаар тогтуунаар ажиллаж байна. Хамгийн их газараан дамжуулах цахилгааны хэмжээ нэг дуншир 40,000 төмөн киловатт цагт хүрнэ гэвэ.
0: Шинжаан нарадын төлөс хорон сүргэлжлэгч Янжуугийн медалснаар болвол Ürümqi хот хотын шинжилтийн өргөлжлөөн акуулж энэ жил 310 хуучин орон сууцны төрөктө өөрчлөлтөйг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Одоо аливаа зүйлийн өөрчлөлтөйг үүрэг эмх дараатай акуулгадэж нэг хэсэг хуучин орон сууцны төрөг сүйрэгийн өөрчлөлтөөс яс чанарыгд ээжлүүлэхийн сүгэ төрөгнөр дэс дэвшиж байна. Энэ хоёр өдөр Шинжаангийн багшны их сургуулийн орон сууцны хураад барилгын ажилтан яг нугааруултын бүсийн тархи шураагийн сулж ил татсан утсыг газар дуур оруулах зэрэг барилгын ажил хийж байна. 1989 онд байгуулсан энэ орон сууцны төрөгт 1274 нэрхээ суугаал өрхөө сүүж байдаг. Шинжаангийн багшны их сургуулийн орон сууцны хураан хотын шинжилтийн төрөлсөлийн тухайн сарынгийн хариуцлагат нь Шүй Шовхон сүргэлжлэгчдэг хэлэхтэй. Эмтгэх хугацаанд санал хураахан явцдаа орон сууцны төргийн суугаал ярд нугааруултын орчин тойрноо дээгшилтийг нэн анхаарж байла. Энэ хүсэл шаардлагыг чигээр энэ жилийн өөрчлөлтийн голдлогод оруулва. Тус удаанаа дээгшлүүлэхө төрөлсөлтөй голдоо 3 төмнө өнгөрөө тэгш дөрүүлж метр газрыг нугааруулж 5,400 өнгөрөө тэгш дөрүүлж метр газрыг хатууруулан дэвсэж 1,800 өнгөрөө тэгш дөрүүлж метр замыг дээгшлүүлэн өөрчилнэ. Одоо нугааруулж тархи ажлын зүүнээ жирен хувийн нэгтээ үндсэндээ биелүүлвэ. Замын шинжилт, сугаа цэнгэлийн тоног төхөөрөмжийг хийхэд суудл сандал өксөрөх үлдсэн барилгыг 8-р сарын ихэр бүх талаар биелүүлнэ гэвэ. Энэ жил Ürümqi хот бүх хотын 310 хуучин орон сууцны төрөгийн яс чанарыг дээгшлүүлэх өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулж байна. Альва район шин тухайн газрын буттай байдлаа тохируулна. Төрөл хуван арга бодлогыг хэрэгжүүлэхийг баримтлж, орон сууцны төргийн байгуулсан жил хугацаа, сүйр тоно төхөөрөмжн, удаагийн байдал ба суугаал ярдын буттайг хэрэгсэ шаардлагатай уйлдуулна. Өөрчлөлтийн төслийг нарилаг оновчтойгоор тогтоож, өөрчлөлтийг сүйр төрлөөс дис дэвшгэ төрөл зүгэ дээгшлүүлэхийг акуулва. Энэ хамт Ürümqiн хотын шинжилтийг дээр яс чанартай акуулхад тухай төрөн бодлого арга хэмжээмүүд Ürümqi хотын хотын шинжилтийн төрөн бодлогын багжийн хайрцаг зэрэг хандлагат чанартай төрөн бодлогыг өмнө хондоор нийтлж өөрчлөлтөө ажилд системтэй чанартай дүрмжгсэн батламж хангаава. Ürümqi хотын хотын ярангаалсан зам харилцааны төрөлсөлийн судалгааны төв, реалистик зам харилцааны төрөлсөлийн битэн байгуулалтын төвийн хотын шинжилтийн тусгай ангийн дээд зэрэг инженер Сүнлиг хэлэхтэй. Энэ жилийн хүчин орон сууцны төргийг шинтгэх хамжилсаа нэнгүйс болж, өөрчлөлтөө орон бүсийн усн, цахилгаан, байгалийн шатангаа кие, дулааламж, медиа харилцаа зэрэг хоолой шугамын битэн байгуулалтын хэрэгсэл шаардлагыг системтэй нийлүүлж, барилгын ажлын төслийг нэгдэлтэй төлөвлөн төлөвжүүлж, нэг л удаа малдч зэрэгээр өөрчлөлтийг биелүүлж, өөрчлөлтөө өрөв тэмжээг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Үүн хамтдаа өөрчлөлтийн хэмжээг нэн гүнзгийрүүлэн сүйр тоно төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэхийн хамт цахилгаан шат, машин тэрэг зогсоох байр, олон нийтийн үйлчлэгээ, ард дөхөм үзүүлэх худалдаа зэргийг иж бүрдүүлэхийн хөрөлцөхөө талыг улам нэг алхам нөхрөлж, хуучин орон сууцны төргийн сүйрийг өөрчлөхөөс яс чанарыг дээгшлүүлэх зүг хөөрүүлэхийг акуулж байна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
1: Шинжаангийн радио телевиз хоронч мэн. Фужамужийн Шаман хот Сестмаран жимсэр шаныг туслагдан Кэрхник моогүй тарих төрөл зүйлийг оруулж, аж үйлсэн, кепчааж гисэн, оюунж гисэн, аж үйлсч гисэн зүг хэлбэрэн хөрвүүлэхийг акуулв. Жимсэр шинэ даа юу болгосны кэрхник мөөгөө тарих цөөрөн газарт кэрхт

0: нэг нэг суур өдг ажилсан тараалан күлэмж дэр тэгш жигдэрж тарилтан нэркмүүд яг күлэмжд моогүүг нь үр тарж байлаа. Кэрхник мог нь ургалт нь орчин тойронд чанга шаардлага тавиаж дааюу болгоснаа сөргө сэрэн бүсн ураамсгал уснаа чинэр болно кэрс шорын нөхцөл нь тохромжтой байдаг. 2021 онд Фужана Шинжаанг туслах Шамнай хуваар жулаатх газар ажахуллыг уруулн авчирж идэшин могуу тарж нийт 2230 төм төгрөг нь Шинжаанг туслах кэрэн мэнгу уруулж аж үйлсийг иж бүрдүүлэн төгөлдөрж байлаа. 30 кюлэмжтай байснаас нэмэгдээд удаа 500 өнгөрөө кюлэмжтай болж, Эйр Эрганаа 200 өнгөрөө тосох нардыг дайчлан тогтуунаар ажил олгож, Кюмбер Думдачаар жилдээн нэг төмөн 2000 төгрөг нь орлого нэмэгдсэн байна. Жимсар Шэнаа дааюу болгоснаа Вэйху тосох нард Лу Шиншан хэлэхтэн. Энд жилийн турш ажилчин хэрэгснэ. Би жил бүр 2 төмөн өнгөрөө төгрөг нь орлого нэмэгдүүлж болно. Энэ нь бэр Шинжаанг туслах төрөн бодлогын бидэнд олгосон үнэн боттой ашиг тус болно гэвэ. Тарилтан суурин газар бас 5G оюунч күлэмжийн системийг оруулан авчирж, тоочлсон тарих системийг байгуулна, боожуулах, дулааныг эзэмдэх, чийгийг эзэмдэх, төөж хураахыг оюунжуулан хамьярахыг биелүүлж, уламжлалт тараалан хэлбэрийн хөрүүлэн дэс дэвшгийг акулсны хамт Тэнгэр уулын хойд бэлийн Сөргө Сэрэн бүсэн Кэрс Жораба урамсгалын нөхцөл чиглүүлэн зогцох чинараар нэн чанга дээр гаралтай моогүүг биян дааж судлан нээсэн байна. Удаа моогүүг нь үр боожуулах, оюунчаар тарих, хагсааж боловсруулах, кейтнаар хадгалан кэргэх келкасаар борлуулахыг нэг согсжуулсан бүк ажуулсан келкас анхалхан бүрлдэж тарсан Кэрхник Могуган Бэйжин, Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэн зэрэг газарт борлуулж байна. Шамна Шинжаанг туслах кадр Жимсар Шэнаа Көгжилт ба өөрчлөлтөн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Чэньчжэн Фэн хэлэхтэн. Энэ жил бидэн Идэшин Могугн ажилсан Крайлингийг дэс дэвшүүлэн байгуулж, электрон худалдаагаар бараа танилцуулан борлуулах, дэлгэн борлуулах тавцан байгуулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжин борлуулалт нь арга замыг өргөтгч Эйр Эрганаа онцлогтой Кодаж ахуйн яс чинэрэг дээгшлүүлэн Юрашкийг нэмэгдүүлэхийг нөлөөлн дайчилна гэвэ.
1: Шинжаанг на радиод хүлээс хураан жишээ маань. Кэдэн өдрөөс наар тогсон шинаа хамгийн дээр дулааны хэмжээ 40 градусаас дээгш төгөрч, эргэлжилсэн их халуун үүр амьсгалын элсэн заслын эрэл мэндийн сүйлэлтийн төрөл зүлгийн улам хөгжинтэй болгоо. Дэлгэр зунаа үлэрлдөө тогсон шинаа альваа Том элсэн заслын сүрэн газарт күмс олширж, халамжлын дээгшилвэ. Гол бүйе сумна, оймэн болох тусахна нэг элсэн заслын сүрэн газарт элсэнд болох баримжаачгсан урн. Тааламжтай амарх орон сай болон уйгар эмнэлгийн хуран тусгай мэрэгжлийн бүлгмийн цэгтэс уусан оншлалтын альва газрын зугаасгачт элсэн заслын эрэн мэндийн сүйлэлтийн татах гүчийг бийжлэн ойлголвэ. Хобигийн зугаасгачи Ши Жинхэ хэлэхтэн, Сонсглаар элсэн заслаар шарклан кэрхлэгийг засах үр дүнгийн маш сайн гинэ. Тэгэд манайкин бүх гэрээр нь ирлээ. Эндэрснаас хоороо үйлчлэгийн маш дутнаа байж, сүйлэгчи хамгийн түрүүнд цуснаа даралтыг байцааж өгвэ. Маш сайн санагдваа гэвэ. Тогсон шиан эм эмлэг ба сүйлэлтийг үйлдүүлхөө заскын урд ба аж ахлуул хулвалан хэрэлсгийг баримтлж, уламжлалт элсэн заслыг одоогийн уйгар эмнэлгийн уучлан эмхтэй гүнзгэ үүсэлсүүлсэн байна. Шана уйгар эмнэлгийн хураан сүйлэгчи Халима Амидулла хэлэхтэн. Манай эмнэлгийн хураа эмчийг сэгтэ төмлөн суулгаж үйлчлэхийг гэвэнжүүлж, уйгар эмнэлгийн уншлын эмнэх баримжааг чанга журамлан зугаасгачдыг шинжил ухаанчаар элсэнд болохо. Зүй зогстой эрэл мэндийн сүйлэлтийг хийхтэж улаадж, элсэн засал хийхтэ тохорхо кэмэс ба анхаарах зүйлсийг түгээмжүүлэн. Уламжлалт элсэн заслыг нэг дүрмжилтэй амар төвшин бүтэмжтэй болгоо гэвэ. Тогсон шин бас эрэл мэндийн сүйлэлтийн гийчин бүдлэг шинаас байгуулж, кодо тусахна ард нь уран сүсгийн бүдлэг дэстэйшүүлж, хоонж байрлах талын хөрөлцгөө талыг нөхрөлж, элсэн заслын эрэл мэндийн сүйлэлт хоонж байрлах зугаасан сүүх, онцлогтой амттай зэрэг ажилласан хэлхэсийг бүрдүүлвэ.
0: Шинжаанг на радио телесхоранч мэн. Дэлгэр зунаа улралд бусд нуурын Люе Хуан наймэлж залгаагаар ангнын шүүж зах дэлгүрт гаргах хуцаанд орж

нөөрийн норнай чинэр сайтай тарах сайтай наймилж улнаас унцгаа сан амтаараа нь алс хол улан газарт борлуулж байна. Эр цаймигц бусднур цэнхэртэн ирэлсэн загсчд онгсан жолаад нь нөөрийн норнд гөрч шинэгээ илж ана наймилж огнож шүүх ажлаа нь эхлүүлвэ. Шинжаангийн Мингтай нунгийн уутхун эрэмжит кызгаарт хариусат компани борлуултан закрал Лингнан сурвалжлагч хэлэхтэн. Шинкан эхлэн торан хураах үед 10 кг огнон шүүж нэлээд сэтгэл ханамжтай болва. Бидэн кев баримжаад Кюркко баг наймилжийг бүгдийг нь илгэн гаргаж зах дэлгүрт гаргах наймилжийг л үлдэнэ гэвэ. Шилдэг сан ус нурнаа тажаан нөржүүлэх орчин дөрн сан амт ба сайхан келвэр дүрсээрэн бусд нуурын Лю Йохан наймилж

0: цаажиг хүн нуштай зөрснээр сэжиглэгдэж. Одоо яг Эврэн засгуурнаа сахилгоод байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөлийн сахилгоотын кинэн байцаалт ба кинэн байцаах байцаалтыг кулаж байна.
1: Одоо товч мэд аймадаас сонсхий. 1-р сараас 6-р сард Еркстан бунт нийт 203,000 тонноо газадаас оруулж газаад гаргах барааг кинэ хам ярьж, адил хуцаанткаас зунаа 58 хуваар нэмэгдэн бараа зөвөрлсөн хэмжээ 200,000 тонноог нь их бомтаас давж, энэ нь өнгөрсөн жилмүүдийн энгийн үйллийн хусаанаас 80 өдөр урчилжээ.
0: Тус өдрөөс эхлээд 8-р сарын 31-ний өдөр болтол Еврэн засгуурнаа зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлтын төвчөө холөдөлтэй салаа мишртэй хамтран нийгэм нийтээс гэр доторх агарын метал алкетигий байцан гэмчих ба засах Украина хууль тогтоолоос зөрчсөн сүйгчийг илэр цуглуулж кэрэглэгчдийн эркашгийг хамгаалан зах дэлгүүрийн эмх тэглэмийг дүрмжүүлнэ. Сүйгчийг бихүүлсийн 123-15 номерт утаснаа тавцан гихэд үйлчилгээнэ утсаар дамжин дэвшүүлж болно.
1: 7-р сарын 22-ны өдөр Корлас Хофид Шуднеск агаар аяллын шугамын анхдагч аялал амжилт олов. Тус агаар аяллын шугамыг Дунфан нэрмжит агаар аяллын компаниас гүйцэтгэнэсч 7-р сарын 22-ны өдрөөс 8-р сарын 29-ны өдөр хүртэлх хугацаанд гараг бүрийн 3 болон 6-д нисэнэ. Хофигас Корлд нисэхт бүх аялал 5 цаг хэрэгсэж, Корлас Хофид нисэх зөвхөн 4 цаг 15 минут хэрэгсэнэ.
0: Цаг үрийн хөөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтаа бэгшняг нь 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгаас сонсхья.
1: Эрэмшт бэрхэг 21-аас 29 градус.
0: Алтайд үйлтэйгээс нь бага хуртай 16-аас 30 градус.
1: Тарвтайд бага хуртайгаас нь үйлтэй 19-аас 31 градус.
0: Гулсд бага хуртайгаас нь үйлтэй 18-аас 27 градус.
1: Борталд бага хуртай 19-аас 30 градус.
0: Карамайд үйлтэйгээс нь бэрхэг 23-аас 34 градус.
1: Китэнд үйлтэйгээс нь бага хуртай 18-аас 32 градус.
0: Шихозд үйлтэйгээс нь бага хуртай 21-аас 32 градус.
1: Цанжид үйлтэйгээс нь бэрхэг 22-аас 33 градус.
0: Хамилд үйлтэй 29-аас 43 градус.
1: Турпаанд бэрхэгээс нь үйлтэй 31-аас 44 градус.
0: Корлд үйлтэй 27-аас 39 градус.
1: Ахсууд бэрхэг 25-аас 37 градус.
0: Атууштү бахуртайгаас нь бэрхэг 23-аас 34 градус.
1: Хашгард бахуртайгаас нь бэрхэг 22-аас 36 градус.
0: Хотанд үйлтэйгаас нь бэрхэг 25-аас 37 градус.
1: Эрэмшт бэрхэг 21-аас 29 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж, Санжира Жинхар Хинж, Баданжоу Нарантуя нэвтрүүлвэ. Хүлэн авчи сонс сундан баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитийн хэрэглэгчний үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Өзіңе барып, үмітім жанып, үмітім жанып өткенгі. Бала күнімнің отты күнірлік көзейімі.
1: Бейжин цаг 13.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг уул тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
3: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам төрөгдөхье.
2: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ хүлэн авч сонсох болов уу?
4: Самаас хоногноос сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 24 өнөөдөр гэргийн 5. Шинжангийн радио телевиз хороо Монгол хэлн радиогийн Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэдсэн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Алтай хотын алхаг болгоснаа, Норжово тосхнаа дээр баримжаатай тарьмлын газрын нэв тань байгуулалтын 6300 мөө сайн тарьмлын газрыг амлалцсан. Өрөмч хотын Даванжин араион Дунгуус сумна Ёяван тосхна намын юрины шүүж турхн тохто тармилын газраар явж буттай явдал гэж намын байгууллтараа хөтлөн дахуулж ардын сэтгэлийг дулаацуулсан. Кэда жаху кэда тосхны яамн улсын хөвжлөлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 6 яамн зөвлөл хамтран мэдэгдэл нийтлж 2026 оны Бүгэлсийн кадет осхны олон нийтийн үйлчилгээний нийтлэг хэргийн жишээг цуглуулж байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. Чатигвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевизхран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.
5: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
6: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кэдэд тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го, бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
5: Кэдэд тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолар ахгүлхтө, манай тусахнаа кадрчад лабдүүбэн боттагар ажилж, алхмалхмар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
6: Өргөн үдүм Кэдан нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Цагаан сонсогч та. Тэгвэл өнөөдөр гадаа тусгнаар иргэн явж сэцгэлд хөгжлийг үсгэн дугаараар олон нэг давхлууна Алтай хотын алхага болгоснаа. Нуржава тосхна дээр баримжаатай тармилын газрын нэв та байгуулалтанд авчирсан хөвөрлөлтөн тухай ярьж өгье. Шидрэ Алтай хотын алхага болгоснаа. Нуржава тосхна дээр баримжаатай тармилын газарт тараалингийн машин сүлжилдэж ногооны чихэн идүрхэн нурагч ил хураалтын эрмзлэр бэлгэсэн байдал илэрнэ. Өнгөрсөндө ган хөрөө усан дутгтхоо гаралтай хасагдж дуур хураалттай гацагталд тулгарж байсан газар шурайны одоо амжилын гүшээр бэлгэх вэ. Усан ашиглалтын сүйр тоног тохиромжийн яс чинарыг дээгчлүүлж дээс дэвшүүлэхтэй төвшглэн алхага болгосон тармилын газрын услалтын хүчиртэй асуудлыг төвлөртэй шийдвэрлж тачир нимгэн ган хуйраа газрыг дээр гаралтай сайн тармилын газар болгон хөвөрүүлж газар шурааны үн өртөх удаа дараалан нэмэгдэж тараачин малчдын орлогоо нэмэгдүүлэх итгэл зоригчга улмаас улам төгөлдөрүүлж өнг шимлэг тармилын газрыг өмдлөн усалж ардыг баяжуулан тосхныг хөгжүүлсэн хэдэ тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шинэ өвмөл зургийг зургалваа. Гартга цус шинэ газар шарааны зэнэлтэн нэрхийг үргэлжлэн шилжүүлэх хараа тогтолцсон гэрээг үсэд Норжово тосхнаард эрхэн мухтарын чирээд инэмсгэл тодорч урлагын нэмгдлийн үнэн боттай хөвөрлтийг нарин тушч байла. Тэргэлхтэн өнгөрсөнд хавр зунаараа гантхаас хамгаас илүү айдаг байв. Гүчрийн тармилын газрыг усалж чадахгүй болохоор хураалт батламжгүй юм. Газар шурааны эзэнэлтэн нэрхийг шилжүүлэх үнчг дуур байв. Усны ашиглалтын тоног тохиромжийг өөрчлөх асуумын тосхна газар шурааны эзэнэлтэн нэрхийг шилжүүлэх үнийн мөвөр дараа 680 төгрөг байсан байгаад гантсан жилд тармилын газрын гаралтай их хар хасагдчих. Газар шарааны ашиг орлогоо их хараа дургшилдаг. Удаа бүх орон бүсийн усалтын системээ үргэлжлэн төгөлдөрчихийг дахалтан, ган хуйраатай тэмсэж хураалтыг батлах шийдвэр илэрхэ чангарч. 2026 онд аль нэг муу газрын жил бүрийн эзэгнэлтэн эрхийг шилжүүлэх үнийн 850 төгрөг болно өсч, 2027 онд үргэлжлэн гэрээ тогтолцохдоо аль нэг 2027 онд үргэлжлэн гэрээ тогтолцохдоо аль нэг муу газрын жил бүрийн эзэнэлтэн эрхийг шилжүүлэх үнийн дахна 1000 төгрөг болно өсч зөвхөн газар шарааны эзэнэлтэн эрхийг шилжүүлэх нэг зүйл ас манайхан жил бүр орлогоо 3 тэмн өнгөрөө төгрөг нэмэгдүүлж болно гэвэ. Дээр баримжаатай тармилын газрын битам байгуулалтын ард алхага болгосоо намын байгууллалтаараа үндэсний шаттын засалтыг хөдөлтөнд авахыг баримтэлж ард амьдралын боттой явдлыг гүнзгийж олон төмнө бачимдж хүчирдэж санааширж төсч байх асуудлыг сэтгэл тавина хайр сэтгэлтэйгээрээ шийдвэрлэх амьдлаг хурангу байдал агуулагдж байна. Нуржав тосхон Шебелинга усан цэрмийн услалтын орно адгийн хэсэгт байж өнгөрсөндөө бүх тосхна 6300 муу тармилын газарт усны их суруулж хөрөлцөхгүй усна хангалгаа тэгш ус зэрэг асуудал уутух цагаар оршиж тараалингийн ган хөрөөтэй тэмцгээ сүйрэ уян бүрэ гаралтыг тогтворжуулж орлогыг нэмэгдүүлэхийг хязгаарлаж байв. Услалтын орглын хугацаа болох үед услалтын орно дураа дурсахлын ус дутгдах асуудал нэнг тоон болж ган хуйраа жилд тармилын гаралтай их хараа хасагдж газар услахтай хүчиртэй хураалтай тогтуно бус орлогоо нэмэгдүүлэхдээ удаана зэрэг асуудлын олон төмнө орлогын нэмэгдэл ажиллацсан хөгжилтийг хязгаарлах тухайн хөрөлцөхгүй тал болж усны хангалгыг тогтворжуулах гаралтыг батлана орлогыг нэмэгдүүлэх нь тохон газрын олон төмнө хамгийн бачим тулгуум ардны амьдралын хүсэл шаардлага болсон байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун

0: хамлахд бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч хамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: хөхрөн харагт хуултай, хөвсөн нурсх үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөнжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Цагны сонсогч та. Кадарнуудын хөвжл нэвтрүүлэг маань дөрглөж байна. Өрөмж хотын Дабанжанга районна, Дунгу сумна. Юу яваана тосхондо, тосхна намын нэрэн шүүж, турхна тогто. Үндсэн шатын 1-р фронтод ажиллана амьдарч. Намын байгуулалтаараа хад тосхна засалта. Ажилсны хөвжлт болно. Ардны амьдралын үйлчлэгийг хадлан дахуулж. Бүгд тосхна альвын цэстнэ олон тэмнэг дахуулна, урлагыг нэмэгдүүлнэ байжуулж, боттагаар ажиллаж хариуцлагаа үүргэлхээрэ шин цаг үеийн үндсэн шатын намын ажлын шилдэг ажилтна анхна зорилт ба үүрэг хариуцлагыг тайлбарлав. Өнөөдрийн бажилан замд би гавшхална дугаараар олондо турхан тогт тармилын газраараа явж боттой явдал гэж намын байгуулалтаараа хөтлөн дахуулж Ардын сэтгэлийг дулаацуулсан үйл явдлыг ярьж өгье. Энгэсгэ хугацаанд турхан үргэлж дээлгэр зуна тармилын газрын хоорондоо сүлжилдэж, тараачны өрхийг хавсарна тармилыг нусалж, кэршираны чийхэн байдлыг байцан үзж, тармилын гаралтыг тогтворжуулна, элвэгэ хураалтаа олохыг бүх хүчаараан батламжуулж байна. Элүг хураалтаа олохыг бүх хүчаараа батламжилж байна. Тэр хэлхтэн. Бид нэ алун герт суугаад ишгэ олон явдлыг хийж чадахгүй. Бид нэ тармилын газраар явж ажилвал нэг боттой явдал, нэг баг явдлыгчга ард олонд сайнараа бүтэж өгч чадна гэвэ. Энхүү ихтгэл зөргөнө баримтлан турхан чалаа тавлсаар Тармилийн газартаа гөрч тосхнаар дигэ халуун гараанаа сунгана хавсардаг байл. Тараалингийн ажиллаа яар үед тосхондо хөдөлмөрийн хүчин дутагдж гахсараа суугаа настана яарж амжихгүй үед тэр ерийн цаг даруудын гөрч тараач нэрхийн үйлдвэрлэлийн хүчирт асуудлыг хавсрын шийдвэрлж өгдөг байна. Дабанчин араёна дунгу сумна Ёяваны тосхна тарилтан тараач нэрк маажижүн гэлхтэн бидэнд авч хэлбэл онцгой сэтгэлийгэ дулаацуулмаа явдал болно. Турхан шүүжид бидэн келхкэрква тэр цагтал болбула тармилын газарт ирж хавсардаг. Ирмэг цана хавсарж шууда тармилын газарт дутдаг. Ямаас олно түүн дөгсөн өртгөлөл бас инээрэ нилаад дээр юм гэвэ. Чилийн турш хада тосхонда ажил намдирч, турхан хизада тосхнаар дине зуур зүдрийг сэтгэлдан бодж явдаг байл. Тус газрын хада жахуугийн үлдэхна борлултын зам ивч, борлулта амархана зогсон урх асуудалда чиглүүлэн, тэр намын гэшүүдийг дахуулана гар утсараана шүүд нэвтрүүлэг гэж бараа танилцуулан борлуулж, Тосхна чинэр сайта тараалингийн үйлдэхэн малины ашиг шимиг боттай үзэгдэлтээрэ танилцуулж, тосхнаардыг хавсарын кадаж ахуугийн үйлдэхэн ассанит хоёр түмн өнгөрө төгөргөө борлуулж, борлуултын арга замыг өргөтгөж. Тэр болон тосхна намын нүүр ба тосхнаардын зөвлөлийн хамтын чирмайлгаар тосхнамтэрлийн аж ахуй үргэлжлэн нэгтэж, 2021 онд 8 төм төрг байснаас нэмэгдээд удаа 41 төм төрг болж, кеда тосхна хөгжилтэй ардны амьдралын батламжийн сүйрийг батдах ба. Дабанчин араёна дунгу сумна, Ёяван тосхна намын нүрийн гэшүн ли тог хэлхтэн. Турхан шүүжээ үргэлж идэв хатагаараа төрөвчлэн биднийг дахвулна, Аль нэг хэрэг явдлыг биелүүлж, тосхнаардын хэрэг явдлыг өври нана хэрэг явдлаар үзэж, тараачдын орон нутгийн онц гаралтыг идэг атагаараа газараан борлуулж, тосхнаардыг хавсарна байжуулж, тосхнаардын орлогыг нэмэгдүүлсэн байгаад бас манай тосхна намын нүүр ба тосхнаардын зөвлөлийн удирдах багийн нэгтрэлийн хүчин төвлөрөнгөө хүчийг чангатгаж, Олон нарана бүрэ онцха ид хүчтэйгээр ажиллаж байна гэвэ. Тосхнам төрлийн аж ахуй ихтснэ дараа ард ташгиртаах ашиг тусыг өргөжлөн боттаруулва. Турхана гүшрдэлтэй хүмсийг үр дараа батламжлахыг баримтлж,
Тосхнам төрлийн урлагыг ашиглана. 2 жил дараална бүх тосхна бүхэл 70 наснаас дээш 55 настай шууд хамтарсан эм эмнэлгийн зардлыг нэ орлон тушааж. Шинээс сургуульд орсон 6 хүчирдэлтэй оюутанд сурлагыг туслах нөхөр мөнгө тархаж. Үүнээ хамта тэр намын гишүүнийг давхулна. Эрхт орж ард дашгүрт ахаа төрин бодлогыг харуулна ярж. Бүх тосхны эмэмлэгийн даатгалд оролцсон хэмжээ 100% дөгөрч. Насдаа чүт насрамжийн даатгалд оролцсон хэмжээ 95% дөгөрч. Турхан гялхтаа. Эрэгчтэй бие үргэлжлэн үндсэн шаттай ажиллана амьдарч. Хамгийн их чирмэл гараа. Нутхи нахтунартаа сайнэр үйлчилж, буттаа кэрэг явдал болгоныг сайнэр кэнэ кивээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.
3: Цагт сонсогч та. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо хөдөө жаху, хөдөө тусгын тарашна тухай мэдээг сонсох юм.

Сидра Кадажахуу Кададусхны яамн, Улсын Хөгжилт ба Өөрчлөлтийн Зөвлөл, Сургам Хэмжлийн яамн, Ардын Өвдлийн яамн, Соёл ба Сугаслын яамн, Улсын Нэр бүл Хамгаалал, Эрүүл Мэндийн Зөвлөл зэрэг салам өчр хамтран 2026 оны Бүх Улсын Кададусхна олон нийтийн үйлчилгээний нийтлэг хэргийн жишээгээ цуглуулахар тогтвоо. Тус удаагийн нэрэмшин мэдүүлхийг зарчим дээрээ Шан Хот Араюн Хошугара гол цогцсоо болгоно ирэмш мэдүүлнэ. Кэргийн жишээд гол дуу альва газрын намын төв хураа. Тэрийн өвдлийн хураана шийдвэртэй бодлогын байрлуултыг туушлуулан боттар болсон. Кэдад усхна ардны амьдралын батламжийг чангатгсан. Чэнэр сайта олон нийтийн үйлчилгээний эх байлгыг дурагшөө буулгахыг ахуулсан зэрэг талын нийтлэг арга барилыг цуглуулнэ. Кэдад усхна сургам хэмжил эмэмлэг эрүүл хамгаалал, насдаачуудын нас хэмжээний үйлчлэг, соёл, биеийн таймираар ард даш кертака зэрэг кюрад голдлох тагаар анхаарлаа төвлөрүүлж, Кэдад усхна нийгмийн аврын туслах, онцгой хүмс ба гертэн өлтсөн хүүхдийг халамжилан хайрлах зэрэг талын ажлыг хамтдын харгалзаж, бусууд кюрана сайн туршлага, сайн арга барилгыг дөнгөн хангаж болно. Альва газрын шинэ капчана олон нийтийн үндэсний үйлчилгээг хангалахыг нэгдэлтэй төлөвлөх шаан суман тосхна олон нийтийн үйлчилгээг нэг цогсжуулна бүтээн байгуулахад туршлага ба арга барилыг ахиулахыг дүнгэн чангах гэж зөргөжүүлвэ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Тэхрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах уултай, хэдэн нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгох болно.

Захын сонсогч та. Кадарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Манай орно кадад тосхны авсна хангалгын инженерингийг Сэлвин засч арчлан хамгаалахыг энэ жилийн Эврэн зас хорно ардын амьдралын 10 боттой явдлын нэг болох ба. Одоо бүх Шинжангийг хамурсан кадад тосхны усна хангалгын ясч нэрийг дээгшлэх ажиллагаа яг төргнөр ахуулагдж байна. Энэ жилийн Эврэн зас хорно усна ашиглалтын тэнхимэ 50-ийн усна ашиглалтын хөгжилтийн 20 мянганаас 6124 төм төргийг чирмэнүүлж 46 нас Шанхот районд 123 газрыг сэлбэн засч арчлах хамгаалах инженерингийг хэрэгжүүлвэ. Үүнэ хамт кадад тосхна ус ангаха баримжааж үйлсэн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар акуулахын тулд бүх орон бас 16 дунджаараа 5800 төм төргийн эх оруулж кадад тосхна ус ангаха батламжийн инженерингээс 33 зүйлийг хэрэгжүүлвэ. Эврэн зас хорно кадад тосхна уух усна амар төвшнэ 50-ийн дэд дэрхлэгч дөнган танилцуулан гэлэхтэн. Одоо бүхэ сэлбэн засч арчлан хамгаалах инженерингийг бүгдийн нэгт ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулж байна. Хэрэгжүүлж болснаас хоор кадад тосхна 95 төмөн Күмнэмийн усангаха батламжин хэрхэмжээг

эрхчлүүлэнд эхчлүүлнэ. Бараг цалтаар 2026 он наадаг болохдоо Бюхорна Кадад осхна Тюгал усна Тюгаамжлалтын нэг хэмжээг Зуна 94% өргөж Кепчаж гэсэн ус сангаахын Кадад осхна Кюм намигийн хамрах харьцлыг Зуна 89% өргөнэ гэвээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Өрөлдөг маань үргэлжилж байна. Синжангийн тарабтана 11 дугаар хугацаана Савалигийн том тавхта амт дэдэнэ солилцоочлийн баяр шидр эхэлвэ. Тус хугацаана амт дэдэнэ солилцоочлийн баярын гол царангийг Савали хотын солилцоочлийн төвд байрлуулж, хотын кепчэнэ үзэмжин орн сөйгийн зах тэлгэр цэсрэлэг зуга цэнглийн крайлин гихэд хэдэ тусхна судлын суралцсоо цэгээ зэрэгтэ зэргара хол болон хөдлөсч иж жууха хонж байрлаха айлын явха зугаацн тойрха барахулд навха наадн цэнгэ судлын суралцсоо зэрэг олон крааги хамруулва гол царангийн хөдөлвэрийн эдэр цогва гайхам сайхны өгдөж гол хөдөлвөрт тэлгэн борлуулха уралдаан үдшлэг харилцан үйлдэлсч бишлэн ойлхго амт дэдаг амтлаха төг солийн эвийн тойрны зүлэгэ зэргийг багтааж бүх орон бүсийн баяр дурсахлын нүур амсхлыг бүрэлдүүлвэ.

Чэгэнэ сасч та нэвтрүүлэг мань эргэлжилж байна. Шидр тэнгэрийн хаяндка хом гихэ бичил киновыг бүржин шана хом тосхна зүүн жилийн хуучин байшинд жинх нар эхэлж сүйдрэл бай. Тэнгэрийн хаяндка хом гихэ бичил киновын кедануутхийн үнэн боттой үлгэрээр сокамптак их дептер болгоч. Гурын үеийн кэмсэний келхс гарыг сакам галсан сэтгэл хөдлөгөө өнгөрөлттэй анхаарлаа төвлөрүүлж Алвин цэснээ явуулцаа, солилцаа, уусал цаана амьдлэг үйлдэлэг. Хэл хызгарын засалтын үрүтэмж болно. Кэда тусахнаа соль зугаслын хөгжилтийн үрүтэлэг амьдлэгээр дэлгэнэсүүлнэ. Тус удаагийн хинауд тус газрын нэртэ тоглогч Аламжана Турсуна Бекиг залж хинауын тоглолт оролцуулва. Тэрэ жижигдэ Цэргийн алуунаас буусара кили хамгаалалтын дайлдагчийг тоглолва. Шинжангийн кино телевизийн ажил төрөлд олон жил гүнз гарсан тэр Алта та гүн Сузана урлагын барилдлагатай байдаг. Тусуда кино тоглолт оролцсон Мөнчг Түнэ тус газрын кино телевизийн зохион байгуулагда болсон цошийн тайлбарлалтаа болох юм. Шидрин жилассан ара бүржин өөрмөх цонцлогтай байгалын өнгөзөмж эгэл буурагжуна ардын зангүйл болно гүн Сузана кил хызгарын соёлын маш олон кино телевизчжгийн дугуйлын инкина маш олон кино телевизчжгийн дугуйлын инкина үзмж авч сүйдрэлхий гүргэлжлэн татцар ирвэ. Миний алта бичгэн унаачин Алста цуураатсан малчтын дуулал эсклэнт сайхан гэр орон зэрэг шилдэг кино телевизийн биталиг өмнө хойноороо энд сүйдрэлж нэр гарч бүржин эсклэнт сайхан өнгөзөмж болно соёл иргэншлийн үлгэрийг бүх улсад таниулж олон төмнө хараанд оруулваа.

Рекоменд сонсогч та. Энэ удаагийн хэдэнүтгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ төрөлд өндөрлөх боллоо. Тав их нэг хөлөө сонссонд баярлалаа. Нэг гол агуулгыг таваас Slurshtin хэрэглэгчний үйлчлэг буулгачаас сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ кадл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 24 өдөр гаргийн 5. Шинжаангийн радио телевизийн Монгол кино радиогийн уянгатуг хангнагсан утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгаж байна. Би хөтлөгч бүйн бэлэг. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ

өөрөл ав. Цэцх ягаад ийм улаан бай? Үзмт сала сэргэ уянгатуу сайхан дүүмүүдээ сонорхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлэг нэхэндээ. Үгийн баатар сукаж айсыг нь улаан сукагаад дун хуарын дуулсан. Бөөрөл ав гихтүг сонсхъя.

гүнс сонсогчдаа. Одоо Тэнгэр уулын өмнө хойд би энэ шин дуудлуугаар цэцхийгаад им улаан бай гих төг сонирхуулъя.

Гүнээ сонгогч та удаа Югайсгийн Баатар Зокааж цэцэг маань дуулсан. Хайрхан шүтэн сарим нүүрмэг ихтүг та бүхнээ сонгогч хөргийа.

сонсогчханараа дуур тавьхундаа дулаан сар та тэнгэр уулз саатла гих түүх сонсхья. Сонсогчханараа дуур тавьхундаа дулаан сар та тэнгэр уулз саатла гих түүх сонсхья.

Күндэс сонсогчдаа уян дуунаа күртэл болсон утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхий мэл котлон нэвтрүүлвэ. Тавхнаглаа сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан Сүлөшидийн шин зүүшлэрийн хэрэглэгч өөшлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараач нэвтрүүлгүүдэр гүлчлэн анхаарлаа хандуулнаа.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 24 өдөр Гэргийн тав. Синьянгийн радио телевизора Монгол хэлнэ радиогийн эрүүл мэндийн ханд төрөлөг маань эрхэм дандартаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Улсын

Эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс зүс хойлох газар бие сүлэлтийн ордон зэрэгт гол эсгний эмчлэг хийж болохгүй гэж сануулсан. Саху гэдгийн чухам юу вэ? Чихэн шүүхийг яаж сайжруулах вэ? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөөлөх яах клан авч сонсгохдоо баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураанс Слуштийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Шагнаа сонсогч та. Одоо эрүүл мэндийн сони медиана төргөн намжуулалт дугаараар улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс зөвс хойлхоо газраа бие сүлэлтэн урдан зэрэгдэх гол эсийн нэмчлэх гэж болохгүй гэж сануулсан тухай ойлгоё. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн сони медиана өглөгч Хүү Чанчанга шидрэг хэгцсэн сони медианы хэлэх хурлаа. Гол эсийн нэмчлэгийг ярих биш хэр хэмтэй тусгай ММЛ-ийн байгууламжаас өрнүүлэх хэрэгтэй. Зөвс хойлхоо газраа бие сүлэлтэн урдан Эсийн мэрэгжлийн үйлчилгээний компани зэрэг эмчилгээний бус байгууламж ба эмчилгээний бус тусгай мэрэгжлийн ажилтна ямар ч уншлын нэмэгдэхийн ажиллагаа өрнүүлж болохгүй гэж сануулва. Шидрэн жилэсэн араа зарим хууль бус байгууламж ба хөв хүмүүс олон нийтийн эвч дахлыг эмнэх ба бие сүлэлт эрүүл жиллээ зэрэг хэрэгцээ шаардлагыг ашиглана. Зовнох сэтгэлгээ ихтгэж гол эсийн холбогдлолтой эмийн зүйл ба мэрэгжлийг хэрэгдүүлэн борлуулж гол эсийн өтлөхгүй зүйг ухаарвалн дэлгэрүүлж улам залурха өтлөхийг эсэргүүцэх эрхтнийг эдгарүүлэн сэргээх архаг өвчиг эмж эдгарүүлэх болно гэж ухаарвалж зарим нэг гол эсийг юулах зэрэг эмчилгээний ажиллагааг дураараа нэрнүүлж олон төмнө бие цогцны эрүүл мэнд ба эд хөрөнгөний амар төвшөнд айл төгшөрөө учруулж байна. Хуу Чанчанга тодорхой илэрхийлэхдээ амьд үдшийн эмнэлгийн ухаана шин мэрэгжлийн эмчилгээний судалгаа ба эмчилгээний хөвөрлөлт хэрэглэлтийн хамьяралтын дүрмийн төсөлбөл гол эсийн холбогдлолтой эмчилгээний судалгааг эрхүүлж тогтол ясаараа давслуулж эмчилгээний хөврүүлтэй хэрэглэлтийг эрхүүлж зөвш харуулах хэрэгтэй. Холбогдлолтой эмийн зүйл эмчилгээний багш хэрэгслэгч эрхүүлж давслуулж тэмдэглүүлэх буюу зөвш харуулах хэрэгтэй. Хэрэглэлтийн кепчаг дураараа өргөтгч болохгүй гэв. Үүнэ хамт судалгааны шаттай байгаа зөвшөөрөл олсонгүй гол эсийн үйлдэхэн ба мэрэгжлийн эмчилгээнд хэрэгжилж болохгүй зардал хурааж ичих болохгүй. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс олон нийтэд саг сэрэмжаны дэвшлүүлж эврийнэ биеийн эрүүл мэндийг сайнаар хамгаалах хэрэгтэй гэж сануулва. Холбогдлолтой сүгчиг олж мэдвэл тохон газрын дотоодыг хамгаалах эрүүл хамгаалал эрүүл мэндэд Зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтай зэрэг салам өчртөө илчлэн мэдүүлж болно. Бас 1, 2, 3, 4, 5 гэх үйлчилгээний утсанд үдсдэж байдлыг тусгаж болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Захын сонсогч та, нэвтрүүлгийг маань хэрэгжүүлж байна. Саху гэдгийн чухам юу вэ? Одоо салгада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Сахуугийн дуртагта маш олон кемэнэ маш танил буссаа санагдах магад. Гэвчгэл харин яшинаас өсч нь өвч юм биш. Харин өнгөрсөнд кемэсэ нэрийн сонс мөцсөн айдаг суудаг догшин чинартай хэлбэрт өвч юм байж. Тэрийн яц хэцг өвч нь нуугарснаа бүрэдийн нүрсэлтэй айдлахан байж. Олон жил өрг нараа дэлгэрсэн күйхтиг үхлэх кемжаа зэмдэг болох кемжаагаараа күн ношт өвч юм болно. Манай улсын вакцина тарилга тарих хэмжээ утгах цагаараа дээр кэр хэмжээнд байхыг баталснаа тусаар шидрийн 20 жилд тус газрын сах өвчнээ жишээг овлснаас маш олон хүмүүс аажмаараа сагсэр хэмжээнд сулруулсан байж мэднэ. Гэвч голдондо заавла сануулхын сах уу ирээс бүрмсэн арилсангүй. Одоо яга бүхтэл кана олон газарт мэдэгдэхгүйгээрээ дахин өсч байна. Өнөөдөр бид нэ сахуугийн дахин шинээс бүх талаараа таньж, түүний айл төгшөрийг ойлгож, сэргалын кызгаарлах ажлыг сайнэрхэж, өврийн бий болно гэрин хүмсийн нэ эрүүл мэндийн

0: сакам галья.
1: Саху гэдгийн чухам юу вэ? Саху болвол сахугийн шидэмлэг савханцар бактараас үүсэж байгаа төргийн чанарт аимсхлын замын хэлбэрт өвчин болно. Бактара аимсхлын системд орох үед тэдгэрийн хоол өвтгэ баг халуурах ба күзнэ хэсгийн булчирхаа хавтахыг үүсгдэг. Түүнэ жинкнэ сөрдүүллийн бактарийн тус биес ирэх хараа барахгүй. Нэгчхэ түүнээс үүсэж байгаа чанга хүчтэй газаад хортэд болох сахугийн гадаргын хортэд асаа ирдэг. Тэр энэ аимсхлын системдэх эрүүл нэгдсэг устдахгийн хамт аимсхг ба залгкэд хүчтэй болгодог. Тэр ба хортэдийн цусан дор бол бас зүрх, мэдрэл ба бөөрийн асуудлыг үүсгэнэ. Аимсхлын замын сахуйн үхгийг үүсгдэг. Кевдэг барай эмнүүлсэн боловч бас л бараг 11% аимсхлын замын сахуугийн өвчнөд нэрвэгдэхстэй үхдэг. Хэрвэ эмнүүлэхгүй болвол хагсаас өлөө нэрвэгдэхстэй НК өвчнөөс болж үхчмэднэ. Хайлдварлах их сурулж. Кмин төрлөктөн болвол тус бактерийн орин гахцаа хайлдварлагдагч болно. Уншлагдсан нэрвэгдэхстэй өвчний илрэлгүй бактерта кмс болвол цэмэг гол болох хайлдварлын их сурулж байна. Арснаа сахуугийн өвчнөд нэрвэгдэхстэй бас аимсхлын замын сахууг тархана. Нуугдмал хугацаа. Дундчараа 2-аас 5 өдөр байж, хамгийн удаандаа 10 өдөр хүрч. Нуугдмал хугацаанд мэл хайлдварлах айл төвшөртэй байдаг. Хайлдварлах арга замд сахуугийн бактерийн аимсхлын замын өсөрдөс жишээлбэл ханаах буюу найтах гэр дамжна кэмсийн хооронд тархдаг. Кэмс саху өвчнөд нэрвэгдэхстийн задга шархалгаа буюу шархалгаатай крүлсснэс болж өвчилж мэднэ. Төвхөндө манай улс өнгөрсөнд саху олон нийстэг улс байж, тоо томшгоо олон көхтэй түүний хор каналыг гүн амссан. Тоо томшгоо олон көхтэй түүний хор каналыг гүн амссан юм. Улсын эсэл дахад төлөвжүүлгийг бүх талаар акуулахыг дахалдан сахугийн бүрэлдэхүүн агуулсан вакцина, зуун хонгийн ханаад нь саху, татран өвчнө вакцина тарих хэмжээнь утгах цагаараа дээр кэр хэмжээнд тогтурж иж. Олон төмнө Батбек эсэл дах халхавчиг цогцлон байгуулж. 2007 оноос одоо хүртэл манай улс тус газрын саху өвчнө жишээнэ мэдрэлтгүй шилдэг кэр өвчмжийг эргүүлжлэн баталж. НК эртнэ хайлдвартай өвчиг амжилтайгаараа улсын үүднэ газаа хашсан байна. Улсын дотоод нэгжих өвчнө жишээ гоо байхын бүх дэлхийгаараа айл төгшөргөө гэсэн үг биш. Дэлхийн кевчанд сахуугийн кижгэн байдал ирээсэн үндсээсэн арилаадгүй. Шидрийн жилмүүд дагчид элгэрх хандаш явахт тума илэрх авуулж байна. Энэт гэхдээ бүх дэлхийн гол хайлдварлах орн байж 2016 оноос 2019 оноо өвчнө жишээнэ тойн бүх дэлхийн 90 хэмжээнэ хагас шахуугийн нэзэл бай. Европа төв. Күм намын шилжилт гацагталтай ардын нүүдлийн нэлээгс болж 2022 онд сах өвчнө жишээ энэ өнгөрсөн жилмүүдгаас кедүн арам дахин төрг нэмэгдвэ. Африка төв 2025 онд олон улсаас нийт 1,700,000 өнгөрөгөөс давсан сэжиглэлт өвчнө жишээг мэдүүлж 900 шаху күм нөхч кижгэн байдал күн нүчтэй байна. Кимсийн улс алсасан шилжилт өдрөгч тутам олширж келин газагаас урж ирэх айл төвшрөө өргөлжлөн оршиж байх болохоор сэргалын хзгаарлах айлыг Сэргэлэн хзгаарлах ажлыг ягсан ч гэж сулруулж болохгүй. Сахуугийн шинжилгээ ухааны чараа сэргэлэн хзгаарлахта энэ гурван амар төвчнээ сэргэлтийн шугамыг бат чэжлэх хэрэгтэй. 1. Нэгдүгээр сэргэлтийн шугам болбол вакцины тарилгыг дүрмжүүлэн тариулна. Сахуугийн бүрэлдэхүүн агуулсан вакциныг тариулах болвол удаахан сахуугийн хайлдварлаас урьдчилан сэргээлэх күнд өвчнээс зайлсгэхэ урин гахц хамгийн мэтэмж дарга барилуулна. Хамгийн шинэ күхтийн эсэлдэхэ дарааллыг шинтэх вэ. 2025 оны 1-р сараны 1-ндээс эхлэн бүгэлсдэ шин гэвлийн эсэлдэхэ дарааллыг жинхнэр хэрэгжүүлж күхтө 100 хоногийн ханаад нь саху татрын өвчнээ вакцина тарилга

Өн удаагийн үндсэн эс алдах тарилгыг тариуснаас хоор бараг бүх бүхэн нэлэх гээд цаймаа баримжаад хөрх хамгаалалтын чанарт даагч байвулж хамгаалах үйлчлэлийн хугацаа бараг 10 жил болно. Юнас газар хэрвээ зүүн өмнөд Азиа, Африка төв зэрэг сахуй усха айл төвшөрөө ихтэй газар орондоо утхаараа төлөвлөж байвал Йохасан эмнэ завла эврийнэн болно күхтийнэн вакцина тарилга тариулсан тэмдэглэлийг харгулан байцааж цаг даруудийн нөхрлөнө тарих буюу эс алдахыг чангатгаж эврийн ба гэрийн хүмүүстэнэ эрүүл мэндийн халахвчийг байгуулнэгч санаа мөр газар гарах хэрэгтэй. 2 дугаараа сэргалтын шугам болбол өдөр тутмын сэргалтад хамгаалалтыг баримталнэ. Нэрвэгдэхстэй өнгөрсөнд газаад гарч зугаасцсангүй юм болбол улсын дотоод сахуудын нэрвэгдэх боломж маш дуур байдаг. Сахууд илгэрч байгаа газар орнд отохдоо сахуугийн хэлдэрлэх онцлогтой чиглүүлж өдөр тутмын үндсэн сэргалт хамгаалалтыг сайнар хэрэгтэй. Гараа нүргэлж угаана. Олон нийтийн Эдвард Стакерлсч газар гарч харьж ирснэг дараа гоожура цэвэр усан гихэд гарга гах шингэн буюу савнгара гараа нугана. Ам өвчөз үйнэ. Худалдааны газар машин тэрэгнэ ойртайна зэрэг кэмэн олон цугларсан талбар газараа урж гарах бүх офстана ам өвчгийг дүрмжүүлнэс үх гэрхтэй. Чөөкн хөрөлдсөнэ. Халуурх, хоолэвтх, ханайх зэрэг аимсхлын замын эвгэ кэмэстэй альж атхаараа нэгтэг хөрөлцхаасаа зайлсгэ гэрхтэй. Үргэлж салхи нэвтрүүлнэ. Өдөрөөрө тогтсон хугацаатаагаараа сар ухаан ээж агаар сулж, гэр дотор агаар нэвтрхийг баталж, өвчнө вактараа хурам дүнэ өрчхийг багсахна. 3 дугаараа сэргалтын шугам болбол цаг даруудын эмнүүлж дараалан байцгаана. Сахуугийн эхнээ хугацаана өвчнө илэрлийн энгийн тагшуур залгүрийн нэрвчлэлт амархана хутгалддаг асса олон нараа нэрхвш илгэн таньж сурах хэрэгтэй. Дуурхметэ нийтлэг өвчнө илэрл гарвал даруй төргөн эмнэлж дараалан байцаалах хэрэгтэй. Ягсан ч гэ саатаж болохгүй. Ялангуяа холбогдлоо дэлгэрж байгаа газар орнороо зугаасцсан төвхтэй буюу вакцина тарилга тарилсан го юмс. Залгүрэ төвөнкийн хэсэгтээ өөрмөгцө шинжтэй цайвра бороо хүүрмөг бүрхвч илэрж амархан арилахгүй байдаг. Залгка буюу аимсх гэдэг өчөртөг. Күзүнэ хэсгэнэ лимбанаас зангилга хавдна томорч. Бэдүнэ лохко күзүнэ гадар байдал тавулдаг. Арсна сахугаас чихээ сэрэмжлэх гэрхтээ. Арсанда кавайн тодорхой цайвра бүрхвч арай бүрхсэнэ шархалгаа үйсхтээ. Эдгэн аргагүй байдаг. Сахуйн манай улстай илэрхгүй болсон ирээсэн айнда найл. Сахуйн манай улстай илэрхгүй болсон ирээсэн айнда арилсан биш. Харин вакцина тарилга тархиг түгээмжлүүлж шинжилх ухаанчараа сэргаалэн хазгаарлах арга хэмжээ гарцснаас болсон эрхэм нандна өрөтмж болно. Ода бүхтэлхэн хижгэн байдлаа будлиан тавиаж газагаас урж ирхэ чинэрт айл төгшөр үргэлжлэн оршиж байгаа болохоор бидний нэгчгээ саг сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Гэвчгээ бас дэгдэ санаа зовсны хэрэггүй юм. Вакцины тарилгыг дүрмжүүлнэ тариулахаа болбол хамгийн бат бэхэ сэргалтын шугам байна. Өдөр тутмын сэргалтад хамгаалалт болбол утгасана бүтэмжтэй халахвч болно. Цаг даруудын нэмнэлхэ болбол хамгийн эцсийн үндсэн зүйлийг батлах батламж байна. Бид хамтараа сэргалтын шугамыг бат бэхжүүлж, гэрийн хүмүүсийн амар төвшин, гэрийн хүмүүсийн амар мэндийг сак хамгаалж, амархан биш ирсэн олон нийтийн нэрвэл хамгааллын үр өтмжийг сак хамгаалъя.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Цагаан сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань хэрэгжилж байна. Шихэн шүүхийг яаж сайжруулах вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлээ дугаараар юу нэг хаярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг болбола каунтэ шивхийг билан усан дээрээ дакна усыг нэ усан дуслахго болтлаа шахаж чихнэ дэлвинэ дотор газаака хурнаасан ба чихнэ ашхинэ ар талыг кэнг нарсч арсч барсна дараа гарын ялхараа чихнэ дэлвиг сүлгэж халуулна. Маш олон кэмнэ чихнэ шүүг сарлаа бачмдан сандарч би яна ямара күн дэвч олсон болваа гэж сэжгэлдэг. Үнэн дээр маш олон чихэн шүгкө байдлын чихнэ дотор хэсэгт асуудал гарснаас болсон бишээ. Харин гадар чихнэ дэлвэ даруу та гараараа тэмтэрж чадах тэдгээр хотхороо гүдгөрөө мөрсөн ба арсын дэгд бузарчснаас болсон юм. Чихнэ дэлвийн хурнаасан дотор хаг хог тоосон ба эг тос оварж эдгара жижиг юмс шинэ гадаргын бичил үснэ уутыг бэглж дууна кевине дамжилтыг нэлэлэн намжим орчин тойронд эн дууины чангар нь их тархт шүүгсэн дуун болж сонсогдตก. Чихта кэнт шивхара эдгара бузур бедсиг цэвэрлэн арилгах бол яг л шил дээрх хог тоосыг арчж хайсан мэт дууна замын айнда нэвтэрнэ. Кэхта маш амархан. Кэнгтэ шивхийг билан усанда төрөгснэ дараа. Кэнгтэ шивхийг билан усанда дүрснэ дараа. Үлүүцэн усыг нэ шахан гаргаж.

Энэ дэл байна гадар дотор Чихнэ дэлвийн дотор Газака Бүк Атриагийн хэн зүлхнэ. Үүнд Чихнэ ашгийн ар талын тэр хэсэг багтнэ. Арсч барсна дараа хоёр гарааны зүлгэж халуулаад чикан барьж хэдэн сконто хөнгөнө нохолж хэс газрын цусны эргэлтийг акулна. Өнөөдөр чикэнэ бүтсэн шиг болж шуугна дугаарх үед эмнэлэг додж тусгай мэрэгжилтнэ дугаар авч үзүүлэхээр яарсны хэрэггүй. Нэг көнгтө шивх болж чикнэ гадар дэлвийг арч харай. Олон күйд чикэн шүгхэнэ зөвхэнэ чикнэ гадаргадны Олон күйд чикэн шүгхэнэ зөвхэнэ чикнэ гадаргыны бөглөрснээс болсон юм. Гадар чикнэ дэлвээ Цэвэрхэн болбол тэгээд шүүхгэ дууны сонсохдохгүй болно. Эрхмэнд сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энэ төр өндөрлөх боллоо. Тав ихтэй хүлээ сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас слэштийн хэрэглэгчний өчлөрөг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хэлтний нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг зөргөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нөхдөө, найз нараа, агуу их үйлс нь агуу их зөрөг санааг бий болгож, агуу их зөрөг санаа нь агуу их үйлсийг

хөтлөн дагуулна. Ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх агуу их тэмцэл нь улс даяараан сэтгэл санаагаа нэгдгэх, бүх хүчээрэн гавшгаалan байлдах, нарилаг оновчтой байж бодтойг эрхэмлэх, зам нэн шинийг үүдэх, хүчрийг туулж бэрхийг давах, ард түмнийг үл хөсрдүүлэх, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх зориг санааг давтам бий болгожээ. Ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх зориг санаа бол дундад улсын өв хамт намын шинж чанар зорилт, дундад улсын ард түмний зориг санаа зан чанар, дундадын үндэсний зориг санааны амьдлаг зураглал мөн. Эх оронч үзэл, нийтч үзэл, нийгэм журмын үзлийн төвлөрөнгүй илрэл мөн. Дундад улсын зориг санаа, дундад улсын өртөг, дундад улсын хүчин чадлын гүйцэд илрэл мөн. Тэр нь агуу их үндэсний зориг санаа болон цаг үеийн зориг санааг уламжлан залгамжилсан байна. Бүх нам, бүх улс, бүх нийгмээрэн ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх зориг санааг ихээр бадруулж, бүлгэмд нь нэгдэж, эрэл хөглөн тэмцэж, урагшлалтын зам дээрх аливаа хүчир бэрхшээл ба аюул түгшүүрийг эрс ялан давж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх нэн их шин ялалтыг тасралтгүй тэмцэн олсугай. Нөхдөө, найз нараа, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх дайны бүх талын ялалт нь манай нам ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж сайн сайхан амьдралыг цогцлон хамтаар чинээлэгдхийг биелүүлэх зам дээр идрүүн том алхам алхсныг харуулж байна. Үүний хамт ядуугаас ангижирсан нь төгсгөл биш, харин шин амьдрал, шин тэмцлийн гараа болно. Хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байх асуудлыг шийдвэрлэж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилтийн зөрөөг багасгаж, хүний бүх талын хөгжилт ба бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийг биелүүлэхэд мөн л үүрэг хүнд зам хол байсаар. Бидэнд амархоглон бардамнаж сэтгэл ханах, тайвширж амс хийх шалтгаан огт байхгүй юм. Бид эрхэвш ялалтын эрчин дээрэн урагшилж, чармайсан дээрэн чармайж, үргэлжилэн тэмцэх хэрэгтэй. Ялах хануу хүчир бус, бэхжүүлэх януу хүчир болээ. Бид ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөдөхийг, хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах луга бүтөмжтэй золголдуулах эл зүйлийн ажлыг үнэнхүү сайтар хийж, ядуугаас ангижруулсан суурийг нэм бэхжүүлж, үр бүтөмжийг нэн үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Амархан дахиад ядуурах ба ядуурж мэдэх хүн амыг хянан хэмжхэн чангадгаж, эрт илрүүлж, эрт хамаарч, эрт хавсарн тэтгэх хэрэгтэй. Ядуугаас ангижирсан газар орны аж үйлсийг урт хугацаагаар бойжуулан дэмжиж, дотоодын үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Ядуг төдөхөөр ондоо газарт нүүлгсэн олон түмнийг үргэлжлэн төтгөн дэмжих ажлыг сайтар хийж, олон арга замаар ажил олголтыг ахиулж, нийгмийн хамааралтыг чангадгаж, нийгэмд уусан орохыг ахиулах хэрэгтэй. Ядуугаас ангижирсан шинийг улам нэг алхам төтгөн дэмжиж, шилжилтийн хугацаа тогтоож, гол хавсарн тэтгэх төрийн бодлогын ерөнхийдэн тогтуун байхыг батлах хэрэгтэй. Тосгонд сууга нэгдүгээр шүүжи болон ажиллах анги томилох, зүүн хэсэг баруун хэсгийн газар орон хамжилтсан ажиллах, ажил төрлийн системээрэн туслах, нийгмээрэн хавсарн тэтгэх зэрэг дүрмийг баримтлан төвлөрдүүлэхийн хамт, байдал болон үүргийн хувирлтыг үндэслэн төвлөрдүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хороо ядуугаас ангижруулсан үр бүтээлийг бэхжүүлсний дараах үндлэн жишиг ажлыг цаг тухайд нь тохируулан зохион байгуулан өрнүүлж, эл шатны намын хороо болон засгийн ордны ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэх хариуцлагыг

0: чангатхан боттой жуулж, хевчээд чанартай дахин ядуурлыг үл үүсгэх хязгаар шугмыг бат цахаар тогтоожээ.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах бол Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн нэгэн чухал их үүрэг мөн. Шинэ хөгжилтийн шатанд суурлах, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахаас болсон шинэ байдал дурдсан шинэ шаардлагын тойронд тариалан хөдөө тосхон тариачны асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг бүх намын ажлын голдлогын доторх голдлого болгохыг баримталж, тариалан хөдөө тосхныг урдаар хөгжүүлэхийг баримталж, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах замаар замнаж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилтийн зүрээг үргэлжлэн багасгаж, орлог бахтай хүн ам болон хөгжилт буурай газар оронд хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлж, тэднийг одоо хичлэлтийн ахиц дунд эгнээнээс хоцруулахгүй байлгаж, дагаж амжуулах хэрэгтэй. Хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг

бүх талаар хэрэгжүүлхийн гүнц, өргөц ба хүчирдэл нь цөм ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэхээс дооргүй юм. Төрийн бодлогын систем, ажлын систем, дүрмийн системийг төгөлдржүүлж, нэн хүчин бүхий арга хэмжээгээр нэн хүчрэхэг их хүчин чадлыг нягтруулж байгаад тарайлан хөдөө тусганы одоо хичлэлтийн алхмыг төрөгдгөж, тарайлангийн чанар сайтай бөгөөд өндөр бүтөмжтэй байх, хөдөө тусганы орсон суухад тохиромжтой үйлс эрхлэхэд тохиромжтой байх, тарайчдын баян чинээлэг амьдрахыг ахиулах хэрэгтэй. Нийгэм журамд одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аян замд бид эрхэвч бүх ард түмний хамтын чинээлэг жилтийг ахиулахыг нэн чухал байранд тавьж, лавдун баттай ажиллан удаан дамгаагаар зүтгэн чармайж, энэхүү харалт тийш нэн идэвхтэй бөгөөд бүтөмжтэйгээр чармайж, хүний бүх талын хөгжилт ба нийгмийн бүх талын давшилтыг ахиулж, өргөн олон ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвсний төрөгдлийг нэн төгөлдөр, нэн батлагаатай, нэн үргэлжилхүйц болгох хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа, өнгөрснөө эргэцүүлэхэд бид дундын үндэснийг хэдэн мянган жил гацагдуулсаар ирсэн туйлын ядуу хүчирдэлтэй байсан асуудлыг шийдвэрлэх талаар агуу их түүхч чанартай амжилт бүтэмж олж, хүн төрөлхийдний ядуу цөөтгөх түүхэн дээрх гайхамшгийг үүджээ. Ерөөдөөгөө бараалахад бид яг нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах түүхэн авгаа хүслийн төлөө тэмцэж байна. Аяны зам холоос хол алжаалгүй тэмцвээсүү хөр юу? Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлгэмдэж, итгэл зориг эрс зоригоо батдгаж, үнд шантаршгүй оюун санааны дүрс байдал, цуцалтгүй урагшлах тэмцлийн дүр байдлаар үнэнхүү атхан боттой ажиллаж, шаргуу хатуужилтай ажиллан, 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхээр эрэлхэглэн урагшлах хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

хамтар чинээлэгжхийг Лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. 2021 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн 10 дугаар удааны хуралдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа манай нам зөв буруу хоёр талын түүхэн туршилгын гүнзгий дүгнэн ядуу хоосон бол нийгэм журам биш гэдгийг таньж уламжилт байгууллын хүлээслийг эвдэн хэсэг хүмүүс хэсэг газар орны урдаар баяжхийг зөвшөөрч нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэхийг ахиулж намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо хөгжилтийн шатны шинэ хувирлтыг эзэмдэн бүх ард түмний хамтар чинээлэгжхийг алхам алхмаар биелүүлэхийг нэн чухал байранд тавьж орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийг ахиулан хүчтэй арга хэмжээ авч ардын амьдралыг батлан сайжруулж ядуугаас ангижруулах бэрхшээл бий шийдвэрлэх дайны ялалтыг олж чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж хамтар чинээлэгжхийг ахиулахд сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгчээ. Одоо нэгэн

хамтар чинээлэгж гээг лавдун баттай ахиулах түүхэн шатанд ороод байна. Одоо бид яг 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшилж байна. Манай улсын нийгмийн гол зөрчлийн хувирлтад зохицуулан ард түмний өдр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг нэн сайн хангахад эрхэвш бүх ард түмний хамтар чинээлэгжхийг ахиулах явдлыг ард түмэнд зол жаргал олохын хүчлэх цэг болгож намын урт хугацаагаар төр барих суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилтөд өндөр хэв чанар бүхий хөдөлмөрчин шаардагдана. Гагцгүй хамтар чинээлэгжхийг ахиулан хот хөдөөгийн суугаал ардын орлогыг дээшлүүлж хүний хүчний хөрөнгийг дээшлүүлбэл сая бүх элементийн үйлдвэрлэлийн нормыг дээшлүүлж чанар сайтай хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчний суурийг бэхжүүлж чадна. Одоохонд бүх бөмбөрцгийн орлогын тэгш бус байх асуудал товой моршиж зарим улсад ядуу баяны ялгарл гарч дунд зэргийн хөрөнгөтэй давхарга нурж нийгмийн хагцал, улс төрийн туйлширл, цол ардын үзлийн самурлыг бий болгож туйлын гүнзгий сургамж өгсөн байна. Манай улс эрхэвш 2 туйл тийш ялгархыг эрс сэргийлж хамтар чинээлэгжхийг ахиулан нийгмийн эй зохицол амар тогтууныг бийлүүлэх хэрэгтэй. Үүний зэрэгцээгээр манай улсын хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйцэд үгүй байх асуудал мөн л товоон байж хот хөдөө орон бүсийн хөгжилт ба орлогын хуваарлалтын зөрөө нилээд их байхыг эрхэвш сэргэгээр таньж олох хэрэгтэй. Шин нэг ээлжиний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт нь ажихан хөгжилтийг хүчтэй ахиулсан бөгөөд ажил олголт ба орлогын хуваарлалтад бас зарим назгай талын нөлөөг багтаасан гүнзгий нөлөө үзүүлсэн тул үүнийг бүтэмжтэй аргацааж шийдвэрлэх чухалтай байна.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

хамтаар чинээлэгж их бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага мөн. Дундад улсын маягийн одоохийн чухал онцлог мөн. Бидний хэлж байгаа хамтаар чинээлэгж их бол бүх ард түмний хамтаар чинээлэгж их явдал мөн. Ард олны бодсын амьдрал ба оюуны амьдрал цөм чинээлэгж их явдал мөн. Цөөн тооны хүмүүсийн чинээлэгжилт биш бөгөөд адил жигд байлгах төгштгөх үзүүлч биш юм. Адил бус шатны харалтыг гүнзгий судалж, хамтаар чинээлэгжхийг шат хуваан ахиулах хэрэгтэй. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлч болоход бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилт лавдун баттай алхмыг алхаж, суугаалардын орлого ба боттой хэрэглээний төвшний зөрөөг алхам алхмаар багасгана. 2035 он болоход бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийг нэн илт мөн чанарын чанартай ахилттай болгож, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил төгс болгоно. Тус зууны дундаж үе болоход бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийг үндсэндээ биелүүлж, суугаалардын орлого ба боттой хэрэглээний төвшний зөрөөг зүй зохистой хэвчээнд хүртэл багасгана. Хамтаар чинээлэгжхийг ахиулах ажиллагааны товчийг шалбадан тогтоож, шинжлэх ухаанч бөгөөд хэрэгжүүлж болох үед улсын байдалд нийцсэн гүйцэтгэл тооны систем ба хянан шалгаж үнлэн жишиг аргыг дурдан гаргах хэрэгтэй. Хамтаар чинээлэгжхийг ахиулахад доорх зарчмыг сайтар эзэмдэх хэрэгтэй. Ажилч хөдөлмөрчээр шинийг үүдэм баяжхыг зоригжуулна. Зол жаргалт амьдралыг цөм чармайж байгаад олдог. Хамтын чинээлэгжилтийг ажилч хөдөлмөрч оюун ухаандан түшиглэн үүдэн бүтээдэг. Хөгжүүлэх дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримталж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахыг тэргүүн байранд тавьж, ард түмний сурган хүмүүжил хүртэх хэмжээг нь дээшлүүлэх, хөгжилтийн чадвараа нэмэгдүүлэхэд нэн түгээмэл харгалзалтай бөгөөд төв голч нөхцөлийг үүдэн өгч, бүх нийгмийн хүний хүчний хөрөнгө ба тусгай мэрэгжлийн ур чадварыг дээшлүүлэн, ажил олох ба аадл үйлс цогцлох чадварыг дээшлүүлж, баяжих эрдэм чадварыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн давхаргааны тогтворчхийг сэргийлж, дээш шилжих замыг саадгүй нэвтрүүлэн, нэн олон хүнд баяжих тохиолыг үүдэн өгч, хүм бүхэн оролцсон хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бий болгон, оюунлаг бусаар дотооддон өрсөлдөх назгайран хойрхошхоос зайлсхийх хэрэгтэй. Үндсэн аж ахуйн байгууллыг

0: баримтлан нийгэм журмын анхны шатанд суурлан хоёр өчүүхэнч гуйвшгүйг баримтлах хэрэгтэй. Нийтийн өмчлөлөөр гол цогц болгон олон төрлийн өмчлөлийн аж ахуйг хамтаар хөгжүүлэхийг баримталж, хамтаар чинээлэгжхийг ахиулахад үзүүлэх нийтийн өмчлөлийн аж ахуйн чухал үйлдлийг ихээр бадруулахын хамт нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эрүүлэр хөгжих, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хүмүүсийн эрүүлэр өсөн байжхийг ахиулах хэрэгтэй. Хэсэг хүмүүсийн урдаар байжхийг зөвшөөрхийн хамт урдаар байдсан нь сүүлэр байжхаан дайчлах, сүүлэр байжхаан хавсрахыг чухалчилж, шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрлөх, хууль ёсоор эзэгнэх, зоригтойгоор аадал үйлс цогцлох баяжлын дагуулагчийг голдлоготойгоор зоригжуулах хэрэгтэй. Зүй бус арга замаар баяжхыг санаачилж болохгүй. Хууль цааз дүрм тогтоолоос зөрчигсдийг хууль ёсоор шийдвэрлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батин агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхийг сануулж, аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж, амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн тэгээр ил.
1: Эрен үеийн тэгээр ил.
0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгээр ил тус хайнэвтүүлэг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгээр ил тус хайнэвтрүүлэг. Сайн бач хаан уу хөрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн Араажуу төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жалгаж байна. Энэ удаагийн тухаараар та бүхэнд Оросын алдарт жохолж Антон Павлович Чеховын ялагчин ялалт гэсэн өгүүлхий сонсгож, дараа нь том улсын шүлгийн сонгогдох батгуудаас сонсох гөр боллоо. Та бүхэн таалан болгоно.
2: Ялагчин ялалт. Гэмшлийн хугацаанаа гаргийн 5-ны өдөр олуулаараан Алексей Иванович Козориныд очиж хавсай боовид ичгэлээ. Та Козориныг танихгүй. Тан тавч хэлвэл тэр ер нь тийм ч хэлж дурдмаар алдарч хатай хүн биш байж мэднэ. Гэтэл бид бид шиг өөдөлж дэвлээгүй амьтдад авч хэлвэл тэр чинь харин хамгийн чадагч аг уих ох бэлэгтэнд тоочгдэн шүү дээ. За тэгэхлээр түүнээ гар хөлн гэгдэгч хүн бүхэн чөм түүнээд хурч очиж гало. Би бас аавандаа гадаа

хэлжээ. Эрхэм минь, хавсаагийнхан сайхны хэлхүү да. Хөвсөж хөвсөж гэсэн хүрэн улаан ёстой танд чухам яаж төрсөлхийн аргагүй юм. Ийм боовоос нэг нэг аваад бочлом халуун шар тосонд дөрөнгүүдэл бариад идсээр оож төрөл мэдэг юм. Нөгөө нэг боов нь харин өөрөө аман доторчин ороод явчих юм билээ. Үүнээс гадна бас аарч би, жагаснай төрс би, хулт жагас би, бишлэг би. Гэвч эдгээрийн чүм чимэг дагалтын тэдий үрсэн юм л шүү. Ужмийн арих водкагийн элбэг нь чухамл далай гэмээрдэ. Хавсайгаан идэж барснай дараа олнороон хорв жагаснай шүл уужгаалаа. Шүлднайхан дараа шүүсэлж амтруулсан ёжийн мах амсчгаалаа. За тэгээд бүгдээр хамтлаан арихтаж тэгдийтлэн хооллоод байж байтал манай аав харин гидсэн дээрх товчон сэв сэмэрхэн тайлж уужтгах мөртөн бас ингэж дүрсгүйдс найм бусдад үжигдэхгүйгийн тулд хоолны алчуураар гидсэн халхалчихсан байх юм билээ. Гэтэл Алексей Иванович харин ханжаар болон чамчнайхан товчийг хамаачгүй бүр тайчаад хайчихсан байна. Тэр хүн ер нь манайхнаа удирдахч болох юм гажирт. Яаж аашилсан ч бүр болон шүү. Хоолны дараа олнороон орорносон хөдөлсөнгүй. Удирдахчийнхан өршөөлд ивэгдэж шаар тамхи татан жоог дэлгэж Алексей Иванович гуй маань жалгагүй ярьжилсэн. Бид чих тавин номхон чагнаж гана. Жог яран баргал бүр гэмшлийн хугацаатай холбогдсон шогтой шогтой үгс шиг л санагдана. Удирдахч маань уужуу тайвуу үгэлж ярихынхаа хоорон дур бас уран хошонгочом мажуулах гэсэн нь илэрхий байв. Тэр чухам ямар ямар инээдэм шогтой юм ярьсныг би мэдгүй. Харин манай аавл утгүй утгүй хавирган дээр минь явроод иний хичтэй гэдэл байсныг мэдж байна. Тэхлээрэн би аман ихэхэн гэвч ирвайлгаад инээс гэж өглөө. Нэг удаа би харин бүр гисгэнтэл инээж авсанд олноороо бүр намай ажиж гарч гав. Тэгт нь манай аав, охой, охой, чиний хобби да, тэр чамай харж л байсан, тэгээд бас инээсэн шүү, энэ чинь их сайн да, нээрэн хүй, тэр чамад нэг туслах бичээчийн орыг өгч гэж магадгүй юм шүү, гэж шивнэв. Харин гэмдэг гэж удирдахч Козорын бусууд жогийг баахан ярьж байснаа амьсгана давхчин шуухан жихлээд. Одоо би хавсай боов идэжил байна. Шив шинхэн жагсан төрсийг идэжил байна. Хөөрхөн чагаан мөртөн хөвсгөржүүлэн ихнэртэйгэн халамсаг дотн амаргалжил байна. Надад бас нэгэн охин би. Төрснөхөн чарайлаг гэдгийг хэлэхүүд. Танус митийн өчүүхэн амтдыг хэлэх байтугай гүн ноён бэс ноён олж үжсэн ч бүр нүдгүлрийн шагшиж гайхалтхан да. Орон сууч гэнүү. Аваа, аваа. Гэтэл танус ер нь амьд явж л байвал тэгж их сүрс алдаад жовж чөхөөд байснаа хэрэг алга. Хүнээ хэрэг гэдэг чинь ер нь ховорж л байх юм. Улирж л байх юм. Ямар ч явдал бүр гарч мэдэн шүү. Жишээлээд хэлий дээ. Одоо чаасан дээр нэргүй, часан дээр мөргүй, эгэ нэг хог шаруу хатсан үжмийн хогл гэмээр юу ч биш байж л байна да. Гэтэл химэтхүү, аажу аажуудаан аль нэгэн өдөр хим орчин харин хийсч гэж мэдэн шүү. Ямар ч явдал бүр гарч мэдэн гэв. Алексей Иванович баахан эртэсгэснэн толгой сэгсрэн чааш өргөлжилэн ярав. Урд урд ер нь ямар шүү байсан бэ? А? Хэлэхүүд. Бурхан, би өөрийн ой чэжийг хүртэл бүр итгэж ядаж байна. Хөлдөн гуталгүй, бидэн нэгмүү уранхаа өмөдөл өмсөөд айж, эмээж, чичирж, дагжижил явдаг байсан. Нэгхэн рүвл олый гэхэд чинь олон хэдэн хоёр долоо хоног хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө ганчхан рүвлийг чинь хүн чамд бас сайхан өгчихнө гэж үү? Үгүй ээ, үгүй. Тэд нар өнөөх жоосий чинь нухчиж нухчиж бөөмнрүүлчгээд «За, аваад тонил!» гэж нүүрөөд чинь нэг л шидэд орхичихдаг шүү. Хүн чамайг гутааж болно, даралж болно, чамад нэгий чинь үжүүлж болно, хүн болгон чамад жовлон амсуулах болно. Нэг удаа би алмнай хэрэгээр бараадах гэж очлоо.

Тэгээд харсан чинь хаалган ахин гудамд нэг хав нохой очоочсон л байх юм билээ. Би тэр хав нохойд ойртож чод. За, сайн нөрсв үү, уучлаарай. Намайг оруулаач та гэж хөлийг нь нэг илвэх гэлээ. Хөлийг нь нэг л илвэх гэсэн шүү. Гэтэл өнөө хав нохой харин миний өөдөөс гав гав гав гэдэл хучих юм билий. Тэгтэл бошгоч нь ирээд намайг тохоогоор нэг нүдэд авч билээ. Тэгэхлээр нь би түнд жижиг мөнгө гэж жаахан ч үгүй байна да. Иван Топаевич уучлаарай гэлээ. Гэтэл энэ муу утмал голт, энэ муу материал харин хамгийн хамгаас хортой байсан шүүд. Гэхийн сачуу Алексей Иванович автамин жиргэчийн сууж байсан нэгэн бүхтэр явжиг өвгний хуруу гараан жаагаад. Би энүүнээ эчнэн үйл тамыг амсаж энүүнд ямар болох муухайгаар харагдсангүй юм бэ? Энэ муу өчүүхэн амтан, энэ муу күрицин гэв. Өнөх өвгөн нь чилж ядарсан нүдэн анийлгачсан шаар тамхийг чадан ядан татажсан. Тэр ерөн чагт хижээдэн тамхи татдаггүй юм. Гэвч ихс ноёд түүнийг шаар татах гэсэн байхад татгалчих нь даанч жохисгүй гэж тэр боддог юм байж та. Курицин өөрийнх нь өд годолжж байгаа өнөх хурууг олж харахтай зэрэг айхтар их самгардчихсан сандил дээрэн сажил хилэн овгонож эхлэв. Энэ муу өчүүхэн амтнаа ачаар би харин ариунч жовлон эдэлсэн шүү гэд козорин өгөн үргэлж илүүлж. Мэдэж байна уу? Би чин анх эхлэнгүүд л яг энүүнээ гар доор нь байсан шүү. Тэд нар намайг энүүнд бараадуулахаар авч очиж билээ. Би яах вдэ? Мөхөс яржас гих хүдэх бүдүүлэг хөөрхий дүрлэх метр мундар хутгаж билээ. Тэд нар намайг аваачаад энүүнээ ширээний хажууд суулгачихв. Энэ хүн намай ингээд харин тарчилгаж эхэллээ шүү. Хэлэх үгнэг үрэн хурч мэсэж хэмээр харах харч нэг үрэн гихтгий шувталж байгаа мөсөж гэмээр байж билээ. Одоо энэ хүн харин эгэ нэг өт хорхой юм шиг өр өвд мөрлө төрхөчгсөн харагдаж байна. Гэтэл тэр үед энэ хүн ямар байсан бэ? Лусын хаанл гихчтэй. Ээж айлул гэм, энэ чин харин намайг нээрэн удаан хоног тарчилгасан шүү. Би энэ үнд бичих хуулж өгнө, махан бууз авч өгөхөөр очно. Үжгийн үжөөр жасаж өгнө. Хатан ихний шии үчгэд бараа болно. Юм бүхэнд энүүний баясгаж байхыг л хичээнэ. Тэгээд хамар тамхийг бас татаад сурчсан шүү. Тийм. Юм болгонд л энүүнд таалагдахыг бодно. Тэхгүй горгүй шүү. Миний бодхоор би хижээд бэйдэн хамар тамхи авч явж байх хэрэгтэй. Энэ хүн хижээ магадгүй гинт хамар тамхи хэрэглэх болчихж мэдэн шүү. Крицинэ. Чи арай мартаагүй бич дээ. Энкри ээж минь өнөө нэгэнтэй нас барчихлаа. Өмг ээж минь амьд сэрүүн байхдаа нэг удаа энүүнээс хүүдэн над гэсэн үг штэ. Хоёр хоногийн чөлөө гуйж манай авгагчийн өмчи хуваахаар очиулах гэсэн. Энэ хүн яалаа гэж? Ээжийг минь элэглэн донгодож нүд гэдгийг чин бүлтийлгээд гэтэл өнөө хүүчин бол алжуу амтэн шүү. Тэр чин ер нь шимүр хорхой юм. Муу жүнэг эмгэн чи яах гэж байна? Жаачи харж байл та. Шүүх гажиртал хүргэж өгөхөөс биш гэд орилж хаширх юм билээ. Тэгээд эмгэж мэн гэртэн харж очимогч хэвтэр дорж айж хилмэгдсэндэн өвчлөөд эсэл тэр дорон үхэн жавдаж шүү гэлээ. Алексей Иванович гараалчуураар нүдэн арчаад хундахтай өжмийн архаан ганч мөсөн балгаж орхив. Энэ хүн бас намайг охинтойгоо ураглуулах гэж оролдсон юм билээ. Гэтэл тэр үед би жолтой дан болж халуун өвчинд нэрвэгдээд эмнэлэгт хагас жил хэвтлээ шүү. Ха, урд чухам ямар шүү байсан бэ? Олноороо чухам яаж амьдарч байсан бэ? Одоо юу? Одоо би чинь энүүнээ дээр нь гарчихсан шүү. Энэ миний хадам ихэд бараа болж жижиг үчхээр явах болсон. Надад хамар тамих барих болсон. Өөрөө мөн шаар татах болчихсон.

0: шүү. Би энэ үнэ амьдралд багсагал хуужу орхочихсонд хуужу шүү хүшээ күризинэ. За, та ямар жахаа байна уу? Күризин босоод шулуухан жогсож асуун. Гүнэгтэж үжих тогл. За, Күризин шулуухан хүмүсгэн жангадан гараан өргөөд чарай дүүрэн гашуун дүрэлчгсэн хагархай харангийн дуу мэт сөнхий чаргаа хоолойгоор үхэжтэй хоёр сэтгэлт муу юм үххийг чинь би нүдээрэн харандаа гэж дуулна. Бид бүгдээр элгэн тэврээд инээлдэжгэн. Күризин чин талхан дээр баг хууж өөр тэгэд ид аль хэдийн идээд чадчихсан Күризин нэг их хэсэг хар талх авч жаахан хууж өөрөөд хөөрөлдөн хадганалдах хүр шуугаан дундаж ажилхилэн. Хүнээ хэрэг гэдэг чинь ер нь ховиржил байх юм, үлэржил байх юм да гэж Козарин өгөн үргэлжилүүлэн. Суу Күризинэ, бид мөд босчхоох үед чи дахиад өнөө дуу муугасан нэг дуулаач та. Тэр чагт бол чи байсан, гэтэл одоо харин минийх болчихсон шүү да. Гэтэл эмэг ээж чи тэгжил нас барсан юм да. Тийм шүү дээ гэлээ. Козарин босчж огсоод найгун дайвлжсаар. Гэтэл би нэгч дуграагүй шүү. Би нэг ядуу хоосон өчүүхэн амтын юм чин да. Яргачин хүнийг идэх амьд шулам. Гэтэл одоо харин адилгүй. Би толгоо өндөж гсэн шүү. Гэтэл хөөш чи би чамай хэлж байна. Сахалгүй муу дам шиг. Козарин хуруугаан гож ойлгоод аавын минь хаврга дээр хитгэд чичээд авлаа. Ширээ тойроодгүй эрэгчин чаргагийн гоаглахыг дураа. Манай аав ихэл инээсхийн хөөрч баясандан нүүр чарайн нилуулайгаад ширээ тойрон шогшиж эхлэв. Би араас нь дагаад шогшлоо.
1: Гогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогог
0: Би ер нь ингээд л туслах бичээж болох нь доо гэж шогшин шогшин санаархав.
2: Утга жохоолын авраг дарахад уянган найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
3: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
4: Төвийн радио телевизийн өрнөхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо жалгаад тон улсын шүлгийн сонгогдох батгуудыг уншин хүргэе. Та бүхэн хүлэн авна уу? Айжуугийн өргөсөн нэр Лөтхэн шанши мужийн хүн. Хараахан багаастан сэтэн сэргэлэн 15-6 наснаасан шүлэгч хоож эхэлсэн. Багтан хөдөө нутагтай амьдарч хэдэн өвчтөртэй өссөн болохоор тарачна жавлан сайн мэддэг болжээ. Төшмөл сууж байх хугацаандаа тайган болон хөвшмөл ноёдтай тэмчил явуулан үе олон хошин шүлэг бичиж ноёрхох чангийг илчлэн ажилсан байна. Тэрээр ард олонд овоо олон тустай хэрэг хийснээр чигч шударгах төчмөл хэмэн өнлөгцөн байдаг. Түүний шүлхийг ойлгох гэд хялбар мөртөн агуулгатаж би үжил санаа ба урлагийн төвчнэр маш өндөр юм. Одоо түүний урт гомдлын шүлхийг уншин сонсхий.

Урт гомдлын дуулал Баяжуугийн хан хаан өнг төршөнч сайхан хүний санарам хасын төрөөс уттал өрөөд олсонгүй ажугу Торнон бодсоор би төр хүрсэн ян авахтын охин дотор өрөөнө тэжин хүмүүжүүлснээр мэдсэн хүн үгүй төрлөх чанар гоо үзсгэлэн жайлж болошгүй.

үүлсэн үсэж чигт нүүр алтан мунжилах чичрүүлээд ээлт хаврын сайхан өглөх дулан хүшиг дур өнгөрмэй. Хаврын сүн охор хэмэн наран гартал унтаж хан эжин үүнэс хойш өглөө яамлахгүй болж охов. Хайри хүртэн найр дур бараадан огт чөлөөгүй хавар тутам хамт жугаа чин сүн бүр хамтдахгүй. Гурван мянган гуажстан хойд ордны хүмүүс гурван мянганаа хайр ивэл нэгэн хөндөр болж охов. Алтан орд нэг жасан чимгэлж гайхамшигт сүнийг өнгөрүүлэн хасын асрын найр тарвас хаврын салхна сохтуурмай. Эгч ах охин дүүдөр чүм хэрхэн өргөнжилээд эрдэнт гэрэл сачран гээж үүдөрхийг гийгүүлэн хөвчин дэлхийн өчигхэн сэтгэл санаан дотор хөвгөн төрхийг өрхмөлгүй охин төрхийг үсвэ.

Лигун ордны гандрын үжүүр үүлэн сачих дурд хулаад ховлон хөгжим салхнаа дуурсан газар бүр сонстмой. Ханги нуулан дуулж найхан бүжгэлж сэрхэх болсон жангарн хан эжин өдөржин үжвч сэтгэл хандахгүй. Газар дөрхуулан хурж ирэх юу янгийн үхэр хөнгөрөх ганчимсан урж хаяв солон хувцснай дууллый. Юсэн давхур хот балгасна утаа манан дэгдэж мянган тэнгэр түмэн мортон баран өмнш одвай. Ногоон манжилах хурайлан жичэр хийж явн явн жогсоор нийслэл хотыг баруунш гарч жун газар явв. Жураган жамын хуяг чирэх чавхгүй хэрхэмэй. Журмал хүмсэх оогийн царай морьна өмнө үхвэй. Оюу хатхуур алтан болжмор хас шигтгэрт дянгар унжлах татуур хүсэр унууч хураах хүмгүй. Эжин хаан нүүрэн бүтөөж арах самбаахан барж эргэж хараад чусан нолмсон болох мэт чавармай.

Элс хомх хөвлөрөн манарч, салхан хууган шуугаад, үүлнээ тулсан хөөргөн жамаар жанга оргалыг орож ухав. Өмийшан уулын өнгөр хүн амтан чон, өргсөн тух сүргүй нарны гэрэл бүүдэх, эгүүр ногоон хөхрөн тундрах шүүхийн уулус, эжин хан өглөө үдэш сэтгэл өвхрөн гунямэ. Бодол сэтгэлийг ансруулан үемрүүлэх сул ордны сарн, борон сүнийн хонхны дууна гэдэс тасран өнгөнмө. Тэнгэр эргэн гажир орчиж луугийн хүсгийг өгүүлв. Тэр гажир хурч ирмэгч салж охт төвдггүй. Мави по даваны шавар шалчиг дотор мандарваа чүс үжигдггүй үхсэн гажир хоос.

Өжид түшмэд харилчин ширтэлчин уярлын нулмас унахан Эжнэ нийслэх жүнш чиглэн морны аяар бучмаа Хайгэ нуурын бадам ленха мэйян ордноуд Дахин ирээд лавлан үчхүлэ нуур хүрээлэн хэвэр Бадам ленха нуур адил ут хүмсэг мэт Байдал үжимж иймиг үжээд нулмас үл урсхуу Хаврын салхна туур гүйлсэн чичиг дэлгэрэх өдөр Намрын бороно уянгат модон навч чулгарах чах Барун ордноо өмнөд дотор намрын өвс жужаан Бадмараа улан унсан навч яндар дүүрэн хөвсөрмөө Алмин хүрээлэнгийн дүүнэр олон буурал толгойтой болж Ярам ордноо тайган шивгчин чөмбөрнөө өтөлвэ Үдэш нисэгч галт хорхой санаа сэтгэлийг садруулан Үнчин жулыг хайчлан дуусгаж нойр хүрхгүй Бүн-бүн юм хөнгөрөх сүнэн гүүний мэдээлж Бүртэс-бүртэс төнгөрийн гол гэгэрэх шахсныг үжүүлмэй Уран хачин варж хүн хэруугийн жичээж үжан Оюу шүрин жамаа хүйтэн хэн лүгөө хамтдах мэй Үнчрин салаад жил сар нэгэнт болсон боловч Үхсэн сүнс жүүд жэргэлгэнэ юр орхгүй

Хөндүгийн жачин Лин Чун Бомбин автос өртөмгүн хүнээ сэтгэлийн чин үнийг сүнснээ мэдээлж чадмаа. Эжин Вангийн уйтгар гунхийг алдраахын тулд өртөм автостын дур тушаан өгч чөхрөлгүй өрүүлвэ. Дээ докторгүй гар салхан хүлэглэн чахалхаан мэтэд автолч дээш дэгдэн доош живч хөөгдөлгүй шүүгээд хормост тэнгэр их гажри бартал ирсэн боловч хоёр орноо хов хоосон юуч олдсонгүй. Гэн сонсголаа далай дээр аршин уулби гэнэрэн сүмэлжих хий хоосны завсар хооронд би асар тахт уран гайхамшиг өнгөт үүл өхөрн арш ховлхон олон арван түүний дотор би. Түүний дотор нэгэн хүнэ өргөсөн нөр таяж байна. Тэргэл сарнай хасын жүс мөн бусын хооронд алтан ордны баруун шампанай хас өртний яхшууртай амрах хүүхэн шоги хар шонгчхан дөр мэдээлвэ. Хан хаанэ төрийн төшмөд ирвхэмэн сонсоод хатхмал хүшиг жамаагийн дотор жүүднэ сүнссэн сарвэ. Сачсан босч дэрэн түлхэн хувцаан нүмерч жахстал сувдын орхуул мөнгөн лашаалвч дэс дараалан нээгдв. Үүлэн үссэн хагас хэлвэж унтад шинэхэн сөрээд эрдэнсэн үс нарыг хажхай өмсөж танхмаас гарч хэрвэ. Соловчилан хөвөлж их аршин ханчин салхнаа хийсэх байдал солон ховцсны бүжгийн нуграл үнэхээр ав адил. Хасын жүс гунян өмхнэж нулимсан тусалт бэлдэгтаад хаврын хурдур норон дөвтсөн алимин чичгийн салаа нүд тогтоод гунхийг ахуулж эжин мандур талархан нэгэн цаснаас дүр дун эли балай болов. Жоуянгдин харшин өнрөл хайр нэгэнд тасран баларч Панлайгун ордны өдөр сар уртаас бас урт. Толгой бүхэн хүнээ ертөнцийг доош харж үчгүүлээ. Тоос манан харагдахаас бус чангаан балгасан үжигдгүй. Анх төрүүнээ хуучин эдээр хүн сэтгэлгийг илтгэж алтан хайрчиг чижир хатхуурыг бүлэх болхон явуулсугай. Хас хатхуурын нэгэн гуй ба хайрчгийг хуван авч хагас хагасыг хуван хатгалж бүлэг дурсгал болгосон. Амрах сэтгэлийн хатуу бөх алтан хасмат болтугай. Асуурын наран хүнээ ертөнч уулжих чах бас би. Аяарлан салах тэр үе хүндэт найтан тушааж амрах тангархийн тэр үгэн дүр хоёр сэтгэл нөвтрөлч мэй. Долоон сарын шинийн долон мөнх амьдрах ордно дунд сүн хүнгүй дүр сүмхэн ин өгүүлрэн тэнгэр дүр болваас холваа жигүүрт шувуу болон ховлж гажир болваас холволжин салаат нэгэн мод болсугай. Эчих тэнгэр их гажир дуусах чах би боловч энхүү гомдол жалхан үргэлжилж төгсөх чах үгүй. Тангшин зун хаан болон Янгүй фэйгийн домог хүлгэрийн шинжтэй үйл явдал нь тухайн цагийн ардын дунд тэлгэрж байжээ. Жохоогч эдгээр үлгэр домгийг үнцэлж урт гомдлын дуулыг туурсан байна.

0: Өрхөм сонсогчдоо, төвийн гараачуу төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэр Туя.
1: Бээжин цаг 16.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
2: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүн нөөс онлын сайн байцхан та. Шинжаг нараад телесхран Монгол хэл нараад огин миний экулс минийгэр нэвтрэлг маань эргэн танартагаа мэндсэн долглаа. За би ухлаг хөтлөгчдөө баяр та болном. Эргэн гүн нөөс онстаа тэхний нудаг нэвтлэгээр. Манай нутгийн шин сойгын үчирадан дугаараар хулан дуу шинжаг дэчсэн хулан гэрэ. Даврын демпинг тавсан гин саул этгээ нэрсэн их саалд сунгын орсон дохоо ярна. Таухын улсын Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа дээр агсэлд Чимда момто, олон улсын Сарну зам, Айнштейн зөөлпа, Парана зөөлтийн цэм, хус нэмэгдэлд болсон тухай хөвлөгнө. Гинзэхнэр дугаараар нь олон дуу Эвранс хурна, нам надлын шилдэг ажилт нь шир жухангийг танилцуулна. Зайдх нуда миний кулс, минийгэр нэвтрэлгийн дэлрэнг оглог план авсан сонсголуу. Нэвтрүүлгийг Шинжаан нараад телевизхран Слүштин шин зуучрын Келишний үстэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонара. Одоо манаур наа илүү газрын судлан суралцхоо зугаалсан хэрэгжлэн кэгжантаа болжээ. Арин долон залууш бахтай. Яг байгаал. Муузад ирэх газар төгөрч. Суралцхан дахуу зугаасч. Сонирхлаа сайхан. Сунамралтын хугацаана амьдралаа хөнгөрүүлж байна. Шидэр Шянган, Гуанжоу, Фужен, Өвөр Монгол, Жангсу зэрэг газраас ирсэн дунд баг сургуулийн сурагчид ханаасны зэмжинд орон төгөрч. Сонирхолтой судлан суралцхуу аяллаа нэхлэв. Сурагчдын мэр унах уу? Уулан балрыг тойрхо онгсон сууж ханаас нуураар таадаа зугаасч гендер уулын нуур цэрмэн газрын гадар нь онцлог болно. Ам ахын хөрөлтийг ойлгоо. Байгалийн муузад газар шинжил болно. Ам ахын мэдлэг нь системтэйгээ суралцваа. Шангангын сурагч Лин Шинлин хэлэхдээ би тэдгээр өндөр сүрлэг уул нургуу өргөн уулам тал нутгийг үссэнэд над амнаас болно. Их байгалийн бисэн хөндгөө сэтгэл аяндаа төрөгдөө гэв. Янгис хугацаанд цанж хут Шинжангын Кёдажахун нисгэлэнгийн хүрээлэн Сунамралтын судлан суралцах сугаас нь ургалын хугацаанд нь хурваа. Нисгэлэн хүрээлэнгийн Сунамралтын хугацаанд тодорхой сүйрэл урлагийг сонирхо үйлдэлсэн бичнэ ойлгохгүй тараалах соёлыг өөмжлөх зэрэг унсагтаа хөтлөрөх аргач. Сүрэгчд болон гэрн ахмуудын дурбахын ихээр татваа. Цанж хутын 10 дугаар баг сургуулийн сүрэгч Моужин чиг хэлэгтэн. Энд маш олон том хилээр нь манаха байна. Дүрдүркэн хунцхаа көөрхөн байгаад маш их сонирхолтой байна гэв. Ян хоороод манорны айлуу газрын мууза бас араараас нь элэ төрлийн судлан сурцгын хөтлөр өрнөл байна. Аксаймгийн төвөг соёлын храйланд 40 залуу багш тусгай мэргэжлийн багшин жолаадлагаар бичгэн тайлбарж болж өөр загаас муузад хадгал байгаа төвөгн турсан зүйлсийг гайхан үзэж дэлгэн зүйлсэн зүйлс нь төвөгн ахуй байдлыг судлан сурцж сонирхолтой гар урлагийн судлан сурцгын хөтлөрт орлоо. Сүрэгчийн дангийг хэлэгтэн. Энд хөтөлбөрийн маш сонирхолтой мөр тань. Нэг улан төвийн соёлын бэлгийг ойлгож болно гэвэ. Сонсгонараа шидэр. Сууд хас зүйлтэн цагийн хөрнөл гэхэ тойрон гарахгүй зүйлг Шинжанг муузад эхэлвэ. Үсгэлэнгийн дунд улсын улсын муузад хадгалж байгаа 620% гэж сууд хасын хуурэдэг кинийн сунгаж дунд улсын сууд заслын чимглийн дунд ууныг алсалсан тийхэн улмарыг амьдгаар дэлгэн сүлвэ. Сууд засл чимглийн кем төрлөнө болсны явцдгаа чихл бидсна цавар болохоор барахгүй бас эрдэнэ өвг тэдсэн уян санаана итгэл бичрэл үр мэржил уян санаана гоо сайхна хөвчлөлийг шингааж байдаг. Энэ амт бас эдмус газар урна соёлын солилцоо гэж харилсан тухай болгосон амьдг ярьч болно. Дунд усны эртнэ сууд заслын соёлын системд сууд заслын хасан соёлтой гүнзгий уусалсч өөрмөгдсөн байгаад ил тод дурдаа дахна кэнэн баг бүрдүүлсэн байдаг. Хоор эрдний хас үйлт нь эрдэ гүмсэн өдөр дутмын засал чимглэл болохоор барахгүй нэнч эд хөрөнгө байр сурва эрд мэдлийн соёлын агуулгыг асааж байдаг. Дунд усны усан буузан дэлгэн зүлт хэлсэн сулгаана сангши түнчин ян танцлын хэлэгтэн. Тусдана өсгөлнгийг уян утаалын нэгшгэлэлэ итгэл бичлэлийн ёслолын уурсэл хийгээд энэ цанын эквисл гэрэл гэлба цацрам хамтын нэгшгэлэл мянган тэн уурсхлын нийл хийгээд гоо сайхна найрал нэгшгэ цагаарсан урлын содон гайхамшиг ёслолын уурслын 90 хуудас хийгээд эртэмжин сонин сонсгол гээ гурван хэсэг хувааж зүйлгэн бедсэн хас ману ногоон хас зэрэг маш олон зүйлэн материалыг хамарч хас зүйлтийн зүйгч нь хараасаар гардс болгож сүү засл шимгэлдэр кэнэн асаур болгож дундын болсна ковжилтэн тийхэн дуумэрийг туучин ярсан байна. 2023 оноос нара дунд улсын улсын муузын Шинжанг муузын хэмдэх байнаар кэрэл цутхмулын тийг кэрэл багшдга эртнэ дунд улс тулдх мянган нун дунд улсын эртнэ систолын соёлын нүсгэлэн төгдөр сайхан дуу ковжим дунд улсын эртнэ ковжимдэр нүсгэлэн ойна гэлэ гитэд эмэмлэгийн соёлын нүсгэлэн зэрэг улан зүйлийн нүсгэлэн гаргаж дундын соёлын олон нэстэй нэг цогцсон аль бус зүйлсийг шингээгсэн гүн зан агуулгатныг амьдгаар илэрлвэ. Тус удаанаа үсгэлэн 11 дугаар сарын 5-ны дөрөлтөл хөргөлж байна.

0: амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинэ жил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Шинэ жилийн радио телевизээр Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн бичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн ман оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулагдаж байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийн зүр.

0: бид на цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая. Дундуудын болуусн утуудаа уламжлалтаа тасралгүй өргөлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бид на оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө өргөлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундууд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дунуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжлана.
3: Манай нутгийн шин сэвгэн Учир Ябдал. Сонсгонораа удаа манай нутгийн шин сэвгэн Учир Ябдал дугаараар олондоо Шинжаан 49 хуулан гэрээ Даарун Демпинг тавцангийн Саул итгэн нэрсник салт сунгадн ортон тухай ярья. Шидэр Даарун Демпинг тавцангийн Саул итгэн нэрсник салт хэн 10 жилийн эгэн гол сэдвтэй хөлөөр Шианд явагдаж Шинжаангаас нийтээ 49 хуулан гэр нэрсэн чиг салт урж. Ерөм чод Алтай аймаг Кашгар аймаг нэрсник салт урсан туугар. Эмкү гурн уран бүстө хурсан байгаад Вина дотор Алта, Кашгар хоёр газар анхуда Саул итгэн нэрсник салт хурсан байна. Тусуда Шинжаан нэрсник салт урсан худлааны өрхө дотор тус газрын хуучин дээлгэр нь эзлэгийг хадсан суунаа дэвш шахуудаг хэрч. Анхуда нэрсник салт урсан хуулан гэр нь эзлэгийг хадсан суунаа 50 шахуу хөвдөг хэрвэ. Тоо барин тэлэрснээр хуурмын 26 нууна нэрсник салтыг нийлсэн дараа Шинжаангийн шинаас нэрсник салт урсан хуулан гэр нь үрсэн харьцуулсан нэмэгдлийн суунаа 374 хөвдөг хэрч. Тус газар урнаа идан унтнаа нэрдэ тэмдэг нь тавцан гэн. Байрны энергийг ашиглан хоол итгэр ирсэн хэмсэн туулаад нэр алдаршин талар хус дээгшилтийг биелүүлсэн байна. Уламжлалт энэ сүрийг бад баримтлж шинэ гүйсгэн сайжралт талар гүнзга айл бухла Шинжаан нэрсник салт урсан идан ундна ажаахлын хамтын ковжантай дэвсгэрийн голно. Ерөмчдийн сайбах аройна боошан замдх дуушг нэрмжтэй Мэсэн чансан хөйла махна халуун хайсна хуулн дэлгэр Шинжаанд сүйрсэн эзэн кэгэд уламжил болж тухан газар нь хунстай бэдсэн гаралтай төшөглөн хуул гэхи өрм мэрэгжлэн шилэг живж чинэр жаатай хөйла махна идэнийг материалан усл сулж эрг үзмэн эрг сэрг тус газар нь идэна материалыг хэрглэн махна сураг шинэрийг сайжруулна шин гүнэрийг нь дарж нугаа зовшин төр зүйлийн шинэг үсгэж тус дэлгэрийн харилцалтын хамгийн танилцуулан хэлэгтэй нэрсэн жигсаалт урсан дараа үйдэн дэлгэрийн тус газрын хоол итгэр ирсэн хэмсва гадар урнаас угаасан хэрэлтэн харсан тус тус ухла хагас доог эзэлж нэрти тэндэг нь нэлээл хүчнэг хикар ухла дээгшил бэгвэ. Шинжаангын хэр баг идан унтна хөвнийсэн хэсгард компанийн тэв усыг сагчи шинэг үсгэ эзэнтэн өлгд нара улан удаа нэрсник салдуу хурсан байна. Тус компани дээд энка захарла Жоржу Фан Тэнсэн хэрэгтэй. Юудын дэлгэр нь эрсник салд урсна дараа Кэрлэстийн зарцуусан дундш мэгнаа тухан дэлгэдэн мохла 120 хуяс 130 хэвдэ өсч. Гадруудна зугаас ба тус газан Кэрлэстийн Кэрлэгэ зэргээр нэмэгдвэ. Ажахул том тавгтаа хүүртэн така махан сагсаа зэргээ сунгдаг нугаа зууш кэк уламжилт үр мэргэжлэг бат баримсна хамт. Адил бус үлэрлд үлэрлийн нугаа зуушиг шиндэгч сугаасан хуул итгэдэ тулгурсан идэж үзаадгүй идэж дасахгүй байх асуудал чиглүүлнэ. Баг хэмжээна нугаа зууш гаргаа. Юунаас хазаа үдэн дэлгүр мас юушкана болцолдог шангадч кэрлэжтэн мөөлөлтэйг битүү цагаргаар шийдвэрлж ардан зангуулын соёлыг биечнэ өлгөхө ахан байрлаг бий болгож энэсна хөвс асал юмсгүй зүрх дурн тойрон зугаасах уу дүү бажиганд харилцал үйлдэлсэх тоглолтыг хийж бүтвэлнэ. Амт идана хэрэглүүлээд энэсна соёлын биеч ойлголтыг гүнзга усд суулж зугаасан хөгжаан төлөрдө гадар урнаа зугаасан ирэлтэн эзлэгийн харьцлыг Суна дэшин хайсад давсан байна гэвэ.

Эдийн засгийн ерөнхий бүгэн амт итэмч алхнаар хүмсэн таашаалаг болж байна. 20 өнгөр жилийн төвөгт лотэтэн ярмжтай нүүс сурын гашин гошин амта дахин махны ярингка дэлгүр. Лүшин зэлэн дэлгүр нь хоорд шивэн уламжлан салан үлдшээ. Маажинхэ бедсэн бусу соён нэвэн дэсэн уламжлтүү хүрмэржлээн бат баримлж. Эврийн амтага хулдан авч эвран нэдлэн булсалж. Халуун нуураар ухлаа нуусаг бохлон такс хэрэг үрмэргэлийг хэрэгдэн. Байгалийн өнөртэй дээр шөл гаргаж нэр алдаршин тогтур болоод гээч нэрлэлийг хурамдуулсан байна. Маажинхай хэрэгтэй баг дэлгэрэн хамгийн анх нам 40 өнгөрийн технологи метрийн талбаата зэл давхуугийн дэлгэрээс 300 өнгөрийн дөрүүлжин 300 өнгөрийн тэгш дөрүүлжин метрийн талбаата ерэнхэ дэлгэр болон тус хутын хулаан дохлоорсон 21 дэлгүртэй болон хөвчжээ. Өдөр бүр дундчаар 800 дахин хулдан гаргаж байна. Сүйэл жухнаанд бидэн бас эзэнгэлийн үйлчлэгэн өргөжлөн шилэг жүлж нугаа зуушин төрөл зүйлэг байлаг зулна. Улан нэстэг хэрэлгэнэ кэрцэ шалгыг хангаж болно гэв. Мэтэна дээд эренка захрагч үнэлтэн ажлын үйлсэн хэлсэн эренка захрала. Тхоош үйсвэн хэрэгтэн. Тавсан нь ээ том загварыг дэс дэвшилгүй хул хөрмгар үнэлхийг цэгцлэн засах зэрэг арга хэмжээр дамжин. Баг хотын шилгэрүүлэх системиг төгөлөржүүлж тус газрын хүчин эрдэ тэмгий туучлан дэс дэвшилгдэг гэж нэмэрлэнэ гэв. Ойлгосоор ухлаад 7-р сард даадрын демпинг тавсан 4-р ухсаана саул итгэ баярын калориг эхлүүлж хэлгэнэ амжилттай хүчнийг өргөжлөн бадруулж Шинжаан тус газрын амт идэнд бих устд танигдүүлэн хөгжүүлдэг гэж нэмэрлэх болно.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Дунд дун болуусн утуудан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг

0: илгэрсэн эвгэн зураг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн зургалсаар хэрвэ.
1: Улам жилтэ зан татгалын энцэн бат сүйримбик үйн үйд татаршгүй байж. Ягм нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар хэрвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
1: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, Домнодын шилдэг уламжилтөө сойлыг уламжилан залгамжална.
0: Уламжилтөө сойл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжилтөө сойл болвол нэг тол минь, тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кэмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбт амин, түйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв көрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Давхан урсан Шинжаан. Эртнийн сонсдог ода давхан урсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар дээр агсэлд живна бомтын олон улсын засам зам нь айнтын зөвөл ба барана зөвлийн цэм хус нэмгэлдэ болсон тухай ойлгоё. Дээр агсэлд живна бомт олон улсын засам зам нь зөвлийн айнтын зөвлийн кемжа 5400 кинодад гөрчи Эдл усанд хас суна 84 хуваар нэмэгдэн. Барана зөвлөлийн хэмжээ 8800 тоннад гөрчи. Эдл усанд хас суна 23-аар нэмэгдэн. Анжит ба барана зөвлөлийн хэмжээ хос нэмэгдлийг биелүүлвэ. Шидэрэ жимдэн шана анжитын зөвлөлийн өртэна машин дээр явуулах урамдуу 3 том суудлын машин дээр зогсаастай байж. Клиас гарах анжитын богц буудлаа навчи. Нэг нэг рухлаа машин дээр нь гарва. 9:30 минут том суудлын машин тэрэг салаагаар хөдөлж хасгтан зүгэ мордва. Айнчин Арман Серкин гэрэн кимстэган хамт хасгтан дэх өрч сугаас наадахар хиус мэнэ. Тэр хэлэгтэн. Килар урж гарахта маш төхөн юм. Тухайн өдөртөө мохло зөрилтийн гастан хөрчэднэ. Би ямар тун хусааг нь ашиглан гадаад гарч үзэ гэж бодж байна гэвэ. Шинжаан алтан нэрмжтэ анжитын зөвлөлийн хөгжилтэн Гусгард компанийн Жэмдан Шана хуваар компанийн хариуцлалт нь Нуржат Нурдабеке хэлэгтэн. Энэ жилаас нар анжитын зөвлөлийн хэмжээ нэрэд их байж анжид төр саднаа хэрэгж өсгөх худалдаа эрхлэх сугаалсгар гол болгож байна. Анжитын зөвлөлийн хүртэнд өдөр бүр 6-8 салайна анжитын зөвлөлийн машин дэргэн клиас гарч байна гэв. Жимна бомтар клиас урж гарах машин дэргийг байцаан шилгэх нэвтрэх замд машин дэргэнд морилон зогсож байцаалахар пляж байна. Жимна бомт нь олон усан засам замын зөөлтийн хамаарлан топчаан хуур хуур хэрэгжүүлгүй ажилтан барана зөөлтийн машин дэргэнүүдийн юм хэрч барана зөөлтийн машин дэргэнэ бомтар өнгөрөх баримтыг дараалан байцаан шилгэв. Байцаан шилгэхэд дахалт нь морилон зогсож байгаа барана зөөлтийн машин дэргэнүүд аадмруухла айлын юмна. Жимна бомтын жинэ шинд байж дунд хасгсана килар гадаадд чилаатай явуулцго чихэл бомт болох гэд идэшин дус өвцөж авир кляасн сургы усна гаралт махна зүйлэ энд мал зэрэг тав нэг төрөл зүйлэн таваар гохла гадаадас оруулах ба семс идэшин нуга айлта хим бидсэ гадаад гарахгүй тогтсон бомтын хэр хэмтэй юм нэг ус нэг замын хамтар битэн байгуулахыг гүнзга Ахлахтгий дахалт нь цус бомтар дамжин килар урж гарах барана зөөлтийн машин дэргэнэ тоо яад улан болжээ. Дээр агсэлдэг килар урж гарах улан усан барана зөөлтийн машин дэргэн 8053 тэрэг удаад хэрчээ. Барана зөөлтийн хэмжээ илэрхэ нэмэгдсэн байна. Жимда бомт нь олон усн засмун замын зөэлтийн хамаарлан товчхан нам нудртхуд уулангийн шүүжи товчхан дээд дарга чигний таньшрын хэлэгтэн. Олон усн засмун замын зөэлтийн машин дэргэд шиглэлэн тус товчхан килар уржиг гарах гаргийн үсгэлийг сүлжаанд 24 цагаар урчлан мэдээлхэ. Ард тод өхмө зүлгүй үйлхэн тоног тохромж ба чидэмжээг өргөдөг. Энд төр сүлжаа ба хүүл хэрэгжүүлгийг үйл дуусна. Байзан шилхгийг хэлбарыг төрөгдөх нь агуулгах зэрэг. Боом тарын өнгөрхө дөхмжүлгүй. Дөрөн зүйл нь арга хэмжээг хэрэгжүүлж. Олон улсын засмын замын бараана зөэлтэн машин дэргэнэ. Килар уржиг гарах гар гүйсгэл битэг цагийг. Өнгөрснөө хуур гурван цаг байсныг нь 90 секунд дотор болгоно. Ахтгсан байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолуулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуусна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Нумдудан болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Эрдэнэ гүндэ сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрэлгээр нь сонс та нартай. Юу ч

0: шуугаан дертэнждэг бидэнд тулаа сэтгэлийн наам тогтон ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвөгтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр

0: хэрэгэн сонсдоо удаа гэлжсгэний дугаараар нь хуландуу эрэн сурна шилдэг нам надын халитна ширүү хөнгийн тавьцлаа. Эрэн сурна шилдэг нам надын халитна хургал сайна унцгаа сурын хэмжилийн сургуулийн нам нэрэн шүүжээ сургуулийн закрал ширүү хүн унцгаа сурын хэмжилийн нэгдгэл фронт гүнзгаар нь халиж арын дэснаа зэмдэг хэвгтэн өсөн бөөжхөн замыг сэтгэл талан сахам галва. Шүүдхэн углаа элийн хас ерөн зөвх зүгэн дилаг хүйхтэн келна болтурлын алиг ернүүлгсэн ангадч багш болна. Хөрөн гэн жилийн хэмнэ твина ихэр хүйхтэн өмд хөнөр углаа сундрын саадда болж тэр цагаас эхлэн сундрын саадда хүйхтэн сурган хэмжилд киш талисан байна. Олон жилийн шмалгар дамжин хуур хүйхтэн их келжи сурснаар барахгүй бас их сургуулд хурсан байна. Хуурмын наруу урунд хургас яна унцгаа сурган хэмжилийн сургууль байгаль үдш шийдвэрхэн сургуулийн заглан тушаалыг өргөлөө. Сургууль байгсны эхнээ хугацаанд сургуульд тусгай мэргэжлийн багш ба асрагчид дутгч байжээ. Келна болцрын чинийг батлахын тулд тэр өдөр бүр гурван дөрөн цаг нэрдэн келна болцрыг кекийг баримтлж багш болох уу мертэн бас аав ээж болж байв. Тэр гэлэгтэн. Миний зааж өнгөрсөн кекийн алин чиг гэсэн над тухл унцгаа гүн сугалтай байдаг. Гэлфила аан худаухлаа ээж дүүлгдэх үед твина ээж нь үйлчлэг гэв. Хуурмгийн нунаас удаа хүртлээ шийдвэрхэн хуурдан дөчөөр сонрын саадтай кюхтийг хавсарна гэлк ухлаа сургач нийхэмд усан суулж. Вина дотор 30 өнгөрийн сургач ажил мэргэжлийн ихтэйд сургуульд шилгэн норсон байгаад үргэждээр ажил уулж гэр бүлдээ төшчи байснаас нь нийгэмд хүнэмэр зүйлх үнсэн чинэтэй хөрөлтэй билүүлээ. Тэр нэг зэмдэг хөвгдөгч ядугаас болж сурлаг алдуулж болохгүй гэхээ итгэл бишрэлэг бац агч. Нийгмийн нэг файлгийг идвгада нийлүүлнэ. 23 кэн дэсн сонирын саатаг хөвгт сухамл чигнэ дунгийг сардлах ракуагаар талбж тэр зүйлийг нь шимэн уулжээ. Эдгэ хургасын онцгой сурган хэмжилийн сургууль нэгт 24 тусгай мэрэгчлэн багш ба 115 сургачтай. Бирэн байрлал мөшхөө унцгаа сурган хэмжилэн эсвэл зүлэх сургууль уусан байна. Шийдвэрхэн хэлэгтэн.
1: Чихлэг шийдвэрт бодлогын байрлалтыг төвшлүүлэн бодтаарлахтай байрлалдүүлнэ. Таван нэгт дайлдах бодлогын байр тогтоолт нь тусгаа зүйлэн төлөвжлөг ба чихлэг дайлдах бодлогын хэрэгжүүлэлт ба голдлогтой крант амар төвшнээ чидвэрэн байгуулт ба их хэмжээний тоног төхрөмжийг шинтгэх ба хэрэглэгээний зүйлийн хуучнаар шинийг солох төрийн бодлогын бодтааруулт. Эдийн засгийн хөрөнгө мөнгнөө хамьяралд хэрэглэлт ардны амьдралыг батламжлан сайжруулах зэрэг ажлыг чанга нүдлж эрх төвлөрсөн хөрөнгө мөнгөн хурн төвлөрсөн их баялаг элвэг хурсан хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Кинэн бодолд нь кинэлт тавих оновчтой чанар ба нэгтлэг хүчийг дэвшлүүлж кинэн бодолд нь кинэлт тавих ба бусад кинэлт тавихыг нэвтрэл зүйлэн хамжилцуулахыг гүнзгийрүүлнэ. Асуудлыг илрүүлэх ба кинэн бодолд нь цэгцэлэн сайжруулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайн нар атгах. Кинэн бодолд нь кинэлт тавих яс чанар өрөвдөмжийг тасралтгүй чангадах нь ажаахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилд батламж хангах хэрэгтэй гэв. Хурлд Эврэн зас хорны ажил олголтын ажлыг судлан ярилцаж эхэлжилсэн.

0: Альвешатын намын хураа болон Заскин орд нь улс төрийн хариуцлагыг эрс үргэлж, ажил олголтыг акуулахыг Шинжаангийн үтээгүр нь амар түвшинд хологдох үндсэн чинартай, суур чинартай, алс холын чинартай ажил болгож, ажил олголтыг төрөөн тавих удирдамжийг чангатгах, аж үйлсийг хөгжүүлэн төрөл зүйлийг боттаруулж, аж ахуйлыг оруулан авчрахтаа ажил олголтын дайчлалтыг товаалгана. Кэдмөрлөн хүчин нэг төвлөрсөн хэлбэр нь аж үйлсийг үргэлжлэн нэгтгэж, их тэт сургалт төгсгсөд нь ажил олголтыг дэмжихийг чангатгах, ажилн байрны хангалгыг бүтэмжтэй өргөтгөж, ажил олголтын үйлчилгээний системийг бэрэншээлж, арга бүхнийг сүвчлэн ажил олголтын багтаамжийг өргөтгөж, хөгжилтээр нэн сайнаар ардны амьдралд ашиггүйтэйж, кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, бэлтгэмдлийг чангах нь тогтворжлыг акуулахыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бус зүйлсийг судлан ярилцав.
1: Шинжаан радио телевизийн жишмэн. Толотоо сарын 21-ний өдрийн үдийн хойно Еврэн зас хурнаа намын хураанд дээд шүүжи, Еврэн зас хурнаа тэргүлэгч Архин Түниас, ерөмжтэй олон улсын мөрнө биеийн тамирын хулвана тэргүлэгч, олон улсын мөрөн мэрэгжлийн хулваатай хурлын тэргүлэгч, Ингама Даус гэхэд, Шангангийн мөрнө уралдаанаа нийхэмлэгийн засаг захиргаанаа Еринка захирагч, Инжабэ болон Түйг дахсагтай уулзва. Архин Түниас илэрхийлэхдээ, Тэргүлэгчийн Ши Жинпин болон Дундад улсын Евхат намын төв хураан санаа хөрколгө халамжилдор Шинжаан хөгжилтээр хамгийн сайн, хөвөрлтээр хамгийн нэг. Аливаа нэгнээ олон төмнө кертсэн бутта ашиг хамгийн олон түүхэн цаг үед урва. Одоохондоо Шинжаан яг Дундад улсын Евхат намын төв хураагаас олгсон таван их дайлд бодлого нь байр тогтоолтыг нөлөөлж, төрөн бодлого, уран байр, их баялаг зэрэг харьцуулсан давлгаан бадруулан эн хүнэр алуулан төрөн бодлого арга хэмжээ нийтэлж адууна ажиллсан төргөн хөгжлөлтийг акуулж байна. Олон улсын мөрөн мэрэгжлийн хулаатай хурал болон Шангангийн мөрнө уралдаанаа нийхэмлэг адууна ажиллсыг хөгжүүлэх уралдаагийн зохион байгуулах мал эмнэлгийн шинжилхууны судалгаа чидвэртний хөгжүүлэх зэрэг талаар дэлгэж гисэн худалдаачилсан эзэнлэлтийн илүү баялаг туршлагатай юм. Олон улсын мөрөн мэрэгжлийн хулваатай хурлын бүх бэмсгийн уралдаанаа турд төшөглөн, Шангангийн мөрнө уралдаанаа нийхэмлэгийн уралдаанаа явдлын эзэнлэлтийн боловсронгуй системтэй уялдуулна. Илийн мөрийн олон улсын уралдаанаа талуурт гаргахыг акуулж, шинжилхууны судалгаанаа хамтралзаа ба ажиллсан чидвэртний хөгжүүлэхийг чангатгахыг, мөрөөр зүүч болгож, Шинжаангийн цэцгэлэн хөгссөн тогтвортой, итгэлтэй, Чөлөөтэй улсах үнэн буттай байдлыг ухаарлуун таньцуулж, Дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярахыг хүсэж байна гэвэ. Ингама Даус болон Инжабэ илэрхийлэхдээ, Дундад улсын мөрөн мэрэгжлийн тамирын хөдөлгөөн яг өрнөн хөгжиж, аж ахуйн хөгжилтөд нэлээд их хүнэмэр үзүүлж байна. Дундад улсын Шинжаангийн мөрнө их баялаг элвэг дэлвэг, мөрнө тамирын хөдөлгөөн үт удаан түйхтэй байж, Адуна ажиллсыг хөгжүүлэхээ өөрмөгсөд давлагтай. Илэнхия, илэн мөрнө төрөл зүйлийн шилдэг сайн, асур ихий далд хүштэй юм. Шинжаангтай улсын нэвтрэлцээс улзаагаан чангатгахж, аливаа талгасын давлагыг бадруулж, Адуна ажиллсын келхасыг тасралтгүй утгахж, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн дээр яз чанартай хөгжилтөд хүч нэмрэлхийг хүсэж байна гэцгээвэ. Кайсар Кыйм, Еврэн зас хурнаа хулагдльтай аймаг жуухот, Хологдлтай салам мэжирийн хариуцлагатай нөхөр уралцва.
0: Шинжаан радио телевизхоронч мэн. 7 дугаар сарын 22-ны өдөр Эврэн зас хурнаа Ардэн төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураа эрхлэгчдэн тусгай сэдэвт хурал гээж, намын төв хураагаас Шинжаанд олгсон 5 их дайлдах бодлогын байр тогтоолт анхаарлаа төвлөрүүлж, Эврэн зас хурнаа намын хураан байрлуулалт шаардлагыг нарийн хэмнэмгээ туушлуулж, ягж Ардэн төлөөлөгчд нэг хурлын эрх тушаалны үйлдэлийг бадруулна. 5 их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг сайнаар боттаруулахыг акуулах сэтгц арга хэмжээ гүнзгий сурдлын ярилцаж, улсын дайлдах бодлогын бүх тал, Шинжаангийн ажлын их талд нэн сайнаар үйлчлэхт Ардэн төлөөлөгчд нэг хурлын хүчин зүйлийг өргөх болов. Эврэн зас хурнаа Ардэн төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумрат бол хурлыг эрхэлснэ хамт үкэлв. Хурлаас зааж гаргасын 5 их дайлдах бодлогын байр тогтоолт болвол намын төв хураа Дундад нүнстнэ Агвик Сэргэл мандлын дайлдах бодлогын бүх тал Дэлкан зун жилд байгааг их хөвсөлт сүйрлж улсын бүх талт Шинжаан

0: Ангийн онцгой чахал байр суурийг бодлоглон гаргасан дайлтхуудлагын бодлоглол болох бэ гэд Шинжаан улсын хэрэгцээ эврийн чэдл олон төмнөө хүсэлт суурлын эвэрмэгс давулгаан бадруулж улсын дайлтхуудлагын бүхтэлд үйлчлэхийг акулах чихэл их арга хэмжээ байж Шинжаанд их эрензэлтэй чихэл их түүхэн завтокалыг олгосон юм гэвэ. Хурлаас чахалж ирсэн. Улс төрийн зогццооны үнэнхүү дээшлүүлж, нам болон улсын ажил хэлсэн хөгжилтэн дайлтхуудлагын өндөрт зогсож, таван их дайлтхуудлагын байр тогтоолтын тухай танилтай гүнзгийрүүлнэ. Ардэн төлөөлөгчдийн хурлын эрх тушаалын үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, хөгжилтэн их ханд шиг тодорхой таньж, хөгжилтэн байр тогтоолтыг өнөвчтэй олж, хөгжилтэн чиглэлийг бат эзэмдэж, төрийн бодлогын ашиг тус болон хөгжилтэн хөдөлгөгч энергийг бүтэмжтэй илрүүлэхийг акулж, Ардэн төлөөлөгчдийн хурлын тушаал хариуцлагаанд гүйцэтгсэн боттой өрөвдөмжээр таван их дайлтх бодлогын байр тогтоолтын боттааруултыг акулж Шинжаан Бекулстай адил алхмаар нийгэм журмын эдгээчлэлтийг үндсэндээ биелүүлэх ажил шийдвэрлэх чанартай акстаа болохыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чиглэж хэлсэн. Системийн үзэлтэйн чангалтч Бекталын хараас ба дайлтх бодлогын сэтгэгүйг бий болгож улсын хэрэгцээ Шинжаангийн чидэр Олон төмнөө хүсэл эрмэлзлийн талаар хүчилж, улсын дайлтх бодлого аль зүгт заавал ардэн төлөөлөгчдийн хурлын ажил даруй тэр зүг дахч, хүчин чидлэн даруй тэнд хурамдуулж, үйлдэлэн даруй тэнд бадруулах хэрэгтэй. Ардэн төлөөлөгчдийн хурлын хууль тогтоох, кинэлт тавих зэрэг эрх тушаалын үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, Шинжаан улсын их талд үйлчлэх дунд тус биеийн хөгжилтэй нэн сайнаар биелүүлэх, хөгжилтэн дунд Улсын ашиг тусыг нэн сайнаар хамгаалахыг акулах хэрэгтэй. Зөв олон намжилтны үзэлтийг бий болгох нь үйлдэлгжилж, КЗ-д арт төмнөө зогсолт бат зогсөж, арт төмөнд сул жаргал олохыг хамгийн чухал олон намжилт болгоно. Таван их дайлтх бодлогын байр тогтоолтыг боттааруулна. Ерөв тэмж олох явцыг ардны амьдралын сул жаргалыг нэмэгдүүлэх. Ардын сэтгэл, ардын хүчийг өргөн дэлгүүгээр нэвтрүүлэх явц болгох хэрэгтэй гэв. Хорлаас ярьцэн. Улсын их талд үйлчлэх итгэл зэрэг шийдвэр зэргээ нь улам нэг алхам баттахч, итгэл зэргийн талар гүйц кевчлэг, баримжааны талар чанга байх, үйл ажиллагааны талар тэрвэн болохоор чирмайхыг гүйцэтгэж, ардэн төлөөлөгчдийн хурлын альва зүйлэн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх арга хэмжээг эврэн зас хурны намын хорын байрлуулт шаардлагатай нарилаг өнөмжтэйгээр залгуулдуулахыг батлах хэрэгтэй гэв.
1: Шинжаан радиод хэлс хурайн чимээн. 7 сарын 21-ний өдөр Еврэн зас хурны намын хурайнд дээд шүүжи, Бингтана улс төрийн гишүүн Хэжун Ю, зөв алуу намжилтын үзэлтийгэ бэ болгон үйлдэлгжүүлж, шин цаг үеийн Бингтана тушаал хариуцлагын үүрэг хариуцлагыг үнчи шударгаг үйлдэтгэж, нийгэм журамтай эдгэжилсэн Бингтаныг чирмэн битэн байгуулъя гэх тусгаас эдэвтэ намын гисэл урва. Тэр чихэлжсэн Си Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санаа болон Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн дундад улсын эв хамтнаа байгуулагдсан 105 жилийн өгө бэлгэлэх их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн зөрг санаагийн гүнзгий сурлсан төвшлүүлж Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн зөв алуу намжилтын үзэлтийгэ бэ болгон үйлдэлжүүлэхийн тухай чихэл өглөлтийн гүнзгий сурлсан нарын ойлгож лабдуунаар үйлдэлжүүлж итгэл зөргөн батдах нь өргөлжлөн чирмэн тэмцэж Зөв алуу намжилтын үзэлтээр 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд аливаа зүйлийн ажлыг акуулж шин цаг үеийн Бингтана тушаал хариуцлагын үүрэг хариуцлагыг үнчи шударгаг үйлдэтгэж нийгэм журамтай эдгээжилсэн Бингтаныг чирмэн битэн байгуулах хэрэгтэй гэв. Хэжун Ю зааж гаргасын хорийг тогтоосноо шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн зөв алуу намжилтын үзэлтийгэ бэ болгон үйлдэлгжүүлэхийн тухай чихэл өглөлтийн гүнзгий сурлсан нарын ойлгож зөрг санаанаа мөн чинэр гол чихэл агуулга ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий эзэмшиж зөв алуу намжилтын үзэлтийгэ бэ болгон үйлдэлгжүүлэхийн улс төрийн ухаамсар үзэл санаанаа ухаамсар ба үйл ажиллагаанаа ухаамсараа тасралтгүй чангадахгүй хэрэгтэй гэвэ. Хэжун Ю чихэлжилсэн нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэд зул жаргал олох, шинжил ухаанчаар шийдвэртэй бодлого тогтоох, жинхэнэ хатхан боттойгоор ажиллах ерөнхий шаардлагыг бат эзэмшиж, алуу намжилтын үзэлтийн зөрийг бүтэмжтэй сэргээлэн залруулан засж, нэн санаар тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж хариуцлагын үүрэглэн зүтгэл чирмэл гаргах хэрэгтэй. Намжид шинэрийн зарчмыг хязгааргүйлэн журмулж, нийтийн ба хэвийн харьцааг төв болгож, хуулийн ёсоор эрхийг хэрэглэх, төвөгөлчөөр эрхийг хэрэглэх, арын жигчээр эрхийг хэрэглэхийг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ард түмээр голуулахгүй хөжилтийн үзэл санааг үйлдэгжүүлж, ард түмнээ төлөө алуун намжилт гаргахыг баримтлан, ажилтан ажилчин олон түмнээ олдтой сэтгэлгээ, суул жаргалтай сэтгэлгээ, амар түвшин сэтгэлгээг тасралтгүй нэмэгдүүлж, намын утгуусаагаар төр барих сүрийг батдах хэрэгтэй. Буттай байдлаар мурдал болохгүй, жим ёсоор хэрэг үтэйхийг баримтлж, шинжил ухаанчаар шийдвэртүү бодлого тогтоох, ардчлалаар шийдвэртүү бодлого тогтоох, хуулийн ёсоор шийдвэртүү бодлого тогтоохыг гүйцэтгэж, аль нэг зүйлийн шийдвэртүү бодлого бүрээ бүзүүчи жим ёс ба ажилтан ажилчин олон тэмнээ ашиг тусдуу нийцгийг батлах хэрэгтэй. Буттай ажиллагч, үйлдвэржүүлэгч болохыг баримтлан, 15-р 5 жилийн хугацаанд аливаа зүйлийн харалт өргийг чанга анхаарж, ямар ажлын байранд байвал тэр ажлыг хийж, үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж, бинт тана аливаа зүйлийн ажил үйлс шин төгсөлтөй болж, шин үрэг тэмж олохыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Хөрөн юу чихэлж син, зөв алуун намжилтын үйлдэлтийг батпек бэ болгон үйлдвэржүүлж, шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэх оновчтой бүх талаар төвөгшлүүлж, намын төв хураанд бинт тана тухай байр тогтоолтын шаардлагыг бат эзэмшиж, намын төв хураанд аливаа зүйлийн шийдвэртэй бодлогын байрлуулалтыг тэр хаваарын төвшлөлөн буттааруулж, сурвалжлагын хэмжлийн үр хөтэйг буттай амжилт, буттай үр хөтэнж болгон үнэнгүй хөөрүүлэх хэрэгтэй. Намаан бүх талаар чанга засах улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж, намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлэн жолоодуулж, намын байгууллалтын аливаа зүйлийн ажлыг бүх талаар акулахыг баримтлж, зөв алуун намжилтын үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхдээ эрс чанга батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ.
0: Шинжанг радио телевиз хураан ерөнхийлсэн чимээ. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин шидэр сүйр сургам хэмжилэн ажилд чихэл заавар гаргаж, шин цаг үеийн сүйр сургам хэмжилэн ажлыг сайнаар хийх чиглэлийг тодорхой зааж өгвэ. Ерөнхий шүүжийн чихэл заавар нь манурна нийгмийн аливаа талхс, ялангуяа сургам хэмжилэн талхсан дунд халуун тусгал гаргава. Улаараа илэрхийлэхдээ зааврын зөрг санаа гүнзгий сурлсан нь ойлгож, ажлын байрандаа сүйрлэн баримжаалан буттааруулж, сүйр сургам хэмжилийн дээр ясч нартай ковжилтын шин байдлыг тасралтгүй нээнэ гэсгээв. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин зааж гаргасын намын 18 дахь их хурлаас нар намын төв хураа сүйр сургам хэмжлийг сүйр чанартай удирдамжин чанартай ажил болгон атгах, олон арга хэмжээг зэрэгээр хэрэглэн сүйр сургам хэмжлийн төргөн хөгжилтийг акулж, сургам хэмжлийн кичрхэг улсын битэн байгуулт күчтэй тулаарлал хангава гэвэ. 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжангийн түгээмэл харгалзлын чанартай күйгтэн цэцэрлэгийн хамуурах хэмжээ 194 цаг 24% төрж, Бэк улсаас 700% шахуу дээр болжээ. 9 жилийн алуун журмын сургам хэмжлийг бэхжүүлсэн хэмжээ 199% давж, Бэк улсын адил хугацааны дундч хэр хэмжээнаас 300% дээр болов. Эврэн зас хурнаа сургам хэмжлийн тэнкмийн сүйр сургам хэмжлийн газрын дарга Жаншин илэрхийлэгтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Ерөнхий шүүжийн чихэл зааврын зөрг санааг гүнзгий туушлуулан баттааруулж, өөрчлөлт хийж шинийг үсгээр хөдөлгөгч хүч болгон сүйр сургам хэмжлийн хөгжилтөнд үндэс сүрийг өргөлжлөн бэхжүүлж, ард түмнээ сэтгэл ханамжтай сургам хэмжлийг үнэнгүй сайнаар эрхэлнэ. Күн намнаа хуралтай зохицуулсан сүйр сургам хэмжлийн эквайлгийн тохируулах ба шилжүүлэн тохируулах тогтцыг бүрэншүүлж, алуун журмын сургам хэмжлийн чанар сайтай тэнцвэртэй хөгжилт ба хот хөдөөг нэг цогсжуулах алхцыг чангатгах, хот хөдөөгийн хоорондох, сургуулийн шатын хоорондох зөрэг чирмэн багсгах, эм Шинжанг гээд тараалах мажх болно, сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөл ба багшин хэр хэмжээг ихээр сайжруулна, сүйр сургам хэмжлийн чанар сайтай эквайлгийн хангалгыг тасралтгүй өргөтгч, шанаа хэвчээнэ энгийн дээд зэргийн дунд сургуулийн яс чанарын дээгшлэлтийг акуулна, нэн олон хүүхдийг гэрэнгийн хажууд сан сургуульд оруулахар чирмэнэ гэвэ. Бая шанаа сургам хэмжлийн товчанаа намын өдөртөх дугуулгийн дээд шүүж товчанаа дарга Телвалд Аблис гэлэхтэн багшин нэгнээг боожуулах, кем кемжуулах кэлвайрын шинийг үсгэх, Сурган хэмжлийн ясч нарыг дээшлүүлэх аливаа зүйлийн ажиллагааг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, суур сурган хэмжлийг өргөтгөн шилдэгжүүлж, ясч нарыг дээшлүүлэхийг акуулж, сурган хэмжлийн эрх тэгш байх суур шугамыг батсагч, альвин цэсн олон тэмнээ шилдэг сурган хэмжилд болсон шин кэсэл ирмэлзэлд нэн сайнаар хариулт өгнө гэв. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин шин айнд шин цаг үеийн дундад улсын нууцлагатай нийгэм журмын эрсэл санаагаар жулаадлаг болгож, намын сурган хэмжлийн чиглэлтийг бүх талаар төвшлүүлэх хэрэгтэй гэж хэлжилвэ. Китэн хотын сурган хэмжлийн товчоо намын хураан гишүүн товчоо дэд дарга Чэнсус илэрхийлэхтэн. Сурган хэмжлийн ажилтх намын бүх талын удирдлагыг баримталж, сурган хэмжлийн эрх тэгш байхад анхаарлаа төвлөрүүлж, илэр сурагч хэсэг зэрэг ардын амьдралын арга хэмжээг гүнзгийрүүлж, сургууль эрхлэг ажиллагаа кевинжүүлэн дүрмжүүлнэ. Багшийн 1-8 байгуулт ба багшийн морал, багшийн суртлын хамьяралтыг буттаагаар атгахч, гэр бүл, сургууль, нийгэм хамжилсан күм кимжүүлэх тогтцыг төгөлдөржүүлнэ. Сурган хэмжлийн амиахуг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, олон тэмнээ сурган хэмжилд болсон сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлнэ гэв. Ерөмч хотын 13 дугаар багц сургуулийн дэд закрал Яңяа чиг хэлэхтэн. Залуучт багчдын сүйр тавих инженерингийг үргэлжлэн накуулж, альвин цэснэ багчдгийн хөхтийг кимнэ амьдралын ангатгч алах маань сайнаар алхахд хөтлөн жулааж, намын үгийг сонсох, намаан дахан явах, экулсан халуунаар хайрлах, бэлкэмд нь харилцан хавсралцах, эдлэн давшч чирмэн тэмцэх шин цаг үеийн сайн багчд болгон чирмэн кимжилнэ гэв. Савал хотын сурган хэмжил ба биеийн тамирын товчоо сүйр сурган хэмжилийн ажлын байрны кадр Жан Юан хэлэхтэн. Эрүүл мэндийг төрөн байранд тавих сурган хэмжилийн ойлгохныг боттааруулна. Биеийн тамирын сүйрийг чангах ажлыг гүнзгийрүүлэн хийж, дараасыг хөнгөлн ясч нарыг дээшлүүлэх ба электрон үйлдэхнэ дэлгц өсгөө өдрийг акуулна. Гоо сайхнаар сэтгэлийг өмдөлж, хөдөлмөрөөр кими кимжүүлнэ. Эрүүл мэндийн сэргэлтэн шугамыг бат бэхжүүлж, сөрөгчдийг баясангу, өдөрхөг, эсэн буужиж, бүх талын чидвэртэн болохыг акуулна гэв. Сурган хэмжил манд бас улс манд муу? Сурган хэмжил көчрөгж бас улс көчрөгж муу? Манай орны өргөн олон сурган хэмжил нь ажилтад илэрхийлэгтэн. Сэтгэл нэгдэн хүчин хамтгч, хөчлөн чирмайж, сэтгэл чирмайл гаргаж, сурган хэмжилийн көчрөгийг улсыг төргөн битэн байгуулахт шин нэн их хувь нэмэр үзүүлнэ гэцгээв. Портал хотын сурган хэмжлийн кинин жолаатах зөвлөл нь алан гэрийн дэд эрхлэгч Жан Шаобай хэлэхтэн. Бэк хотын сурган хэмжлийн систем эзэл санаа ба үйл ажиллагааг нь ерөнхий шүүжигийн чихэл үгийн зөрөг санаа ба намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуулалттай нэгдэлтэй болгож, алхам алхмаар эрчимжүүлэх зөрөг санаагаар альваа зүйлийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг боттааруулна, үр бүтэмж болохыг акуулна гэв. Шинжаангийн багшник сургуулийн сурган хэмжил шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Сван хэлэхтэн. Дүүг хөгжмийн хязаалтын тэнхимд зөэрлөн багшин морал гэгээд гоо сайхны хэмжилийн гүнзгий үүсэлцлийг акуулж, онцлогтой дүүг хөгжмийн хязаалтын системийг голдлоготой байгуулж, эрхэм дэд багшин морал, соёл иргэншлийн агуулгатхан гэгээд лабдун гоо сайхны хэмжилийн зан сургуультын чидвэртэй багс сургуулийн багшиг өргөлжлөн хэмжилнэ гэв. Мөрийн шинэ сурган хэмжилийн товчоо кадр халчгүйл турсан гэлэгтэн гэртэй нүлдсэн гээхэд дагч нүсэн өргөөхтэйг өргөлжлөн анхаарч сурлагаан зогсаахыг хязгаарлан сургуульд орох хэмжээг батлан айл өрхөр эргэн явж байдал ойлгох ажлыг кевинжүүлэн өрнүүлж зэмдэг хөөхт нь анги дагч суралцах ба сурган хэмжлийг гертэн хөргөх ажлыг төрөл хуваан боттааруулж сургуульд орох наснаа кюкт багчд нэгвэрн эрх тэгшээр сурган хэмжилд хөртөх завшааг сэтгэл тавин сакан хамгаална гэв.
1: Шинжаан нарадыд хилс хураан чимэн. Шинжаан өөрмөгсө онцха усан ба кёрс шорон их байлгтан түшхлэн. Тоочлсон тэжээ нэржүүлхэн мэрэгжлиг үүсэл сүүлж. Олон ништ онцлогта усна гаралтын эзэнлтийн хэлвэрэг идвгата боожуулж. Тогтуннар захсчлах ажуулсын ясчинэрэг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмгдүүлвэ. Энжилийн дээр хагас жилдэ. Бинтаныг багтаасан Бүгшинжангийн усна гаралтын 90 гаралтай бараг 8400 тоннаад гөрч. Адил хусангаас 108 цаг 78 хвар нэмгсэн бөгөөд загсчлахын үйлс нь үйлдэхнэ 90 өртөг бараг салтар 29 дуншур 1800 төмд өргөтөй гөрх болно. Ураагаар Турпана Пунто Сөйгэн захтэлгүр маш күйр хэгжанар бийлхээж. Харс худгийн хийтэн усанду түшгэлэн тэжэн үржиүсэн тул захсийн сугаасгэштэн заул амтлэн нитгэ онсэлэхтэ амтэйтан болжа. Сугаасгэши жангийн гэлэхтэн амтэйн сэнгэнэм амтайхан бүгээд ямарчгэ сэнгэг өнэргөө айна. Иим халун турпан Харс худгийн усар иим сэн хийтэн усна захсы тэжэн гаргана гэж үнэр бүжуулсанго. Ике сонин гайхалтай байна гэвэ. Энжилийн дээр хавс жилдэ. Бүх Шинжаангийн тул захсны гаралтын нийт 6200 тоннад хүрчээ. Тул захсан болвол Шинжаангийн онцлогтой хийтэн усны захсны ажилласын төлөөлөгч болох бүгэд Ил, Турпан, Ахсу, Хызылсу зэрэг 9 газарт бүр тэжээ нүржүүлж байна. Шинжаангийн Хожу Кангаржин нэрэмжтэй захсчлах үйлсийн тэжээ нүржүүлэх сүрэн газар цэвэр тунгалаг хийтэн булгын усанда түшклэн тул захсы тэжээ нүржүүлж удаа Дөрөн баримжаач гисэн захсчлах талбайтаа болж төлөвлөсөн үйлдвэрлэлийн чидүрийн хэмжээтэй хөрснөөс хоороо жилийн гаралт нь 8500 тоннад хүрэх болно. Үүнээ хамт Арн түмэн дэсийн цэвэрлэн боловсруулах үйлдвэрийн тасгийг иж бүрдүүлж өдөртөө 10 тонна кэлдэсэн сургаг тул захс шийдвэрлэж чадах бэгэд үйлдэхнээ 48 цагийн дотор улсын дотоодын 1-р дэсийн худалдааны газар хам дэлгүр ба Эм сургаг үйлдэхнээ зах дэлгүүрт шүд хэрэгж чадна. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард Бүгшинжангийн Анж шүүсн усны гаралтын гаралт 5500 тоннад хүрчээ. Тэжээ нүржүүлсэн усны гаралтын гаралт 7900 тоннад хүрчээ. Альва газар усан ба кэр шүрэн их байлгийн байгалийн давлагтан сүйрлэн тухайн газрын буттай байдалдан тохирлон онцлогтой усны гаралтыг хөгжүүлж Сүрэчилсэн тэжээ нүржүүлэх ажилласан байршлыг байгуулгаж, их хэмжээний цэнгэг усна захсаар голлуулсан, нэртэй чинэр сайтай онцлогтой усны гаралтаар гэрэлцээг болгосон олон нийтэд төрөлжил хамжилсан ажилласан системиг байгуулвэ. Шинжаангийн хөллөн нэрэмжтэй захсчлах үйлсийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компанид тоожилсан хамьяарнизмтгэ систем нь Калифорниа жуугийн алгана. Орхицо алгана. Голын алгана зэрэг цэнхэг устнаа захснаа өсөлтийн үеийн хугацааг ихээр ахартах гэж ус ариулах хэмжээ нь 185 хувиаст дээгш болва. Удаа ажиахлуул нэгтив бүхчлийн харалт үргийн нь 170 хувийг биелүүлвэ. Компани үйлдвэрлэлийн сүрэн газрын үйлдвэрийн дарга Хоу Шаожун келхтэн. Жирэм баримжаатай тэжээ нүржүүлэх цөөрөн ба 15 ич орчил усны системийг шинээс нэмэгдүүлж Тэжээ нүржүүлэх усан цогцсын ярингаа хэмжээ 5500 куб метрт хүрвэ. Энэ жил бид нэг зах дэлгүүрт гарахгаар төлөвлөж байгаа харалтд гаралт болвол 350 тонна болно гэвэ. Ажилласны үйлдвэрийн эртхээс үзвэл дээр хагас жилдэ. Бүгшинжангийн захсчлах үйлсийн 1-р ажилласны үйлдвэрийн өртөг бараг цалдаар 18 дүншүр 2800 төмөн төгрөгт хүрчээ. Усны гаралт боловсруулах зэрэг 2-р ажилласны үйлдвэрийн өртөг бараг цалдаар 8 дүншүр 5600 төмөн төгрөгт хүрчээ. Хологдлолтой үйлчилгээ гүйлгэ. Селиуслийн захсчлах зугаасан зэрэг 3-р ажилласны үйлдвэрийн өртөг бараг цалдаар 2 дүншүр 3400 төмөн төгрөгт хүрчээ. 1-р, 2-р, 3-р ажиллас хамжилсан хөгжиж, бүрэн бүтэн захсчлах үйлсэн ажилласан хэлхээсийг байгуулвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизээр анчмаа. Энэ жилийн өмнөх 6 сард Хамил хотын Кепчаачгснаас дээгш ажилтрын цахилгаан гаргасан хэмжээ нийт 449 дуншир 9600 төмөн киловатт цаг болж адил хугацаантаас 138 цаг 40 хувиар нэмэгжээ. Энд шинэ энергийн цахилгаан гаргасан хэмжээ 211 дуншир 6200 төмөн киловатт цаг болж адил хугацаантаас 138 цаг 7 хувиар нэмэгжээ. Хамлын Шичэнзин нарны энергиар цахилгаан гаргах ажилласан Куралинд Хамлын энергийн бэлгэлэн хязгаарт хариуцлагат компаниас Экорулын байгуулсан Шичэнзин өнбийн 10 тэмн киловатт 40 тэмн киловатт цагийн Бүрэн Ванади шингэн урсгалт Биян дааж энерги хадгалах цахилгааны өртөө тогтуунаар ажиллаж байна. Тус цахилгааны өртөө цахилгаан хүч нь үлүү цай үед бузардалгүй цахилгааг дээр бүтэмжтэйгээр хадгалж Цахилгаан торийн даацын урглалын хугацаанд тогтвортой цахилгаан гүйдлийг оновчтой дамжуулж, урглалын хугацааг бүрүүлэх, урглалын бус хугацааг нөхөрлөх, давтамж даралтыг тохируулах үйлдлийг бүтэмжтэй бадруулв. Хамлын энергийн бөлгөлөлөн хазгаарт хариуцлагат компани энерги хадгалах цахилгаан нүртэйна ажилгааны хамгаалт нь гол жижирлэгч Ван Хуилийн сурвалжлагчд хэлэхдээ одоо хүртэл төрөл зүйлийн амар түвшин ажилласан өдрөнтөө нэгэнд 355 өдрөөс давба. 2026 оны дээр хагас жилд цахилгаан хадгалсан ба цахилгаан дамжуулсан хэмжээ нийт 3799 төмөнг киловатт цагт гөрч цахилгаан дамжуулсан хэмжээ бараг 2545 төмөнг 1200 киловатт цаг болва гэв. Улсын Шинжаан цахилгаан газараан дамжуулах онгоцч үндс дээр гүчлэлт тогтмол гүйдэлт цахилгаан дамжуулах инженерингийн Хамил Жүнжүүгийн тогтмол гүйдэлт цахилгаан дамжуулах үзүүрийн нэртэй болсны хувьд Тяньшань цахилгаан гүйдэл сулах өртөө зүүн орснаас нар их халуун ураймсгалд онцгой тойрон байцаалт гэж цахилгаан гүчийг батламжлах бэлтгэл төслийг бүх талаар эхлүүлж гүйдэл сулах гүчлэл өөрчлөгч дээр гүчлэлт сул цахилгааны өсгөр зэрэг гол тоног төкрөмжд бүх талын тойрон байцаалт ба Кедулан цасрагын дулаана хэмжилт гэж цахилгаан гүчтэй тогтвортой хангалгыг батлав. Улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн КЭД дээр гүчлэлт цахилгаан дамжуулах хуваар компани Тяньшань цахилгаан гүйдэл сулах өртөөнө ажилгааны хоёрдугаар жижирлэн ажиллах ангийн жижирлэгч дарга Лю Чун хэлэхдээ одоо Тяньшань цахилгаан гүйдэл сулах өртөө яг 600 төмөнг киловаттын их даацаар тогтуунаар ажиллаж байна. Хамгийн их газараан дамжуулах цахилгааны хэмжээ нэг дуншир 40,000 төмөнг киловатт цагт хүрнэ гэв.
1: Шинжаан нарадын хөлс хорон сүргэлжлэгчийн Янжуугийн медальснаар болвол Ürümqi хот хотын шинжилтийн өргөлжлөөн акууулж энэ жил 310 хуучин орон сууцны төрөктө өөрчлөлтөйг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Одоо аливаа зүйлийн өөрчлөлтийн үүрэг эмх дараатай акуулгадэж нэг хэсэг хуучин орон сууцны төрөг сүйрэгийн өөрчлөлхөөс яс чанарыг дээгшлүүлэхийн сүгэ төрөгнөр дэс дэвшиж байна. Энэ хоёр өдөр Шинжаангийн багшны их сургуулийн орон сууцны хураад барилгын ажилтан яг нугааруултын бүсийн тархи шураагийн суулж ил татсан утсыг газар дуур оруулах зэрэг барилгын ажил хийж байна. 1989 онд байгуулсан энэ орон сууцны төрөгт 1274 нэрхээ суугаал өрхөө сууж байдаг. Шинжаангийн багшны их сургуулийн орон сууцны хураан хотын шинжилтийн төрөлсөлийн тухайн сарангийн хариуцлагат нь Ши Шаопхан сургуулжлагчдыг хэлэхдээ Эмтгэх хугацаанд санал хураах явцдаа орон сүсийн төргийн суугаал ярд нугааруултын орчин тойрны дээгшлэлтийг нэн анхаарж байла. Энх хүсэл шаардлагыг чиг энэ жилийн өөрчлөлтийн голдлогод оруулва. Тус удаана дээгшлүүлэхө төрөлжүүлдэг голдоо 3 төмнө өнгөрөө тэгш төрөлж метр газрыг нугааруулж 5400 өнгөрөө тэгш төрөлж метр газрыг хатууруулан дэвсэж 18000 өнгөрөө тэгш төрөлж метр замыг дээгшлүүлэн өөрчилнэ. Одоо Нугааруулж тархи ажлын зүүнэ 90% нэгтээ үндсэндээ биелүүлвэ. Замын шинжилт, сугаа цэнгэлийн тоног төхөөрөмжийг хийхэд суудлын сандал өксөрөх үлдсэн дарилгыг 8-р сарын 1-ээр бүх талаар биелүүлнэ гэвэ. Энэ жил Ürümqi хот бүх хотын 310 хуучин орон сүсийн төрөгийн яс чанарыг дээгшлүүлэх өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулж байна. Альва район шин тухайн газрын буттай байдлаа тохируулна. Төрөл хуан арга бодлогыг хэрэгжүүлэхийг баримтлж, орон сүсийн төргийн байгуулсан жил хугацаа, сүйр тоно төхөөрөмж нь удаагийн байдал ба суугаал ярдын буттай хэрэгсэл шаардлагатай уйлдуулна. Өөрчлөлтийн төслийг нарилаг унавчтайгаар тогтоож, өөрчлөлтийн сүйр төрлөөс дис дэвшгэ төрөл зүгэ дээгшлүүлэхийг акуулва. Юуны хамт Ürümqi хотын шинжилтийн дээр яс чанартай акуулах тухай төрөн бодлого арга хэмжээмүүд Ürümqi хотын шинжилтийн төрөн бодлогын багжийн хайрцаг зэрэг хандлагат чанартай төрөн бодлогыг өмнө хөндөр нийтлж өөрчлөлтөө ажилд системтэй чанартай дүрмжгсэн батламж хангаава. Ürümqi хотын ярангаалсан зам харилцааны төрөлсөлийн судалгааны төв, релист зам харилцааны төрөлсөлийн битэн байгуулалтын төвийн хотын шинжилтийн тусгай ангийн дээд зэргийн инженер Сүнлиг хэлэхдээ Энэ жилийн хүчин орон сүсийн төргийг шинтгэх хамжилсаа нэн гүйс болж. Өөрчлөлтөө орон бүсийн усан, цахилгаан, байгалийн шатангаа кие дулааламж. Медиа харилцаа зэрэг хоолой шугамын битэн байгуулалтын хэрэгсэл шаардлагыг системтэй нийлүүлж, барилгын ажлын төслийг нэгдэлтэй төлөвлөн төлөвжүүлж, нэг л удаа малдч зэрэгээр өөрчлөлтийг биелүүлж, өөрчлөлтийн үр дүнжиг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Юуны хамт өршөлгийг хэмжээгийн нэн гүнзгий хариулын цүүр тунуу төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэхийн хамт

0: цахалгаан шат, машин тэрэгэ зугсаах байр. Ол нийтэн үйлчилгэ. Ардду дэкэм үзүлгэ худалдаа зэргэгэ иж бүрдүүлгэн көрүлцгөө талэгэ улам негалхам нөкөрүлж. Хүчин орон сүүсийн тэрэгэн сүйрэгэ өөрчилгэс ясч энергэ дээгшлүүлгэ зүг хөөрүүлхэгэ ахуулж байна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телевизорч мэн. Фужэмужийн Шаман хот Сестмаран жимсэр шаныг туслагдан кэрхник моогүй тарих төрөл зүйлийг оруулж, аж үйлсэн, кепчааж гисэн, оюунж гисэн, аж үйлсч гисэн зүг хэлбэрэн хөрвүүлэхийг акул. Жимсэр шанэ дааю болгосна кэрхник моогүй тарих цөөрөн газарт көрөхт нэг нэг сүр өдгэжилсэн тараалан күлэмж дэр тэгш жигдэрж тарилтан нэрх мод яг күлэмжд моогүйг нэр тарж байлаа. Кэрхник моогүн ургулт нь орчин тойронд чанга шаардлага тавиаж дааю болгосна сөөргү сэрэн бүсн ураамсгал усна чинэр болон кёрс шорон нөхцөлн тохромжтой байдаг. 2021 онд Фужэнэ Шинжаанг туслах Шаамнай хуваар жулаат газар ажахуулыг уруулн авчирж идэшин моогүй тарж нийт 2230 төм төгөргөн Шинжаанг туслах кёрин мянга уруулж аж үйлсийг иж бүрдүүлэн төгөлдөрж байлаа. 30 кюлэмчтай байснаас нэмэгдээд удаа 500 өнгөрөө кюлэмчтай болж, эр эргэнэ 200 өнгөрөө тосох нардыг дайчлан тогтуунаар ажил олгож, кэмбэр думдачаар жилдээн нэг төмөн 2000 төгөргөн орлого нэмэгдсэн байна. Жимсэр шэнэ дааю болгосна вийху тосох нард Лошин Шан хэлэхтэн. Энд жилийн турш ажилчин хэрэгснэ. Би жил бүр 200 өнгөрөө төгөргөн орлого нэмэгдүүлж болно. Энэ нь бэр Шинжаанг туслах төрөн бодлогын бидэнд олгосон үнэн боттай ашиг тус болно гэвэ. Тарилтан сүйрэн газар бас 5G оюунч күлэмжийн системийг оруулна авчирж, тоочлсон тарих системийг байгуулна, боожуулах, дулааныг эзэмдэх, чийгийг эзэмдэх, төөж хураахыг оюунжуулна хамьярахыг биелүүлж, уламжлалт тараалан хэлбэрэн хөрүүлэн дэс дэвшгийг акулсны хамт. Тэнгэр уулын хойд бэлийн сөөргө сэрэн бүсэн кёрс жора ба ураамсгалын нөхцөл чиглүүлэн зогцох чинараар нэн чанга дээр гаралтай моогүйг биян дааж судлан нээсэн байна. Удаа моогүйг нь үр боожуулах, оюунчаар тарих, хагсааж боловсруулах, кейтнаар хадгалан кэргэх келкасаар борлуулахыг нэг согсжуулсан бүк ажуулсан келкас анхалхан бүрлдэж тарсан Кэрхник моогуган Бээжин, Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэн зэрэг газарт борлуулж байна. Шаамна Шинжаанг туслах кадр Жимсэр шанаа көгжилт ба өөрчлөлтөн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Чэньчжэн Фэн хэлэхтэн. Энэ жил бидэн идэшин моогуган ажилсан кюрайлангийг дэс дэвшүүлэн байгуулж, электрон худалдаагаар бараа танилцуулан борлуулах, дэлгэн борлуулах тавцан байгуулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжин борлуулалт нь арга замыг өргөтгч, Эр эргэнэ онцлогтой Кёдаж ахуйн яс чинэрэг дээгшлүүлэн Юрашкийг нэмэгдүүлэхийг нөлөөлн дайчилна гэвэ.
0: Шинжаангийн радиод хэлс хураан жишмэн. Кэдэн өдрөөс наар тогсон шинэ хамгийн дээр дулааны хэмжээ 40 градусаас дээгшдэг өрчээ. Эргэлжилсэн их халуун үүр амьсгалын элсэн заслын эрэл мэндийн сүйлэлтийн төрөл зүйлгийн улам хөгжэнтэй болгоо. Дэлгэр зунаа үлэрлдөө тогсон шинэ альва Том элсэн заслын сүрэн газарт күмс уулширж, халамжлын дээгшилвэ. Гол буй сумна, оймэн болох тусахна нэг элсэн заслын сүрэн газарт элсэнд болох баримжаачсан уран. Тааламжтай амарх уран сай болон уйгар эмнэлгийн хуран тусгай мэрэгжлийн бүлгмийн цэгтэс уусан уншлалтын альва газрын зугаасгачт элсэн заслын эрен мэндийн сүйлэлтийн татах гүшиг бийжлэн ойлголвэ. Хобигийн зугаасгачи Ши Жинхэ хэлэхтэн, Сонсглаар элсэн заслаар шарклан кэрхлэгийг засах үр дүнгийн маш сайн гинэ. Тэгэд манайкийн бүх гэрээр нь ирлээ. Эндэрснаас хоороо үйлчлэгийн маш дутнаа байж, сүйлэгчи хамгийн түрүүнд цусна даралтыг байцааж өгвэ. Маш сайн санагдва гэвэ. Тогсон шан эм эмлэг ба сүйлэлтийг үйлдүүлхөө, заскын урдун ба аж ахлуул хулвалан гэрэлсхийг баримтлж, уламжлалт элсэн заслыг одоогийн уйгар эмнэлгийн уншлын эмхтэй гүнзгэ үүсэлсүүлсэн байна. Шана уйгар эмнэлгийн хуран сүйлэгчи Халима Амидулла хэлэхтэн. Манай эмнэлгийн хураа эмчийг сэгтэ төмлөн суулгаж үйлчлэхийг гэвэнжүүлж, уйгар эмнэлгийн уншлын эмнэхэ баримжаагийн чанга журамлын зугаасгачтыг шинжил ухаанч

0: хэр элсэнд булхо. Зүй зогстой эрүүл мэндийн сүйлэлдэг хээхтэж улаадэж. Элсэн засал хээхтэ тохорхо кюмс ба анхаарах зүйлсийг түгэ амжуулна. Уламжлалт элсэн заслыг нэг дүрмжилтэй амар төвшин бүтэмжтэй болгоо гэвэ. Тогсон шин бас эрүүл мэндийн сүйлэлтийн гийчин бүдлийг шинээс байгуулж, кодо тусахна ардн уран сүсийн бүдлийг дэстэйшүүлж, хоонж байрлах талын хөрөлцгөө талыг нөхрөлж, элсэн заслын эрүүл мэндийн сүйлэлт хоонж байрлах зугаацсан сүүх онцлогтой амттай зэрэг ажилласан хэлхээсийг гөрөлдөөлвэ.
1: Шинжаан радио телескоранч мэн. Дэлгэр зуна уларлд бусд нуурын Люйе Хуан наймилж залгаагаар ангнын шүүж зах дэлгүрт гаргах хуцаанд орж нуурын норнай чинэр сайтай тарга сайтай наймилж улнаас онцгой сан амтаараа нь алс хол улан газарт борлуулж байна. Эрт цаймигц бусд нуур цэнхэрт нь ирэлсэн Захсчд онгсан жолаад нь нуурын оронд гөрч шинэгээ илж ана наймилж ангныч шүүх ажлаа нь эхлүүлвэ. Шинжаангийн Мингтай Нунье Уутху нэрэмжит Кызгаарт Хариусад компани Борлуултан Закарл Лингнан сурвалжлагч хэлэхдээ шинхэн эхлэн торан хураах үед 10 кг килограмм ангнын шүүж нэлээд сэтгэл ханамжтай болва. Бид нь Кев баримжаад Кркко баг наймилжийг бүгдийг нь илгэн гаргаж зах дэлгүрт гаргах наймилжийг л үлдэнэ гэвэ. Шилдэг сан усны нурнаа тажээн нүржүүлэх орчин дөрн сан амт ба сайхан келвер дүрсээрэн бусд нуурын Люйе Хуан наймилж зах дэлгүрт эргэн дэлгүүгээр клан танигдэж их хэмжээнэ хулдна худалдаачид нэрийг нь сонсоод хөрөлцөн нэрж хулдан авч зах дэлгүрийн закаалах тогтуунаар нэмэгдвэ. Наймилж хулдан авах худалдаач нь Гүн Жинфэн хэлэхдээ Эрен болгон Корлас машин тэрэг жолаад нэрж хамгийн ихтэй нэг удаад 500 өнгөрөө килограмм хулдан амнаа гэвэ.
0: Эвран засгуурнаа сохилгоо тайцаах хураа кинэн байцаах зөвлөлийн чимээн. Ахсуу аймгийн шаяар шана намын хураан үртхөш үүжи, Тайван фон сохилгоот хуул цаажиг хүн нуштай зөрснээр цэжиглэгдэж. Одоо яг Эвран засгуурнаа сохилгоот байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөлийн сохилгоотын кинэн байцаалт ба кинэн байцаах байцаалтыг клаж байна.
1: Ода товч медиамдаас сонсхё. 1-р сараас 6-р сард Еркстан бомт нийт 203,000 тонноо Газадаас оруулж Газад гаргах бараг кинэ хам ярьж, адил хуцаанткаас зуна 58 хуваар нэмэгдэн, бараа зөөрлсөн хэмжээ 200,000 тонноог нь их бомтаас давж, энэ нь өнгөрсөн жилмүүдийн энгийн үйллийн хусаанаас 80 өдөр урчилжээ.
0: Тус өдрөөс эхлээд 8-р сарын 31-ний өдөр болтол Евран засгуурнаа зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлын төвчөө холөдөлтэй салам мишртэй хамтран нийгэм нийтээс гэр доторх агарын метал алкетиг байцан гэмчих ба засах Украина хууль тогтоолоос зөрчсөн сүйгшийг илэр цуглуулж кэрэглэгчдийн эркашгийг хамгаалан зах дэлгүүрийн эмх тэглэмийг дүрмжүүлнэ. Сүйгшийг бихүүлсийн 123-15 номерт утаснаа тавцан гихэд үйлчилгээнэ утсаар дамжин дэвшүүлж болно.
1: 7-р сарын 22-ны өдөр Корлас Хофид Шуднеск агаар айлын шугамын анхдагч айлал амжилт олвоо. Тус агаар айлын шугамыг Дунфан нэрэмжит агаар айлын компаниас гүйцэтгэнэсч 7-р сарын 22-ны өдрөөс 8-р сарын 29-ны өдөр хүртэлх хугацаанд гараг бүрийн 3 болон 6-нд нисэнэ. Хофигас Корлд нисгт бүх айлал 5 цаг хэрэгсэж Корлас Хофид нисэх зөвхөн 4 цаг 15 минут хэрэгснэ.
0: Цаг үрийн хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн надагтаа бэгшняг нь 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгаас уусахья.
1: Эрэмшт бэрхэг 21-аас 29 градус.
0: Алтайд үйлтэйгээс нь бага хуртай 16-аас 30 градус.
1: Тарвтайд бага хуртайгаас нь үйлтэй 19-аас 31 градус.
0: Гулзду бага хуртайгаас нь үйлтэй 18-аас 27 градус.
1: Порталд бах хуртай 19-аас 30 градус.
0: Карамайд үйлтэйгээс бэрхүүг 23-аас 34 градус.
1: Китэнд үйлтэйгээс бах хуртай 18-аас 32 градус.
0: Шхозд үйлтэйгээс бах хуртай 21-аас 32 градус.
1: Цанжид үйлтэйгээс бэрхүүг 22-аас 33 градус.
0: Хамилд үйлтэй 29-аас 43 градус.
1: Турпанд бэрхүүгээс үйлтэй 31-аас 44 градус.
0: Корлд үйлтэй 27-аас 39 градус.
1: Ахсууд бэрхүүг 25-аас 37 градус.
0: Атууштуу бах хуртайгаас бэрхүүг 23-аас 34 градус.

0: Хашгирд баг хуртайгасан бүркийг 22-аас 36 градус.
1: Хотянд үйлтагасан бүркийг 25-аас 37 градус.
0: Ерөмшт бүркийг 21-аас 29 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж, Санжира Жинхар Хинж, Баданжоо Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клановчи сонс сундан баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгчний үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунгаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэл радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?
3: Самаас хоног нэс сонсогч та. Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол хэл радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаа гамэндэлсэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхмэнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Алтай хотын алхаг болгоснаа, Норжово тосхнаа дээр баримжаатай тарьмлын газрын нэв тань байгуулалтын 6300 мөө сан тарьмлын газрыг амлилсан. Өрөмч хотын Даванжин араа юуна, Дунгуус сумна, Ёяван тосхна, Намын юрины шүүж, Турхан тохто, Тармилын газраар явж, Буттай явдал гэж, Намын байгуултаараа хөтлөн дахуулж, Ардын сэтгэлийг дулаацуулсан. Кэдаа жахуу кэдаа тосхна яамна, Улсын хөвжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг, Зургана яамн зөвлөл хамтран, Мэдэгдэл нийтлж, 2026 оны Бүгэлсийн кадад тосхна олон нийтний үйлчилгээний нийтлэг хэргийн жишээг цуглуулж байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жатигвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевизхран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.
4: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
5: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кэдэ тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кэм бүкэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
4: Кэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг биктолар ахгүйлхтөө манай тусахнаа кадрчад лабдүүн боттагаар ажилж, алх малхмар олныг дахулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
5: Өргөн үдүм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Цагаан сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн гадаа тусгаар иргэн явж цэцгэлэг хөгжлийг үсгэн дугаараар олон нэг давхлууна Алтай хотын алхага болгоснаа. Нуржаваа тосхнаа дээр баримжаатай тармилын газрын нэвтэ байгуулалтанд авчирсан хөвөрлөлтөнд хаяарч өгье. Шидрэ Алтай хотын алхага болгоснаа. Нуржаваа тосхнаа дээр баримжаатай тармилын газарт тараалингийн машин сүлжилдэж ногооны чихэн идүрхэн нурхч ил хураалтын эрмзлэр бэлгэсэн байдал илэрнэ. Өнгөрсөндө ган хөр авсан дутгтхоо гаралтай хасагдж дуур хураалттай гацагталд тулгарж байсан газар шурайны одоо амжирлын гүшээр бэлгэх вэ. Усны ашиглалтын сүйр тоног төхрөмжийн яс чинэрийг дээгчлүүлж дээс дэвшүүлэхтэй төшөглөн алхага болгосон тармилын газрын услалтын хүчирт асуудлыг төвлөр та шийдвэрлж тачир нимгэн ган хуйра газрыг дээр гаралтай сайн тармилын газар болгон хөвөрүүлж газар шурааны үн өртг удаа дараалд нэмэгдэж тараачин малчдын уралгаа нэмэгдүүлэх итгэл зоригч улмас улам төгөлдөрүүлж өнг шимлэг тармилын газрыг өмдлөн усалж ардыг баяжуулан тосхныг хөгжүүлсэн Кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шинэ өвмөл зургийг зургалуу. Гартга цус шинэ газар шарааны зэнэлтэн эрхийг үргэлжлэн шилжүүлэх хараа тогтолцсон гэрээг үсэд. Норжово тосхнаард эрхэн мухтарын чирээд инэмсгэл додорч. Урлагын нэмгдлийн үнэн боттай хөвөрлтийг нарин тушч байла. Тэргэлхтэн. Өнгөрсөндө хавр сунараа гантхаас хамгаас илүү айдаг байв. Гүчрийнэ тармилын газрыг услаж чадахгүй болохоор хураалт батламжгүй юм. Газар шурааны эзэнэлтэн эрхийг шилжүүлэх үнчг дуур байв. Усны ашиглалтын тоног тохиромжийг өөрчлөх асуумын тосхна газар шурааны эзэнэлтэн эрхийг шилжүүлэх үнийнэ мөвөр дараа 680 төгрөг байсан байгаад гантсан жилдэ тармилын газрын гаралтай их харагдчих. Газар шарааны ашиг орлогоо их хараа дургшилдаг. Удаа бүх орон бисийн услалтын системээ өргөжлөн төгөлдөрчихийг дахалдан, ган хуйраатай тэмсэж хураалтыг батлах шийдвэр илэрхэ чангарч. 2026 онд аль нэг муу газрын жил бүрийн эзэгнэлтэн эрхийг шилжүүлэх үнийн 850 төгрөг болно өсч. 2027 онд өргөжлөн гэрээ тогтолцохдоо Аль нэг муу газрын жил бүрийн эзэнэлтэн эрхийг шилжүүлэх үнийн дакна 1000 төгрөг болно өсч. Зөвхөн газар шарааны эзэнэлтэн эрхийг шилжүүлэх нэг зүйл ас манайхан жил бүр орлогоо 3 төмн өнгөрөв төгрөг нэмэгдүүлж болно гэв. Дээр баримжаатай тармилын газрын бүтээн байгуулалтын ард алхага болгосон намын байгуулалтаараа үндсэн шаттын засалтыг хөдөлтөнд авахыг баримтэлж Ард намдэрлийн боттой явдлыг гүнзгий гэж олон төмнө бачимдж хүчирдэж санаашрж төсч байх асуудлыг сэтгэл тавина хайр сэтгэлтэйгээр шийдвэрлэх амьдлаг хурангу байдал агуулагдж байна. Нуржав тосхон Чебелинга усан цэрмийн услалтын орно адгийн хэсэгт байж өнгөрсөндөө бүх тосхна 6300 муу тармилын газарт усны их суруулж хөрөлцөхгүй. Усна хангалгаа тэгш ус зэрэг асуудал уут хугацаагаар оршиж тараалингийн ган хуйраатай тэмцгээ сүйр уян буура гаралтыг тогтворжуулж орлогыг нэмэгдүүлэхийг хязгаарлаж байв. Услалтын ургалын хугацаа болох үед услалтын орно дураа дурсахлын ус дутгдах асуудал нэнгэ тоон болж ган хуйраа жилд тармилын гаралтай их хараа хасагдж газар услахтай хүчиртэй хураалтай тогтууно буссаа орлогоо нэмэгдүүлэхдээ удаана зэрэг асуудлын олон төмнө орлогын нэмэгдэл ажиллалтын хөгжлийг хязгаарлах тухайн хөрөлцөхгүй тал болж усны хангалгыг тогтворжуулах гаралтыг батлан орлогыг нэмэгдүүлэх нь тохон газрын олон төмнө хамгийн бачим тулгам ардны амьдралын хүсэл шаардлага болсон байна. Ард төмнө хүсэл шаардлагатай байвал засгийн урдна зүтгэл чирмайлга гарах хэрэгтэй. Алхага болгосон асуудлаараа үдрдөмжүүлэх га ардны амьдралаараа үдрдөмж болохыг баримталж болгосон тосхна кадрчүүдийг зохион байгуулан тармилын газартаа гүнзгийн тараачны өрхийн гэр бүлээрээ иргэн явж байдлыг ойлгоч
ган хүрээний байдлыг бүх талаараа ойлгож, усны ашиглалтын бутан байгуулалтын хөрөлцөхгүй талаа, тараалын хөгжилтийн төвжирлийн цаг ба ардны амьдралын эмжигтэй талыг нарилаг оновчтой эмгтгэн дэглэж, услалттай ус дутагдах гол асуудлыг тодорхой ойлгож, нарилаг оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэх, усас шие тараалынгийг хөгжүүлэх, ардыг хавсрана орлогыг нэмэгдүүлэх та ажлын суурийг батдах ба үүнэ хамта Алтай хотын усны ашиглалтанд овчаа. Тайм яваа усны явдал, Шинжангийн усны

0: ашиглалтын хөгжилтийн эк оруулалтын бэлгэлэл зэрэг нэгцтэй санаачилгасан ажлаана залгуултуулн холбоолон хөдөлсөж хамжилсаж. Бүк уран бүсийн чинэр сайтаа усны эк байлгийг нэгдэлтэй төлөвлөн нийлүүлж ган хуурайтай тэмсэж хангалгыг батлах хариуцлагыг найрлагжуулан боттааруулж услалтны орноо ус татах батламжийн инженерингийг боттааруулан хэрэгжүүлэхийг бүх хурдас аракулж намын байгууллалтын хүчиндө төшөглөн тармилын газрын услалтын боомлолыг нэвтрүүлж олон төмнө ус хөсөх хөслөнгийг жинкнараа тармилын газрын элэг хураалтын байдал болгон хөвөрлөв. Хэдэд осхнаа заслтын олон төмөндө төшгөлж ардны амьдралын ашгийг олон төмөндө хүртэнэ. Алхага балгсан олон төмнө гол цогцсны байр суурийг хязаад батсагч тосхнаарда өврэнэ цуглуулах тосхна хамтрал иж бүрдүүлэхийг үйлдүүлсэн хамтар байгуулж хамтар үргэлжлэх хэлбэрийг хэрэгжүүлж олон төмнө усны ашиглалтын битам байгуулалт хэдэд осхнаа заслт оролцох санаачлахта чинэр болон идэв хаачлыг гүйцэтгэж дайчилж олон төмнийг хажуугасны харагч байснаас санаа хамтар байгуулж хамтар эдлэх оролцогч аш гүртгч болж хувирах дакулва. Нуржаа тосхнаа услалт гэж ган хүрээтэй тэмцгийг дээгшлүүлэх төрөл зүйлийн ерөнхий оролцолтын 34 төмнө 5000 төгрөгтэй гөрч өөнд олон төмнө өврэн 12 төмн 6000 төгрөг зөвлөлж тосхна амтралаа 21 төмөн 9,000 төгрөгийг иж бүрдүүлжээ. Төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх хугацаанд алхаг балгасан маримжаатсан Кергиний гэрээг дэс дэвшүүлэн өөрчлөлтийг зэрэг арбиулж тармилын газрын өдр дутмын хамьяралт хамгаалалт эмх дараатайгаар ус хангах, усны зардал хураах бүх явцын баримжаатсан тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж кевин жигсэн, дүрэм жигсэн утга цана бүтэмжтэй тармилын газрын ус гэргэлх хамьяралтын системийг байгуулан ган хуурайтай тэмцэж услалтыг батлах тараачдыг хавсран орлогыг нэмэгдүүлэх хамгийн 1 метрийг төлөвлөртөө нэвтрүүлж усны ашиглалтын битам байгуулалт бүх ар дараа нуралцах усны ашиглалтын ашгийг бүх ар дараана хамтар эдлэхийг биелүүлэн ард ашгиртаг усны ашиглалтын инженерингийг жинкнар боддоруулан тосхнаар ашгүр тавиа. Ус татах батламжийн инженерингийг бүх талаар ашиглалтад оруулахыг дахалдан баруун биеийн усыг зүүнш татах их суугийн шинэр сайтаа усны их суруулж ине давлагт төшгөлж Нуржаво тосхна тэнгэрийн чирэ халааж амьдрах ган дул гаралт хасагдах санаачлахтаа бус байдлыг төлөвлөрт хавруулж ган хүрээтэй тэмсэж гамшгийг басхга гарлтыг тогтворжуулж ардыг баяжуулах хос чиглэлийн шувталтыг биелүүлжээ. Хангалгыг баталж гарлтыг тогтворжуулах талаараа төрөл зүйлийн шибэлинга усны цоормины усан гахаа даралтыг битэмжтэй хуваарлж услалтны орнад эд дураа дурсхлын усны хэмжээг шинжилх ухаанчаараа тэнцвэртэй тохируулж орон бүсийн тараалингийн ган хүрээтэй тэмцэх хөрөлцөхгүй талыг нөхрүүлж ам будана амар төвшнэ сүйр шугамыг батсаква. Ардыг байжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх талаараа бүх тосхна 6300 тармилын газар ус дутгдах хязгаарлаас төвлөрт анжирч сул байх ба үр ашгараа дуура газар шураг бүх талаараа амлиулж газар шурааны яс чинэр ба гарал тэний үр ашга ихгар дээгшилж газар шурааны эзэнэлтэн эрхийг шилжүүлэхэд мөврийн дунд чавийн 680 төгрөг байснаас санаа тогтунаар нэмэгдээд 1000 төгрөг болж тараач малчтыг дайшлана орлогыг нийт 308 төмнө 7000 төгрөгөөр нэмэгдүүлвэ. Усны ашиглалтын тоног тохиромжийн яс чинэрийг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлж уламжлалт тархаа тарьж байсан хэлбэрийг кепчаж гисэн эрчимж гисэн өдгэжлсэн тараалын зүг хэлбэрийн хөрвүүлэхийг нэнгэ хүч тахуулж онцлогтой кодажа хөгн хөгжилтийн үнд суурийг өргөжлөн байгчулж кодад усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхэд тасралтгүй усны ашиглалтын хөдөлгөгч энергийг нэмрэлвэ. Ардны амьдралын боттой явдлыг боттарулн үр өтөмж олох болбол үндсэн шатын намын байгуулалт болно үндэсний шатын засал тийм үйлдэл шийдвэрийг яшлах ажхал кемжр болно. Уут хугацаанаас нар алхаг балгасна кизад олон төмнө гаралтыг тогтворж улна орлогыг нэмэгдүүлж аж төрж амар жин суухаар ажлын мордол ба зогсцоо болгоч намын байгууллалтаараа жолаадамж болгоч ардны амьдралаараа удурдамж болгоч ажлын тогтцоог үнсгэрүүлж хөгжилтийн хүчирт асуудлыг чиглүүлэх гэж нэртэйгээр шийдвэрлж ардны амьдралын эмжигтэй бэрхшээлүүг шийдвэрлэсээр гэж байна. Орон бүс алсалсан усны их сөрүлжиг хамжуул сулн ус сангахаа тогтцоог шилдэгжүүлэхээр дамжин усны цоримдөө ус хадгалах ба орно газаг ассаа ус татахыг шинжилх ухаанчаараа тохируулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж бүх орон бүс тэнцвэртэй тогтвортой найдвартай тармилын газрын услалтын ус сангах системийг байгуулж педажахуугийн амар төвшнээ халах авчиг өргөжлөнө бат бэхжүүлж олон төмнө тогтвортойгоор уурлагаа нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж кадрчдын боттой ажиллах хүчилцээр олон төмнө ололттой сэтгэлэг зол жиргалтай сэтгэлэг амар төвшнээ сэтгэлгээг дэвшлүүлвэ. Алхаг балгасна намын хорооно шүүж лёшин ян илэрхийлэхтэн. Дараалханда бид намын байгууллалтаараа үндэсний шатын засалтыг хөдлөн давхуулахыг өргөжлөн гүнзгийрүүлж ардны амьдралын боттой явдлыг гүнзгийрэн ардны төлөгийг хайр сэтгэлгийг зузаатгах усны их сурвалжийг нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулах хэлбэрийг өргөжлөн шилдэгчүүлж бүх орон бүсийн ган хуурайтай тэмсэж хангалгыг батлах системийг төгөлдөржүүлж кедажах хөг хөгжүүлэх олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлэх альва төрлийн хүчирт асуудлыг найрлаг оновчтойгоор шийдвэрлэнэ. Ардын төлөөг их анхны зорилттой хязгаар бат баримтлж намын байгууллалтаараа усны ашиглалтыг хөгжүүлэх аж үйлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ард улсныг баяжуулахыг хөтлөн давхуулж хэдад тусахна газар шурааны эквайлгийг өргөжлөн амлиулж хэдажах хөнгөн хөгжилтийн талд хүчийг хөгжааж хэдажах уу хэдэд тусах найдаг ажлалтын үндэс зүйрийг бэхжүүлж аж үйлсийн цэцгэлэн хөгжсөн ардны амьдрал баян чинэлэг хэдэд тусах нь эв зогцолтой өсгөлөнтэй сайхан олон төмнө зул жиргалтай хэдэд тусах нэг бүх талаараа цэцгэлэн хөгжүүлэх цус шинэ хариултын хуудсыг бүх хүчаараа зургулна гэвэ.
1: Шинжанг радио телескопын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлэг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг арилын гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?

Захны сонсогч та. Кадарнутгийн хөвжл нэвтрүүлэг маань дөрглөж байна. Өрөмж хотын Дабанжанга районна, Дунгу сумна, Ёяван тосхондо тосхна намын нэрэн шүүж турхна тогто. Үндсэн шатын 1-р фронтод ажиллана амьдарч. Намын байгууллалтаараа хад тосхна засалта. Ажилсын хөвжлт болно. Ардны амьдралын үйлчлэгийг хадлан дахуулж. Бүг тосхна альвын цэстнэ олон төмнийг дахуулна, урлагыг нэмэгдүүлнэ байжуулж, боттагаар ажиллаж хариуцлага үүргэлхээр шин цаг үеийн үндэсшин шатын намын ажлын шилдэг ажилтнаа анхнаа зорилт ба үүрэг хариуцлагыг тайлбарлав. Энэ өдрийн бажилан замд би гавшхална дугаараар олондоо турхан тогт тармилын газраараа явж боттой явдал гэж намын байгууллалтаараа хөтлөн дахуулж ардын сэтгэлийг дулаацуулсан үйл явдлыг ярьж өгье. Энгэсгэ хугацаанд турхан үргэлж дээлгэр зуна тармилын газрын хоорондоо сүлжилдэж, тараачны өрхийг хавсарана тармилыг нусалж, кэршираана чийхэн байдлыг байцанусж, тармилын гаралтыг тогторжуулна элүг хуралта олохыг бүх чараан батламжилж байна. Тэр хэлхтэн. Бид нэ алун гэрт суугаад ишгэ олон явдлыг хийж чадахгүй. Бид нэ тармилын газраар явж ажилвал нэг боттой явдал, нэг баг явдлыгчг ард олонд сайнаар бүтэж өгч чадна гэвэ. Энэ хүү итгэл зөргөнө баримтлан турхан чалата болсаар тармилын газарт хөрч тосхнаар дигэ халуун гараана сунгана хавсардаг байла. Тараалингийн ажилла яар үед тосхондо хөдөлмөрийн хүчин дутагдж гахсараа суугаа настана яарж амжихгүй үед тэр ерийн цаг даруудын хөрч тараач нэрхийн үйлдвэрлэлийн хүчирт асуудлыг хавсрын шийдвэрлж өгдөг байна. Дабанчин араёна дунгу сумна ёяван тосхна тарилтан тараач нэрх маажижүн гэлхтэн. Бидэнд авч хэлбэл онцгой сэтгэлийгэ дулаацуулмаа явдал болно. Турхан шүүжидэ бидэн келкэрква. Тэр цагтал болбула тармилын газарт ирж хавсардаг. Ирмэг цаана хавсарж шууд тармилын газарт дутдаг. Ямаас олно түүн дөхсөн өртгөлөл бас инээрэ нилаад дээр юм гэвэ. Жилийн турш хада тосхонд ажиллана амьдарч турхан хязад тосхнаар дине зур зүдрийг сэтгэлдэн бодж явдаг байла. Тус газрын кадаж ахуйгийн үлдэхнэ борлуултын зам ивч. Борлуулт амархана зогсон урх асуудалда чиглүүлэн тэр намын гишүүдийг дахуулана гар утсараана шүүд нэвтрүүлэх гэж бараа танилцуулан борлуулж. Тосхна чинэр сайтаа тараалингийн үлдэхнэ малын ашиг шимийг боттай үзэгдэлтээр танилцуулж тоснардыг хавсарна кадаж ахуйгийн үлдэхнээс нийт 2 тэмн өнгөрө төгөргө борлуулж борлуултын арга замыг өргөтгч. Тэр болон тосхна намын нүр ба тоснардын зөвлөлийн хамтын чирмэлгаар тоснам төрлийн аж ахуй үргэлжлэн нэгтэж 2021 онд 8 тэмн төрг байснаас нэмэгдээд одоо 41 тэмн төрг болж кадаж тосхна хөгжилтэй ардны амьдралын батламжин сүйрийг баттах ба. Дабанчин араёна дунгу сумна ёяван тосхна намын нүрийн гэшүнэ ли тог ялхтэн. Турхан шүүжи үргэлж идэв хатагаараа төрөвчлэнэ биднийг дахвулна аль нэг

явдлыг биелүүлж, Тосдардын хэрэг явдлыг Эври Найна хэрэг явдлаар үзэж, Тараачлын орон нутгийн онцгаралтыг идэг байтагаараа газараан борлуулж, Тосх нардыг хавсрын баяжуулж, Тосх нардын орлогыг нэмэгдүүлсэн байгаад бас манай Тосх наа намын нүүр ба Тосх нардын зөвлөлийн удирдах багийн нэгтрэлийн хүчин төвлөрөнгөө хүчийг чамтгаж, олон нарааны бүрээ онцгой эд хүчтэйгээр ажиллаж байна гэвэ. Тосх намтрлын ажаху ихтсэнэ дараа ард ашгиртаах ашгтусыг үргэлжлэн боттар улва. Турхуна гүшүрдэлтаа кэмсэг үр дараа батлымжлхыг баримтлж. Тосх намтрлын орлогыг ашглана 2 жил дараалан бүх тосхна бүхэл 70 наснаас дээшгэ 25 настайчуудтай хамтарсан эмэмлэгийн зардлыг нэ орлон тушааж. Шинээс сургуульд орсон 6 гүшүрдэлтаа оюутанд сурлагыг туслах нөхөр мөнгө тархааж. Юуна хамта тэр намын гишүүнийг давхулна эрхт орж ард ашгиртаах төрийн бодлогыг харуулна ярьж. Бүх тосхны эмэмлэгийн даатгалд оролцсон хэмжээ 100% дөгөрч, настачд насрамжийн даатгалд оролцсон хэмжээ 95% дөгөрч. Турхан гялхтаа эрэгчтэй бие үргэлжлэн үндсэн шаттай ажиллана амьдарч, хамгийн их чирмэлгараа нутгийн ахトゥ нартаа сайнэр үйлчилж, буттаа хэрэг явдал болгоныг сайнэр кэнэ гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэмнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун ботгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
5: Чагт сонсогч та. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо хөдөө жах уу? Хөдөө тусхан тарашнаа тухайн мэдээг сонсхийа. Сидра кадажах уу кадад тусахны яамн улсын хөгжилт бай өөрчлөлтийн зөвлөл сургам хэмжлийн яамн ардын явдлын яамн соёл ба сугаслын яамн улсын нэр бүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл зэрэг салам мэчир хамтран 2026 оны бүх улсын кадад тусахна олон нийтийн үйлчилгээний нийтлэг хэргийн жишээг цуглуулахар тогтов. Тусудагийн нэрэмшин мэдүүлхийг зарчим дээр ана Шан хот араюн хошугара гол цогцсоо болгоно ирэмш мэдүүлнэ. Кэргийн жишээд гол дуу альва газрын намын төв хураа. Тэрийн явдлын хураана шийдвэртэ бодлогын байрлуултыгэ туушлуулан боттар болсон. Кэдэд осхна ард намдэрлийн батламжийг чангатгсан. Чэнэр сайта олон нийтийн үйлчилгээний эквайлгийгэ дурагшөө болохыг ахвалсан зэрэг талын нийтлэг арга барилыг цуглуулнэ. Кэдэд осхна сургам хэмжил эмэмлэг эрүүл хамгаалал, настачуудын насрамжийн үйлчлэг, соёл, биеийн таймираар ард ашкер тахка зэрэг кюрад голдлох тагаар анхаарлаа төвлөрүүлж, кэда тусахнаа нийгмийн аврын туслах, онцгой хүмс ба гертэн өлтсөн хөөхтэйг халамжлан хайрлах

эргээ талын ажлыг хамтдын харгалзаж, бусууда Кюрэнэ сайн туршлага, сайн арга байрлагчгээ дөнгнөнө хангаж болно. Альва газрыг шинэ кепчана олон нийтийн үндэсн үйлчилгээ хангалахыг нэгдэлтэй төлөвлөх, шан суман тосхна олон нийтийн үйлчилгээг нэг цогсжуулна, бүтээн байгуулах туршлага ба арга барилыг ахгуулахыг дөнгнөнө чангах гэж зөргөжүүлвэ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн нүрэлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Загэн сонсогч та. Кадануудгийн хөвжл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Манай орн кадад тосхон авсны хамгаалгын инженерингийг Сэлвин засч арчлан хамгаалахыг энэ жилийн Эврэн засхорна ардны амьдралын 10 боттой явдлын нэг болгов. Одоо бүх Шинжангийн хамурсан кадад тосхон усны хамгаалгын ясч нарыг дээгшлүүлэх ажиллагаа яг төргнөр ахуулагдж байна. Энэ жилийн Эврэн засхорна усны ашиглалтын тэнхим 50-ийн усны ашиглалтын хөвжлтийн 20 мянганаас 6124 төм төргийг чирмэнүүлж 46 нас Шанхот районд 123 газрыг сэлбэн засч арчлан хамгаалах инженерингийг хэрэгжүүлвэ. Юуны хамт кадад тосхна ус ангаха баримжааж үйлсэн бутан байгуулалтыг бүх талаар акуулахын тулд бүх орн бас 16 дунджираа 5800 төм төргийг нэх оруулж Хэдэ тосхна ус сангаха батламжийн инженерингээс 33 зүйлийг хэрэгжүүлвэ. Эврэн засхорна хэдэ тосхна уух усны амар төвшнэ 50-ийн дэд дэрхлэгч дөнгөн танилцуулан гэлэхтэн. Одоо бүхээ сэлбэн засч арчлан хамгаалах инженерингийг бүгдийн нэгт ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулж байна. Хэрэгжүүлж болснаас хоор хэдэ тосхна 95 төмөн Кюмнамийн Усангаха батламжин хэрэг хэмжээг бэхжүүлэн дэгшлүүлнэ. Бараг цалтаар 2026 он наадаг болохдоо Бүхорна кадад тосхна түгэл усна түгээмжлэлтийн хэмжээг 119.44% өргөж. Кепчаж гисэн усангахын кадад тосхна Кюмнамигийн хамрах харьцлыг 189% өргөнө гэвэ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тоолор ахгуулхдоо. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

хэвтэж голоо хөдөлвөртэй тэлгэн борлуулах уралдаан үдшилэг харилцана үйлдэлсч бишлэнэ ойлгог амтд агамтлах төг солины өвинэ төрний зүлэг зэргийг багтааж бүх орон бүсийн баяр дурсахлын нүур амсхлыг бүрдүүлвэ.

Цэгэн сасгч та нэвтрүүлэг мань эргэлжилж байна. Шидрэ тэнгэрийн хаяндх хом гихэ бичил киновыг бүржин шана хом тосхна 100 жилийн хуучин байшинда жинхнэр эхэлж сүйдрэл бай. Тэнгэрийн хаяндх хом гихэ бичил киновын кедануд хийнэ үнэн боттай үлгэрээ сокан битак их дэвтэр болгоч. Гурын үеийн кэмсэнэ келхс гарыг сакам галсна сэтгэл хөдлөгөө өнгөрөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлж Альвин цэснээ явуулцаа, солилцаа, уусал цаанаа, амдлэг үйлдлэг. Хэл хызгарын засал тэнэ үрүтэмжэ болна. Кэда тусахнаа сойл зугаслын гэгжэлтэнэ үрүтэлэг амдлэгаар дэлгэн үсүүлнэ. Тусудагын хинауда тус хазрын нэрта тоглогча. Аламжана турсуна бэхэгэ залжэ хинауын тоглолт дурлцулва. Тэрэ жэжгэдэ цэргэн алунас бүүсара килэ хамгалтэнэ дайлдагчийг тоглова. Шинжангийн кино телевизийн ажил төрөлд олон жил гүнз гарсан тэр Алта таа гүн Сузана урлгийн барилдлагатай байдаг. Тусуда кино тоглогт оролцсон Мөнчг Түнэ тус газрын кино телевизийн зохион байгуулагд болсон цошийн тайлбарлалтаа болох юм. Шидрин жилассан ара бүржин өөрмөх цонцлогтай байгаль нь өнг зөмж Эгэл бооргжуна ардын зангүйл болно гүн Сузана кил хызгарын соёлын маш олон кино телевизжгийн дугуйлингийн кино үзмж авч сүйдрэлхий гүргэлжлэн татцар ирвэ. Миний алта бичгэн унаачин алсты цуураатсан малчтын дуулал эсклэнтэ сайхан гэр орон зэрэг шилдэг кино телевизийн биталиг өмнө хөнара энд сүйдрэлж нэр гарч Бууржина өсгөлөнтэй сайхан өнгөзөмж болно. Соёл иргэншлийн үлгэрийг бүх улсад таниулж олон төвнө хараанд оруулваа.

Рекомендс сонсогч та. Энэ удаагийн хэдануудгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ төрөйд өндөрлөх боллоо. Тав ихнээ клан сонссонд баярлалаа. Нэг гол навлгыг таваас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгачаас сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэг.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын ядлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэрг.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Синьягийн радио телевизээр Монгол хэлээр радио үг ин эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм дандартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс зөс хойлхоо газара бие сүлэлтийн ордон зэрэгт гол эсэний эмчлэг хийж болохгүй гэж сануулсан. Саху гэдгийн чухам юу вэ? Чихэн шүүхийг яаж сайжруулах вэ? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөөлөх клан авч сонсгохдоо баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз хураанс слуштын шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах.
1: Тэгэхээр сонсогчдаа, одоо эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах дугаараар улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс зөвс хойлох газраа бие сүлэлтэн ордон зэрэгтэй гол эсийн нэмжлэх гэж болохгүй гэж сануулсан тухай ойлгоё. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн сонин медальа өглөгч Хүү Чанчанга Шидрэх хэсгэнээ сонин медальа өглөх хурлаа. Гол эсийн нэмжлэгийг ярих хөш Кэр Кемтай тусга ММ-ийн байгууллагаас өрнүүлэх хэрэгтэй. Зөвс хойлох газраа бие сүлэлтэн ордон Эсийн мэрэгжлийн үйлчилгээ компани зэрэг эмчилгээ нэ бус байгууламж ба эмчилгээ нэ бус тусгай мэрэгжлийн ажилтнаа ямар ч уншлын нэмэгхийн ажиллагаа өрнүүлж болохгүй гэж сануулваа. Шидрэн жилэсэн араа зарим хууль бус байгууламж ба хөв хүмүүс олон нийтийн өвч дахлыг эмнэх ба бие сүвлэлт эрүүл жиллээ зэрэг хэрэгцээ шаардлагыг ашиглана зовнох сэтгэлгийг ихтгэж гол эсийн холбогдлолтой эмийн зүйл ба мэргэжлийг хөргөлдөлн борлуулж гол эсийн өтлөхгүй зүйг ухааруулан дэлгэрүүлж улам залурха өтлөхийг эсэргүүцгэ эргэтнийг эдгаруулна сэргэх архаг өвчгийг эмж эдгаруулах болно гэж ухааруулж зарим нэг гол эсийг юулах зэрэг эмчилгээ ажиллагааг дураараа нэрнүүлж олон төмнө бие цогцны эрүүл мэнд ба эд хөрөнгөний амар төвшөнд айл төгшөрөө учруулж байна. Хоо Чанчанга тодорхой илэрхийлэхдээ амьд үдшийн эмнэлгийн ухаанаа шин мэрэгжлийн эмчилгээний судалгаа ба эмчилгээний хөвөрлөлт хэрэглэлтийн хамьяралтын дүрмийн төсөлбөл гол эсийн холбогдлолтой эмчилгээний судалгааг эрхвэш тогтол ясаараа давслуулж эмчилгээний хөвөрлөлтөд хэрэглэлтийг эрхвэш зөв шаардлах хэрэгтэй. Холбогдлолтой эмийн зүйл эмчилгээний багш хэрэгслэгч эрхвэш давслуулж тэмдэглэх буюу зөв шаардлах хэрэгтэй. Хэрэглэх кепчагийн дураараа өргөтгч болохгүй гэвэ. Үүнэ хамт судалгааны шаттай байгаа зөв шаардлалсангүй гол эсийн үйлдэхэн ба мэрэгжлийн эмчилгээнд хэрэглэж болохгүй зардал хурааж ичих болохгүй. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс олон нийтэд саг сэрэмжаны дэвшлүүлж эврийнэ биеийн эрүүл мэндийг сайнаар хамгаалах хэрэгтэй гэж сануулваа. Холбогдлолтой сүвгчиг олж мэдвэл тохон газрын дотоодыг хамгаалах эрүүл хамгаалал эрүүл мэндэд зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтай зэрэг салам өчртөд илчлэн мэдүүлж болно. Бас 1 2 3 4 5 гэх үйлчилгээний утсанд удастж байдлыг тусгаж болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Чаханд сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Саху гэдгийг нэ чухам юу вэ? Одоо салгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Сахуугийн дуртагтаа маш олон төмөн маш танил бусаа санагдах магад. Гэвч тэрийн яшинаас өссөн өвч юм биш. Харин өнгөрсөнд хүмүүсийн нэрийг сонсмогц сан айдаг суудаг догшин чанартай хэлбэр тавьчин байж. Тэрийн яц хэцгэвч нь нуугарснаа бүрэдийн нүрсэлтэй айдлахан байж. Олон жил өрг нараа дэлгэрсэн күйхтэг үхлэх хэмжээ зэмдэг болох хэмжээгаараа күн нош тавьчин болно. Манай улсын вакцина тарилга тарих хэмжээ утгах цагаараа дээр кэр хэмжээнд байхыг баталснаа тусаар шидрийн 20 жилд тус газрын сах өвчнээ жишээг овлснаас маш олон хүмүүс аажмаараа сагсэр хэмжээнд сулруулсан байж мэднэ. Гэвч голондоо заавлаа сануулхын сах үерээс бүрмсэн арилсангүй. Одоо яг бүхтэлхэн олон газарт мэдэгдэхгүйгээр дахин өсч байна.

Өнөөдөр бид нэ сахуугийн дахин шинээс бүх талаараа таньж, түүний айл түхшрийг ойлгож, сэргалын хазгаарлах ажлыг сайнэр гэж, өврийнэ бий болон гэрин хүмсийн нэ эрүүл мэндийг сакам галья. Саху гэдгийн чухам юу вэ? Саху болвол сахуугийн шидэмлэг савхынцар бактараас үүсчэнэ түргэн жинэрт аимсхлын замын халдварт өвчин болно. Бактара аимсхлын системд орох үед тэдгарийн хоол өвтөх ба халуурах ба күзнэ хэсгийн булчирхаа хавдахыг үүсгдэг. Түүнээ жинкнэ сөрдүүллийн бактарийн тус биес ирэх арай барахгүй. Нэнчхэ түүнээс үүсчэнэ чанга күчтэ газаад хортэд болох сахуугийн гадаргын хортэд асаа ирдэг. Тэрийн аимсхлын системд эрүүл нэгдсэг устдахгийн хамт аимсхаг ба залхагд күчтэй болгодог. Тэр ба хортэдийн цусан дор бол бас зүрх, мэдрэл ба бөөрийн асуудлыг үүсгэнэ. Аимсхлын замын сахуугийн үхгийг үүсгдэг. Кевдэг барай эмнэлсэн боловч бас л бараг 11% аимсхлын замын сахуугийн өвчнөд нэрвэгдэхстэй үхдэг. Хэрвээ эмнэлэхгүй болвол хагсаас өлөө нэрвэгдэхстэй НК өвчнөөс болж үхчмэднэ. Хайлдварлах их сурулж. Хүмүн төрлөктөн болвол тус бактерийн орин гахцаа хайлдварлагдагч болно. Уншлагдсан нэрвэгдэхстэй өвчний илрэлгөө бактертай хүмс болвол цөмэй гол болох хайлдварлын их сурулж мэн. Арсна сахуугийн өвчнөд нэрвэгдэхстэй бас аимсхлын замын сахууг тархана. Нуугдмал хугацаа. Дундчараа 2-аас 5 өдөр байж, хамгийн удаандаа 10 өдөр хүрч. Нуугдмал хугацаанд мэнл хайлдварлах айл түхшүүртэй байдаг. Хайлдварлах арга замд сахуугийн бактерийн аимсхлын замын өсөрдөс жишээлбэл ханаах буюу найтах гэр дамжна хүмсийн хооронд тархдаг. Хүмүүс сахуу өвчнөд нэрвэгдэхстийн задга шархалгаа буюу шархалгаатай акрилсснаас болж өвчилж мэднэ. Төвхөндө манай улс өнгөрсөнд сахуу олон нийтэд улс байж, тоо томшгүй олон хөхт түүний хор каналыг гүн амсцсан юм. Улсын эс алдаах төлөвжүүлгийг бүх талаар акуулахыг дахалдана сахуугийн бүрэлдэхүүн агуулсан вакцина 100 хоногийн ханаад нь сахуу татран өвчнө вакцина тархах хэмжээнь утга цагаараа дээр хэр хэмжээнд тогтурж иж. Олон төмнө Батбек эс алдаах халхавчиг цогцлон байгуулж. 2007 оноос одоо хүртэл манай улс тус газрын сахуу өвчнө жишээнэ мэдрэлтгүй шилдэгэ хэр өвчмжиг өргөлжлөн баталж. НК эртнэ хайлдвартай өвчиг амжилтайгаараа улсын үүднэ газаа хашсан байна. Улсын дотоод нэгжих өвчнө жишээ гоо байхын бүх дэлхийгаараа айл түхшүргөө гэсэн үг биш. Дэлхийн кепчанд сахуугийн кижгэн байдал ирээсэн үндсээсэн арилаадгүй. Шидрийн жилмүүд дагчид элгэрх хандашаа явахт тума илэрх авуулж байна. Энэт гихт бүх дэлхийн гол хайлдварлах орон байж. 2016 оноос 2019 оноо өвчнө жишээнэ тойн бүх дэлхийн 90 хэмжээнэ хагас шахуугийн нэзэл бай. Европа төв. Күм намын шилжилт гацагталтаа ардын нүүдлийн нэлээгс болж 2022 онд сахуу өвчнө жишээ энэ өнгөрсөн жилмүүдгээс кедв нарам дакна түрг нэмэгд бай. Африка төв. 2025 онд олон улсаас нийт 1,700,000 өнгөрөгс давсан сэжиглэлтэй өвчнө жишээг мэдүүлж 900 шахуу күм нөхч кижгэн байдлаа күн нөхчтэй байна. Күмсийн улсаа алсасан шилжилтэй өдрөгч тутам олширж келин газагаас орж ирэх айл түхшрээ үргэлжлэн оршиж байх болохоор сэргалын хазгаарлах ажлыг яхсан ч гэ сулруулж болохгүй. Сахуугийн шинжилх ухаанчараа сэргалын хазгаарлахта энэ гурван амар төвчнээ сэргалтын шугамыг бат чэжлэх хэрэгтэй. 1. Нэгдүгээр сэргалтын шугам болбол вакцины тарилгыг дүрмжүүлэн тарилна. Сахуугийн бүрэлдэхүүн агуулсан вакциныг тариулах болбол удаахнда сахуугийн хайлдварлаас урьдчилан сэргалах күн дэвчнээс зайлсхийх орон гахц хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Хамгийн шинэ күхтийн эсэл дахаа дарааллыг шинтэх бай.
2025 оны 1-р сарын 1

Өдрөөс эхлэн бүгэлстө шин гэвлийн эсэл даха дараалдаг гэж инкнаар хэрэгжүүлж Кёхтө 100 хоногийн ханаад нь саху татрын өвчнө вакцина тарилга тарихыг дуркметара тэншарвлвэ. Тэрэд 2 сар болсон. Тэрэд 4 сар болсон. Тэрэд 6 сар болсон. Тэрэд 18 сар болсон. Бүхэл 6 насны кёхтө тус бүр нэг удаа тарилга тарьж бүх өвчтө дөрвөн жил тагаараа тарилга тарьвал даруй доктортой хамгаалалтыг байгуулж болно. Холбоотой судалгаанд гэрчилснээр 3 удаагийн үндэс нь эсэл даха тарилгыг тарьвснаас хоор бага бүх бүхэн нэлх гөхтөд цам баримжаад хөрх хамгаалалт нь чинэрт даагч байгуулж хамгаалах үйлчлэлийн хугацаа бага 10 жил болно. Үүнээс гадаа хэрвээ Зүүнэмнэт Азиа, Африка төвзэрэг Саху юсха айл төгшөрөө ихтэй газар орнод утхаараа төлөвлөж байвал Йохасан эмнэ завла эврийнэн болно күхтинэн вакцина тарилга тариулсан тэмдэглэлийг харгулан байцааж цаг даруудын нөхрлөнө тарих буюу эсэл дахыг чангатгаж эврийн ба гэрин хүмстэнэ эрүүл мэндийн халахвчиг байгуулд нэгч санаа мөр газаран гарах хэрэгтэй. 2. 2 дугаараа сэргалт нь шугам болбол Өдөр дутмын сэргалалтаа хамгаалалтыг баримталнаа. Нэрвэгдэх ёстой өнгөрсөнд газаад гарч зугаасцсан гоо юм болвол улсын дотоод сахуудын нэрвэгдэх боломж маш дуур байдаг. Сахууд илгэрч байгаа газар орнод отохдо сахуугийн хэлдэрлэх онцлогтой чиглэлж өдөр дутмын үндэс сэргалт хамгаалалтыг сайнар хэрэгтэй. Гараа нүргэлж угаана. Олон нийтийн эд мэдэлтэй хэрэлсч газаран гарч харьж ирснэг дараа гоожура цэвэр усан гихэд гар угаах шингэн буюу савнгара гараа нугана. Ам өвч зүйнэ. Худалдааны газар машин тэргнээ ойртай нь зэрэг кэмэн олон цугларсан талбар газараараа урж гарах бүх офстаны ам өвчийг дүрмжүүлнэс үх хэрэгтэй. Чекэн хөрөлдснэ. Халуурх хоол өвтх ханаах зэрэг аимсхлын замын эвгэ кэмэстэй альж атхаараа нэгтэй хөрөлцөхөөс зайлсхийх хэрэгтэй. Үргэлж салхи нэвтрүүлнэ. Өдөр бүр тогтсон хугацаатаагаараа сар ухаан ээж агаар сулж, гэр дотроо агаар нэвтрхийг баталж, өвчнө бактараа хурам дунаа үрчхийг багсахна. 3. 3 дугаараа сэргалт нь шугам болбол цаг даруудын эмнүүлж дараалан байцгаана. Сахуугийн эхнээ хугацаана өвчнө илэрлийн энгийн тагшуур залгүрийн нэрвчлэлт амархана хутгалддаг асса олон нараа нэрхвшэ илгэн таньж сурах хэрэгтэй. Дуурхметэ нийтлэг өвчнө илэрл гарвал даруй төрг нэмнүүлж дараалан байцаалах хэрэгтэй. Ягсан чихэ саатаж болохгүй. Ялангуяа холбогдлоо дэлгэрж байгаа газар орнороо зугаасцсан төвхтэй буюу вакцина тарилга тарилсан гоо юмс. Залгүрэ төвнкийн хэсэгтээ өөрмөгцөө шинжтэй цайвра бороо хүрмөгө бүрхвч илэрж амархан арилахгүй байдаг. Залгка буюу аимсх гэдэг өчөртг. Күзүнэ хэсгийн лимбанаас ангилга хавдна томорч. Бэдүнэ лохко күзүнэ гадар байдал тавулдаг. Арсна сахугаас чихэ сэрэмжлэх хэрэгтэй. Арсанда кавайн тодорхой цайвра бүрхвч арай бүрхсэнэ шархалга уйсхтэй. Эдгкин аргагүй байдаг. Сахуйнэ мана улста илэрхгүй болсын ирээсэн айндана арилсан биш. Харин вакцина тарилга тарихыг түгээмжлүүлж, шинжилх ухаан чараа сэргалэн гзгарал гарах хэмж гарцснаас болсон эрхэм нандна өрөтмж болно. Одоо бүхтэлхэнэ хижгэн байдал будлын тавиаж, газагаас урж ирхэ чинэрт айл төгшөр өргөлжлөн оршиж байгаа болохоор бидний нэнчгэ саг сарымжтай байх хэрэгтэй. Гэвчгэ бас дэгд санаа зовсны хэрэггүй юм. Вакцина тарилгыг дүрмжүүлэн тариулах болбол хамгийн бат бэхэ сэргалтын шугам байна. Өдөр дутмын сэргалалтаа хамгаалалт болбол утга санаа бүтэмжтэй халахвч болно. Цаг даруудын эмнэлэх болбол хамгийн эцсийн үндэсн зүйлийг батлах батламж байна. Бид хамтаараа сэргалтын шугамыг бат бэхжүүлж Гэрин комиссийн амар мэндийг сак хамгаалж, амархан биш ирсэн олон нийтийн нэрвэл хамгаалалтын үр өтмжийг сак хамгаалъя.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Загнах сасгачтаа. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Чихэн шүүхийг яаж сайжруулах вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юунад хаяарья. Өнөөдрийн олондо танилцуулах баг үйлдэл болбола Кэнтэ шүүхийг Билан усанд дөрөөд дакна усыг нэ усан туслахгүй болтлаа шахаж чихнэ дэлвинэ дотор газаака хурнаасан ба чихнэ ашхины ар талыг кэнг нарсч арсч барсна дараа гарын ялхаараа на чихнэ дэлвиг сүлгэж халуулна. Маш олон кэмнэ чихнэ шүүг сарла бачмдан сандарч би яна ямара күн дэвч олсон болва гэж сэжгэлдэг. Үнэн дээр маш олон чихэн шүүхгүй байдлын чихнэ дотор хэсэгт асуудал гарснаас болсон бишээ. Харин гадар чихнэ дэлвэ даруу та гараараа тэмтэрж чадах тэдгээр хотхороо гүдгөрөө мөрсөн ба арсын дэгдэ бузарцснаас болсон юм. Чихнэ дэлвийн хурнаасан дотор хаг хог тоосон ба эг тос уварж эдгээр жижиг юмсын гадаргын бичил үснэ үүтгийг бэглэж дууна кевине дамжилтыг нэлэлэн намжим орчин тойронд эн дууны чангар нь их тархт шүүгсэн дуун болж сонсогдตก. Чихта кэнт шивхара эдгара бузур бедсиг цэвэрлэн арилгавал яг л шил дээрх хог тоосыг аршиж хайсан мэт дууна замын айнда нэвтэрнэ. Кэхта маш амархан кэнт шивхигэ билэн усан

дод юрсна дараа Юлюца усыг нэ шахан гаргаж Чихна Дельвиний дотор Газака, Бюка, Атриагийн хөнгөн зүлхнэ. Үүнд Чихна ашгины ар талын тэр хэсэг багтна. Арсч барсна дараа хоёр гараана зүлгэж халуулаад чикан барьж Кедунсконто хөнгөн нохолж хэс газрын цусны эргэлтийг ахуулна. Өнөөдөр чихэнэ бүтсэн шиг болж шүүгэн дугаарх үед эмнэлэг додж тусгай мэрэгжилтнэ дугаар авч үзүүлэхээр яарсны хэрэггүй. Нэг көөнгтө шивх болж чихнэ гадар дэлвийг арчаарай. Олон күйд чихэн шүгхэн зөвхэнэ чихнэ гадаргынэ бөглөрснээс болсон юм. Гадар чихнэ дэлвээ цэвэрхэн болбол тэгээд шүгхэ дууны сонсохдохгүй болно. Эркмент сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энэ төр өндөрлөх боллоо. Тав ихний хөлөө сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг таваас сэлэвчтийн хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг зөргөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн Мишель.

Инкрар тавч хнайж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 24-нд өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн Ароди Тересура Монгол хэлний Ароди үгийн цомбролог Миша Нептрюлган Куранавч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлгэ. Цомбролог Миша Нептрюлгийн Шинжаангийн Ароди Тересура нь Сулуушитын шин суулшдрын хэрэглэгчний үйлчлэрт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэнэ сонсч болно. Бич хнайж нар маань аав яштайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдаг байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Өндөрлөгт кэрч улсын үдээр явж, эртнээ хутаар эргэн явж уйлгаж, төрсөн өдрийн байрыг бэдгэлх метаре Шанхайгийн хөвгт 4000 км алсалж, Шинжаан дэрш төр улсад нь эргэн өссөн байна. Шидэр Шанхай хотын Жадингийн 1-р дум сургууль сурагчдыг зохион байгуулж, Хашгарт кэрч 8 өдрийн хугацаатай төр улсад нь эргэж өсгөө судлан суралцах хөдлөр өрнүүлж Айлынснаа сурагчд хамт суралцж амьдарч давшхыг акуулва. Нэдэн жилийн зун амралтын чулаанд тус сургууль нэгтэй зун амралтын хугацаанаа турпан алтаа төр улсад нь эргэж өсгөө судлан суралцах хөдлөр өрнүүлж Шанхайд сууж байгаа Кюхтийг Шинжаангийн сурагчдын нутгтөө гүнз гариулва. 8 өдрийн хугацаанд Шанхай, Шинжаан хоёр газрын Кюхт бараа бүлэлцэж хамт ойлва. Тэд хамтдаа Памрын өндөрлөгт гөрч чулуут хотын бүр, Хөнгөтрапын улсын үйдэн, Жан Чена дурсгын урдэн, Байшаа нуурын Квант гөрч юугэ анарын дуршиг нэгтрэн бүлхэмдэх гэдгийг Гүнзга мэдэрвэ. Шанхайгийн Кюхт хамгийн мартагдшгүй төрөлд өгсөн явдал болвол Шинжаангийн сурагчдын герт утсан явдал болно. Пайзват Шена сурагчөө Алия Варсин герт багш сурагчдөө Пайзват гуугийн газарт биеэрэн таслан түйж амтайхан шүүслэг сайхан амттай Пайзват гууг амтлава. Якан Шена сурагчөө Ребье Османа герт Алынсна сурагчдөө эргэн сууж үүжиртлэн ярилцаж харилцан онцлогт бэлэг бэлгэлж ахуй талва халуун дотно өөр амьсгалаар бэлэхнэ. Ребье келхтэн Шанхай сурсч байх үедээ би Шанхайгийн хамт сурлах нанаа гертөж тэр улсад нь эргэж өссөн юм. Одоо Шанхайгийн хамт сурлахтан бас миний герт ирвэ. Ирэхдээ Нэнгулын багш хамт сурлахт нь манай Шинжаан дэрч Шинжаангийн соёл иргэн шил түүх соёлыг биешлэн ойлгохыг онцгойлон хүсэж байна гэвэ. Шинжаанд тэр улсад нь эргэж өссөн явдлын Кэдгээр Шанхай болон Шинжаан холсайтай боловчгүй улаан бүр дундуудын үндэснээ их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн гэдгийг Кюхт Гүнзга мэдрүүлж сурагчд хамт суралцж амьдарч үндэснээ бүлхэмдлийг санаар хамгаалах болвол хамтын хариуцлага мөн гэдгийг Гүнзга ойлгожээ. 2024 оноос нар Шинжаан залуучд багштын явуулсаа сулуусаа үүсэл санаа 100,000 төмөн ширс хөдөлгөрийг Гүнзга хэрэгжүүлвэ. Одоо нэгтэй хулгуудлаа мүж хотын 300 өнгөрөөр сөрөгч Шинжаан дэрч төр усад нь эргэж өсвэ. Шанхай хотын Жадингийн 1-р дум сургуулийн үндэснээ бэлгэмдэл давшилтыг акуулах Алун Гэрийн эрхлэгч Ли Гуйхуа илэрхийлэхтэн. 1000 газар явж төр усад нь эргэн өсгөн Шанхай, Шинжаан хоёр газрын хөвгтний ойлголцааг уламныг алах юм нэмэгдүүлж Хоёр газрын залуучд багшны сэтгэлийг өөртөөлж, Кюхтийн хайр сэтгэлгийн суул санаа тогтхолвасыг байгуулва. Утга цаана бүтэмжтэй хос булууцах тогтсыг үргэлжлэн төгөлржүүлж, Сүлжаана захтал, Сүлжаагаар хол авах, үйлсүн амралтай харилцан эргэн явж ойлгох зэрэг хэлбэрээр, хоёр газрын аль өнснээ залуучд багшдын явуулсаа суулцаа уусулцаа, явуулсаж ойлголцож дутнуу байхыг үргэлжлэн акуулна гэвэ.

0: Жол ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонин ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэй самар сам худурта хари тана америкачи урудху самар сам худурта гэж
1: Тунгаша өгөө нэнтит төрчя энэ үсгэлэн сайхан хот юм
2: Мэлдумпин 9 настайдан усан дуу байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсронгүй эзэмшиж, түнчдэн жаалин жаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаарын олдар сүүтай күмсийн үлгүүрийг сонсия.
4: Шинжаангийн тарптан Барлаг уулын өргөн удам тал нутгтөө 71 настай дулаан сарын нэгнээ гавьян тэмдэг гүртгчөө Ухгас Сүлеймийн болвол Алинсна малчтын сэтгэлд хамгийн халуун дутно суугдл үлдээсэн хүм болнэ. 1975 онд Тарптай аймгийн эрүүл хамгааллын сургуулиас төгсснээс эхлэн бодлоо. Тэр мөр үнж эмчлэх самбар дэхтэй хагас өнгөрөө сүн үе самныч Цас талын шаур болчихтай газраар явж, Кэрглэд байтал гилийсэн хуучин эми харцгаа навч юуад имчлэг гэж. Дулаан сүлэнгэрө төмөн мүү нутх дэвсгэртэй ургулам халуун сэтгэлтэй эмчийн гайхамшгийг бичгэлвэ. Салгат хам, тань. Дулаан сарын нэгнэ гавьян тэмдэг гүртгчөө. Ухгас Сүлеймийн тал нутх 40 жил үлдэн сагч. Мачтын амь насыг сакан хамгаалсан үлгэрийг сонсъя.

залуйтан. Охка Сүлеймин шана балгасанд үлтгсэн ушааг санаачлахасан уурхгиж төвхөнхөн модн эми хайрцгаан үерч нөхсөл хамгийн хадуужилтай малч хорна эмчилгээна цэгт хөрч ажиллажээ. Тэр үед эмчилгээна цэгт сөөкн гурван таслаг модон хавдсан гэр байшин байж чингнөр биеийн дулаана кемжир болон хуучин келварын цусан даралтын кемжир болулдаруу бүх багч хэрэгсэл байж өөр эргэнэ кедэн зун газрын малчт ус бэлчарыг дахан сүйршдэг болохоор хамгийн хулд байгаа үйсэнд мерунад таван өдөр айл болсай күрч чаддаг байжээ. Тигас дурхшо дөшин Цельсий градусын хакер кейтэнд тэр Сузан Арсен дэвэл өмсч мэр үнж хөвдөг байжээ. Бөхөн өтөн хорхоо ихтсэн суна өдрөлдөө тэр хазгадхыг тесвэрлэн өвс талын хооронд явахнаар явж иргэн эмчилдэг байлаа. Ширэн цасан дурж үүлийг бүтэмжүүлсэн содвилаарэ. Мөрөн тэвэргана чимэн болулдару малчтын аврал гуйсан лока байж. Тэр эрин хамгийн түрүүнд хувцаан өмсч эми хайрцгаан авч цасан шуургныг сорин өргөшөлдөг байжээ. 47 жил ажлын байрдаан эмчилсэн өдөр муттуу тэр нийт 29 км эргэн явж эмчлэх гэж алуунснаа өвчтнээс 10 өнгөрөг хэмн удаа клан авч уншлын аврын эмнэж өөрийн биеэрэн 3200 өнгөрөг шин амнасыг көнжүүлвэ. Өнгөрсөндө ширэн цасан дурж самыг бүтэмжүүлсэн үйлийн сөгэрэ тэр 6 цаг явган явж өвдөг төхөрөгчнэн гүн дурсан хурсан цасан думдаагур аялж Көнчкар байгаа жүрмсэн бискан бараа герт амжин күрч. Амаран, нилах көөхтэйн аймсгын самт бөгдөрсэн юмиг сурж гарган. Көөхтэйн ханкнам үүлхтэн тал нутгин гүн сөөдө, кийтэн сөөд цураадва. Өнгөрсөндө, сарим көөхтэйн

Мөхөр голгайн идэлэн цуурч эмнэлгийн хураа шилжихийн аргагүй болсон дөө. Тэр айл хөгшрийн хайхралгүйгээр барагерт месс аслкеж көхтийг өхлийн даваагаас аваржээ. Малч хорна гадар салаан месс асны хоосон барийг нөхрүүлэхин толиа. Тэр тусгаалн мэрэгжлэг давтан боловсруулж шимтэн судалж үр дараа тал нутгтөө мөхрөг голгааг өхтлөх зэрэгэ үүнээс өмнө кекин аргагүй байсан месс аслкеж Мачтын өвчин үсвэлх өөрийн өртгийг ихэр дурагшлуулва. 2015 онд нас намралт гарсна дараа. Тэр эв хамт намын гэшинд нас намралт гарна гэдэг явдлаггүй шүү. Сөөкн газар сулж салгаад ажиллах явд болна гэж хэлсэн бөгөөд бас нийгмийн төрөхт пайз өлгөн. Ухас эрилмэдийн нүшлэгэнэ таскийг байгуулж гэрэг бүр Тогтмол 2 өдөр алан журмын эмчлэг кеж. Уда бөрбөрө, хөрөнгөд нь олон төмөн нэригийн сонсад кэрч өвчэн үсүүлдэг байваа. 2023 онд түүна санаачилсан. Ухгас эрилмэндийн арт ашкүртаг айлалын сайн дурна үйшлэгэнэ төрөлзүүлд. Уда нэхтэ 350 өнгөрө сайн дурнагс хурм цугларж. Жилийн турш малч хурмд гүнсгарн эрилмэндийн шинжил хаг түгэмжилгүй. Эмэмлэг хөргөх хөдлөр өрнөлж, альва нүснэ олон төмөнд нийт нэг төмөн 5,000 өнгөр көмөн удаад үйлчилжээ. Тэр бас гернана нэг таслах гэрих султхун үзөлгэн тасах болгож, малчтын бэлгэлсэн маля, кэрглад байтлах хуучирсан эргэн уншлах багч хэрэгслэг тавьж, аль нэг сүлийн юмд бөрөө тал нутгтаа хологдолтаа сэлхлэг дулаа суулам нэг кэск үлгэр агуулгадаж байдаг. Ода, барлаг уулду алертас засмул зам нэвтэрж, сүлж асалгаж, өдг ачасан эмчилгээний тоно төкрөмжийг үндэсэн шат көрөгсөн боловчгүй, малчит мэнэл датсан араан ухгас эмчийг хайж, гэр зүрийн зог дэлгэж, бие цогцын байдлаа нь уншлуулан асуудаг байваа. Тал нутгийн настааш дүргүлж. Тал нутгтөө кетчлэн улан цэцэг дэлгэрсэн болвол, ухгас эмчийн кесэн сайн үйл явдал даруу тэд олон юм гэж хэлдэг байлаа. Эндгүй тал нутгийн мөрт эмч насан туршдын бат баримтлаараа бүх хүмүүстэй тал нутгт гүнзгарн ажлын амьдарч олон төмөнд дутноогоор үйлчлэвэл эгэл жирийн ажлын байрданчгийн көмнэс сэтгэлийн хамгаас хөдөлгөм көмиг сөрөгжүүлэм амьдралыг цогцолж чадна гэх ёс учрыг хэлж байгаа.

Тосон ол кучан засмал замда хуягад олун сүлийн айл бус уулын бэлин өн илэрдэгвэй. Бишг наашнара, таанра машин дэргэн сүгад тосон ол кучан засмал замар айл бол саруухын газака элдүү сүлийн өнгта уулыг үзад лавта гайхах юм. Сарим уулын төмөрт шатагдсан мэт тулааж, сарим уулын дулаах нь улууршаар өнгтэй байж, бас сарим уулын гүн бүр өнгтэй, нугаптар бригад төөншил бахаан хар зураастай байж. Ахархан кедин 100 км-т уулын өнгийн яг л кедин нарын шин хувц суулсан шиг байж, энийн чухам юу нэ учраас болов. Үүнэндэн эдгар өнг болвол бүр дэлхан бөмбөсгийн чулууд нүхцэн баг бүдэг болно. Тосон ол кучан засмал зам өмнөөс хойд кескүртлөө бүхэл тэнгэр уулын уул нургийг туулж энд хин уулын аль нэг сүлийн чулуугаас хөөрсөн бишээ. Төг төмөн жилийн өмнө эндгийн зарим газрын гүн далаа байж, зарим газрын буслам халуун гал туул байж, бас зарим газарт маш олон төмөр агуулсан эрүүдэс бүдэс бүлгэгдсэн юм. Тэдгээр өсгөтөө Уппула уулын олонкийн хад чулунду маш олон төмөр элемент нүгтэж байдаг. Яг л зэвэрсэн төмөр хадаасан шиг байж, төмрийн агаарт аажмар эсэлдэж, бүхэл хэсэг уулыг бүр гоё сайхан төмрийн зэв улаанаар бүтэж, кучан өөр эргэна улаан уулын чулнаас сөрөг болон тэнгэр уулын гайхамшигт их хавчил болоо даруй имэрхүү улаан бүдэгт бүдэгтэн бий болсон юм. Харин Улуур шарынгта уул болуул чулуулгийн доторко шаур шурад дотор айдл бус харцлын нанг шураба эрдэс хололдэж, салхин дүлагд нь наранд шарагдаад, аажмар дулаах нь алтан шаргал өнгтэй болж хуурсан юм. Тосон уул кучан засмал замын хойд кэсэгт көрвөл, таанар цөөх мүс гүн бүр өнгтэй, хар нугаан өнгтэй уулыг болж харна. Тэдгарийн улунгийн төг төмөн жилийн өмнө галтуул сүрчиж гаргасан магма хөрснө дараа бий болсон чулуулаг болно. Бас сарим юм болов уу? Эртна далайн юралын лак шоур мянган төмөн жилийн өнгөрөөгд шахахтан бий болсон болохоор ярангу гүнөөгтэй болсон юм. Нэн гайхамшигтай нь тэнгэр уулын бас дэлхан бомирцгийн дутаад күшэнд аажмар саарж өргөгдөд айдл бус 10 жил айдл бус бүрлэхүнтэй чулуулгийг давхар давхраар уулын гадаргад илрүүлсэн юм. Имэс таанар засмал замыг дахан аялж урагшилвал яг л нэг бүтгтө дэлхан бомирцгийн зүрх дэвтрийг өрүүлж байгаа мэт болж өнг нэг үрийн бололтой бэр их байгаал кедэн сүн төмөн жил зарцуулж байгаа сай сурж гаргасан битэл болох юм уу?

Күндэс сонсогчтой хар тавьж их наашнараа. Тус удаагийн цомборлог машаал нэвтрүүлэг маань энд градио өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүх юм л хөтлөө нэвтрүүлвэ. Нэн улан агуулгыг сонсохгүй л бичих наашнар маань бас АВЭШ намбараа болгоор слуштинг хэрэглэгч нүшлэг болгож сонорхолтой сайхан агуулгыг хэрэглэн сонсч ялна. Та бүхэн өглөө сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулнаа.

0: Beijing цаг
1: хэр.
2: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа тав ихэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Энэ дээр болов 2026 оны 7 дугаар сарын 24 өнөөдөр

гаргийн тав. Гүндэс сонсгчэд аа. Нэвтрүүлгийн эхлэл дүгигийн ка царин дорсуха жайсигин цэ мэн куайрсуха гад алтна дуусн кэда нутгэхэд үг сонсхия.

Күндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулуу гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс өндэс сарын холватаг гэхэд үг сонсох яа.

сонсгоч аннараа. Нэвтрүүлгээн үгийн учирвас сука жайсгийн оюун сукагаад урнаа шуранарын дуусна бурталан би хайрлана гэх дугаар үргэлжлүүлье.

Гүндэс сонсогч эдээ. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг дуулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо авраг минь хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клон авсан сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 24-ний өдөр Каргин таун. Урдар цаг үр мэдлэг ялгая. Янсугаас мандр өдрөгчлөх Шинжан ихэнх хэсэг ба Ахсу аймаг Баянгужуг нь уулуурхуу горон зэрэг газрын хэсэг газарт баг хуурна.
3: Ерөмжтэн суугаас мандр өдрөгчлөл үйлдэгаас нь өнгөрөд хүртээ 22-аас 29 градус.
2: Энэ цаг таанартан сунсахгүй зөйл болвол
3: Шинжан энерги нажуулсан кепчагийн өргөт хэж байснаас яс чиндэр үр өтөмжийг дээгшлүүлэхгүй зүгээ хөөрөлхийг төрөгдөх нь ахуулж байх.
2: Дээр хагсилд Шинжангийн газар орны үйлдвэрлэлний 90 хэртгийн адилах хугацаанд гасууна 3 цаг дулаанхаар нэмэгдэж ажаху тогтмоор дээгшлсэн хөвжөлтөн байдал тавсан.
3: Шихос хотын гайлын өвдлийн салаа мэчрэ. Гайлын өвдлийн салаа мэчрэ ихтэй сургуул ба ажахлуул хулвалан гэрэлсгүй шин хэлбээрээр Торагур нисгүй ажиллуулсан дээр яс чанартай хөвжөлтөй батламж хангаасна.
2: 2026 оны баруун орнд үйлчлэхэд төлөвлөгийн шинээс элсгцэн санд урна гэсэн Салагар Шинжан дэрсэн.
3: Ажилласан бүүсэн шиг бас тусгай мэргэжилтэнд өвчин үзүүлж чадах болж. Еврас засхурна гитэд эмнэлгийн хураа тусгай мэргэжилтнэ цагийг нь утгсан үдэн эмнэлгийн үйлчлэгээ гаргасан.
2: Цагийг нь утгсан үйдний эмнэлгийн ардын амьдралыг дулаацуулвал гэхийн Шинжангийн радио телевизийн радионы цагийн байдлын шинж зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсгоё.
4: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
2: Кислэн айлгыг батжижилж 15 дугаар 5 жилийн эрэлхийг нь өргөжлөе. Шинжангийн радио телевизийн чимэн Ирэн Кашуужи Ши Жинпин шинэ хэлбэрийн энергийн системийг төрөтгөх нь төлөвжлөн битэн байгуулж энерги амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэж ичлж хэлвэ. Бик усны энергийн эквивалент нь таалт бодлогын батламжийн сүйрэн газар болсноох юм да. Шинжан 15 дугаар 5 жилийн шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчнээс систем нь өлгөр зөлгөө орно битэн байгуулалт нь харалтыг нэдэлж Элбэг байлаг салхины хүч нь нарны энергийн их байлаг болно. Батжанг цаглган төрн гол бичтэй тишгэлэн. Энерги нажилсан хэвчээг өргөтгөж байснаас яс шинэр өрөв тэмжиг дээгтөлх зүг хөөрөлхийг төрөх нь ахгүйж байна. Одоо Шинжангийн Хуадин эрэмжтэй бэлгэлүүлэн хизгард компанийг нь эрэмжийн салхины хүчээр цаглгаа гаргана, ус төрөгчийн үйлдэхин үйлдэх хадгалах боловсруулах хэрэглэгийг нэг зөвшөөрсөн төрөлцөлийн битан байгуулалт нь тухайн царанд ус төрөгчийн үйлдэх үйлдвэрийн гэр, ус төрөгчийн нэмэг талбар эртэ зэрэг гол цогцны шороо модна барилгын ажлын бичгийг нэгэнд бүгдийг нь дуусгаж ажилчид яг даралтын өчнө хоолоог шамдан дэвсэж Ус төрөгч үйлдэхгүй, ус төрөгчийн нэмэг гол тоног төхрөмжийг өсөрж байна. 110 кВт-ийн иж бэрдүүлгүй кишлийн өөрчлөлтөө нь шороо модон барилгын ажил ба цаглгаан тоног төхрөмжийг өсөрөх ажлыг чиг зэргээр ахгүйлж. Бүхэл цогцны төрөлзүлэн барилгын ажлыг яг энэ жилийн 8 дугаар сард ашиглалт оруулах зангилгын цагт амжуулахар бүх хүчээр нь шийдвэл хийж байна. Уламжлалт ус төрөгчийн үйлдэхийн хэлбэрээс ил гата талын тус төрөлзөлн бүх явцтай салхины хүчээр гаргасан бүрдүүлгээ цаглаа гэргэлн ус төрөгчийн үйлдэж нейтрөгчин давхрисан гадагшлуулдаггүй үйлдвэрлэлийг эк юслас юм биелүүлж уламжлалт хэлбэрээр ус төрөгчийн үйлдэхэд энерги нь хурдтай ихтэй гадагшлууд ихтэй байх хэрэлцэхгүй талаас төйлөрт ангирва Одо иж бэрдүүлэн метан байгуулсан 40 сая ватт-ын салхины хүчээр цаглаа гаргах талбарыг нэгэнт туурд нийлүүлэн цаглаа гаргав. Төрөлзүлэн цаглааны зүйл нь хариуцлагатан маажэнлийн сурвалжлагчдын. Гол системд цаг бүр 1000 баримжаад куб метр нь ус төрөгч үйлдэх тоногдуулыг 3 мөрөөр зэрэгцүүлэн байрлуулахыг хэрэгжилж. Мөр бүрийг нэгтэн нэг арга тохирлуулдаг юм. Эгэл амьдлагч нэрээр дээр байж, гузардлгын цахилгааны хангалган байдлыг нэслэн ус төрөгч үйлдэхийн хэмжээг хөдлөнгөөр тэнхшүүлж болно гэв. Тэр үзэн хэрэглэлт нь ахгүй байдлын бас зам харилцаа зөэлтэн хүрээнд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Устрагч энерги нь Кюнд Ацана Мартин тэргээр Хуадиа нэрмэстэй бэлгүүлэлэн Кизгард компаниг нь Ирэмч Цанжин Орон бисэн 8 цаглагааны үйлдвэрийн 600 тус шатаах зөэлтэн Кюнд Ацана Мартин тэргээг алхам алхмаар хорлуулваа. Тэр зүлэн үхсэрх ажлын хариуцлагат нь Хуантоу хэлэхтэн. Цаглан задлын усаар устрагч үйлдэх үр мэрэгчлээ дамжин цэвэрцэн 199-д Кюрк Мартин тэргэндэг хэргэлэх цул устрагчийг үйлдвэрлэн гаргаж болно. Тэр зүлэг ашлуудын урууснаас хоор эмнэх хугацаанд жилдээн 20,000 тонна бүлдэрдлгөө устрагч үйлдвэрлж баримжаат нүүрснаас 37,000 тонна арилж, нэвтрэгчэн давхарслан гадагшлуулдаас бараг 12,000 дээрмсэн тонна багсгаж болно гэв. Шинэ хэлбэрийн энерги системийг байгуулахад цаглагын хүчийг дамжуулах нэвтрэх замны битам байгуулалтыг ихтгэнэ. 15-р 5 жилийн цаглаан турны ёс зэнийг дээгчүүлж, дэс дэвшүүлэх төлөвчлөгдөөс өөрүүлж, Шинжаан турн бүтэн Кэлцко талыг өргөлжлөн нэвтрүүлж, цаглага дамжуулахын шийдвэрийг чангадах нь нэкиск голдлогтой кичэрдэ цаглага дамжуулах хүчтэй өөрчлөлтөй байрлаг нь бэрхсэд биг шийдвэрлэн кичэрдлийг дийлэн давж лабдунаар ахгуулжээ. Тогсон 750 кВт-ын цаглага дамжуулах хүчтэй өөрчлөлтөй байрлаг болвол энэ жилийн Еврон зохицуурын кит дээр хүчтэй цаглагын турын бутан байрлуулалтын гол болох голдлогтой байрлаг нэгэн болох вэ гэдэг. Бихүтийн бараг 356 км байж, бих шугамд 803 суур бахан суур босгочаа. Жилд 100 өнгөр өдөр их салхин салхилах үүр амсгал. 48 градус нь их халан гэхэд уулуурхаг галарт байрлаг нь ажил хийхээр, том хэлбар нь машин механикийг талбарт оруулахлоо кючерта байх зэрэг кючерта асуудалд чиглүүлнэ. Бүтэн байгуулагчид барилгын ажил хийхээ харах хэлбартан шинийг үүсгэж, дүйжин замаар суурган материалыг зөөрөх, төмөр суургыг дүйжлэн агаард босгох нөхцөлх, урглан хугацаа зөрүүлэн соловцуулан ажиллах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин барилгын акцийг бих хүчээр нь батламжилваа. Улсын цаглаан төрийн Шинжаан цаглаанчдын Хизгарт компанигийн бүтээн байгуулалт нь Хуяр компанигийн 1-р төрөл зүйлн хамьярдан төвийн тусгай хариуцлагатан уушим шүн хэлэхтэн. Одоо хүртэл 90 акцаас 125 хувийг биелүүлж, барилгыг байгуулсна дараа тогсон цаглаан төрд Батчанг 750 кВт-ын гол төрн битсэн тулаарлыг хангаж, Шинэх хэвчэн 220 кВт-ын цаглаан төрн битсийг шилдэгжүүлнэ. Ажах үгэн төргөн хөвжлөлтөн хэрэгцээ шаардлагыг хангана гэв. Энэ жил манурм 37 сүйлийн кет дээр хүчтэлд онц дээр хүчтэлд цаглаан төрн шинээс байгуулах гээд өргөлжлөн байгуулах байдлыг нэгэлд төлөвлөн ахгуулж байна. Энэ жилийн 5-р сарын над хүртэл Шинжаан цаглаан төрн 220 кВт гигат юнаст яшиг цахалгаа дамжуулах шугамын 90 кВт-ийн 5,000 км-аас давж, дэлхэн бэмэрцгэн бүслүрийг нэгцэг 25 нудаа төөрн ергэх болно. Гол төрн битсийг үргэлжлэн кичэр гүгжүүлхийн хамд, Шинжаан бүх уран бүсэн тэнцвэртэй гүгжүүдийг хамтын харгал зээж, сахсэл эндэрлэг хил кизгарын эдсэн үзрэн цахалгаан төрн үйн бүра эмжигтэй талд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Цаглага түгээхэд дурыг уйн жулхо, үйн хатан шинэртэй болгон дээс төвшүрхийг өргөлжил нахгүүлж байна. Дээр сард Шинжаангын амтгч далан төвшин өндөр шанаа кепчана бичил цаглаан турын өлкөр зүлхө байрлага болхо, таш гургана тажиг еврэн засахчана туурд нийлүүлэн хангалгыг батлах келбар нь уйнч бичил цаглаан тур тогтунар ажлахыг биелүүлвэ. Улсын цаглаан төрн хашгирын цаглага хангах компанигийн шинжилхэн техник мэрэгжлийн туршлуулалтын хэлтсэн эрхлэгч Лоочхан гэлэхтэн. 15 сая ват ба 30 сая ват цагийн бүтцийн турн энерги хадгалах болно. 6 сая ват нь тархмал хэлбар нь нарны энерги цаглага хадгалахыг тааруулж, гол шугамд эндэл гарвал систем нь миллисекундын дэсээр тус тусдаа турар ажиллах хэлбарыг сольж, эмнгийн хороо сургуулийн бачин байдлыг гаргацгаа хангалгыг гурдаар батламжилж болно гэв. 2025 онд Шинжангийн шинэ энерги мартын цогцолбор 1.6900 тэмн киловатт болон нэмэгдэж, одоо нэгэнт 1000 тэмн киловатт эсэн 6 шинэ энергийн суурин газрыг байгуулж, Шинжангийн цахилгаан газраан дамжуулах бузурдалгүй цахилгааны эзлэх харьцлыг 2020 онд 121% байснаас нь 2025 онд 131% болон дээшлэж, 15-р 5 жилийн төлөвжилгээний төвшд цэвэр доорн үйлчлэгчдийн амар төвшин дээр битэмжтэй шинэ хэлбэрийн энерги системийг төрөлтгөн байгуулж, энерги хүчрэхгүй улс

0: хэрэгтэй байгуулна гэж дурдсан гаргав. Шинжаанг дутаадан хангах 11 цагарга турын гол торын бичиг бүхч харин байгуулж бузурлаг ус төрөгч энерги хадгалах зэрэг шин эзэнлэгтэн хэлбэрийн шинийг үүсгэн хөгжгийг гүнзгийрүүлж улс нь энерги нь амар төвшин ба ажах үгэн хөгжилтөд батжанга батлам чангана.
1: Шинжаанг радио төлөсхөрөн жишмэн 7-р сарын 23-ны өдрийн үеийн хойно Евран засхурны ардын засгийн урдны байнгын хурал хуулиар засах тусгай сэдэвтэй тайлбарж хийж Си Цзиньпин хуулиар засах үзэл санаагийн гүнзгий сургалцанд төвлөрүүлж Бүгд найрамдах дундад ард улс шин Юнстабл комитет давшилт хийх акулах хуулийг сүрүүлсэж хуулиар засах сэтгэх ба хуулиар засах арга хэлбэрийг хэрэглэн аливаа зүйлийн ажлаа сайнар хийх чидрээн тасралтгүй дэгшлүүлж сүрүүлцлэг нь өрхтэйлэн өнөнгөөр дундуудын Юнстаа хамтын цогцны үйл хамсрыг бат бэхжүүлэх дундуудын Юнстаа хамтын цогцны байгууллагыг акулах Юнстабл комитет давшилтын ажил үйлсийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийг акулах буттай үүрэгтэн жолгон хөрүүлэх болов. Еврон засгорны тэргүүлэгчийн архинд хүнийс хурлыг эрхэлснэ хамт үхгэлвэ. Дондод улсын нийгмийн шинжилх ухааны Куралингийн эрдэм шинжилгээг хэлсэн гишүүн. Улсын гүйн ухаан нийгмийн шинжилх ухааны 1-р зэргийн судлагч Шин Гуанчхэн харааны давтамжаар кизалг архилвараар дамжин. Чихлэхи ач холбогдлыг гүйц таних, гол агуулгыг оновчтой эзэмших, сурлсан ухааруулж төвшлүүлэхийг гүнзгий санаар хийх, гурван талаас үндэснээ бэлгэмдэл давшилтыг акулах хуульд системтэй тайлбарж хийвэ. Хурлаас ааж гаргасын үндэснээ бэлгэмдэл давшилтыг акулах хуульд дондын үндэснээ хамтын цогцны үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх, дондын үндэснээ хамтын цогцны байгууллагыг акулахыг хууль тогтоох зорилт болон гол үүрэг болгон тогтоож Шинжаангийн сүрдүүлгийн эсэргүүцэн тогтворжлыг хамгаалахыг хуулийн усаар акулах, үндэснээ бэлгэмдлийг хуулийн усаар акулах, кетрэмт хашгийг арилгах ажлыг хуулийн усаар өрнөлөхт батчанга хуулиар засах батламж хангаава. Хорийг тогтоосна шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, хуулиар Шинжаангийг засахыг баримтлж, үндэснээ бэлгэмдэл давшилтыг акулах хуулийг сайнаар төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг Шин цагийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сонвчтой бүх талаар төвшлүүлэх буттай үйл ажиллагаа болгож, Алвин Стан улам төмиг жиргэл зовлонгоо хамтдах, 90 алдар ичвэр гутураан хамтдах, өгч сэккан хамтдах, хөв заяагаан хамтдах, хамтын зөксийн ойлгохныг бат пек бөө болохдөө хөтлөн жолаадаж, анарын ершиг нэгтрэн бүлгэмдэж, нийгэм журамтай эдгэжилсэн Шинжаангийг битэн байгуулахтай гүшин жидлэн нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж син. Заскин ордны альва салам мечэр нарин гинмга зокан байгуулын суралцэж, бүх ажилтныг хамуруулж, гүнзгээ суралцсан нэвтэргээ ойлгох хэрэгтэй. Шин зөвшлөр тараачин малчтын урагийн сургуул, мөрт ухаарлын ярах анги зэргийг гүйц ашиглаж, олон тэмдэ эргэн дэлгүүгээр ухааруулах ба ухааруулан ярж, хууль сайжиг кёда тусах нь нийгмийн төөрөг, сургуул, аж ахлуул, нийгмийн зокан байгуулалт Шажин суртахна ажилгааны талбар газарт оруулж, күн бүхэнд мэдүүлж, күмсэн сэтгэлд хадамжшуулахыг акулах хэрэгтэй. Үндэснээ бэлгэмдэл давшилтыг акулах хуулийг хэрэгжүүлэхийг Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлийн альва тал бүх явцад төвшлүүлж, аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм болон ам ахуйн болсны байгууллагын зэргийг нэгдэлтэй төлөвлөж, ардны амьдралтаа нэгтэй өртөлн дээр яс чанартай хөгжлийг акулж Алюнснэ өргөн дэлгэр явуулцаас уулцаа үүсэлцаг акулж. Альва өөрчлөлтөд хөгжлөлтөд дундуудын юнснэ хамтын цогцны үйл хамсрыг илрүүлэх ач холбогдлыг олох хэрэгтэй. Альва шатын заскин ордон заскин ордны альва салам мечрийн удирдах кадрчд хуулиар засах сэтгэх ба хуулиар засах арга хэлбэрийг хэрэглэн альва зүлийн ажлаа сайнар хийх чидрээн чангадахж хуулиар засах заскин ордны байгууллагын шаардлага ёсоор төрөвчлөлийн хуулийг хүндгэн хуулийг суралцаж хуулийг сакан хуулийг хэрэгэлж, хуулийн усаар шийдвэртө бодлого тогтоох, хуулийн усаар засаг явуулах шийдвэрэн чангадахж, кэрэг явдал битээхтэн хуулийг журамлах, кэрэг явдал тохиолдвол хуулийг хайх, асуудлыг шийдвэрлэхтэн хуулийг хэрэгэлх, зөрчлийг арилгахт хуульд төшгөлх, хуулиар засах сан сайхан орчин тойрныг байгуулахыг акулж, засгийн ордны альва зүлийн ажил хуулиар засах замаар явуудахыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Еврон засгорны заскин ордны намын удирдах дуулингийн бүрэлдэхүүн, заскин ордны алан байгууллагын намын удирдах

0: дуулингийн бүрэлдэхүүн. Засгийн ордны альва бүрэлдэхүүн салаа мэшэр. Шууд харьяатай байгаламжийн хариуцлагатай нөхөр тусгай сэдвтэ тайлмжтай оролцоо.
1: Шинжангийн радио телесурон сургуулжуулагч Янгруугийн медиал сарвуулун. Дунадгур сарын 24 өдрийн эдийн өмн. Еврон засгурын ардын засгийн ордноос сони медиана албан гэр сони медианы идэлгэ хурл гэж энэ жилийн дээр хаасчилдэ Шинжангийн газар орны үйлдвэрлэл нь эренк өртг. Нэгтмэн 313 дүмшир 5000 дэрэнсэн тэмэн төрөлгөрчээ. Хөрх өнөр бодвол адил хугацаанд гасууна 3 цаг дулаан хуваар нэмэгдэж ажаху тогтлоноор дээгшилсэн кэвжилтэн байдалтай болов гэж сарлан мэдгэд байна. Дээр хаасчилдэ Шинжангийн кэдажахуугийн үйлдвэрлэл хэрэм кэдан тогтвортой байжээ. Эдишин ногоон Сэмс нэмэгдлэн батлуу. Еврон засгарны тобиртлын товчоно намын удуртахад гүрэнгийн бүрэлдэхүүн товчоно дэд дарга вэй хүн танчилан гэлэхтан. Дээр хагсилд бүх Шинжангийн тараалын өөшүүг мал ажаху захсчилхүй үйлсэн үйлдэхний эрүүг өртгэ 1301 дүншир 5800 тэмэн төрөлтгөрчээ. Адил хэж болох энэар бодвол адил хугацаанд гасууна 3 цаг нэхвэр нэмэгд бай. Эдишн ногоо тархад талва 110 тэмэн 1000 мөдгөрчээ. Адил хугацаанд гасууна 5 цаг 7 хуваар нэмэгд бай. Эдишн ногоо гаралт 306 тэмэн 3600 тонна тэрчээ. Адил хугацаанд гасууна 9 цаг 9 хуваар нэмэгд бай гэв. Дээр хагсэлд бүх орно кепчаснаас дээш гаж үлдөр нэмэгдлөөртх адил хугацаанд гасууна 7 цаг 9 хуваар нэмэгдэж. Нэмэгдлэн хурдсын бүх улс асуу 2 цаг 5 сууна хүб дээр болж. 40 аж үйлдвэрийн их төрлөн ажил төрлөн дотор 27 ажил төрөл нэмэгдлэгийг биелүүлж аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл тогтун байхын дунд сайжирва. Вэй хүн илэрхийлэхдээ Еврон засгийн энергийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийг тогтворжуулж хангалгыг батлах болон хэлбэрийн хөрөлийн дэс дэвшүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж тулаар аж үйлс голлох ажил төрлийг хүчлэн нэгтгэх ба цахилгаан гүчин элчин гүчнөө үйлдвэрлэл ба хангалгын нийлс нэмэгдэл өртгөх адил хугацаанаас 119.20 нэмэгдэв. Чолон тус болон байгалийн шатамгаагийн нэн гаргахгүй үйлс нэмэгдэл өртгөхийн адил хугацаанаас 106.20 нэмэгдэв. Энгт тэмдэглэг хайлуулан боловсруулах ба хавтгаруулан боловсруулах үйлс нэмэгдэл өртгөх адил хугацаанаас 111.70 нэмэгдэв. Химийн кико материал ба химийн бүтээтхэн үйлдэн кеквинс нэмэгдлэртгэ адил хугацаанд хас 119.80 нэмэгдэв. Нэгмэдний үйлс нэмэгдлэртгэ адил хугацаанд хас 123.3 нэмэгдэв гэв. Үйнэ хамт дээр хагасчилд манурны үйлчилгээний үйлс сайжралтай болов. Вэй хүн гэлэхтэн. Дээр хагсэлд үйлчилгээний үйлс 3 дугаар аж үйлс нэмэгдэл өртгөх адил хугацаанд гасууна 3.2 нэмэгдэж нэмэгдлэн хурдсын 1 дугаар үйлдэх хас тэгцэг 900 хэв дээгшил ба. Энэ дотор сөрөг зан дамжуулах софтвар сөрөг зангийн техник мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлс нэмэгдэл өртгөх 112.6 нэмэгдэв. Кэлсэлх ба худалдааны явдлын үйлчилгээний үйлс нэмэгдэл өртгөх 104.8 нэмэгдэв гэв.
0: Шинжаан радио телевиз хураан жишмэн. Санжин улсын дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун улсын дэсэн дээр шин техник мэрэгжлийн тавцангийн байр тогтоолтой суурилж нэгэсэг бүкүлсдө 1 дугаар бүх Шинжаанд орын гахс кеп дуралын ажахлуулыг төвлөрүүлж төрөвчээр хөтлөн дахуулах сөрөглөлөөр кишлхөө дээр яснартай хөвжлтийн байршлыг бүрдүүлвэ. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 6 дугаар сар хүртэл Кралын уран багсаалтар жирен хоёр дүншүр 9600 тэмн төгрөгийн аж үйлдвэрийн үйлдэхнэ ерөнхий өртгийг биелүүлж адил хусангаас 108.20 нэмтэх болно. Санжин улсын дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсэн нээлтийн нуранд байгаа Хуншин дүнгийн нэрмжт барилгын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн Шинжангийн хязгаарт компани ойнчилсан үйлдвэрлэлийн таскаар орхтоо. Энэ жил шинээс байгуулж ашиглалт оруулсан улсын дотоодын урайлсан бүрэн авто тоожилсан гангын салхах систем яг бүх хурдсаар ажиллаж байлаа. Ажахлуул 8-6

0: Хүрэлэн өрнө ажахлуул олхо Шинжангийн Ланшан түнхө нэрэмшт Бөмнөрл эстерийн хызгаарты компани. Химийн ажүүлдүрийн шин материалын күрэнді гүнсгай судалгаа кейж. Энжил олон дэс дэвшүлдэн өөршілхэ төрөл зүлэг ашглад дуруулж. Дөшнайм түмэн тонна шин материалын ерінкай өөлдүрлөлийн чидрүйгий түргін илрүүлж. Түнэ харьяаты Бөмнөрл бөтэн хуэрчий күшлийн, бөтэн хуэрчий алкоолын эстерийн ам бөдсэн задарлтын дайвэрха. Улсын дэсэн үйлдэн гэки үйлсэн дан төрлийн манглай болж. 36 түмэн тонна ам бүтсэн задралтын материалын үйлдвэрлэлийн чидүрэн лабдунаар баруун хойд орны төрөнд оржээ. Үйлдвэрлэлийн Шинжангийн ОЗМС-ийн буудлах, Ковингийн буудлах зэрэг тус газрын ажилласан хэрэглэлтийн аху байдалд тохорж. Хагас дууны үйлдвэрлэлийг бас дундад Ерпан барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгэнд ашчээ. Дэлхэн зах дэлгүүртөө хөргөн борлуулж байна. Компани ерөнхий захирлын туслагч маш охон илэрхийлэхтэй. 100 түмэн тонна дэсийн амбидскикад шин материалын шинжилхүүн техникийн мэрэгжлийн ажилласан хүрэлэнгийг бүх хүчээрэн байгуулж, Нэнгулын Шинжангийн үйлдэн гэсэн амбидсэн задралтын материалыг дэлхэн зах дэлгүүрт гаргана гэвэ. Цанжин улсын дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн орны намын ажлын хураан шүүжи Лүйян Шүү таньсүлэн гэлэхтэй. Үрэмжи цанжи шхэзэн улсын биян даажи шинийг үсгүй үлкөр үзүлкө орна битан байгалатын гол цогс гэхэд улсын дэсэн шин хэлвэрин ажу үлдөржилтин ажу үлсэн үлкөр үзүлкө сүйрін газар болсна хөбдө. Күрэлэн орнду ода үлдөр худалдана дангаслуусын гол цогсаас 2131. Кепчайчгснаас дэгшгэ ажу үлдөрин ажахлуулаас 90 долан. Дээршин техник мэрэглийн ажахлуулаас 86 байна. Цаглагад амжилуун гүшлэ өөршілкө. Химийн аж үйлдвэр, Көнгөн цагаана бөлөг зэрэг 3 нэхи голхо аж үйлсэн үйлдэхнэ өртхийн кепчайчгснаас дээшгэ аж үйлдвэрийн 90 үйлдэхнэ өртхийг эзэлхэ харслийн 150% давба. 15-дугаар 5 жилдээ тогтаасан харалтай харцуулж, шатлагаар буужлахыг өргөлжлэн чангадах хэж, дээршин техник мэрэгжлийн ажахлуулыг 130-аас давулхаар чирмээж, жилийн судлын нэхи орлуултыг 11 дүншүр төвөрөгдөх өргэж, 3 нэхгийн голлогч аж үйлсийг үргэлжлүүлэн нэгтгэж, дураагар нисгэ аж аху энерг хадгалах, кил алсалсан аралжана шинас көксэн дөрөлдана замыг гүнсгэ сүйгчилнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизорын шимэн. Ода бингтэн 8 дугаар шишхэс хотын тараалын өшгүүг нь ургамлах хамгаалалтаа. Дураагар нисгэ соёл зугаацлаа. Агар хайлдан барана гүйлдэг зэрэг дураагар нисгэ ажах үгэн эзэнгэлтэн келвар яг өрнэн көгжиж байна. Улсын галийн үдлэн ерүнка топчан шхызын галийн үдлэн топчаа шидар. Дураагар нисгэ хайлдан галин аш күртайж. Үйлэн тапцангар күслэн гэн бейлүүл яг ихэ тусха зүйлэн үйлчил гэн ажилгаа гэхлүүлж. Галийн үдлэн салам мэтчар ихдээд сургулба ажахлуул гурун тал холуалдан көдлүүлцгэ шин хэлбараар дураагар нисгэ ажуэлсэн нээр ясинэртэг үгжүлтэ батлам чангава. Уламжилта ажил тэрэлтэй харцуэлбэл эмэнх ухтана тонлог тэкрэмжин орул улта ихгэ эк орул ултэг бутан нухраах үйлэн хухтайн үту бүг гэлгасын галду холуцан тухалсан ажил будлянта байжи. Нийтэм кэрэлгэн агар хайлдан ажахлуулын көгжүлдэн ювцтэ нийтэм тулгарч байгаа эмжигтэ асуудал кэчэртэ асуудал болна. Ажил төрлөн көгжүлдэн онцлогтэ чиглүүлэн улсын галийн үдлэн ерөнхө төвчөн ашхасын галийн үдлэн төвчө тусга зүйлэн үйлчилгээн багаан гээ зүхан байгуулж Шинжангын Тяньшань шүнгийн ерөмжтө олон улсын нислэлтэн дээд сургуулийн хизгард компанид гүнзгэрн найдлаг онцтойгоор ажахлуулд туслах үйлчлэгээр нөлжээ. Эртхэн нэмэгдэл гайл, ажахлуул нь олзурын гайл. 6 гайл хоёр зардал зэрэг айл нэвтрэх ажил төрөлд тохорхо гайл зардал нь харгалзлын төрм бодлогыг нэгтгэнэ гэх ухааруулын арва. Компанигийн эдийн үдлэн хэлсэн нэгтлэн бодогч Ван Тянтян хэлэхдээ бидний хавтрын өдөр тутмын гайл тушаах явцыг саадгүй болгож гайлдах холбогдох далдааныг урчлан дараалан байцаан шийдвэрлж манай ажахлуулын эзэнэлдийг нэгэн итгэн зоригтой болгоог юм. Ажахлуулын кэрч хавтар хас газаа улсын галийн үдлэн ерөнхө төвчөн шихазын галийн үдлэн төвчөө бас айл нэвтрэх ажахлуултай хамтран Шинжангийн шихэзэн ажил мэрэгжлийн их сургуульд

0: анх юускын байгуулсан ажиглалын гайл зардлын харгалзлын тэрэн бодлого. Эдэр дутмын гайл битак бутта ажиллах ёс зэрэгтэй барилдвэн. Дорогоор нисгэ ажих үг нь юус битак гайл татврын тусга зэрэгтэй ухааруулын яргын хэдлвэрэн бол байна. Шихэзэн ажил мэрэгжлийн их сургуулийн тооцолсон арилж ах худалдааны дээд сургууль энэ 2024 оноос сурагч Лиу Тянтян гэлэгтэн. Дорогоор нисгэ ажих үг ики энэ кишинаас көгсөн көгжилтэн самын гайл татврын 90 мэдлгийг ойлгосон байгаад эрэгтэй ягж холбогдлоо юус битак ажил болголт оролцоход ямар ямар асуудлыг анхаарах чиглэлтэй байхыг ч тодорхой байлгав. Хэштэн ажил мэрэгдэн төлөвжлөгдө маш их халтруунж болвог юм. Улсын галийн явдлын ерөнхий төвчөнөш хазан галийн явдлын төвчөнө намын хуран гээшвэн ерөнхий нэгтлэн бодогч Ли Минг илэрхийлэхдээ тус удаагийн галийн явдлын салаа мэтэр их дээд сургууль ба ажиглалуулаг гурван тал холбоолон хөдөлгөөт хөдөлөрийн ажиглалуулыг халтруун ясын нэрэг дээшдүүлэх чидвэрт нэг хэмжилэн сүйрийг батдах хос чиглэлээр чидэмж болохыг биелүүлвэ. Дорогоор нисгэ аж ахуйн хөгжилтэн хэрэгцээ шаардлагад эргүүлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Гайл зардлын нарилаг оновчтой үйлчилгээг хэмжилнээр нүүлж, шигэзэн дорогоор нисгэ аж ахуйн ашигтай байдлыг амжин хөгжгөд күч нэмэрлэнэ гэв.
1: Шинжаан радио төлөс хураан сүрүүлэгч Жан Ингийн медалснаар болвол хэдэн өдрөөс наар Бүхэлсийн альва газрын 2026 оны баруун урд үйлчлэх төлөвлөгийн шинаас элсэгдсэн сан дурнагс залгаагаар Шинжаанд ирж үндсэн шатын сан дурнаа үйлчлэгэнэ шин айнаан эхлүүлэхээр байна. 7 сарын 23-ны өдөр Ерөмчийн гал тэрэгний өртөнд Чүйжүү дээд сургуулаас ирсэн тус хугацаанд төгссөн сурагч Шин Юйтин яг тарптай зүг явах Селена гал тэрэгийг хүлээж байлаа. Тэр клэх завсарту тэр хамт явахстан аван дорон хэдэн гис хонми шиги тоглова. Уламжлалтуу шийд үрлэгин үрлэгтуу дур бахта тэр хүй кумна давлган кил хызгарин битэн байгалуттуу үүсгар сөрг шүүтсэн байна. Тэр гэлэгтэн миний сүрсэн тусгай мэрэгжил болвол зохамл ойнлог болна. Эврийн сүрсэн давлаг талаар нь үнсэн шат нэн улан тоошилсан дөхим тэргэн үйлчилгээ хангахыг хүсэж байна. Ерэн амьдралын дунд би шийд үрлэгтөө нэлэ дуртай. Барын нуранд үйлчлэхөө төлөвлөгийн үйлчлэгөө дундаа Шинжаангийн арт тэмдэ уламжлалт үрлэг ба соёлын талаар өөрийнхөө суулцахыг хүсэж байна гэвэ. Ойлгосноор болвол энэ жил шинаас элссэн сан дурнагс Бүх Шинжаангийн Аран дөрн аймаг жуу хот болон Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинт банд 1 жилээс 3 жилийн сан дурнаа үйлчлэгөө хийх болно. Үйлчлэгөө Кураныйн Кэда тусна сурган гэмжил, кэда тусна битэн байгуулалт, эрүүлэнхий кэда тусхын, үндсэн шатын нийгмийн засалт, улсан хамгаалж хилийг сакан хамгаалах, үндсэн шатын залуучдын ажил зэргийг хамарх бөгөөд, үнэ доторхоо зуна 90 хувиас дээгшгийн үйлчилгээний ажлын байрын сум болгосон гэхэд түнээс дурахгүй үндсэн шатын 1-р фронт байна. Үндсэн шаттай ажлын амьдарч, буттайгаар ажлын хариуцлагыг өргөлөх итгэл зөргийг өөрлөнө. Барын нуранд үйлчлэхөө төлөвлөгийн сан дурнагс шишин хог хэлэхтэн. Би эврийн тусгай мэрэгжлийн мэдлэгэн ашиглан тухайн газрын сургам хэмжилтэй баахан чих гисэн хүн нэмрээн өргөхийг хүсэж байна юм гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизоранч маань Шинжаангийн арилж ах худалдааны барааны гүлгэн аж үлсэн тоочулсан ойнчулсан зүгээ хэлбараа нөхөөрүүлэх зангилгын шат 11-р хэсгийн 51-р Шинжаанг туслах кадр Шифун Шинжаангийн арилж ах худалдааны барааны гүлгэн бэлгэлд тушаал өргөлж чидвэртний кимжилгүй тоочулсан тавцангийн байгуулалт анхаарлан төвлөрлөн нарилгын оновчтой хүчилжээ. Тоочлуудын ойнчултын мэрэгдлээр аж үлсэн хөгжилтийн гомдыг шуутлав. Одоо Шинжаангийн арилж ах худалдаа барааны гүйлгэн бэлгэлдний ерөнхий захирлын туслагч Шифунгийн Шинжаангийн туслах 3 жилийн тушаалны хугацаанд удалгүй дуусгаар байх боловч тэр бас л бэлгэмэнд ахуулна тавцангийн битэн байгуулалт эзэнгэлтэн төсөлд хүч оруулна ажлын үчгэн чигээр сулруулсан го 2023 оны 7-р сард Шифун 11

0: дугаар хэсгэн 51-р Шинжаанг туслах кадр нь хуяар ажлын байранд тушаал өргөлж тухайд бэлгэлэл байгууллагад хойрхан сарвуулж байв. Хагасчилан дотор тэр бүхий келгаас нь тухаалсан ажлыг түргэн ойлгож, санаачилгаас нь түрэмчлэн бэлгэлүүлэн тоочлуултын ойнчлуултын шинжил ухаан техник гэржлэн хэсгийг тигаас еклэн бүтээн байгуулж, гэнзгэ байцан судуулт хийснээр дараа, хуйран гармын орно харьяат шинжил ухаан техник мэрэгжлэн компанигаар ацалвар болгон, шатта гургана үлүүдл, ерг хариуцлагаас холууцх зэрэг түгжирлэн цэгийг арилгаж, Дотооддан дахин зохион байгуулахар дамжин тухаалсан ажлын хэлбэрийн хөрөөлөхийг биелүүлэхээр тогтов. Шифэн гэлхтэн. Эргэлжүүлэх цаг хөвжөлтөн төрөл зүйлийг эмгтэн гаргасны хамт гол ажлын бүсүү, давуулаг бүсүү төрөл зүйлийг салгаж, 20 өнгөрөх тухаалсан ажил гээд хамьяралтын чидврийг ирсэн авч, бэлгэмэн дундш насын 32 настай байж, Мэргэжлийн ажлын байр нь тухаалсан ажлын байрны эзлэг харьцлын 190 хасаа давбагийг байна. Нэг удаагийн өөрчлөлтөөр дамжин бэлгэм ажил хийж үйлс бүтээхгүй өөр амьсгал үргэлжлүүлэн сайжир байна. 2024 оны 7-р сарын 29-ний өдөр шин кевлэлийн дундад улсын Шинжаанг нь олон улсын хадлж ана дан гагц сарвахыг сүлжээнд гаргаж тавцанд 18 төрлийн 50 баримжаатай хэрэглэгээг төвлөрүүлсэн хамт Шинжаанг нь орон нутгийн онцлогтой хэрэглэгээг тасралтгүй эрэгдэх байна. 2 жилээс нар тавцан гинээд 20 төмөн шахуудаа урж өссөн байгаад бараа ирмшд нь мэдүүлсэн хэмжээнд 5 төмөн 8000 гоц төгөрч. Газар даралж ана ажхлуудын дараасыг битэмжтэй кенгрүүлэн юрашкийг нэмгдүүл байна. Тавцан байгуулсан туршлагадан түшгэлэн Бэлгэм Жанхуда, зүүн кэмрэг зүүн гарам зэрэг 6-1 онцлогтой хэрэглэгээг зэргээр бий болгож, Биандаас нь төрөл зүйлийг нэн көвжлөөдгөө байсан шүхтултыг биелүүлв. Шидрэн энэ нэг жилд Бэлгэмээс EIT-а уйлдлуухыг гэнзгэ боддаруулж, Бахталаас гардан барааны гүйлгэнэ күрэалан орно цаглаа хэрэглэг амарт үйшин ба энерг арвулх кир кэмжаг дээгшлүүлв. Бэлгэлэлэн хуяр компани болох Шинжаангийн Шаунгын ермэстэ туучилсан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниг нь софт нэн хөгжүүлэх ажлын байрны инженер Дуан Шаншан хэлэхдээ чиглэлийн маш тодорхой болохоор дуурын гас нэн хөгжүүлэх ажлаа нэг сэтгэлээр биелүүлж зохиомлын ойлгоор тухаалсан ажлын тал нь боттой асуудлаа шийдвэрлэж болно гэв. Шифэн хэлэхдээ цаглаан жилдэн загварыг байгуулв. Цаглаа өнгөснө хургнаа урмын техник мэрэгжлээр дамжин цаглаа үйлсгэх чинь миллисекунд дэсээр нэвтрэх таслахын хамт хамьяралтан тавцанд дамжуулахыг биелүүлж тэтгэл цаглаан алдарх цаглах зэрэг асуудлыг бүр амархан шийдвэрлэж болно гэв. 3 жилийн Шинжаангийн туслах хугацаанд шифэн санаачилгаас нь 100 өнгөр өдрөн амралтан чалаган орх гэж Тоочлсон, ойнсон, ажилсан хөвжөлтөн төлөвжилгийг төрөвчлөн найруулдан туур биж. Бэлхманда хулн олон зүйлэн тоочлсон бүтээн байгуулалтын кичт асуудлыг шийдвэрлэв. Шифэн гэлэхтэн. 3 жилийн Шинжаан туслах айлд сэтгэл нэгдэн гар гараан нь холболцсон кил хизгарттай ажлын амьдарч. Ойн ухаан мань давтан олон суруултан барахгүй, хайр сэтгэлэг мань нэн нэгтрүүлв. Хөөшт би 50 ажахлуул болон Орон нутгийн барааны гүйлгэн ажилсан хамжилсан холбоолн хөдөлгөөг үргэлжлэн гүнзгий харуулж, давуулах деквайлгийг нийлүүлж, дутаад газаад нь барааны гүйлгэн замыг саадгүй нэвтрүүлж, Шинжаангийн газаатай чулаатай үзэх болон ажах үгэн хөвжөлт бүх хүчээр нь хүч нэмэрлэнэ гэв.
1: Шинжаан радиод хилсхуран сурвалжилгч Балагнай Милааснаар бол 7-р сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдөр хүртэл Болусны хүчийг нэгтрүүлж сайн сайхан Шинжаангийг хамтар битэн байгуулах гээх 2026 оны Евран засхурна анх дахь хугацааны шин цаг үеийн болусны үйлдвэрийн төрөл зүйн мөрөөдлөө үзүүлгүй сулцаа гэхэд шагнал болох ёслол цанжи хотд явагдва. Тус удаагийн мөрөөдлөө энэ жилийн 4-р сард жинхнээр эхэлж, Бүх Шинжаангийн Альва аймаг руу хот Евран засхурна Альва хологдлолтой нэгсэн идэвхатайгаар уралцаж, идэвхатайгаар эрэмшин мэдүүлж Альва төрлийн үйлдвэрийн төрөл зүйлээс нийт хоорсон өнгөрийг цуглуулж олон нийлжэнэ шигшин сунгалт тусгай мэрэгжилт

0: Нэ төвлөрүүлэн кинэн тогтоохоор дамжин эцстэн жирийн шилдэг төрөлсөл шийдвэртэй мэрацанд урва. 7 сарын 22-ны өдөр тухайн сарнд Шанглын зүлгийн шилгэн тогтоох ажлыг биелүүлж нийт 12 алтан медаль, 20 мөнгөн медаль, 28 зэс медаль гэхэд нэг хэсэг шилдэг шангнал ба шилдэг зохион байгуулах нэгцийг шилгэрүүлэн гаргав. Онлар илиги өмдөлхө гэхүй онлиги ухаарулын ярха болосна үйлгийн төрөл зүлийн алтан медаль фүртэж, мэрацанд оролцогчи Жэн Жанфун сүргүүлжүлгчтэй хэлэхтэй. Бидэн шог яра үзэгдлийн тоглолтоо дүү хэгжим зэрэг олон төмнөө үзжи сонсоход дуртайг хэлбарыг үүсэлцүүлэн оруулсан үндсэн шатын ухаарлын ярх үйлдэлгийг дэлгэн үзүүлжээ. Илийн шин сагвийн болуусна үйлдэлгийн онцлогт арга барилыг хуалсна хамтоо. Бүгшинжанг нь альва газрын шилдэг туршилгаас сурлсан тол болгож, сайн талыг нь авчи дүтгэлтэй талаа нөхөрлвэ. Хөөште би бас үргэлжлэн үндсэн шатын 1-р фронт ажлын амьдарч, онлайн ухаарлын ярха ажлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр өрнүүлж, намын дүү хоолойг илийн голын кандидат дамжуулж, эгэл ардын гэрте хүргэнэ гэвэ. Мөрацанд онлайн ухаарлын ярха соёл утх урлаг, соёлыг уламжлан залгамжилж хамгаалах зэрэг 12 мөрацаг тохируулж, Тэнгэр уулын өмнөх хот биеийн шин цагийн болуусна үйлдвэрлэлийн байгууллагын элүү баялаг өрөвтөмжийг бүх талаар илрүүлвэ. Еврэн засгуурны намын хураан ухаарлахыг хэлсэн болуусна үйлдвэрлэлийн газрын дарга Шанчоо хэлэхтэй. Хөтөн жил бидэн Бүгшинжангд хурдгаар өгсөн шин цагийн болуусна үйлдвэрлэлийн төрөл зүйн мөрацаа өрнүүлж, үргэлжлэн нэг хэсэг төрөл зүйлийг уудлан дэлгэрүүлж, шин цагийн болуусна үйлдвэрлэлийн олон төмнөө сэтгэлийг нэгтрүүлэх. Олон төмөгийг хөтлөн жолаадах, соёлоор көмийг ухааруулах, нийгмийн зан дадгалыг бий болгох ажлын харалтыг биелүүлэхээр төлөвлөж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Лёкагийн медаль сарвал шидр Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р хараат эмнэлгийн ухаа, Еврэн засгуурны Китэдийн эмнэлгийн ухаа тусгай мэрэгжилтэн цагийг нь утгсан үйдний эмнэлгийн үйлчлэгийг гаргаж, өргөн олон өвчтөнд ажил сурлагын чөлөө заваарн бас шилдэг эмчилгээний үйлчлэг хэрч чадах болгоо. 7-р сарын 22-ны өдөр нуурагийн 8 цагт өвчтөн Чиндан Еврэн засгуурны Китэд эмнэлгийн ухаан цагийг нь утгсан үйдний эмнэлгийн тусгай орнд хэрч дотор салаан тусгай мэрэгжилтэн Жоужин тавд хэрч уншлуулва. Чиндан сургуульч хэлэхдээ Асун онцлолхо байцаад гэхээ эм авахгүй бих ёпцтэй зөвгөн хагасаа гэргэлвэ. Би өнгөрсөнд бас жоу эмчигээ хайж, өвчан үзүүлсэн билээ. Түйрэн дугаарыг авахтан маши күжиртай байсан юм. Цагийг утгсан үйдний эмнэл би чилавхаг хэрэггүй байж. Ажласан гууснаас гуру шууд түйгээ хайгаад өвчан үзүүлж болно. Маш дөхөн бэгээд эм авахгүй хурц бас түргэн байна. Цагийг нь утгсан үйдний эмнэлгийн манай өвчтөнд маш их дөхмөс үйл байг юм. Еврэн засгуурны Китэд эмнэлгийн хураан хавдрын 2-р салон дэд эрхлэгч эмч Жоужин Тоу таньцлан гэлэхдээ цагийг нь утгсан үйдний эмнэлэг гарах гэдэг зүйлхэн эмчин цагийг утх нь сууж өвч үсэх биш. Харин эмнэлгийн хураан үйдний эмнэлгийн хэлс сураг зангийн салаа Эмнэн судлын хэлсэрэг олон салатас гэн ажилтан бих ёбстоо ажлан байрна байж, холвалын кэдлэцэж батламж хангаж, иж бүрдүл гүйлчилгэн алва гугцаа гэзэргэр цагийг нь утхийж, өвчтэнэ өвчан үзүлгэ бийж ойлголдыг бих долар батламж алва. Эдрэн үйдэн эмнэгэн дарасыг салган тохруулж, мэрлэхэг басхсан хамт эмэмнэгэн тонуг тэгрэмжэн Оргол бүсэн үйдэг ашлуултын хэмжээг дээгшлүүж, өвчтнийг яарч сандрах гоогаар өвчээр нь үзүүлэх болгож, бид нь задал хураахын өдрөн үйдэн эмлэгтэй нэгдэл тайм гэвэ. Шидрэн жил аснаар Еврэн засгуурны эрүүл хамаарал элементийн системийн нөхцөлтэй эм эмнэлгийн байгууламжийн үйдэн эмнэлгийн цагийг арилгаар байршуулахад зөргөжүүлжээ. Амралтын өдөргө үйдний эмнэлэг, сөөгн үйдний эмнэлэг зэрэг хэлбэр дамжин ажилд гарч байх, сургуульд өмшиж байх зэрэг хэмсэн өвчин үзүүлэх хэрэгсэл шаардлагыг хангав. Евран зогсоорны гитэд эмнгийн хорооны үйд нэмгэн алган гэрн салган уншл

0: хотод уулынгийн дарга жоули илэрх алхтан тусга мэрэгзэтна цагийг нь утгсан эдний эмнгийг өвчтэнэ хэрэгцээ шаардлага өвчэн үзүүлгэг хэмжээг үнслэн үйлчилгээ на цаг гэд үйлчилгээ на агуулга зэргийг кэдлэн гүйгээр тийм шаруулжээ. Олон тэрнэ өвчэн үзүүлгэг олултас сэтгэл ба сэтгэл ханамштай хэмжээг дээгшлүүл ба. Гараг бүрэн гурмна цагийг нь утгсан үйдний эмнэг болвол хит эмнэг нь доторсолоан чүүдөө чэн жаужин тау хит эмнэг нь ясна шархтлан салаан мяудоо шын улна. Тэдний эмчилгээ цагийн бүр 19 цаг хагасаас 21 цаг хагас гүртэл болно. Гаргийн өдөр бүрийн 13 цаг хагасаас 15 цаг хагас гүртэл жоомын фэн эрхлэгчийн эмч тусгай мэргэжлийн цагийг нутгсан үедний эмнэлэг дажилна. Зөвлөлийн хугацаанд өвчтөнө өвчэн үзүүлгэг хэрэгсэл шаардлагын хэмжээ их салат асахт цагийг нутгсан үедний эмнэлгийг алх мандбар нэмэн гаргаж бас зүйтэн нэг илжин хулхыг алхам алхамар гаргаж кит эмнэлэг нь эмнэн сасхын онцлогтой салат асхийг цагийг нутгсан үедний эмнэлэг нь үйлчлэгдэх хуралцулна гэв. Шинжангийн радио телесхуран радион цагн байдлын шиймж.
1: Хода цагийг нь утгсан үйдний эмнэлгийн ардн амьдралыг тулаа цулваа гэхэ Шинжангийн радио телесхуран радиогийн цагн байдлын шиймжийг сонсох яа. Үүд хугацаанаас наар ажилдаа гаргасад сөрөгчүүд өвчин үзүүлэхдээ маш олон хөшөрдөл тулгарч байв. Өдөртөө өвчин үзүүлэхэд чулаанго өдрийн дугаарын нэрлэлтэд бачин байх чөлөөвч өвчин үзүүлэхдээ цаг бүлэн гүч зарцуулж байв. Инхүү ардны амьдралын төвхтэй асуудлын гол зангилах нь тусгай мэргэжлэнэ уншлын эмнэлгийн үйлчилгээнэ тогтсон цаг болон олон тэмнэ ажиллаж суралцах цагтай дээд хэмжээгээр давхцсанд уршиж байна. Тусгай мэргэжлэнэ цагийг нь утгсан үйдний эмнэлгээ гаргаж голлогчийн тусгай мэргэжлэнэ сөөд гаргийн сүйлштө уншлын эмнэлэг тогтсон цагийг бас цагт байршуулж олон тэмнэ өвчин үзүүлэхийг хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг онцтойгоор залгуулдуулж ардны амьдралын энхүү хүчтэй асуудлыг дээр битэмжтэйгээр шийдвэрлэв. Цагийг нь утгсан үйлчлэгийн хайр халамжийн тусгай мэргэжлэлтэн сүүж өвчөсөхт байх биш. Нэгшг бүкэлгасын дотна иж бүрлдүүлсэнд байна. Системтэй тохируулан турших уу? Сарвах нэмжээ тохируулах уу? Эмийн дасгт жижиглэн сагх уу? Салган уншлах уу? Батламж хангаах уу? Дугаар авах уу? Эмний үлг дүнэн бодох уу? Эм авахыг нэг өртөнөө хэлбэрээр биелүүлж 30-40 минутын дээр битэмжтэй өвчүүлэх бич ойлголтой болж эмнгийн хураанд нарилгжүүлсэн хамьяарлын дотны үйлчилгийг илрүүлв. Эм эмнгийн үйлчилгээнэ дэс дэвшүүлсэн ираас дөхөнгнөр цав хугацааг нь утгсан тэд биш. Харин ардэн сэтгэлтэй ажлаа нарилаг оновчтой залгуулдуулж үйлчилгээнэ ясцэн дүнийг дээгшлүүлсэн явдлуулна. Цагийг нь утгсан үйдний эмнгийн Шинжаангд нэгт шин сургаг явдал биш болжээ. Гэвч энгийн цагийг утгахаас тусгай мэргэжлэлтнэ цагийг утгахгүй гэртэл болвол чинэр сайтай эмнгийн их байлгийг ажлын бус цаг зүг нарилаг оновчтой байгаад битэмжтэй утгсан явдлуулна. Цагийг нь утгсан баг явдлын ардын амьдралыг ихээр дулаацуулва. Эмгийн хураан үйлчлэгийн шинжилт. Эмч нарын цагаан утх нь бат сагсын өвчсөхтэй өрөөнө цаг эсэнд ажилд гарах үдийн цаг тавнд ажлаас буух цагн хзгаарлыг эвдэж ардын амьдралын зул жиргалыг нарилаг оновчтойгоор буттааруулж оромсын эмэмлэгийн үйлчлэгээ ясч нэрийг дээгшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхтэй эд гүштэй хөдөлгч энерги нэмэрлвэ.
0: Шинжаангийн радио телесхуран сурвалжлагч Лэймингийн медальсар болвол 7-р сарын 24 өдөр Еврон зосхорны Кюнекшний эк файлг ба нийгэм батламжийн тэнхим Мейтон тавцантай хамтран Мейтон тавцангийн нисгэлэн буудлуудад тохируулан гэрхгээ өртөө цагт гэрчээ. Шинэ Кюранд ажил олгосод нь ажил мэргэжлийн шаардлагын батламжийн төрөн бодлогыг ухааруулан ярих гэдэлээр өрнүүлж нийгэм даатгалын үйлчлэгийг сахалган хоол гэрхгчдэг гэргийж хотын гэрхгчдээ эрх ашгын батламжийн сэргээлтэн шугамыг бэхжүүлжэг байна. Кэдлүрийн тухайн царанд ажилтад Шинжаангийн Шинкранд ажил олгосод нь ажил мэргэжлийн

0: шаардлан батламжин төрсөлдөн цэгийн төрөн бодлоготой байрлалд өлөн тусга сэдвээр дарах харуулын ярж даад халдаг уралцах кепча зардал тушаах баримжа харлал олгомж эрмшгэ ювц зэрэг гол агуулгыг найран тайлбарлав. Митэна тавцангын холбогдлолтой хариуцлагатнаас тавцангын даад халд уралцахыг бод даруулах настачт натрамжийн даад хал нэхүр кэргэгчэн хайр халам зэрэг иж бүрцэн арга хэмжээг зэргээр таньсулва. Митэна кэргэгч догон хүн хэлхтэн өнгөрсөн сахалгын хоол кэргэгч ювцд гэнтэн эндл гарвал батламжгоогаас айж байла. Энэ дөр тухайн царангаас төрөн бодлогыг сонсч ялгва. Даад халд уралцахд бидэн мэнгэ зарах гэрэггүй захаалгыг кулана бул батламжтай болохоор санаамар болваа гэвэ. Ээлх сар болвол Эвран зохорно кино гүчний эквайлгуан икэн батламжин тэнгэм. Бинг тоно кино гүчний эквайлгуан икэн батламжин товчаа. Бинг томбо орн утгин 16 сала мэчиртэ хамтран холуул там мэдэгдлэг барлан тархааж. 2026 оноо дулаадгуур царан нэгдэн өдрөөс эхлэн Эвран зосхорн бинг тана нэг сухшуулн шинкранд ажил олгосод нь ажил мэрэгжлийн шаардлан батламжин туршилтын цэгийг эхлүүлвэ. Туршилтын цэг нь айлала. Цаг даруудын тохируулан кэрэг. Адил хотын бараа зөөрлөг 3-1 ажил төрлийн тавцангын ажиллуулыг юуна төрөнд хамарч. Тавцангаас бих мэнна тоогоор зардал тушаах, хүйкэм зардал тушаахгүй байхыг гэрэгжүүлжээ. Захалгын нэгвэрийг заавал батламжлах, кюмин нэгвэрийг заавал батламжлахыг боддоорууна. Батламжин кепчанд гемтэж шархтаад зэмдэг болсон нөкрмэнгэн. Оршулгын нөкрмэнгэн зэрэг олон зүйлэн харгалзал олгомжийг багтана. Мейтон тавцангийн шинаг нь олон эдэн хэрэг юдлын нэрэнг кинэгчи лии ринг халахтана. Кэрва гентар үхчи шархлах эндл шархтлан эндл гарвула. Түргэн кэргэгч апи үйлдүрд нэг дарвчар кэргийг мэдүүлвэл Аптора тэлвэр тэлх болна гэв. Евран зовсхорны кино гүчний эквайлинг ба нэгэн батламжийн тэнхэм нь айлас болсон гэмтлэн даад халан гадарн дэд дарга чэн сай жүн таньчлан гэлэхтэн. 2027 онд ман орн туршилтын цэгэн ажилгаан үр бүтэмж тавгүйлд улан нэн болн айл түгшир ихтэ тавцэнгэн ажил төрлийг даад халан кепчан алхам алхмар гурулна. Данслуусан гадрын Еврон засхуурн бинг тоно кепчанд байх мөртэн тухаасны ажлын эзнэлтэн кепчаг Еврон засхуурн бинг тон буюу өөр мужин думд баг тавцанган ажахлуулды кизгарлхыг улам нэг алхам судалж Некескиг боловсрунгу болгож Некескиг оруулах ажлын шаардлагын усаар нэн болон шин кюранд ажил олгосод ажил мэрэгжлийн шаардлан батламжиг күртак болгоно гэва.
1: Шинжаан радио телескорын жишмээн 7-р сарын 23-ны өдөр Эх улсын хайр дундуудын айлал гэхүй хоордор хүсэнэ Евран засхуурна Шинжаангийн туслах цөксд дум сургуулийн сүрвчтийн сургуулийн кюрана Кюл Бэмбигийн Еринка шийдвэртө өрлдөн Атүш хоттод өгсжээ. Жансу Жанши гэхэд Шинжаангийн Хызылсуу жүгийн 3 газрын сүрвчтар бүрлдсэн Жансу Жанши Хызылсуу жүгийн сургуулийн кюрана Кэлбэмбигийн төлөөлөгчдийн нанги эрэгтэй эмэгтэйн дугуйлангийн манглаа болва. Тухайн өдөр хамгийн түрүүнд эмэгтэйн дугуйлангийн шийдвэртө уралдаан явагдаж Жансу Жанши Хызылсуу жүгийн сургуулийн кюрана Кэлбэмбигийн төлөөлөгчдийн нанги Жансу Илин Кэлбэмбигийн Кэслэнган төвчлөлдсөн Жансу Илин багчд гихүү сургуулийн кюрана Кэлбэмбигийн төлөөлөгчдийн ангита уралдва. Уралдаана талбарт хоёр ангийн дайралтай хориглолт эмх тэглэмтэй байж, хурцн ширэн уралдаж, уралдаан явагдаад 25 минут болохдоо Жансу Жанши Хызылсуу жүгийн сургуулийн кюрана Кэлбэмбигийн төлөөлөгчдийн ангийн дулаадгаар нэмэртэй бэмбэгч нь Завшаг амжин бэмбэг уруулж, бэмбэгийн ангийн хавсрын тэнцвэртэй байдлыг эвдэж, дур хагас саранд хоёр талаар нь цөм бэмбэг уруулсангөө. Эцсийн Жансу Жанши Хызылсуу жүгийн сургуулийн кюрана Кэлбэмбигийн төлөөлөгчдийн анги нэгдэд тэгээр дөрөлдөгч ан шивэ. Жансу Жанши Хызылсуу жүгийн сургуулийн кюрана Кэлбэмбигийн төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Алия Амат гэлэхтэн. Бүгдээр нь бүр маш сайн уралдва. Кэлбэмбигийн бидэнд ягж уралдаанда шүүхийгі зааж өхгүй тэдэвэш. Нэн чихлэн ягж, нэг гэрин көміс шиг мөр зэргсэн уралдхийгі зааж өгдөг. Иймэрхү бүлкімділін маңла улхасы нэн ирү алдарта юмгивэ. Эрэхтэн дугулынгийн шидэрт уралдаанд, Жансу Жанши Хызылсу жүүгін сургулын күрэна көлбэмгийн төлэлэгшті нэнгі, Шанхэ хашхарин мэнжүүдүй гэхү сургулын күрэна көлбэмгийн төлэлэгштін ангитай уралдва. Дээр хаус сарандо дөрүлдэгчі урдар бэмбэг уруулж, Жансу Жанши Хызылсу жүүгін сургулын күрэна көлбэмгийн төлэлэгштін ангі нэгүй санаачлахты бусу уралдана байдалд урва. Уралдан завсарлын амарх үйдө, сургуучийн дугулын өтөр түргэн уралдах аргын байрлуултыг хийж. Тамирчид харилцан нэг нэгэн урамшуулан зөргжүүлвэ. Дор хагас сарандо Жансу Жанши Хызылсуу жүүгийн төлөөлөгчдийн анги уралдаана айсман тэншээрүүлж, бүх хүчээрэн дайралд хийж, залгаагаар таван бөмбөг ишиглэн оруулж, уралдаана байдлыг гэдэргэ хөөрүүлж, эцэстэн эрэхтэн дугулынгийн манглав болва. Жансу Жанши Хызылсуу жүүгийн сургуулийн күрэна көлбөмбөгийн төлөөлөгчдийн ангийн гэшүүн Мао Яньюг элэхтэн ишгэлж оруулсан бөмбөг болгоныг бүрөө бүх ангаар нь чирмэн тэмцэж байгаад оруулсан юм. Гасхан миний гавьяа биш. Хөөшд бас Хызылсуу жүүгийн найз нартай бөмбөг ишгэлхийг хүсэж байна гэвэ. Тусудагийн уралдаан 6 өдрийн хугацаатай явагдаж, Евран засгуурын Бингтуан Кикад Сестмарын Шинжаан туслах мөч хотоос ирсэн 30 төлөөлөгчдийн анги 990 тамирчид нэг сарандаа уралдва. Уралдаана хамгийн их гэрэлтэцэг болвол даруу орон бисаар дугуулан хуваах хазгаарлыг эвдэж, орон бис алслан холдуулан дугуулан зукан байгуулахыг хэлбэрийг хэрэгжүүлж. Аль нэг ангийн бүр Шинжаан туслах мөч хотын сүрэгчд болон Шинжаангийн тус газрын сүрэгчд хамтар анги зукан байгуулж, Кэлбэмпгар тагтах холбоос болгон Дондодын нүнэснэ хамтын зогсын үзлүү хамсрыг дүрслэг сэтгэлгтэй битэмжтэйгээр бат бэхжүүлг. Аль нүнэснэ залуучд багштын өргөн дэлгүй явуулцаа, бүхталын суулцаа, гүнзгэ үүсэлцаагийн акулхо тавсангийг байгуулж өгвэ.
0: Нэвтрүүлгэн адагт бэхшин жангын 16 хонтой цаг үр нь орчуулсан мэдээгээс уулзахъя.
1: Үрэмжтэй үйлтагаас нь өнгөрөд хуртай 22-аас 29 градус.
0: Алтад бүркэгээс нь баг хуртай 20-аас 29 градус.
1: Тарптад үйлтагаас нь бахуртай 17-аас 33 градус.
0: Гулд үйлтагаас нь чилгэр 18-аас 32 градус.
1: Борталд бахуртайгаас нь үйлтай 18-аас 31 градус.
0: Карамайд бүркүгээс нь үйлтай 24-аас 34 градус.
1: Китэнд бахуртайгаас нь бүркүг 19-аас 32 градус.
0: Шихазд энгэр хуртайгаас нь үйлтай 19-аас 31 градус.
1: Цанжид бүркүг 23-аас 34 градус.
0: Хамилд үйлтай 28-аас 41 градус.
1: Турпанд үйлтайгаас нь бүркүг 33-аас 44 градус.
0: Корлд үйлтайгаас нь бүркүг 28-аас 40 градус.
1: Аксууд бахуртайгаас нь бүркүг 21-аас 36 градус.
0: Атууштай бүркүг 21-аас 36 градус.
1: Хашгарт бүркүг 23-аас 38 градус.
0: Хотанд бүркүгээс нь үйлтай 26-аас 37 градус.
1: Үрэмжтэй үйлтайгаас нь өнгөрөд хуртай 22-аас 29 градус.
0: Шинжаангийн сурын медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, утхан мэргэн гинж. Нарантуя буулаа нэвтрүүлвэ. Кюланап сонсонтон байрууллаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас өсөлөш тэн хэрэглэгчтэн үйлстрийг бүгүүлгэж болнаа.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрафт тавьчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 24 өдөр гэргийн 5. Шинжангийн Ароди Тересура Монгол хэлний радиогийн цомбролгийн мишаар нэвтрүүлгийн кланаач сонсхийг өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлгэ. Цомбролгийн мишаар нэвтрүүлгийн Шинжангийн Ароди Тересура нь Сүлүүшитийн шин суулшдрын хэрэглэгчний үйлчлэлд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргэн сонсч болно. Бичих найз нар маань АВ-тайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Украина дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Өндөрлөгт кэрч улсын үдаар явж, эртнээ хутаар эргэн явж уйдгаж, төрсөн өдрийн байрыг бэдгэлэх метарэ Шанхайгийн хөөхтө 4000 км алсалж, Шинжаанд ирж, төр улс аднаа эргэн өссөн байна. Шидэр Шанхай хотын Жадингийн 1-р дум сургал сурагчдыг зохион байгуулж, Хашгарт кэрч 8 өдрийн хугацаатай төр улс аднаа эргэж өсгөө судлан суралцах хөдлөр өрнүүлж Айлынснаа сурагчд хамт суралцж амьдарч давшхыг акуулва. Нэгдэн жилийн сунамралтын чулаанд тус сургууль нэгта сунамралтын хугацаана турпан алтай. Төр улс аднаа эргэж өсгөө судлан суралцах хөдөр өрнүүлж Шанхайд сууж байгаа Кюхтийг Шинжаангийн сурагчдын нутгтө гүнзгий хариулва. 8 өдрийн хугацаанд Шанхай, Шинжаан хоёр газрын Кюхт бараа бүлэлцэж хамт ойлва. Тэдэн хамтдаа Памрийн өндөрлөгт гэрч чулуут хотын бүр, Хонгчрапын улсын үйдэн, Жан Чена дурсгалын урдан, Байшан өрийн Кувант гэрч юугэ, Анарын дүршиг нэхтэрэн бүлхэмдэх гэдгийг гүнзгий мэдэрвэ. Шанхайгийн Кюхтө хамгийн мартагдахшгүй төрөгдлөгсөн явдал болвол Шинжаангийн сүрэгчдийн герт утсан явдал болно. Пайзват Шена сүрэгчөө, Алия Барсын гертэ багш сурагчдөө Пайзват гуугийн газарт биеэрэн таслан түйж амтайхан шүүслэг сайхан амттай Пайзват гууг амтлава. Екан Шана сурагчөө Ребье Османа гертэ Алүнснаа сурагчдөө эргэн сууж үүжиртлэн ярилцаж харилцан онцлогт бэлэг бэлгэлж ахуй талва халуун дотно өөр амсгалаар бэлэхнэ. Ребье Келхтэн Шанхай сурагч байх үедээ би Шанхайгийн хамт сурлах нанаа гертөж төр улс аднаа эргэж өссөн юм. Удаа Шанхайгийн хамт сурлахт нь бас миний герт ирвэ. Эрэгчтэй нэн улам багш хамт сурлахт нь манай Шинжаанд ирж Шинжаангийн соёл иргэн шил түүх соёлыг биешлэн ойлгохыг онцгойлон хүсэж байна гэвэ. Шинжаанд төр улс аднаа эргэж өссөн явдлын Кэдгээр Шанхай болон Шинжаан хол зайтай боловчгүй улаан бүр дундуудын үндэснээ их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн байна гэдгийг Кюхт гүнзгий мэдрүүлж сурагчд хамт суралцж амьдарч үндэснээ бүлхэмдлийг санаар хамгаалах болвол хамтын хариуцлага мөн гэдгийг гүнзгий ойлгожээ. 2024 оноос нар Шинжаан залуучд багштын явуулсаа сулсаа үүсэл санаа зүү мянган төмөн ширс хөдлөрийг гүнзгий хэрэгжүүлвэ. Одоо нэгт хулгуудлаа мүж хотын 3-ны өнгөрөө сүрэгч Шинжаанд ирж төр улс аднаа эргэж өсвө. Шанхай хотын Жадингийн 1-р дум сургуулийн үндэснээ бэлгэмдэл давшилтыг акуулах алуун гэрийн эрхлэгч Ли Гуйхуа илэрхийлэхтэн. Мянган газар явж төр улс аднаа эргэн өсгөн Шанхай, Шинжаан хоёр газрын хөөхтийн ойлголцоог улам нэг алхам нэмэгдүүлж Хоёр газрын залуучд багшны сэтгэлийг өөртөөлж, Кюхтийн хайр сэтгэлийн сул санаа тогтхолвасыг байгуулва. Утга цаана бүтэмжтэй хос бүлэгцэх тогтцыг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, Сүлжаанаас захтал, Сүлжаагаар хулва авах, үйл зүйн амралтад харилцан эргэн явж ойлгох зэрэг хэлбэрээр, хоёр газрын аль өнснээ залуучд багшдын явуулсаа сулулсаа уусулцаа, явуулсаж ойлголцож дотноо байхыг үргэлжлэн акуулна гэвэ.

0: Жоу ирэн касаад, яарч сандрлгаагаар намслэн хэлсийн, энтийн хачин сонян ёбдлчийн, үчирин мана думдачуд, эдлэкэй замаар самнху дуртай, харитана амиркачуд, үрүүдху замаар самнху дуртай гэжээ.
1: Зунгнайша өгау нэнжид түрдя, энэ үсгүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунпин исэн астаадан үсэн дунбах мэргэжилыг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жаалин жао мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлэн гаталж читху болгсэн байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын алдар сүүтай кэмсэн үлгүрэг сонсия.
4: Шинжангийн тарптан Барлаг үүлийн өргөн үдэм тал нутгтөө 71 настай дулаан сарын 1-ний гавьяан тэмдэг гүртгчөө Ухгас Сүлеймийн болвол аль үндэсна малчтын сэтгэлд хамгийн халуун дутнуу сүүгдл үлдээсэн хүмүн болно. 1975 онд Тарптай аймгийн эрүүл хамгааллын сургуулиас төгсснээс эхлэн бодлоо тэр мөр үнж эмчлэх самбар дэхтэй хагас өнгөрөө сүн үе самныч Цас талын шавар болчихтай газраар явж, Кэрглэд байтал гилийсэн хуучин эми харцгаа навч яваад эмчлэг гэж, дулаан сүлэнгөрө төвмөн мөө нутг дэвсгэртэй ургулам халуун сэтгэлтэй эмчийн гайхамшгийг бичгэлвэ. Салгаад хамтан, дулаан сарын 1-ний гавьяан тэмдэг гүртгчөө, Ухгас Сүлеймийн тал нутг 40 жил үлдэн сагч, мачтын амь насыг сакан хамгаалсан үлгэрийг сонсъя.

залуйтан охка сүлеймин шана балгсан үлтх совшаг санаачлагасан уурхгиж төхөнгөн модн эми хайрцгаан үерч нөхсөл хамгийн хадуужилтай малч хорна эмшилгана цэгт хөрч ажиллаж тэр үед эмшилгана цэгт сөөкн гурван таслаг модн хавдсан гэр байшин байж чингнөр биеийн дулаана кемжир болон хуушин келварын цусан даралтын кемжир болулдару бүх багч хэрэгсэл байж өөр эргэнэ кедэн зун газрын малчт ус бэлчарыг дахан сүйршдэг болохоор хамгийн хулд байгаа үйсэмдө мерунад таун өдөр айл болсай күрч чаддаг байжа. Тигас дурхшу дөшин цейлэс градусын хакер кейтэнд тэр Сузан арсан дэвэл өмсч мэр үнж хиобдаг байжа. Бөхөн өтөн хорхаа ихтсэн суна улрулду тэр хазгадхыг тэсвэрлэн өс талын хооронд явахнаар явж иргэн имчилдэг байлаа. Шүрэн цасан дурж үүлийг бүтэмжүүлсэн сөдвүлээр мөрөн тэвэргана чимэн болулдару малчтын аврал гуйсан дока байж тэр эрийн хамгийн түрүүнд хувцаан өмсч эми хайрцгаан авч цасан шуургыг сөрөн өргөшөлдөг байжээ. 47 жил ажлын байрдаан имчилсэн өдөр муттуу тэр нийт 20 км эргэн явж эмчлэх гэж аль үндэснээ өвчтнээс 10 өнгөрөг юм удаа клан авч уншлын аврын эмнэж өөрийн биеараа 3200 өнгөрөг шин амнасыг көнжүүлвэ. Өнгөрсөндө ширэн цасан дурж самыг бүтэмжүүлсэн үйлийн сөгөрө тэр 6 цаг явган явж өвдөгт көрөхчнээ гүн дурсан хурсан цасан думдаагур аялж Көнчкар байгаа жирэмсэн бискан бараа герт амжин күрч. Амаран, нилах көөхтэйн аймсхлын сам бөгдөрсөн юмиг сурж гарган. Көөхтэйн ханкнам үүлхтэн талнутгэн гүн сөөдө, кейтэн сөөд цурадуа. Өнгөрсөндө, сарим көөхтэйн мүхэр голгайн идайлан цурж, эмлгэн хураа шилчгэн аргага болсанду. Тэр айл үгшрэй хайхарлгогор бараа герт мессасл кэж, хөөхтэйг үхлийн даваагаас аурчаа. Малч хорна гадар салаан мессасны хоусан байрыг нөхрүүлгийн тойлаа. Тэр тусхаалан мэргэжлэг давтан болосруулж шимтэн судалж. Урдаар тал нутгтөө мөхрэг улгааг үхтлох сэргэ үйнаас өмэн кэхэн аргага байсан мессаслэг кэж. Малчтын өвчэн үсүлг өөрийн өртгийг ихэр дурхшлуулва. 2015 онд нас намралт гарсна дараа. Тэр эв хамт намын гэшэнд нас намралт гарна гэдэг явдалгүй шүү. Сөөкн газар сулж салгаад ажиллах явд болна гэж хэлсэн бөгөөд бас нийгмийн төрөхт пайз өлгөн. Охкас эрилмэдийн үйлчилгээний таскыг байгуулж гэрэг бөр тогтмол 2 өдөр алан журмын эмчлэг гэж. Уда бөр бөрө Хөрөнгөд нь олон түмэн нэригийн сонсад кэрч өвчэн үсүүлдэг байваа. 2023 онд түүна санаачилсан. Ухкас эрнмэндийн арт ашкүртаг айлалын сандурна үйшлэгэнэ төрөзүүлд удаа нэхтэй 350 өнгөрөө сандурнаагс хурам цугларж, жилийн турш малч хуранд гүнсгарин эрнмэндийн шинжил хуаг түгамжилгүй, эмэмлэг көргөг көдлөр өрнөлж, альван үснаа олон түмэнд нээтэй нэг түмэн 5000 өнгөрөг хэмн удаад үйлчилжээ. Тэр бас гэрнана нэг таслаг гэрих султхун үзөлгэн тасаг болгож, малчтын бэлгэлсэн маляа, кэрглад байтлах хуучирсан эргэн уншлах багч хэрэгслэг тавьж, аль нэг сүлийн юмнд бөрөө тал нутгтаа хологдолтаа сэлхлэг дулаа суулам нэг кэск үлгэр агуулгадаж байдаг. Одоо, Бардлаг уулду алертас засмал зам нэвтэрж, сүл жаа салгаж, өдг ачаасан эмжилгээний тоног төгрөмжийг үндэсэн шат көрөгсөн боловчгүй, малчит мэнэл датсан араан ухгас эмчийг хайж, гэр зүрийн зог дэлгэж, бие цогцын байдлаа нь уншлуулан асуудаг байваа. Тал нутгийн настааш дүргүлж. Тал нутгтөө кетчлэн улан цэцэг дэлгэрсэн болвол, ухгас эмчийн кэсэн сайн үйл явдал даруу тэд олон юм гэж хэлдэг байлаа. Эндгүй тал нутгийн мөрт эмч насан туршдын бат баримтлаараа бүх юмстэй. Тал нутгт гүнзгарын ажил нь амьдарч
олон төмөнд дутноогоор үйлчлэвэл эгэл жирийн ажлын байр данчгэ кюмнэ сэтгэлийн хамгаас хөдөлгөм кюмиг сөрөгжүүлэм амьдралыг цогцолж чадна гэх ёс учрыг хэлж өгвэй.

Тосон нуул кучан засмал зам дах уягаад олон сүлийн айл бус уулын бэлийн өн илэрдэгвэй. Биш хнашнараа та нар машин дэргэн суугаад тосон нуул кучан засмал замаар айлвал сарухын газак элдүзүлийн өнгтэй үүлийг үзад лавта гайхах юм. Сарим уулын төмөрт шатагдсан мэт тулааж, сарим уулын дулаахан улуур шар өнгтэй байж, бас сарим уулын гүн бүр өнгтэй, нугаптар бригад төөншил бахан хар зураастай байж, ахархан кедин 100 км-т уулын өнгийн яг л кедин нарын шин хувц сулсан шиг байж, энийн чухам юу нөвчрас болов. Үнэн дээр эдгээр өнг бол бүр дэлхан

Лануулын чулна сүрэг болон Тэнгэр уулын гайхамшигтай их хавчил бололо. Дару Имэркүй улаан бүдэгт бүдэгтэн бий болсон юм. Харин улвар шарынгтай уул болвол чулуулгийн доторгүй шаур шурад дотор айдл бус харьцлын нанг шураба эрдэс хололдож салхин дулаагд нь наранд шарагдаад аажмар дулаах нь алтан шаргал өнгөтэй болж хуурсан юм. Тосон уул кучаан засмал замын хойд кэсэгт көрвөл та нар цөөх мөс гүн бүр өнгөтэй хар нугаан өнгөтэй уулыг болж харна. Тэдгарийн уулынхын төг төмөн жилийн өмнө галтуул сөрчиж гаргасан магма көрснө дараа бий болсон чулуулаг болно. Бас заримын бололоо Эртна далайн юралын лакшаур 1000 төмөн жилийн өнгөрөөгээд шахахтан бий болсон болохоор ярангу гүн өнгөтэй болсон юм. Нэн гайхамшигтай юм. Тэнгэр уулын бас Дэлхан Бомирцгийн дутаад күшэнд аажмар саарж өргөгдөд айдл бус он жил айдл бус бүрэлдэхүүнтэй чулуулгийг давхар давхраар уулын гадаргад илрүүлсэн юм. Иймээс та нар засмал замыг дахин аялж урагшилвал яг л нэг бүдгтөө Дэлхан Бомирцгийн зүрх дэвтрийг өрүүлж байгаа мэт болж өнг нэгүрийн бололтой бүр их байгаал кедун сүн төмөн жил зарцуулж байгаасай сурж гаргасан битэл болох юм уу?

Күндэс сонсогчтой хайр тавьж их наашнараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энд радио төрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэлг хөтлөний нэвтрүүлвэ. Нэнгуулын агуулгыг сонсох гээл бичих наашнар маань бас АВЭЖ намбараа болгоор слуштин хэрэглэгчний үйлчлэг болгож сонорхолтой сайхан агуулгыг хэрэглэн сонсч ялна. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулнаа.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол эколсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эрдэнэгийн сонсогчдын сайн байцгаана та. Синжанг нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн миний экулс минийгэр нэвтрэлэг маань эргэн танартайгаа мэндсэн толглоо. За би ухлах хөтлөгчдөө баяр тав болном. Эрдэнэгийн сонсогчдаа тэгний нудаг нэвтлэгээр манай нутгийн шин сөхийн үчирхэн дугаараар хуулан дуу Синжанг дэвчсэн хуулан гэрээ. Даврын демпинг тавсангийн саул этгээ нэрсэн их саалд сунгад нь орсон тухай ярна. Давхын улсын Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа дээр агсэлд Чимда момто, олон улсын царну зам, Айнштейн зөэлпа, Парана зөэлтэн цэм, хус нэмгэлд болсон тухай хуйлгана. Гинзэхнэр дугаараар нь олон дуу Эвран сухурна нам надлын шилдэг ажилд нь шир ухангийг таньсна. Зайдх нуда миний кулс, минийгэр нэвтрэлгийн дэлрэнг оглог план ап сонсголуу. Нэвтрүүлгийг Шинжаанг нараад телевизхран Слүштинг шин зөвчрийн Келишнийн зүтэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Улан жилултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонара. Ода манай урд айлуу газрын судлан суралцхой зугаалсан хэрэгжилтэнд когжантаа болж, арын долон залууш багтай яг байгаал муузад ирэх газар төгөрч, суралцхан даху зугаалсч, сонирхлаа сайхан сунамралтын хугацаанаа амьдралаа хөнгөрүүлж байна. Шидэр Шянган, Гуанчжоу, Фужэн, Өвөр Монгол, Жангсу зэрэг газраас ирсэн дунд баг сургуулийн сурагчид ханаасны зэмжинд орондоо хөрч, сонирхолтой судлан суралцхуу аяллаа нэхлэлвэ. Сурагчд мэр унах уу? Уулын балрыг тойрх, онгсон сууж, ханаас нуураар таада зугаасч, эндр үлийн нуур цэрмин, газар гадар нь унслаг болно, ам ахын хөрөлтийг ойлгоо. Байгалийн муузад газар шинжил болно, ам ахын мэдлэг нь системтэйгээр суралцва. Шянган сурагч Лэйшинлин хэлэхдээ, би тэдгээр өндөрчлөг үүл нургуу, өргөн нуудам тал нутгийн өссөнэд, над амнаас болно, их байгалийг бисэн хөндөг, сэтгэл аяндаан төрөгдвэй гэв. Энгэс хугацаанд цанж хот Шинжангын Кёда жахын нисгэлэнгийн хүрээлэн сунамралтын судлан суралцхуу сугаалсан ургал хугацаадаа хурва. Нисгэлэн хүрээлэнгийн сунамралтын хугацаанд тодорхой суурил урлагийг сонирхуу, үйлдэлсэн бичнээ ойлгохгүй тараалах соёлыг уламжлах зэрэг унсагтаа хөтлөрөх аргач. Сүрэгчд болон гэрн ахмуудын дурбахын ихэр татва. Цанж хотын 10 дугаар баг сургуулийн сүрэгч Моужинчиг хэлэгтэн. Энд маш олон том хилээр нь манаха байна. Дүүдэрхэн хунцгаа көөрхөн байгаад маш их сонирхолтой байна гэв. Ийм хоёр өдөр манурны айлуу газрын муузай болсон араараас нь элеө төрлийн судлан суралцгын хөтлөр өрнөл байна. Аксай аймгийн Твиг соёлын храйланд 40 залуу багш тусгай мэргэжлийн багшин жолаалгаар бичгэн тайлбар туулж, өөр загаас муузад хадгалж байгаа Твигийн дурсах зүйлсийг гайхан үзэж, дэлгэн зүйлсэн зүйлс нь Твигийн ах байдлыг судлан суралцсан сонирхолтой гар урлагийн судлан суралцгын хөтлөрт оролцсон. Сүрэгч Дангийг хэлэгтэн. Энд хөтөлбөрийн маш сонирхолтой морь тань. Нэг улан Твиг соёлын мэдлэгийг ойлгож болно гэв. Сонсгонара шидэр. Сууд хас зүйлт хин цагийн хөрнөл гэхэ тойрон гарахгүй зүйлг Шинжанган муузад эхэлвэ. Үсгэлэнгэн дунд улсан улсын муузад хадгалж байгаа 620% гэж сууд хасан хуур эдэг кинин сунгаж дунд улсан сууд заслын чимглийн дунд ууныг алсалсан Твиг улмарыг амдгаар дэлгэн сүйлвэ. Сууд засал чимглийн кем төрлөнө болсон явсадга чихал бидсэн цавар болохоор барахгүй бас эрдэнэ өвөг тэдсэн уян санаана итгэл бичрэл үр мэржил уян санаана гоо сайхны көчлөлийг шингааж байдаг. Энэ амт бас адбус газар урнаа соёлын солилцоо гэж харилсан тул болгосон амьдг ярьч болно. Дунд усны эртнээ сууд заслын соёлын системд сууд заслын хасан соёлтой гүнзгий усалцж өөрмөгцсөн байгаад ил тод дурдан дагна кэнамбаг бүрдүүлсэн байдаг. Хоор эрдний хас үйлт нь эрдэнэ гүмсэн өдөр тутмын засал чимглэл болохоор барахгүй нэнч эд хөрөнгө байр сурва эрх мэдлийн соёлын агуулгыг асааж байдаг. Дунд усны улсын муузан дэлгэн зүлт хэлсэн сулгаанаа санг чи түнчин ян таньсан хэлэгтэн. Тус удааны

Хэнгийг уян тайлын ихшгэлээ. Итгэл бишрэлийн ёслолын уурсэл хийгээд энэ цанын эквисл гэрэл гэлбаа цацрам хамтын ихшгэл. Мянган тэн уурслын нийл хийгээд гоо сайхна найрал ихшгэ. Цагаарсан урлын судан гайхамшиг. Ёслолын уурслын 90 хуудас хийгээд эртэмжин сонин сонсгол гээ гурван хэсэг хувааж. Зүйлгэн бедсэн хас ману ногоон хас зэрэг маш олон зүйлэн материалыг хамарч. Хас зүйлтийн зүйгч нь хараасаар гардс болгож. Сүүл засал шимгэлдэр кэнэн асаур болгож. Дундын болсна ковжилтын тийхэн дуумерийг туучин ярсан байна. 2023 оноос нара дундуулсан улсын моозен, Шинжаг моозен хэмдэх байнаар. Кэрэл цутхмолын тийг, кэрэл багаштка эртнэ дундуулс, тухолдох мянган нун, дундуулсны эртнэ систолын соёлын үсгэлэн, тэвгдэр сайхан дуу ковжим, дундуулсны эртнэ ковжимдэрн үсгэлэн, ойна гилвэ, гитэд эмэмдгийн соёлын үсгэлэн зэргэв, улан зүйлэн үсгэлэн гаргажи. Дундын соёлын олон нэстэ нэг цогцсон аль бус зүйлсийг шингээгсэн гүн зан агуулгатныг амьдгаар илэрлвэ. Тус удаанаа үсгэлэн 11 дугаар сарын 5-ны өдөр хүртэл хөргөлж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кем болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаа

0: үрбтан мэн. Түйк асу хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв көрінгі мэн. Кэр болуул бидна үнд сэсүр, бидна цох сүлдийм. Дондудын шилдэг уламжулта сойлыг бадруулан мандлуулж уламжулан залгумжалыя. Дондудын болуусын үтүүдан уламжулахта тасарлғы үргілжилжи. Ягыл нэгэ цэган дунгулыгы болуг мэдэ та бидна ойна эртимчиг ондлсар ирва.
1: Дондудын сойл өнэй үданд бүүрүшгө үргілжилж. Үхт үданд хүрін шиндэж. Ягыл нэг өнгі илгарсан эвгін сүрүг мэдэ та бидна ойн санана гэр орныг дүрслэн сүргілсар ирва.
0: Уламжулта зан дадгалын өнцэн баты сүйрин бэк үйн үйдө татаршгө байжи. Ягым нэг зүрүүсө таун нэнгэн торгун үтсэн шигар дондудын үрг үйхтэг холуусар ирва.
2: Мини Экулс, мини гэр.
0: Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дүмнүдийн шилдэг уламжилтөө сойлыг уламжилан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин сэвгэн үчир ядал. Сонс хандраа ода, манай нутгийн шин сэвгэн үчир ядал дугаараар олондо Шинжаан 49 хуулан гэрээ. Даарун демпинг тавцангын саул итгэн нэрсэнэг салт сунгдан ортондоха ярия. Шидэр даарун демпинг тавцангын саул итгэн нэрсэнэг салт хэн арын жилын өгэн гол сэдвтэй көлөөр шианд явагдаржи Шинжаангаас нийтэ 49 хуулан гэрн нэрсэн тэг салт уржи. Ерөм чод Алтай аймаг Кашгар аймаг нэрсэнэг салт урсан туугар. Эмкү гурн уран бүстүү урсан байгаад. Вина дотор Алта Кашгар хуур газар анхуда Саул итгэн нэрсник салт урсан байна. Тусуда Шинжаан нэрсник салт урсан хулааны өрхөд дотор тус газрын хуучин дээлгэр нь эзлэгийг хадсан суунаа дэвш шахууд хөрчээ. Аван хулаа нэрсник салт урсан хуулан гэр нь эзлэгийг хадсан суунаа 50 шахуу хөвдөг хэрвэ. Туу баринт илэрснээр хуурмын 26 нууна нэрсник салтыг нийлсэн дараа Шинжаангийн шинаас нэрсник салт урсан хуулан гэр нь үрсэн харьцуулсан нэмэгдлийн суунаа 374 хөвдөг хөрчээ. Тус газар урнаа идэн унднаа нэрдэ тэмдэгэн тавцсан гэн. Байрны энергийг ашиглан хуул итгэр эсэн хэмсэн туу булаад нэр алдашин талар хус дээгшилтийг биелүүлсэн байна. Уламжилт үнэс үрийг бад баримтлж шинэг үсгэн сайжрал талар гүнзгаа айл бухлаа Шинжаан дэрсэнэг салдаг урсан идэн унднаа ажаахлын хамтын хөвжантай дэвсгэрэн голна. Ерөмчодын сайбах аройна, бовшан замдх, дуушын эрмжтэй, мэсэн чансан хуэна махна, халун хайсна хуулн дэлгэр, Шинжаангдүй сүйрсэн эзэн кэгээд, уламжил болж, тхон азарн хунстай, бэдсэн гаралтау тэшглэн. Хуул кэхэ үрм эргэжлэн шилдэг жүлжи, чинэр жайтан хуэна махна, идайныг материалан үсэл сүлжи. Эрге, үзмэн эрг сэрге, тусгадарн идайна материалыг хэрглэн, махна сург шиндэрг сайжурн, шинг гүнэрэгэн даржи, нуга зовшин тэрэл зүйлэн, шинэг үсгжи. Тус дэлгэрэн харилцултын хаймгийн таньсүлэн хэлэгтэн. Нэрсэн жигсалт урсан дараа үйдэн дэлгэрэн тус газарын хуул итгэр ирсэн хэмсуа гадар урнаа зугаасан хэрэлтэн харцал. Тус тус ухлаа хагастоог эзэлжи. Нэрти тэндгэн нөлайлэг хүшнэг хикар ухлаа дээгшил ба гэвэ. Шинжаангын хэрбаг идан унднаа хэвнийсэн хэсгард компанийн. Тэвэй осыг сагчи шинэг үйсгэй эзэнтэнэ өлэгдэнаар олон удаа нэрсник салт хурсан байна. Тус компани ДДНК захирлаа Жужуфан таньсүлэн хэлэгтэй. Үйдэн дэлгэр нэрсник салт урснаа дараа кэрлэлчдийн зарцуулсан дундш мянган тонн дэлгэдэн мохлоо зуунаа 20 хувиас зуунаа 30 хувьтай өсч. Гадруудаа зугаас ба тус газрын кэрлэлчд нь кэрлэгээ зэргээр нэмэгд бай. Ажаахул том тавгтаа хуурсан тахаа махан сагса зэргээ сунгадаг нугаа зууш кэхэ уламжилтүү үрмэ хэрэгжлийг бат баримтсанаа хамт. Адил бус үлэрлдөө үлэрлийн нугаа зуушиг шиндэгч сугаасан хуул итгэдэг тулгуурсан идэж үзаадгүй идэж дасахгүй байх асуудал чиглүүлэн баг хэмжээнэ нугаа зууш гаргав. Үүнээс гадаа үдэн дэлгүүр мас үйлшгэнэ болцолдог чангадч кэрлэгчдэн мөөлөлтэйг битүү цагаргаар шийдвэрлж ардан замгүйлийн соёлыг бичнэ ойлгохгүй ахан байдлыг бий болгож энэсна хөвс асал эмсгүй зүрх дурн тойрон зугаасах дүү бажигнд харилцал үйлсгэ тоглолтыг хийж бүтвэлэн амт идэнэ кэрглүүлээд энэсна

Энэ бие чийл болдгийг гэмсгээ усд суулж, сугаасан көгжан төлөрдө, гадруудаа сугаасан ирэлтэн, эзлэгийн хайрцлыг сунаа дөчин хайсад давсан байна гэв. Эдийн хасгийн ерөнхий бүгэн амтдаа мэнч алхнаар хүмсэн таашаалык болж байна. 20 өнгөр жилийн төвөгт лоотэтэй нэрмэжтэй нүүс сурын гашин гошин амтаа дахин махны ерэнка дэлгүр. Левшин зэлен дэлгүр нь хоорд шивийн уламжлан залан үлдшээ. Маажинх бэдсэн бус соёны нэвэн дэсэн уламжлтүү хүрмэржлээн бат баримлж. Эврийн амтаага хулдан авчи эвран нүдлэн булсарж. Халуун нуураар ухлаа нуусаг бохлын такс эрэг үрмэржлийг хэрэгдэн. Байгалийн өнөртэй дээр шөл гаргаж нэр алдаршин тогтур болоод гээч нэрлэгийг хурамдуулсан байна. Маажинхай хэрэгтэй баг дэлгэрэн хамгийн анхна 40 өнгөрийн тэгтөлж метрийн талбайта зэл давхуугийн дэлгэрээс 300 өнгөрийн дөрүүлж 300 өнгөрийн тэгтөлж метрийн талбайта ерэнка дэлгэр болон тус хутын хулаан дохлон урсан 21 дэлгүртэй болон хөгжиж өдөр бүр дунд цаар 800 дахин хулдан гаргаж байна. Сүйл жухнаанд бидэн бас эзэнгэлийн үйлчлэгэн өргөжлэн шилэг зүйлж нугаа зуушин төрөл зүйлэг баялаг зүүлэн олон нэстэг хэрэглэнэ хэрцээ шалгыг хангаж болно гэв. Мэтэнэ дээд эренка захрагч үнэлтэн ажил үйлсэн хэлсэн эренка захрал тхоошвэсван хэрэгтэн. Тавсан нь ээ том загварыг дэс дэвшилгүй хулл хөрмгөр үнэлхийг цэгцлэн засах зэрэг арга хэмжээр дамжин баг хотын шилгэрүүлэх системийг төгөлдөржүүлж тус газрын хүүчний эрдэ тэмгийг тоочлон дэс дэвшилгдэг гис нэмэрнэ гэв. Өөрөсөр ухлаа 7 дугаар сард даадрын демпинг тавсан 4 дугаар ухсанаа саул итгэ баярын котлорыг эхлүүлж хэрэглэнэ амжилттай хүчнийг өргөжлөн бадруулж Шинжанг тус газрын амт дайнд бих улсдуу танигдүүлэн хөгжүүлтэй гүч нэмэрлэх болно.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол кино радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: нумдудун болуусн утуудан уламжлалта татралгүй өргөлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө өргөлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктөн оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсээс үр, бидна цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжилъя.
3: Давхан урсан Синьцзян. Эргэн сонсдоо удаа. Давхан урсан Синьцзян дугаараар нь бидэн хамтаар дээр агсэлд Живна бомтын олон улсын засам зам нь айнжтын зөвөл ба барана зөвлийн цэм хус нэмгэлдэ болсон тухай ойлгоё. Дээр агсэлд Живна бомт олон улсын засам зам нь зөвлийн айнжтын зөвлийн кемжа 5,400 кинодад гөрчи. Эдл усанд хас суна 84 хуваар нэмэгдэн барана зөвлийн кемжа 8,3800 тоннад гөрчи. Эдл усанд хас суна 23-аар нэмэгдэн айнжит ба барана зөвлийн кемжа хос нэмгэлийг биелүүлвэ. Шидэрэ жимнэ шин айнжитын зөвлийн өртэна машин дээр явуулах урамдуу 3 том суудлын машин дээр зогсоостой байж. Клиас гарах айнжитын богц буудлаа навч. Нэг нэг руухлаа машин дээр нь гарва. 9:30 минут том суудлын машин тэрэг салаагаар хөдөлж хасгтан зүгэ мордва. Айнчин Арман Серкин гэрэн кемстэйгэн хамт хасгтан дэх өрч сугаас наадахар хиус мэнэ. Тэр хэлэгтэн. Килар урж гарахта маш төхөн юм. Тухайн өдөртөө мохло зөрилтийн гастан хөрчэднэ. Би амартын хусааг нь ашиглан гадаад гарч үзэ гэж бодж байна гэвэ. Синьцзян Алтан нэрмжтэ Айнчтын зөвлөлийн хөгжилтэн Гусгард компани Жэмда Шана Хвар компани хариуцлалт нь Нуржат Нурдабек хэлэгтэн. Энэ жилээс нар Айнчтын зөвлөлийн хэмжээ нэрэд их байж Айнчт төрөл садлаа нь хэрэгж өсгөө худалдаа эрхлэх сугаасгар гол болгож байна. Айнчтын зөвлөлийн хөртэнд өдөр бүр 6-8 Селена Айнчтын зөвлөлийн машин дэргэн класс гарч байна гэв. Жимна бомтар класс урж гарах машин дэргийг байцаан шилгэх нэвтрэх замд машин дэргэнд морилон зогсож байцаалахар пляж байна. Жимна бомт нь олон усан засам замын зөөлтийн хамаарлан топчаан хуур хуур хэрэгжүүлгүй хажилтан барана зөөлтийн машин дэргэнүүдийн юм хэрч барана зөөлтийн машин дэргэнэ бомтар өнгөрөх баримтыг дараалан байцаан шилгэв. Байцаан шилгэхэд дахалт нь морилон зогсож байгаа барана зөөлтийн машин дэргэнүүд аадмруухла айлын юмна. Жимна бомтын жимна шанд байж дунд хасгсана килар гадаадд чилаатай явуулцгоо чихэл бомт болхгоо. Идэшин дус өвцөж авир кляасн сургаг уснаа гаралт махна зүйлэ. Энд мал зэрэг 5-1 төрөл зүйлэн таваар гохлаа. Гадаадас оруулах ба зэмс идэшин нугаа. Аялдаа хэмэн бедсэг гадаад гарахгүй. Тогцсон бомтын хэр хэмтэй юм. нэг бүс нэг замын хамтар битэн байгуулахыгэ гүнзгэ акулахтыг дахалтан тус буумтар дамжин килар уржи гарах барана зөөлтэн машин дэрнэ тоо нэрэд улан болжээ. Дээр агсэлдэг

Хилэр уржиг гарах. Олон усан барана зөөлтийн машин дэргэн 8053 тэрэг удаад хөрчээ. Барана зөөлтийн хэмжээ илэрхий нэмэгдсэн байна. Чингийн таньчлан хэлэгтэй. Олон усан засам замын зөөлтийн машин дэргэд шилэлэн тус топча хилэр уржиг гарах гар гүйсгэг. Чингийн таньчлан хэлэгтэй. Олон усан засам замын зөөлтийн машин дэргэд шилэлэн тус топча хилэр уржиг гарах гар гүйсгэлийг Сүлжаанд 24 цагаар үрчлэн мэдээлэх. Ард төв өхмөс зөлгөө үйлхэн тоног тохромж ба чилэмжээг өргөдөх. Энэ төр Сүлжаа ба хууль хэрэгжүүлэхийг үйл дуусна. Байцаанжлахыг хэлбарыг. Хэрэгдэх нь агуулгах зэрэг. Боом тарын өргөх төхөмжлөх. Дөрөн зүйл нь арга хэмжээг хэрэгжүүлж. Олон улсын засам замын барана зөөлтөн машин дэргэнэ. Хилэр уржиг гарах. Гар гүйцэтгэл битэг цагийг. Өнгөрснөө хуур гурван цаг байсныг нь 90 секунд дотор болгоно. Агтгсан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжална.

Монгол хэлний араад өгөн хөтлөгчид дээ баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дань. Араад өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Синжаан нарада тэлсхран Монгол хэл нарадаг нь хэрэгжлэн анхааран сонсгох гэдэг баярлан нүгтээ.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана өрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс үр, бидний цогц үлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэлэлсцэн нэр.

Эргэн сонсда удаа гэлжсгнээ дугаараар нь хуулан дуу. Эрэн сурна шилдэг нам надын халитна. Ширүү хөнгийн танилцлаа. Эрэн сурна шилдэг нам надын халитна. Хургас яна унцгаа сурын хэмжилийн сургуулийн нам нэрэн шүүж. Сургуулийн захирал ширүү хүн унцгаа сурын хэмжилийн нэгдүгэл фронт гүнзгээр нь алж. Арын дэснаа зэмдэг хэвгтэн өсөн бөөжхөн самыг сэтгэл талын сахам галва. Шүтгэх мөхлөө элийн хас эронсох зүгэн дилаг хөвгтэн келна болцрлын алиг өрнөлгсөн ангтч багш болно. Хөрөн гэн жилийн хэмнэ твэнэ ихэр хөвгтэн өмд хөнр ухлаа сундрын саадда болж тэр цагаас эхлэн сундрын саадда хөвгтэн сурган хэмжилд киш талсан байна. Олон жилийн шмалгар дамжин хоор хөвгтэн их келжи сурснаар барахгүй бас их сургуульд хурсан байна. Хуурмын наруу руунд хургас яна унцгаа сурган хэмжилийн сургууль байгуулагд ши шийдвэрхэн сургуулийн захлын тушаалыг өргөлвэ. Сургууль байгсны эхний хугацаанд сургуульд тусгай мэргэжлийн багш ба асрагчид дутгч байжээ. Келна болцрын чинийг батлахын тулд тэр өдөр бүр гурван дөрөн цаг нэрдэн келна болцрыг кекийг баримтлж багш болох уу мэртэн бас аав ээж болж байваа. Тэр хэлэхдээ миний зааж өнгөрсөн кекийн алин чиг гэсэн над тухла унцгааг нь сугалта байдаг. Гэлфила анх удаахлаа ээж дүүлгдэх үед твэнэ ээж нь үйлчлэх гэвэ. Хуурмынган наунаас удаа гүртлээ шийдвхэн хуурн дэчуур сонрын саадта кюхтэг хаусрн юг келхүхлаа сургач нийхэмд усан суулж. Вина дотор 30 өнгөрийн сургач ажил мэрэгжлэн ихтэйд сургуулд шилгэн норсон байгаад үргэждаар ажил уулж гэр бүлдээ төшчи байснаас нь нийгэмд хөнэмөр зүйлх үнсэн чинэтэй хөрөлтэй билүүлээ. Тэр нэг зэмдэг хөвгдөг ши ядугаас болж сурлаг алдуулж болохгүй гэх итгэл бишрэлээ бат загж. Нийгмийн файлгийг идвгада нийлүүлнэ. 23 хүн дэсн сонирын саадаг хөвгт сухамл чикна дунгийг сардлах ракуугаар талбж. Тэр зүйлийг нь чимэн уулж. Эдгэ хургас яна унцгаа сурган хэмжилийн сургуул нэгдэ 24 тусгай мэржлэн багш ба 115 сургачтай

гэрэн байрлал нөмсхөө онцгой сурган хэмжлэн эсвэл зөвлөх сургууль уусан байна. Шийдвэрхэн хэлэгтэн нам тэвхэрэн сурган хэмжлэн талаар эрэгдэгч байх явдал ухлаа. Миний бодхоор ухлаа. Ардан төлөө үйлчлэхгүй. Хамгийн сайн явдал байж нэг их чи урагтуулах болохгүй. Хас гүндсэн нэгэн настай ээж өмлөг хэв болно. Өмлөг нь юкэлж чидэх болсон до. Тэр ирээд намайг тэрч миний хачрын нэврийг ухлаа наалдуулан нэлмс асгар.

0: Амбатаг арван гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эртнийг нь сонсдоо. Энэ удаагийн миний кулс, миний гэрнэмтрэлэг маань энд төрөөд өндөрлөг боллоо. Та бүхний план сонсон баярлалаа. Нэн гол наглог сонсхил та нар бас сүлүүштийн хэлэгчний үсрийг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачны нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

эрхэлснээ хамтан үхгэлвэ. Дондод улсын нийгмийн шинжил ухааны курсын эрдэм шинжилгээг хэлсэн гишүүн. Улсын гүйн ухаан нийгмийн шинжил ухааны 1-р зэргийн судлагч Шин Гуанчхан харааны давтамжаар кизэлгэ архивараар дамжин. Чихлэхийн ач холбогдлыг гүйц таних. Гол агуулгыг оновчтой эзэмших. Сурлсан ухааруулж түншлүүлэхийг гүнзгий санар гэх. Гурван талаас үндэснээ бэлгэмдэл давшилтыг агуулах хуулдуу системтэй тайлбарлаж гээвэ. Хурлаасаа аж гаргасын үндэснээ бэлгэмдэл давшилтыг

0: Хоолдо. Дондын нүнснэ хамтын зогсон үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлгэ. Дондын нүнснэ хамтын зогсон байгуултыг ахуулхыг хоол тогтаах зорилт болон гол үүрэг болгон тогтааж, Шинжаангийн сүрдүүлгийн эсэргүүцэн тогтворжлыг хамгаалахыг хуулийн ёсоор ахуулхо. Үнснэ бэлгэмдлийг хуулийн ёсоор ахуулхо. Кетрэмт хашгийг арилгах ажлыг хуулийн ёсоор өрнөлөхт бат чанга хуулиар засах батламж хангаава. Хорийг тогтоосна шийдвэрлэгчид чинэртэ ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, хуулиар Шинжаангийг засахыг баримтлж, үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг сайнаар төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг, шин цаг үеийн намын Шинжаангийг засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сонувчтай бүх талаар төвшлүүлэх боттой үйл ажиллагаа болгож, аливаа үндэсний олон төмийг жиргэл зовлонгоо хамтахгүй, ирүү алдар ичүр гутураа хамтахгүй, үхчи сэккэн хамтахгүй, хүү заяагаан хамтахгүй хамтын зогсын ойлгохныг бат пек бэ болохдөө хөтлөн жолаадаж. Анарын ершийг нэгтрэн бүлгэмдэж, нийгэм журамт эдгээжилсэн Шинжаангийг битэн байгуулахтай гүшин жидлээн нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шилжилсэн. Заскин ордны Альва Салам мечэр нарин гинмга зокан байгуулын суралцэж, бүх ажилтныг хамуруулж, гүнзгээ суралцсан нэгтргээ ойлгох хэрэгтэй. Шин зөвшлөр тараачин малчтын урагийн сургуул, мөрт ухаарлын ярах анги зэргийг гүйц сашгилж, олон тэмдэ эргэн дэлгүйгээр ухааруулах ба ухааруулан ярж, хуул сайжиг кюда тусхан нийгмийн төөрөг, сургуул, аж ахлуул, нийгмийн зохион байгуулалт, шажин суртахна ажиллагааны талбар газарт оруулж, күн бүхэндээ мэдүүлж, күмсэн сэтгэлдээ хадамшуулахыг акуулах хэрэгтэй. Үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг хэрэгжүүлэхийг Шинжаангийн аж аху нийгмийн хөгжлийн альва тал бүх ёбстод төвшлүүлж, аж аху, улс төр, соёл, нийгэм болон ам ахуйн болсны байгуултын зэргийг нэгдэлтэй төлөөлж, ардын амьдралтай нэгтэй өртөлн дээр ясч нартай хөгжлийг акуулж, аливаа үндэсний өргөн дэлгэр явуулцаас уулцаа үүсэлцаг акуулж, альва өөрчлөлтөд хөгжлөлтөд дундуудын үндэсний хамтын зогсон үзлөх хамсрыг илрүүлэх ач холбогдлыг олох хэрэгтэй. Альва шатын заскин ордон, заскин ордны альва салам мечрийн удирдах кадрчд, хуулиар засах сэтгэх ба хуулиар засах арга хэлбэрийг хэрэглэн альва зүлийн ажлаа сайнар хийхэд чидрээн жангадахыж, хуулиар засах заскин ордны байгуултын шаардлага ёсоор, төрөвчлөлийн хуулийг хүндгэн хуулийг суралцаж, хуулийг сакн хуулийг хэрэгжилж, хуулийн ёсоор шийдвэр төв бодлого тогтоох, хуулийн ёсоор засаг явуулах чидрээн жангадахыж, кэрэг явдал битээхтэн хуулийг журамлах, кэрэг явдал тохиолдвол хуулийг хайх, асуудлыг шийдвэрлэхтэн хуулийг хэрэглэх, зөрчлийг арилгахт хуулиудыг түшгэлэх, хуулиар засах сан сайхан орчин тойрныг байгуулахыг акуулж, заскын ордны альва зүлийн ажил хуулиар засах замаар явуудахыг баталлах хэрэгтэй гэвэ. Еврэн засгуурны заскын ордны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн, заскын ордны алан байгуулгын намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн, заскын ордны альва бүрэлдэхүүн салаа мэшэр, шууд харьяат байгууламжийн хариуцлагат нөхөр тусгай сэдэвт тайлмжд оролцоо.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сургуульч Янгруугийн медаль сарвуулын Донодгор сарын 24 өдрийн эдийн өмн Еврон засгорын ардын заскын ордноос сони медаль албан гэр сони медалийн идэлг хурал гэж энэ жилийн дээр хаасчилд Шинжаангийн газар орны үйлдвэрлэлийн нэрэн кертг 1313 дүмшир 5900 төмөнд төрөлтгөрчээ. Хөрх өнөр бодвол адил хугацаанд гасууна 3 цаг дулаан хуваар нэмэгдэж Ажаху тогтлоноор дээгшилсэн кэвжилтэн байдалтай болов гэж сарлан мэдгэд байна. Дээр халсэлд Шинжаангийн кэд Ажахугийн үйлдвэрлэл хэрэм кэдан тогтвортай байж, эдишин ногаан зэмс нэмэгдлан батлва. Еврон зосхорно тобиртлэн топчана намын удуртхуд гүрэнгэн бүйрлдхэн топчана дэд дарг вэйхун танчилан гэлэхтан. Дээр хагсэлд бүх Шинжаангийн тараалын өөшөг мал аж ахуй захсчлах үйлсэн үйлдэх нэрэнгөлтөх 1301 дүмшир 5800 төмөнд төрөлтгөрч адил хэж болох энэар бодвол адил хугацаанд гасууна 3 цаг нэхвэр нэмэгд бай. Эдишн ногоо тарахт талва 110 төмөнд 1000 мөдгөрч адил хугацаанд гасууна 5 цаг дулаан хуваар нэмэгд бай. Эдишн ногоон гаралт 306 төмөн 3600 тонна төрч адил хугацаанд гасууна 9 цаг 9 хуваар нэмэгдвэ гэв. Дээр хагсэд бүх орно кепчасна стиэш гаджуэд дурн

0: Нэмэгдлүүртгэ адилах хугацаандгаас 100 дулаацыг 9 хуваар нэмэгдэж, нэмэгдлэн хурдсын бекусаас 2 цаг 500 хувь дээр болжээ. 40 ажил төрлийн их төрлөн ажил төрлөнд дотор 27 ажил төрөл нэмэгдлийг биелүүлж, ажил төрлийн үйл төрлөл тогтун байхын дунд сайжирва. Вэй хүн илэрхийлэхдээ Евран засгорын энергийн ажил дүрн үйлдвэрлэлийг тогтворжуулж, хангалгыг батлах болон хэлбэрийн хөрвүүлэн дэстэвшүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, тулаараа ажил ус голлуулах ажил төрлийг хүчлэн нэгтгэх байна. Цахилгаан гүчин элчин гүчний үйлдвэрлэл ба хангалгын нийлс нэмэгдэл өртгөх адилах хугацаанаас 119.20 нэмэгдэв. Чолон тус болон байгалийн шатамхагийн нэм гаргахгүй үйлс нэмэгдэл өртгөхийн адилах хугацаанаас 106 цаг 2 хуваар нэмэгдэв. Энгт тэмдэглэг хайлуулан боловсруулах ба хавтгаруулан боловсруулах үйлс нэмэгдэл өртгөх адилах хугацаанаас 111 цаг 7 хуваар нэмэгдэв. Химийн кико материал ба химийн бутатхин үйлдэн кек үйлс нэмэгдэл өртгөх адилах хугацаанаас 109 цаг 8 хуваар нэмэгдэв. Нэгмэдний үйлс нэмэгдэл өртгөх адилах хугацаанаас 123 цаг 3 хуваар нэмэгдэв гэв. Үйнө хамт дээр хагасчилд манурны үйлчилгээний үйлс сайжралтай болов. Вэй хүн хэлэхдээ дээр хагасчилд үйлчилгээний үйлс 3 дугаар ажилс нэмэгдэл өртгөх адилах хугацаанаас 103 цаг 2 хуваар нэмэгдэж, нэмэгдлэн хурдсын 1 дугаар үйлчилгээс тэгцэг 900 хувь дээшлэв. Энэ дотор сөрөг зангийн дамжуулах, софтвар сөрөг зангийн техник мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлс нэмэгдэл өртгөх 112 цаг 6 хуваар нэмэгдэв. Кэлслэх ба худалдааны явдлын үйлчилгээний үйлс нэмэгдэл өртгөх 104 цаг 8 хуваар нэмэгдэв гэв.
1: Шинжаан радиод хэлс хуран жишмэн. Санжин улсын дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Улсын дэсэн дээр шин техник мэрэгжлийн тавцангийн байр тогтоолтод суурилж, Нэкэсиг Бүкүлсту 1 дугаар Бүг Шинжаанд орын гахс Кэп Дуралын ажахлуулыг төвлөрүүлж, төрөвчээр хөтлөн дахуулах, сөрөглөлөөр кишлхөө дээр яснартай хөвжлтийн байршлыг бүрдүүлвэ. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 6 дугаар сар хүртэл Күрэлэн уран багсаалтар жирен хоёр дүншүр 9600 төм төгрөгийн ажилтврын үйлдэхнэ ерөнхий өртгийг биелүүлж, Адил хусангаас 108.20 нэмтэх болно. Санжин улсын дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуранд байгаа Хуншин Дүннай нэрэмжт барилгын шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн Шинжаангийн хазгаарт компани ойнчилсан үйлдвэрлэлийн таскаар орохдоо энэ жил шинаас байгуулж ашиглалт оруулсан улсын дотоодын урайлсан бүрэн авто тоожилсан гангман залгах систем яг бүхурдсаар ажиллаж байлаа. Ажахлуул 8 зүрэс ойнчгсэн үйлдвэрлэлийн шугамыг байрлуулж, жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 10% тоннад хүрчиж чадах байгаад, энэ жилийн дээр хагас жилд болот бүтэстэй үйлдэхнээ газаатта гаргасан хэмжээ нь 2% өнгөрөө тоннад хүрчээ. Газаат арилж яана тухаалсан ажлын бүх тухаалсан ажлын хэмжээ нь 3.1% зээлвэ. Компани ерэнга сахрал чинлийн танилцуулын гэлэхтэй удаа болот бүтсийн үйлдвэрлэлдөө цөмн Лайсраар керчгэ. Бүрэн автоугаар гангнуз алгах ба тоожилсан эзэмжлийн системийг хэргэлж байна. Хавдасна зузан ба гангнултын өнцгийг үнсэлж автоугаар тэнш яруулна. Гангнуз алгахын тогтвортой чиндэрэн уламжлалтуу кюмна күчээр гангнуз алгахаас 3 дахин нэмгэрэ гэвэ. Күрэлэн өрнө ажахлуул олхо Шинжангийн Ланшан Түнхо нэрэмшт бөмдрэл эстерин хызгаарту компан. Химийн ажилтврын шин материалын крэндэ гүнсгээ судалгаа хийж, энэ жил олон дэс дэвшүүлэн өөрчлөхөд төрөл зүйлийг ашиглаж дууруулж, 48 төмөн тонна шин материалын ерөнхий үйлдвэрлэлийн чидрийг төргөн илрүүлж, Түнэ харьяатай бөмдрөл бетэн хуурчийн хөшлийн, бетэн хуурчийн алкоголын эстерин ам бидсэн задралтын дайврха, улсын дэсэн үйлдэн гэхийн үйлсийн дан төрлийн манглаа болж, 36 төмөн тонна ам бидсэн задралтын материалын үйлдвэрлэлийн чидвэрийн лабдунаар баруун хойд орны төрөнд оржээ. Үйлдвэрлэлийн Шинжаангийн ОЗМС-ийг буудлахо, Ковингийг буудлахо зэрэг тус газрын ажилласан хэрэглэлтийн ахуй байдалд тохирж, хагас дунай үйлдвэрлэлийг бас дундад Европын барааны зөвлөлтийн селена гал тэрэгэнд ашжээ, Делькан зах дэлгүүртө хөргөн борлуулж байна. Компани ерөнхий захирлын төслөгч Маш Охун илэрхийлэв.

0: Алихтаан 100 төвийн тоннад эсийн амбицгэхэд шин материалын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн ажилсан Кюрэлингийг бүх чарын байгуулж, Нэнгулын Шинжангийн үйлдэн гэсэн амбицсэн задралтын материалыг дэлхийн зах дэлгүүртөө гаргана гэвэ. Цанжин улсын дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн урна намын ажлын хураан шүүжи Лю Яншуй танилцуулын гэлхтэн. Ерөмжи Цанжи Шихэцэн улсын биеийн даажи шинийг өсгөө өлкөр өсөлкөө урна битэн байгуулалтын гол цогц гэхэд улсын дэсэн шин хэлбэрийн ажилдвэржилтийн ажилсан өлкөр өсөлкөө сүйрэн газар болсны хувьд Кюрэлин орнд удаа үйлдвэр худалдааны дангаслуулсан гол цогцаас 2131 кепчаачгснаас дээшгэ ажилдвэрийн ажахлуулаас 97 дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажахлуулаас 86 байна. Цаглагад амжилуун гүчлэлийн өөрчлөлтөө химийн аж үйлдвэр Кэнгэн цагаанаа бэлэг зэрэг 3-2 голхоо аж үйлсэн үйлдэхнээ өртгөн кепчаачгснаас дээшгэ аж үйлдвэрийн 90% үйлдэхнээ өртгийг эзэлх харслын зүүнээ 50% давба. 15-р 5 жилдээ тогтоосон харалтай харьцуулж шатлагаар буужлахыг өргөлжлөн чангадах хэж дээр шин техникийн мэрэгжлийн аж ахлуулыг 130-аас давуулахар чирмээж жилийн судлын нээх орлуултыг 11 дуншор тэрхтэг хэрэгэж 3-2 голлогч аж үйлсийг өргөлжлөн нэгтгэж дураагар нисгэ аж ах уу энерги хадгалах кил алсалсан арилжаана шинаас гөхсөн дөрөлдөнө замыг гүнзгэ сүйгчилнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизорч маань ода бингтэн 8-р ширшхэс хотын тараалын өшг үгэн ургамлах хамгаалалт дураагар нисгэ соёл зугаацла агаар хайлдан барана гүйлдэг зэрэг дураагар нисгэ аж ах үгэн эзэнлэлтэн хэлбар яг эрнэн гөгжиж байна. Улсын галийн хөдлөлийн ерөнхий төвчөөрнө шихэзэн галийн хөдлөлийн төвчөө шидрэ дураагар нисгэ хайлд галын аш гүртэж үйлэн тавцангар кислэнган биелүүлэх гээд тусга зүйл нь үйлчилгээний ажиллагаа гэхлүүлжээ. Галийн хөдлөлийн салаа мэтэр их дээд сургууль ба аж ахлуулах гурван тал холбоолон хөдөлгөх шин хэлбэрээр дураагар нисгэ аж үйлсэн нэр ясныртэг үйлчлэлд батламж хангав. Уламжлалт ажил төрөлтэй харьцуулбал эмнэх хугацааны тунгаг төгрөмжн орлуулалт ихгээ эх орлуулалтыг буцаан нухраах үйлгэн хугацаа нь утга бүх гэлгэсэн галд холбогдсон тухайн ажил будлянтаа байж нийтэн хэрэглэгэн агаар хайлдан аж ахлуулын хөгжүүлтийн явцтай нийтэн тулгарч байгаа эмжигтэй асуудал хүчтэй асуудал болно. Ажил төрлийн хөгжүүлтийн онцлогт чиглүүлэн улсын галийн хөдлөлийн ерөнхий төвчөөн ашигласан галийн хөдлөлийн төвчөө тусга зүйл нь үйлчилгээний бага ангийг зохион байгуулж Шинжангын Тяньшань Шүнгийн нэрмэстэй олон улсын нислэлтэн дээд сургуулийн хизгард компанид гүнзгээр найдлаг онцлогоор аж ахлуулалт туслах үйлчилгээг өрнүүлжээ. Эртхэн нэмэгдэл гайлаг аж ахлуул нь олзурын гайлаг. 6 гайлах 2 зардал зэрэг айл нэвтрэх ажил төрөлдө тохорхо гайл зардал нь харгалзлын төрм бодлогыг нэгтнийг арах ухааруулын арва. Компанигийн эдийн өдлөн хэлсэн нэгтлэн бодогч Ван Тянтян хэлэхдээ бидний хавтрын өдөр дутмын гайл тушаахын явцыг саадгүй болгож гайлдах холбогдох далдааныг урчлан дараалан байцаан шийдвэрлж манай ажахлуулын эзэнлэлтийг нэгэн итгэн зоригтой болгоо гэвэ. Ажахлуулын кэрч халдрахас газаа улсын галийн өвдлийн 90% төвчөөнө шихэзэн галийн өвдлийн төвчөө болсон айл нэвтрэх ажахлуултай хамтран Шинжангын шихэзэн ажил мэрэгжлийн их сургуульд гэрч анх үйсгэн байгуулсан ажахлуулын гайл зардлын харгалзлын төрөн бодлого эдэр дутмын гайл битак бот ажиллах ёс зэрэгтэй барилдвэн дураагар нисгэ аж ах үгэн үйлс битак гайл татвар нь тусга сэдвтэй ухааруулын яргаг хэлбэрээр нь байна. Шихэзэн ажил мэрэгжлийн их сургуулийн тооцоолсон арилж ах худалдааны дээд сургуулийн 2024 оноос сурагч Лю Тянтян хэлэхдээ дураагар нисгэ аж ах үгэн энэ гишинаас көгсөн хөгжилтэн самын гайл татвар нь ирэм мэдлгийг ойлгосон байгаад эрэгтэй ягж холбогдлоо үйлс битак ажил болголт оролцоход ямар ямар асуудлыг анхаарч чахалтай байхыг ч тодорхой байлгүй. Хэвчлэн ажил мэрэгдэн төлөвжлөгд маш их халтруунж болов гэв. Улсын галийн хөдлөлийн 90% төвчөөнө шихэзэн галийн хөдлөлийн төвчөөнө намын хураан гээшвэн 90% нэгтлэн бодогч Ли Минг илэрхийлэх тань.

0: Тус удаагийн галийн өвдөн салаа мэчэр их дээд сургуул ба ажаахлуулаг гурван тал холбоолон хөдөлцөхөд хөдөлөрийн ажаахлуулыг хавтрын ясын нэрэг дээгш дүлгэ. Чидвэрт нэг хэмжлэн сүйрийг батгах хос шиглар чидэм жолгыг бийлүүл ба. Дураагаар нисгэ ажаахлуулын хөвжлтэн хэрэгсэ шаардлага дөргүүлжлэн анхаарлаан төвлөрүүлжээ. Гайл зардлын нарилг оновчтой үйчилгийг хэмжлэнөөр нүүлж, шығызын дураагаар нисгэ ажаахлуулын ашгтай байдлыг амжин көвчгэдөө күч нэмэрл нагий ба.
1: Шинжаң нарадөөд хилус хураан сүрүүлэлгчий, жаңийгий медалснаар улвул. Хэдэн өдрас наара, бүхүлсийн альвай газарин 2026 оны баран орнду үйлчилгө төлөлгийн шинаасы элсэгцэн сан дурнагс залгаагаар Шинжаң дэрж. Үнсэн шатын сан дурна үйлчилгэнэ шин айнаан эхлүүлгээр байна. Долодоо сарин 23 өдөр. Үрімчин гал тэргэнэй өртайнд чүйжүү дээ сургалаас ирсэн тус хугацаандаан төгссэн сүрүгчий. Шин юүтхийн яг тарабтай зүг юуху селана гал тэргий күләж байла. Тэрг күләхэ завсарту тэр хамта юхсатан аван доран кедүн гэс хуанми шигий тогулва. Улымжлолту ши дүрлэгін үрлүгту дүр бахта тэр хүй күмна давулган кил хызгарин бүтэн байгалутту үүсгар сөрг шүүтсэн байна. Тэргэлэхтэн, миний сүрсэн тусхай мэргжил болвол зохамал ойнлүг болна. Эврин сүрсэн давулаг талаар нь үнсэн шат нэн улан тоочилсан дөхөм төргөн үйлчилгээ хангахыг хүсэж байна. Ерэн амьдралын дунд би шийдвэрлэхдөө нэлээ дуртай. Барын орон дээр үйлчилгээ төлөвлөгийн үйлчилгээ дундаа Шинжаңын арт тэмдэ уламжлалт өрлөг ба соёлын талаар өлөхөн суулцахыг хүсэж байна гэвэ. Ойлгосноор болвол энэ жил шинаас элссэн сан дурнагс Бүх Шинжаңын арын дөрөн аймаг жуу хот болон Шинжаңын үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинт банд нэг жилээс 3 жилийн сан дурнаа үйлчилгээ кек болно. Үйлчилгээ Кураныйн Кэда тусхнаа сурган көмжил, Кэда тусхнаа битан байгуулалтай, Эрүүлэнки Кэда тусхун, үнсэн шатын нийгмийн засалтай, улсан хамгаалж килигээ сахан хамгаалхо, үнсэн шатын залуучдын ажил зэргийгэ хамарх бөгэд, үнэ доторгүй зуна 90 хувиас дээгшгэ үйлчилгээнэ ажлын байрын сүм болгсон гэхэд түнээс дурагшгүй үнсэн шатын 1-р фронт байна. Үнсэн шат ажлын амьдарч, буттайгаар ажлын хариуцлагыг өргөлхө итгэл зөргийг өөрлөн. Барын норонд үйлчилгээ төлөвлөгийн сан дурнагс шишин хог хэлэхтэн. Би эврийн тусгай мэргэжлийн мэдлэгэн ашиглан тухайн газрын сургам хэмжилтэй баахан чиг гисэн хүн нэмрээн өргөхийг хүсэж байна юм гээ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаңыг төсөлсөн уул морь.
0: Шинжаңын радио телевизоранч мэн. Шинжаңын арлжаа худалдаана барааны гүлгэн аж үлсэн тоочулсан ойнчулсан сүгэй хэлбараан хөөрүүлх зангилгын шатта. 11-р хэсгэн 51-ын Шинжаң туслах кадр. Шифун Шинжаңын арлжаа худалдаана барааны гүлгэн бэлүүлэлд тушаал өргөлж. Чидвэртний кэмжилгээ тоочулсан тавцангийн байрлуулт анхаарлан төвлөрлөн нарилг оновчтой хүчилжээ. Тоочлуулт ойнчултын мэрэглээр аж үлсэн хөвжлтийн гомдыг шутлуулга. Одоо Шинжаңын нарлжаа худалдаа барааны гүйлгэнэ бэлгэлдний эрэнка закрлын туслагч Шифунгэн Шинжаңын туслагу 3 жилын тушаалын хугацаан удалгүй дуусгаар байх боловч гэ. Тэр басл бэлгэмэнд ахуулн тавцангийн битан байгуулалт эзэнгэлтэн төсөлд күч оруулна. Ажлын үчгэнчг сулруулсан го. 2023 оны 7-р сард Шифун 11-р хэсгэн 51-ын Шинжаңын туслах кадрын хуваар ажлын байранд тушаал өргөлж тухайн үед бэлгэлэл байгуулагдаад 2 хоног сар болж байв. Хагас жилийн дотор тэр бүх хэлгээс нь тухаалсан ажлыг зөргөн ойлгож санаачилгаас нь төрөмчлөн бэлгэлэлэн тоочлуулалт ойнчлуулалтын шинжил ухаан техник хэрэгжлийн хэсгийг тигас яглан бүтээн байгуулж гүнзгэ байцан судлал хийсна дараа хөйрэн гармн орно харьяат шинжил ухаан техник хэрэгжлийн компанигаар ацалур болгон шатта гургана үлүүдл эрх хариуцлага соловцох зэрэг төвжирлэн цэгийг арилгаж дотооддан дахин зугаан байгуулахар дамжин тухаалсан ажлын хэлбэрэн хөрүүлхийг бийлүүлэхээр тогтлоо. Шифун гэлхтэн. Эргэлжүүлэх цаг хөвжлөлтөн төрөл зүйлийг эмгтэн гаргасны хамт гол ажлын бусу давуулаг бусу төрөл зүйлийг салгаж 20 өнгөрөх тухаалсан ажил гэхэд хамьяралтын чидврийг ирсэн авч бэлгэм

0: дундж насын 30-20 настай байж байна. Мэргэжлийн ажлын байр нь тухалсан ажлын байрны эзлэх хэрэгслийн 100-90% давбаагүй байна. Нэг удааг нь өөрчлөлт тал хамжин бэлгэм ажиллах хийж үйл спектакль өөр амсгал үргэлжлүүлэн сайжирва. 2024 оны 7-р сарын 29-ний өдөр шин кевдлийн дундд улсын Шинжаанг нь олон улсын харалж ана дангагц сарвахыг сүлжээнд гаргаж тавцанд 18 төрлийн 50 баримжаат хэрэглэгээг төвлөрүүлснэ хамт Шинжаанг нь орон нутгийн онцлогтой хэрэглэгээг тасралтгүй эрэгдэх ба 2 жилаас нар тавцан гинээд 20 шахуудаа орж өссөн байгаад бараа ирмшин мэдүүлсэн хэмжээнд 5-8 гоцтгэржээ. Газар даралж ана ажхлуудын дараасыг битэмжтэй кенгрүлэн юрашкийг нэмгдүүл ба тавцан байгуулсан туршлагадан түшгэлэн бэлгэм жанхуда 100 гарам зэрэг 6-1 онцлогтой хэрэглэгээг зэргээр бий болгож биендасн төрөл зүйлийг нэн көгжлөөдгөө байсан шүтлтийг биелүүлв. Шидрэн энэ нэг жилд бэлгэмээс ИИ-та уйлдлуухыг гинзгэ боддаруулж багталаас гардна барааны гүйлгэнэ күрэлэн орно цаглаг хэрэглэх амар төвшин ба энерги арилгах хэр хэмжээг дээгшүүлв. Бэлгэлүүлэн хайр компани болох Шинжаангийн Шаунгын ярмистад туучилсан шинжилгээний техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниг нь софт нэн хөгжүүлэх ажлын байрны инженер Дуан Шаншан хэлэхдээ чиглэлийн маш тодорхой болохоор дуулин гас нэн хөгжүүлэх ажлаа нэг сэтгэлээр биелүүлж зохиомл ойлгоор тухалсан ажлын тал нь боттой асуудлаа шийдвэрлэж болно гэв. Шифэн хэлэхдээ цаглаанжилын загварыг байгуулва. Цаглаа өнгөснөө хурганаа урмын техник мэрэгжлээр дамжин цаглаа үйлсгэх чинь миллисекунд дэсээр нэвтрэх таслахын хамт хамьяралдан тавцанд дамжуулахыг биелүүлжээ. Тэтгэл цаглаа алдарх цаглах зэрэг асуудлыг бүр амархан шийдвэрлэж болно гэв. 3 жилийн Шинжаангийн туслах хугацаанд шифэн санаачилгаас нь нэгдсэн өнгөрийн өдөр нь амралтын чалаган орх гэж тоочсон ойнсон ажилсан хөвжөлтөнд төлөвжилгийг төрөвчлөн найруулдан туур биж бэлхман давхул нь олон зүйлэн тооцсон бутан байгуулалтын гүчтэй асуудлыг шийдвэрлэв. Шифэн хэлэхдээ 3 жилийн Шинжаан туслах айлд сэтгэл нэгдэн гар гараан холболцсон кил хизгарттай айлын амьдарч ойн ухаг маань давтан боловсруулсан барахгүй хайр сэтгэлэг маань нэг нэгтрүүлвэ. Хөөшт би 50 ажахлуул болно орон нутгийн барааны гүйлгэ наажулсан хамжуулсан холбоолн хөдөлгөөг өргөлжлөн гинзг харуулжээ. Давуулах техникийг нийлүүлж дутаад газаад нь барааны гүйлгэна замыг саадгүй нэвтрүүлжээ. Шинжаангийн газаатай чулаатай үзэх болно ажах үгэн хөвжөлт бих хүчээр нь хүч нэмэрлэнэ гэв.
1: Шинжаан радиод хилс хуран сурвалж илгэж балагнай медалснаар болвол 7-р сарын 22-ний өдрөөс 23-ний өдөр хүртэл Болусны хүчиг нэгтрүүлж сайн сайхан Шинжаангийг хамтар битэн байгуулъя гэхэ. 2026 оны Евран засхурны анх дахь хугацааны шин цаг үеийн болусны үйлдвэрлэлийн төрөл зүйн мэрацаны үзүүлгээ сулцаа гэхэд шагнал болох ёслол цанжи хотод явагдва. Тус удаагийн мэрацан энэ жилийн 4-р сард жинкнаар эхэлж, Бүг Шинжаангийн Альва аймаг руу хот Евран засхурны Альва хологдлолтой нэгсэн идэвхатайгаар уралцаж, идэвхатайгаар эрэмшин мэдүүлж Альва төрлийн үйлдвэрлэлийн төрөл зүйлээс нийт хоорсон өнгөрийг цуглуулжээ. Олон нийлж ана шигшин сунгалт тусгай мэрэгжлтнэ төвлөрүүлэн кинэн тогтоохоор дамжин эцстэн жирийн шилдэг төрөл зүйл шийдвэрт мэрацанд урва. 7-р сарын 22-ний өдөр тухайн сарнд шанглын зүйлгийн шилгэн тогтоох ажлыг биелүүлж нийт 12 алтан медаль, 20 мөнгөн медаль 28 зэс медаль гэхэд нэг хэсэг шилдэг шагнал ба шилдэг зохион байгуулах нэгцийг шилгэрүүлэн гаргав. Онлар илиг өмдлөхөг икү онлиг ухаарлын ярах болосна үйлгэлгийн төрөл зүлийн алтан медаль хүртэж, мэрацанд оролцогчи Жэн Жанфэн сүрүүлжилгэштэг элэгтэн. Бидэн шог яра үзэгдлийн тоглолто дүү хэгжим зэрэг олон төмнөө үзжи сонсох дуртай хэлбэрийг үүсэл сулуун оруулсан үндсэн шатын ухаарлын ярах үйлдэлгийг дэлгэн үзүүлжээ. Илийн шин сагвийн болосны үйлдэлгийн онцлогт арга барилыг хуалсны хамт Бүг Шинжаангийн Альва газрын шилдэг туршилгаас сурлсан тол болгож сайн талыг нь авч дутагдл

0: та талаа нөхрөл бай. Хөөштө би бас үргэлжлэн үндсэн шатын 1 дугаар фронтод ажиллан амьдарч, онлайн ухаарлын ярхаа ажлыгээ сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр өрнүүлж, намын дүү хоолойг илийн голын кондад дамжуулж, эгэл ардын гэрте хөргнө гэвэ. Нөрэцэнд онлайн ухаарлын ярхаа соёл утхурлог, соёлыг уламжлан залгамжилж хамгаалах зэрэг 12 нөрэцэгийг тохируулж, Тэнгэр уулын өмдөхөд биеийн шин цагийн болосны үйлдэлгийн байгуулалтын элүү баялаг өрөвтөмжгийг бүх талар илрүүлвэ. Еврэн засгуурна намын хураан ухаарлахыг хэлсэн болосны үйлдэлгийн газрын дарга Шанчао гэлэхтэн. Хөтөн жил бидэн бүх Шинжангдуу хоордоор хүсэнэ шин цагийн болосны үйлдэлгийн төрөл зүйн мөрацаа өрнөөлж, үргэлжлэн нэг хэсэг төрөл зүйлгийн уудлан дэлгэрүүлж, шин цагийн болосны үйлдэлгийн олон төмнөө сэтгэлийг нэгтрүүлэх. Олон төмөгийг хөтлөн жолаадах, соёлоор көмийг ухааруулах, нийгмийн зан дадгалыг бий болгох, ажлын харалтыг биелүүлэхээр төлөвлөж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Лёв Кайгийн медаль сарвал, шидр Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаар хараатын эмнэлгийн ухаа, Еврэн засгуурны Китэдийн эмнэлгийн ухаа тусгай мэрэгжилтэн цагийг нь утгсан үйдний эмнэлгийн үйлчлэгийг гаргаж, өргөн олон өвчтөнд Адил сурлагын чөлөө заваарн бас шилдэг эмчилгээний үйлчлэг хэрч чадах болгоо. Дуудадгуур сарын 22-ны өдөр нь ураагийн 8 цагт өвчтөн Чиндан Еврэн засгуурны Китэд эмнэлгийн ухааны цагийг нь утгсан үйдний эмнэлгийн тусгай орнд хэрч. Дотор салаан тусгай мэрэгжилтэн Жоужин тавд хэрч уншлуулваа. Чиндан сурвалжлагч хэлэхдээ Асуун онцлох байцаад гэхээ эм авах бүх явцтай зөвд нь хагассаа гэргэлвэ. Би өнгөрсөнд бас Жоу эмчигээ хайж, өвчин үзүүлсэн билээ. Түйрэн дугаарыг авахтан маш их хүчтэй байсан юм. Цагийг утгсан үйдний эмнэлд би чөлөөхө хэрэггүй байж, ажласан гууснаас хоор шууд түйгээ хайгаад өвчин үзүүлж болно. Маш дөхмөгэд эм авах хурц бас түргэн байна. Цагийг нь утгсан үйдний эмнэлгийн манай өвчтөнд маш их дөхмөй зүйл байгива. Еврэн засгуурны Китэд эмнэлгийн ухаан хавдрын 2 дугаар салон дэд эрхлэгч эмч Жоужин тав таньцлан гэлэхдээ цагийг нь утгсан үйдний эмнэлэг гаргахдаа зөвхөн эмчин цагийг утган сууж өвч үсг бишээ. Харин эмнэлгийн ухааны үйдний эмнэлгийн хэлс сурга зангийн салаа Эмнэн судлын хэлсэрэг олон салатас гэнэ ажилтан бих ёвсто ажилан байрна байж, холвалын гэдлэцэж батламж хангаж, иж бүрдүл гүйлчилгэн алва гугцаа гэзэргэр цагийг нь утхийж, өвчтэн өвчэн үзүлгэ бийж ойлголдыг бих долар батламж алва. Эдрэн үйдэн эмнэгэн дарасыг салган тохруулж, мэрлэгэг басгасна хамт эмэмнэгэн тонуг тэгрэмжэн Оргол бүсэн үйдгэ ашлуултын хэмжээг дээгшлүүж, өвчтнийг яарч сандрах гоогаар өвчээрн үзүүлх болгийж, бидна зардал хураахын өдрэн үйдэн эмлэгтай нэгдэл тайм гэвэ. Шидрэн жил аснаар Еврэн засгуурны эрүүл хамаал эрлэмэндэн системэн нөхсөлтэй эм эмлэгэн байгуулмжийн үйдэн эмлэгэн цагийг арнлгар байршуулхтөө зөрөгжүүлжээ. Амралтын өдөргөө үйдний эмнэлэг, сөөгн үйдний эмнэлэг зэрэг хэлбэр дамжин ажилд гарч байх, сургуульд уншиж байх зэрэг хэмсэн өвчин үзүүлэхийг хэрэгцээ шаардлагыг хангав. Еврэн засгуурны Китэд эмнэлгийн хорооны үйдний эмнэлэг нь албан гэрн салган уншлахад үүрэнгийн дарга Жоули илэрхийлэхдээ тусгай мэрэгдэтна цагийг нь утгсан үйдний эмнэлгийг өвчтнээ хэрэгцээ шаардлага. Өвчин үзүүлгийг хэмжээг үнслэн үйлчилгээний цаг гэдэг үйлчилгээний агуулга зэргийг хөдлөн гүгээр тийм шаарвалжээ. Олон төмнө өвчин үзүүлгөө олуултаа сэтгэлгүй сэтгэл ханамжтай хэмжээг дээгшлүүлвэ. Гарг бүрэн 3 цагийг нь утгсан үйдний эмнэлэг болвол кит эмнэлгийн дотор салаан Чүүдөчэн Жоужин тав кит эмнэлгийн ясна шаргатлан салаан Мяудошин уна. Тэдний эмчилгээ цагийн бүр 19 цаг хагасаас 21 цаг хагас гүртэл болно. Гаргийн өдөр бүрийн 13 цаг хагасаас 15 цаг хагас гүртэл Жоумин Фэн эрхлэгчийн эмч тусгай мэргэжлийн цагийг нутгсан үйдний эмнэлэг дажилна. Зөвлөлийн хугацаанд өвчтөн өвчэн үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагын хэмжээ их салат асахт цаг

0: гэн нутгсан үйдэн ямнгийг алхам алхмаар нэмэн гаргаж, бас зүйт ямнг илжин хулхыг алхам алхмаар гаргаж, кит ямнг нь эмнэн сасгүй онцлогтой салат асгийг цагийг нутгсан үйдэн ямнг нь үйлчлэгт хуралцулна гэв. Шинжангийн радио телескуран радион цагийн байдлын шимж.
1: Ода цагийг нутгсан үйдэн эмнэлгийн ардын амьдралыг тулаа цулваа гэх Шинжаан радио телескурын радиогийн цагийн байдлын шүүмжийг сонсгоё. Үүд хөхсанаас наар ажилдаг гаргасад сөрөгчүүд өвчин үзүлгэт маш олон хөшөлтөлд тулгарч байваа. Өдөрт өвчин үзүлгэт чулаанго. Өдрийн дугаарын нэрлэлт бачин байх. Чулаа авч өвчин үзүлгэт цаг бүлэн гүч зарцуулж байваа. Энэхүү ардын амьдралын төвхтэй асуудлын гол зангилах нь тусгай мэргэжлэнэ уншлын нэмэлтийн үйлчилгээнэ тогтсон цаг болон олон тэмнээ ажиллаж суралцах цагтай дээд хэмжээгээр давагцсанд уршиж байна. Тусгай мэргэжлэнэ цагийг нь утгсан үйдэн нэмэлгээ гаргаж, голлогчийн тусгай мэргэжлэнэ сөөд гаргийн сүйлжт уншлын нэмэлтийн тогтсон цагийг бас цагт байршуулж, олон тэмнээ өвчин үзүүлэхийг хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг унаштайгаар залгуулдуулж, ардын амьдралын энэ хүү хүчтэй асуудлыг дээр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэвэ. Цагийг нутгсан үйлчлэгийн хайр халамжийн тусгай мэргэжлэлтэн сүүж өвчөсөхтэй байх биш. Нэгшг бүкэлгасийн дотна иж бүрлдүүлсэнд байна. Системтэй тохируулан турших, сарух нэмжээ тохируулах, эмийн дасгт жижиглэн сак, салган уншлах, батламж хангаах, дугаар авах, эмнүүлэх, дүнэн бодох, эм авахыг 1:1 хэлбэрээр биелүүлж, 30-40 минутын дээр битэмжтэй өвчүүлэх бич ойлголтой болж, эмнгийн хураан нарилгажсэн хамьяарлын дотны үйлчилгийг илрүүлвэ. Эм эмнгийн үйлчилгээнэ дэс дэвшүүлсэн 90-аас дөхөмкнэр цав хугацаагийн утгсан тэд биш. Харин ардын сэтгэлтэй ажлаа нарилаг унавчтай залгуулдуулж үйлчилгээний ясчлалыг дээгшлүүлсэн явдал болно. Цагийг нь утгсан үйдэн эмнэлгийн Шинжаанд нэгт шин сургууг явдал биш болжээ. Гэвч энгийн цагийг утгахаас тусгай мэргэжлэлтнээ цагийг утгахгүй хүртэл болвол чинэр сайтай эмнэлгийн их байлгийг ажлын бүс цаг зүг нарилаг унавчтай байгаад битэмжтэй утгсан явдал болно. Цагийг нь утгсан баг явдлын ардын амьдралыг их хард дулаасуулва. Эмнгийн хураан үйлчлэгийн шинжилт. Эмч нарын цагаан утх нь бат сагсын өвчсөхтө өрөөнө цаг 9-нд ажилд гарах, үдийн цаг 5-нд ажлаас буух цагийн хязгаарлыг эвдэж, ардын амьдралын зул жиргалыг нарилаг унавчтайгаар бутдааруулж, оромсын эмэмлэгийн үйлчлэгээний ясчныг дээгшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхтө эд хүчтэй хөдөлгч энерги нэмэрлвэ.
0: Шинжаангийн радио телесурам сурвалжлагч эмэнгийн медальсар болвол Дуладгур сараны 24 өдрөө Еврон зосхорны Connection Ek File гуа нийкэн батламжийн тэнхэм Мейтон Тапцангтай хамтран Мейтон Тапцангийн нэсгэлэн буудлуудыг тохируулан гэрхгэ өртөө цагт гэрчээ. Шин Кюранд ажил олгосод нь ажил мэргэжлэн шархтлан батламжийн төрөн бодлогыг ухаарлын орхог гэдлээр өрнүүлж нийкэн даатгалын үйлчилгийг сахалган хоол гэрхгчдэг гэргийж хотын гэрхгчдээ Иркашкин батламжийн сэргээлтэн шумыг бэхжүүлж байна. Кэдлүрийн тухайн царанд ажилтад Шинжаангийн Шинэ Кюранд ажил олгосод нь ажил мэргэжлийн шаардлан батламжийн туршилтын цэгийн төрөн бодлоготой байрлуулна. Тусгай сэдвээр харуулын ярж, даатгалд оролцох кепча, зардал тушаах баримжаа, харлал олгомж, эрмшг ёвц зэрэг гол агуулгыг найран тайлбарлав. Мэдэна тавцангийн хологдлолтой хариуцлагатнаас тавцангийн даатгалд оролцохыг боддоруулах, насрагчд нь асрамжийн даатгал нэхэр, Кыргызч нь хайр халамж зэрэг иж бүрцэн арга хэмжээг зэргээр танилцуулва. Мейтона кыргызч Догон хүн хэлэхдээ өнгөрсөн сахалгын хоол кыргызч явцд гэнэт нь энэ л гарвал батламжгоогаас айж байна. Энэ дөр тухайн царангаас төрөн бодлогыг сонсч ялгва. Даатгалд оролцоход бидэн мэнг зарах гэргөө сахалгыг кланапл батламжтай болохоор санаамор болва гэвэ. Ээлх сар болвол Еврон зохурны кино гүчний эквайлгуа нэгэн батламжийн тэнхэм. Дин тана кюнэ кюшнэ эквайлгван икэн батлан.

0: хэмжин товчоо. Биг томбо уран нутгийн 16 сала метртэй хамтран холуул зам мэдэгдлийг барлан тархааж 2026 онд 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Еврон засгуур нь Бингтон нэг сухчлын шин гранд ажиллуулгасууд нь ажил мэргэжлийн шаардлан батламж нь туршилтын цэгийг эхлүүлвэ. Туршилтын цэг нь айлал. Цаг даруудын тохируулын хэрэг. Адил хотын бара зөвлөг 3-1 ажил төрлийн тавцангийн ажиллуулыг юуна төрөнд хамарч тавцангаас бих мэнгэн тоогоор зардал тушаах, хүйкмэн зардал тушаахгүй байхыг гэрэгжүүлжээ. Сахалгын нэгүрийг заавал батламжлах, кюмин нэгүрийг заавал батламжлахыг боттаруна. Батламжин кепчанд гемтэж шархтад зэмдэг болсон нөкрмэнгэн. Оршулгын нөкрмэнгэн зэрэг олон зүйлэн харгалзал олгомжийг бахтана. Мейтон тавцангийн шинаг нь олон нийтэн хэрэг юдлын нэрэнг кинэгчи лии рэнг халахтана. Хэрвэ гентар үхч шаргалах эндл шаргалтын эндл гарвал төргөн кэргэгч IP үйлдвэрд нэг дарамжар кэргийг мэдүүлвэл автор тэлвэр тэлэх болно гэвэ. Евран засхурны кинэгчний эквайлэг ба нэгэн батламжийн тэнкмэн ажлаас болсон гентлэн даатхалан гадарн дэд дарга чэн сай жүн танчлан гэлэхтэн. 2027 онд манор нь туршилтын цэгийн ажиллагааны үр бүтэмж давгуулд болон нэг болон айл төгшөр ихтэй тавцангийн ажил төрлийг даатгалан кепчэн алхам алхмаар гурулна. Данслуусан газрын Еврон засгуур нь Бингтоны кепчэнд байх мөртөн тухайн ажлын эзэнлэгтэн кепчэг Еврон засгуур нь Бингтон буюу өөр мужин дунд баг тавцангийн ажиллуулдаг хязгаарлахыг улам нэг алхам судалж Некескиг боловсронгуй болгож Некескиг оруулах ажлын шаардлага юмсаар нэг болон шин гранд ажил олгосод ажил мэргэжлийн шаардлан батламжийг Куртак болгоно гэв.
1: Шинжаг нарадын телескорын жишмэн 7-р сарын 23-ны өдөр Эх улсын хайр дундуудын айлал гэх хоёрдоор хүснэ Еврон засгуурны Шинжангийн туслах хууц өгсдөө дум сургуулийн сүрэгчдийн сургуулийн краны Кэлбэмгийн Еренка шийдвэртэй уралдаан Атуш хоттод өгсчээ. Жангсу Жанши гэхэд Шинжангийн Хызылсуу жүгийн 3 газрын сүрэгчдаар бүрэлдсэн Жангсу Жанши Хызылсуу жүгийн сургуулийн краны Кэлбэмгийн төлөөлөгчдийн анги эрэгтэй эмэгтэй дугуйлангийн манглав болва. Тухайн өдөр хамгийн түрүүнд эмэгтэй дугуйлангийн шийдвэртэй уралдаан явагдаж Жангсу Жанши Хызылсуу жүгийн сургуулийн краны Кэлбэмгийн төлөөлөгчдийн анги Жангсу илийн Кэлбэмгийн Кэслэнган Кэжилцэн Жангсу илийн Багчит гэх сургуулийн краны Кэлбэмгийн төлөөлөгчдийн ангитай уралдав. Уралдаанаа талбарт хоёр ангийн дайралт хөргөлөлт эмх тэглэмтэй байж хурц ширэн уралдаж уралдаан явагдаад 25 минут болохдоо Жангсу Жанши Хызылсу жүгийн сургуулийн краны Кэлбэмгийн төлөөлөгчдийн ангийн 7-р номертэй бэмбэгч нь Завшаг Амжин бэмбэг оруулж Бэмгэн ангигийн хавсрын тэнцвэртэй байдлыг эвдэж дур хагас саранд хоёр талаар нь цэн бэмбэг оруулсанго. Эцэстэн Жангсу Жанши Хызылсуу жүгийн сургуулийн краны Кэлбэмгийн төлөөлөгчдийн анги нэгдэд тигээр дөрлөгчэн шивэ. Жангсу Жанши Хызылсуу жүгийн сургуулийн краны Кэлбэмгийн төлөөлөгчдийн ангийн гэшүүн Алия Амет гэлэхтэн. Бүгдэрэн бүр маш сайн уралдва. Кэлбэмгийн бидэнд ягж уралдаанд шүүхийг зааж өгөхгүй төдөвш. Нэг чихлэн ягж нэг гэрийн көмс шиг нөр зэргсэн уралдахыг зааж өгдөг. Иймэрхүү бүлхэмдлийн манглав улхаас нэг ирүү алдартай юм гэвэ. Эрэгтэн дугуйлангийн шийдвэрт уралдаанд Жангсу Жанши Хызылсуу жүгийн сургуулийн краны Кэлбэмгийн төлөөлөгчдийн анги Шанхай хашхрын Мөнжүдүй гэхүй сургуулын краны Кэлбэмгийн төлөөлөгчдийн ангитай уралдав. Дээр хагас саранд дөрлөгчийн урдаар бэмбэг оруулж, Жангсу Жанши Хызылсуу жүгийн сургуулын краны Кэлбэмгийн төлөөлөгчдийн анги нэг үе санаачлахт бүс уралдаана байдалд урва. Уралдаан завсарлан амарх үед сургуучийн дугуйлан өтөр дөргөн уралдах аргын байрлуултыг хийж, тамирчид харилцсан нэг нэг нь өрөмжлөн зөргжүүлвэ. Дор хагас саранд Жангсу Жанши Хызылсуу жүгийн төлөөлөгчдийн анги уралдаана айсман тэн шаруулж, бүх хүчээр нь дайралт хийж,

залгаагаар 5 бөмбөг ишгэлэн оруулж, өрлөдөөний байдлыг гэдэргэ хөвөрүүлж, эцэстээ эрэгтэй дугуйлангийн манглаа болва. Жансу жанши хызылсуу жуугийн сургуулын Курана Көл бөмбөгийн талайлагчдын ангийн гэшүүн, Мау Янюг элэгтэн, ишгэлж оруулсан бөмбөг болгоныг бүрөө бүх ангаар нь чирмэн тэмцэж байгаад оруулсан юм. Гасхан миний гавьяа биш. Хөөшт бас хызылсуу жуугийн найз нартай бөмбөг ишгэлхийг хүсэж байна гэвэ. Тусудагийн уралдаан 6 өдрийн хугацаатай явагдаж, Евран зас гурван Бингтуан гихэд Сестмарийн Шинжаан туслах мөч худаас ирсэн 30 төлөөлөгчдийн анги 990 тамирчид нэг сарандаа уралдав. Уралдаанаа хамгийн их гэрэлтэцэг болвол даруу орон бисаар дугуйлан хуваах хязгаарлыг эвдэж, орон бис алслан холд

0: Нэвтрүүлгийн адагтар Бэгшин жангийн 16 хонтой цаг үрэн орчуулсан медиагаас уулзахъя.
1: Ерөмчтэй уйлтагаас нь өнгөрөд хуртай 22-аас 29 градус.
0: Алтад бүрхэгээс нь бах хуртай 20-аас 29 градус.
1: Тарабтад уйлтагаас нь бах хуртай 17-аас 33 градус.
0: Гулд уйлтагаас нь чилгэр 18-аас 32 градус.
1: Порталд бах хуртайгаас нь уйлтай 18-аас 31 градус.
0: Карамайд бүрхэгээс нь уйлтай 24-аас 34 градус.
1: Китэнд бах хуртайгаас нь бүрхэг 19-аас 32 градус.
0: Шихазд энгэр хуртайгаас нь уйлтай 19-аас 31 градус.
1: Санжид бүрхэг 23-аас 34 градус.
0: Хамилд уйлтай 28-аас 41 градус.
1: Турпанд уйлтайгаас нь бүрхэг 33-аас 44 градус.
0: Корлд уйлтайгаас нь бүрхэг 28-аас 40 градус.
1: Аксууд бах хуртайгаас нь бүрхэг 21-аас 36 градус.
0: Атуушд бүрхэг 21-аас 36 градус.
1: Хашгарт бүрхэг 23-аас 38 градус.
0: Хотанд бүрхэгээс нь уйлтай 26-аас 37 градус.
1: Ерөмчтэй уйлтайгаас нь өнгөрөд хуртай 22-аас 29 градус.
0: Шинжангийн сорын мэдээнаар дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сан найруулан байршуулж утга нь Мэргэн гинжээ. Наран туя буулаа нэвтрүүлвэ. Кюланавс сонсонтон байруулаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас солиушитин хэрэглэгчний үйлчлэрийг бүгүүлгэж болно.

0: Шинжаангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
1: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?
2: Самаас хоног гэнэ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевиз хураа Монгол хэлний радиог энэ. Хэдар нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаа гэмэндэлсэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндэлсэн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Алтай хотын алхаг болгоснаа, Норжово тосхна дээр баримжаатай тарьмлын газрын нэв тань байгуулалтын 6300 мөө сайн тарьмлын газрыг амлалсан. Өрөмч хотын Даванжин араа юуна, Дунгуус сумна, Ёяван тосхна, Намын юрины шүүж, Турхан тохтоо, Тармилын газраар явж, Буттай явдал гэж, Намын байгуултаараа хөтлөн дахуулж, Ардын сэтгэлийг дулаацуулсан. Кэда жаху, кэда тосхна яамна, Улсын хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг, 6 яамн зөвлөл хамтран, мэдэгдэл нийтлж. 2026 оны Бүгэлсийн хэдэт осхна олон нийтний үйлчилгээний нийтлэг хэргийн жишээг цуглуулж байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жатигвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхран Слуштин шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
4: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэн Кэдан нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Цагаан сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн гадаа тусгаар иргэн явж сэцгэлд хөгжлийг өсгөн дугаараар олон нэг давхлууна Алтай хотын алхага болгосна. Нуржаава тосхна дээр баримжаатай тармилын газрын нэвтэй байгуулалтанд авчирсан хөвөрлөлтөнд хаяарч өгье. Шидрэ Алтай хотын алхага болгосна. Нуржаава тосхна дээр баримжаатай тармилын газарт тараалингийн машин сүлжилдэж ногооны чихэн идүрхэн нурхч ил хураалтын эрэмзлэр бэлгэсэн байдал илэрнэ. Өнгөрсөндө ган хөөр авсан дутгтхоо гаралтай хасагдж дуур хураалттай гацагталд тулгарж байсан газар шурайны одоо амжирлын гүшээр бэлгэх вэ. Усны ашиглалтын сүйр тоног тохиромжийн яс чинэрийг дээгчлүүлж дээс дэвшүүлэхтэй төвшглэн алхага болгосон тармилын газрын услалтын хүчирт асуудлыг төвлөртэй шийдвэрлж тачир нимгэн ган хуура газрыг дээр гаралтай сайн тармилын газар болгон хөвөрүүлж газар шурааны үн өртг удаа дараалд нэмэгдэж тараачин малчдын уралгаа нэмэгдүүлэх итгэл зоригч улмас улам төгөлдөрвөлж өнг шимлэг тармилын газрыг өмдлөн усалж ардыг баяжуулан тосхныг хөвжүүлсэн

Яд осхныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх шинэ өвхмөл зургийг зургалуу. Гартга цус шинэ газар шарааны зэрэгт нэрхийг үргэлжлэн шилжүүлэх хараа тогтолцсон гэрээг үсэд. Норжово тосхнаард эрхэн мухтарын чирээд инэмсгэл тодорч. Урлагын нэмгдлийн үнэн боттай хувирлтыг нарин тушч байла. Тэргэлхтэн. Өнгөрсөндө хавр зунаараа гамтхаас хамгаас үлөө айдаг байв. Гүчрийнэ тарымлын газрыг усалж чадахгүй болохоор хураалт батламжгүй юм. Газар шорон эзэнэлтэн нэрхийг шилжүүлэх үнчг дуур байв. Усны ашиглалтын тоног тохиромжийг өөрчлөх асуумын тосхна газар шорон эзэнэлтэн нэрхийг шилжүүлэх үнийнэ мөвөр дараа 680 төгрөг байсан байгаад гонцсон жилдэ тарымлын газрын гаралтай их харагдчих. Газар шарааны ашиг орлогоо их хараа дургшилдаг. Удаа бүх орон бисийн усалтын системээ өргөлжлөн тагилдэрчихийг дахалтан, ган хүрээтэй тэмсэж хураалтыг батлах шийдвэрээ илэрхэ чангарч. 2026 онд аль нэг муу газрын жил бүрийн эзэгнэлтэн эрхийг шилжүүлэх үнийн 850 төгрөг болно өсч, 2027 онд өргөлжлөн гэрээ тогтолцохдоо аль нэг муу газрын жил бүрийн эзэнэлтэн эрхийг шилжүүлэх үнийн дахна 1000 төгрөг болно өсч, зөвхөн газар шарааны эзэнэлтэн эрхийг шилжүүлэх нэг зүйл ас манайхан жил бүр орлогоо 3 төмн өнгөрөв төгрөг нэмэгдүүлж болно гэв. Дээр баримжаатай тарбилын газрын бүтээн байгуулалтын ард алхаг болгосон намын байгуулалтаараа үндсэн шаттын засалтыг хөдөлтөнд авахыг баримтэлж, ард намдэрлийн боттой явдлыг гүнзгийж, олон төмнө бачимдж, хүчирдэж, санаашрж, күсч байх асуудлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээрээ шийдвэрлэх амьдлаг хурангу байдал агуулагдж байна. Нуржав тосхон Чебелинга усан цэрмийн усалтын орно адгэн хэсэгт байж, өнгөрсөндөө бүх тосхон 6300 муу тарбилын газарт усны их сурулж хөрөлцөхгүй. Усна хангалгаа тэгш ус зэрэг асуудал уут хугацаагаар оршиж тараалингийн ган хүрээтэй тэмцгээ сүйрэ уян бүрэ гаралтыг тогтворжуулж орлогыг нэмэгдүүлэхийг хязгаарлаж байв. Услалтын ургалын хугацаа болох үед услалтын орно дураа дурсахлын ус дутагдах асуудал нэнгэ тоон болж ган хүрээ жилд тарьмлын гаралтай их хараа хасагдж газар услахтай хүчиртэй хураалтай тогтуно бус орлогоо нэмэгдүүлэхдээ удаан зэрэг асуудлын олон төмнө орлогын нэмэгдэл ажиллажсэн хөвжлөлтийг хязгаарлах тухайн хөрөлцөхгүй тал болж усны хангалгыг тогтворжуулах гаралтыг батлана орлогыг нэмэгдүүлэх нь тохон газрын олон төмнө хамгийн бачим тулгам ардны амьдралын хүсэл шаардлага болсон байна. Ард төмнө хүсэл шаардлагатай байвал засгийн урдна зүтгэл чирмайлга гарах хэрэгтэй. Алхаг болгосон асуудлаараа үдрдөмжүүлэхгэ ардны амьдралаараа үдрдөмж болохыг баримтэлж балгасан тосхна кадрчүүдийг зохион байгуулна тарымлын газартаа гүнзгэрэн тараачны өрхинэ гэр бүлээрээ иргэн явж байдлыг ойлгож ган хүрээний байдлыг бүх талаараа ойлгож усны ашиглалтын бүтээн байгуулалтын хөрөлцөхгүй тал тараалын хөгжилтийн төвжирлийн цаг ба ардны амьдралын эмжигт талыг нарилаг оновчтой эмгтгэн дэглэж услалттай ус дутагдах гол асуудлыг тодорхой ойлгож нарилаг оновчтойгаар арга бодлого хэрэгжүүлэх ус засж тараалингийг хөгжүүлэх ардыг хавсрана орлогыг нэмэгдүүлэхдээ ажлын сүйрийг баттах ба үүнээ хамта Алтай хотын усны ашиглалтанд товч тайми яваа усны явдал Шинжаангийн усны ашиглалтын хөгжилтийн эко оруулалтын бэлгэлэл зэрэг нэгцтэй санаачилгасан ажлаа залгуулдуулан холбоолон хөдөлсөж хамжилсаж бүх уран бүсийн чинэр сайтаа усны эквайлгийг нэгдэлтэй төлөвлөн нийлүүлж ган хүрээтэй тэмсэж хангалгыг батлах хариуцлагыг нарилагжуулан боттаруулж услалтын орно ус татах батламжийн инженерингийг боттаруулан хэрэгжүүлэхийг бүх хурдас аракуулж намын байгуулалтын хүчинд төшөглөн тарымлын газрын услалтын боомлолыг нэвтрүүлж олон төмнө ус хөсөх хөслөнгийг жинкнараа тарымлын газрын элг хураалтын байдал болгон хөвөрлөв.
Хэдэд усхнаа засалтын олон төмөндө төшгөлж, ардын амьдралын ашгийг олон төмөндө хүртэнэ. Алхага балгасан олон төмнө гол цогцсын байр суурийг хязаад батсагч, тосхнаар да өврээнэ цуглуулах, тосхна хамтрал иж бүрдүүлхийг үйлдүүлсэн, хамтар байгуулж хамтар үүргүүлх келбарыг хэрэгжүүлж, олон төмнө усхан ашгалтын битэн байгуулалт, хэдэд усхнаа засалт оролцох, санаачлахта чинэр болно идэв хаачлыг гүйцэтэд ачилж. Олон төмнийг хажуу гасын харагч байснаас сана хамтар байгуулж хамтар эдлэх оролцогч, ашиг хүртэгч болж хувирах дагуулва. Нуржаа тусхнаа услалт гэж ган хүрээтэ тэмцгийг дээгчлүүлэх төрөл зүйлийн 90 гэх оролцолтын 34 төмн 5,000 төгрөгтэй гөрч. Үүнд олон төмн өврээн 12 төмн 6,000 төгрөг зөвлөлж, тосхна амтралда 21 төмөн 9,000 төгрөгийг иж бүрдүүлжээ. Төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх хугацаанд алхаг балгасан баримжаатсан Кёргийн гэрээг дэс дэвшүүлэн өөрчлөлтийг зэрэг арбиулж, тармилын газрын өдөр дутмын хамьяралт хамгаалалт, эмх дараатайгаар ус сангах, уснаас ардлаа хураах бүх явцын баримжаатсан тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж, кевин жигсэн, дүрм жигсэн, утга цанаа бүтэмжтэй тармилын газрын ус гэргэлх хамьяралтын системийг байгуулна, ган хүрээтэ тэмсэж услалтыг батлах, тараачдыг хавсрана орлогыг нэмэгдүүлэх хамгийн нийгмитрийг төлөвлөртө нэвтрүүлж, усны ашиглалтын битэн байгуулалт бүх ард дараа нуралцах, усны ашиглалтын ашгийг бүх ард дараана хамтар эдлэхийг биелүүлнэ. Ард ашгиртак усны ашиглалтын инженерингийг жинхнээр боддоруулна. Тосхнаар ашгир тавэ. Ус татах батламжийн инженерингийг бүх талаар ашиглалтад оруулахыг дахалдан, баруун биеийн усыг зүүнше татах их суугийн шинэр сайта усны их суулж ине давлагт төшгөлж, Нуржаува тосхна тэнгэрийн чирэ халааж амьдрах, ган дуула гарал та хасагдах санаачлахтай бус байдлыг төлөвлөртэй хөрвүүлж, ган хүрээтэ тэмсэж гамшигыг басах, гаралтыг тогтворжуулж ардыг баяжуулах хос чиглэлийн шувталтыг биелүүлж, хангалгыг баталж гаралтыг тогтворжуулах талаараа төрөл зүйлийн шибэлинг усан цэрмийн усан гаха даралтыг битэмжтэй хуваарлж, услалтын орнад эд дураа дурсахлын усны хэмжээг шинжилх ухаанчаар тэнцвэртэй дохруулж, орон бүсийн тараалингийн ган хүрээтэй тэмцэх хөрөлцөхгүй талыг нөхрүүлж, ам будана амар төвшнэ сүйр шугамыг батсаагва. Ардыг баяжуулна орлогыг нэмэгдүүлэх талаараа бүх тосхна 6,300 муу тармилын газар ус дутагдах хязгаарлаас төвлөрт ангирч, сул байх ба үр ашкара дура газар шурааг бүх талаараа амьдлүүлж, газар шурааны яс чинэр ба гарал тиний үр ашка ишкар дээгшилж, газар шурааны эзэнэлтэн эрхийг шилжүүлэхт мөврийн дунд чавийн 680 төгрөг байснаас санаа тогтунаар нэмэгдээд 1,000 төгрөг болж, тараачин малчдыг дайшлана орлогыг нийт 308 төмөнө 7,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлвэ. Усны ашиглалтын тоног тохиромжийн яс чинэрийг дээгшлүүлнэ дэс дэвшүүлж, уламжлалт тархаа тарж байсан хэлбарыг кепчаж гисэн, эрчимж гисэн, өдгэжлсэн тараалын зүг хэлбарыг нэ хөрвүүлэхийг нэнгэ хүч дахуулж, онцлогтай кодажа хүгэн хөгжилтийн үнд суурийг өргөжлөн бэхжүүлж, кодад усхныг цэчглүүлэн хөгжүүлэхдэ тасралтгүй усны ашиглалтын хөдөлгөгч энергийг нэмрэлвэ. Ардын амьдралын боттой явдлыг боттарулн үр өтөмж олох болбол үндсэн шатын намын байгуулалт болно, үндсэн шатын засалтын үйлдэл чидвэрийг шалгах чихэл кемжир болно. Утга цанаас нара алхаг балгасан кезад олон төмнө гаралтыг тогтворжуулн орлогыг нэмэгдүүлж, аж төрж амар жин суухаар ажлын мордол ба зогсцо болгоч, намын байгуулалтаараа жолаадамж болгоч, ардын амьдралаар удурдамж болгоч, ажлын тогтцоог үнсгаруулж, хөгжилтийн хүчирт асуудлыг чиглүүлэх чанартайгаар шийдвэрлж, ардын амьдралын эмжигтэй бэрхшээлүүг шийдвэрлэсээр гэж байна. Орон бүс асалсан усны их сурулжиг хамжуулсуулна ус сангаха тогтцоог шилдэжүүлэхээр дамжин,
Усан цоримдөө ус хадгалах ба орно газаг асса ус

0: татлахыг шинжлэх ухаанчаараа тохируулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, Бүкө орон бүс тэнцвэртэй, тогтвортой, найдвартай, тарилмын газрын услалтын ус сангах системийг байгуулж, Кадажа хөгийн амар түвшний ахлах хвчиг өргөжлөнө бат бэхжүүлж, олон тэмнэ тогтвортойгоо уралгаа нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж, кадрчдын буттай ажиллах хүчилцээр олон тэмнэ ололттой сэтгэлэг, зол жиргалтай сэтгэлэг, амар түвшний сэтгэлгээг дэвшлүүлвэ. Алхаг балгасна намын хорооно шүүж Лё Шинлян илэрхийлэхтэн. Дараалханда бид намын байгууллалтаараа үндэсний шатын заслтыг хэтлэн давхуулахыг өргөжлөн гүнзгийрүүлж, ардны амьдралын буттай явдалдаа гүнзгийрэн, ардын төлөө гэхээ хайр сэтгэлгээг зузаатгах, усны их сурвалжийг нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулах хэлбэрийг өргөжлөн шилдэгчүүлж, Бүкө орон бүсийн ган хураатай тэмсэж, хангалгыг батлах системийг төгөлдөржүүлж, Кадажа хөг хөгжүүлэх, олон тэмнэ урлагыг нэмэгдүүлэх альва төрлийн хүчирт асуудлыг нарийнлаг оновчтойгоор шийдвэрлэнэ. Ардын төлөө гэх анхны зорилтоны хязгаарт бат баримтлж, намын байгууллалтаараа усны ашиглалтыг хөгжүүлэх, аж үйлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх, ард улныг баяжуулахыг хөтлөн дахуулж, Кадад тосхны газар шурааны эквайлгийг өргөжлөн амлиулж, Кадажа хөгн хөгжлөлтийн далд хүчийг хөгжөөж, Кадажа хөг Кадад тосхны эдг ашлалтын үндэс зүйрийг бэхжүүлж, аж үйлсийн цэцгэлэн хөгжсөн ардны амьдрал баян чинээлэг, Кадад тосхны эв зогцолтой өсгөлөнтэй сайхан, олон тэмнэ зул жиргалтай Кадад тосхныг бүх талаараа цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх Цошина хариултын хуудсыг бүх хүчаараа зургулна гэвэ.
1: Шинжаган радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитийн. Нийн уусалцалтаа, нийн чалаата, нийн амьдлаг, нийн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харах туултай, хөлсөн нурсах үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Жахан сонсогч та. Кадарутгийн хөвжл нэвтрүүлэг маань дөрглөж байна. Өрөмж хотын Дабанжанга районна, Дунгу сумна, Ёяван тосхондо тосхна намын нэрэн шүүж турхна тогтоо. Үндсэн шатын 1-р фронтод ажиллана амьдарч. Намын байгууллалтаараа хад тосхна засалтаа, ажилсын хөвжлт болно. Ардны амьдралын үйлчлэгийг хэдлэн дахуулж. Бүг тосхна альвын цэстна олон төмнийг дахуулна, урлагыг нэмэгдүүлнэ байжуулж, боттагаар ажиллаж хариуцлага үүргэлээр шин цаг үеийн үндэсний шатын намын ажлын шилдэг ажилтнаа анхны зорилт ба үүрэг хариуцлагыг тайлбарлав. Энэ өдрийн бажилан замд би гавшхална дугаараар олондо турхна тогт тармилын газраараа явж боттой явдал гэж намын байгууллалтаараа хөтлөн дахуулж ардын сэтгэлийг дулаацуулсан үйл явдлыг ярьж өгье. Энгэсгээ хугацаанд турхан эргэлж дээлгэр зуна тармилын газрын хоорондоо сүлжилдэж, тараачин эрхийг хавсарна тармилыг нусалж, кэршираны чийхэн байдлыг байцанусж, тармилын гаралтыг тогтворжуулна элэг хураалтаа олохыг бүх хүчаараа батламжилж байна. Тэр хэлхтэн. Бид энэ алун гэрте суугаад ишгэ олон явдлыг хийж чадахгүй. Бид энэ тармилын газраар явж ажил бол нэг боттой явдал, нэг баг явдлыгчг ард олондо сайнаар битэж өгч чадна гэвэ. Энхүү итгэл зөргөнө баримтлалны турхан чалата болсаар тармилын газартаа хөрч тосхнаар дигэ халуун гараана сунгана хавсардаг байл. Тараалингийн ажилла яар үед тосхонд хөдөлмөрийн хүчин дутагдж гахсараа сууга настана яарж амжихгүй үед тэр ерийн цаг даруудын хөрч тараач нэрхийн үйлдвэрлэлийн хүчирт асуудлыг хавсрын шийдвэрлж өгдөг байна. Дабанчин араёна дунгу сумна ёяваны тосхна тарилтан тараач нэрк маажижүн гэлхтэн. Бидэнд авч хэлбэл онцгой сэтгэлийгэ дулаацуулмаа явдал болно. Турхан шүүжидэ бидэн келкэрква. Тэр цагтал болвол тармилын газарт ирж хавсардаг. Ирмэг цаана хавсарж шууд тармилын газарт дутдаг. Ямаас олно түүнд өгсөн өртгөлөл бас инээрэ нилаад дээр юм гэвэ. Жилийн турш кадад осхонд ажиллана амьдарч турхан хязад тосхнаар дине зур зүдрийг сэтгэл дам бодж явдаг байла. Тус газрын кадаж ахуйгийн үлдэхнэ борлолтын зам ивч. Борлолт амархана зогсон урх асуудалда чиглүүлэн. Тэр намын гишүүдийг дахуулна гар утсараана шууд нэвтрүүлэх гэж бараа танилцуулан борлуулж. Тосхнаа чидэр сайта тараалингийн үлдэхнэ малын ашиг шимийг боттай үзэгдэлтээр танилцуулж. Тосхнаардыг хавсарна кадаж ахуйгийн үлдэхнээс нийт 2 тэмн өнгөрө төгөргө борлуулж борлуулалтын арга замыг өргөтгч. Тэр болон тосхна намын нүүр ба тосхнаардын зөвлөлийн хамтын чирмэлгаар тосхнам төрлийн аж ахуй үргэлжлэн нэгтэж 2021 онд 8 тэмн төрг байснаас нэмэгдээд одоо 41 тэмн төрг болж кадаж тосхна хөгжилтэй ардны амьдралын батламжин сүйрийг баттах ба. Дабанчин араёна дунгу сумна ёяван тосхна намын нүрийн гэшүнэ ли тог ялхтэн. Турхан шүүжээ үргэлж идэв хатагаараа төрөвчлөнэ биднийг дахвулна аль нэг хэрэг явдлыг биелүүлж. Тосхнаар дине хэрэг явдлыг эври нана хэрэг явдлаар үсч. Тараачтын орон нутгийн онц гаралтыг идэв хатагаараа газараан борлуулж. Тосхнаар дэг хавсрана байжуулж. Тосхнаар дине орлогыг нэмэгдүүлсэн байгаад бас манай тосхна намын нүүр ба тосхнаар дин зөвлөлийн удирдах багийн нэгтрэлийн хүчин төвлөрөнгөө хүчийг чангатгаж олон нарааны бүрэ онцгой эд хүчтэйгээр ажиллаж байна гэвэ. Тосхнам төрлийн аж ахуй ихтсэнэ дараа ард ташгиртаа ашигтусыг өргөжлөн боттаруулва. Турхана гүшрдэлтэй хүмсийг үр дараа батламжлахыг баримтлж тосхнам төрлийн орлогыг ашиглана 2 жил дараална бүх тосхна бүхэл 70 наснаас дээш гэ 25 настайчуудад хамтарсан эмэмлэгийн зардлыг нэ орлон тушааж шинээс сургалд орсон 6 хүчирдэлтэй оюутнд сурлагыг туслах нөхөр мөнгө тархаж. Үүнээ хамт тэр намын гишүүнийг дахуулна
эрхт орж ард ашгүр тахаа төрийн бодлогыг ухаарвална ярьж. Бүхт осхны эмэмлэгийн даатгалд оролцсон хэмжээсүүнээ 100% гэрч. Наста чүт насрамжийн даатгалд оролцсон хэмжээсүүнээ 95% гэрч. Турхан гялхтаан. Эрэгчтэй бие үргэлжлэн үндсэн шаттай ажиллана амьдарч. Хамгийн их чирмэл гараа нутхийн ахтунартаа сайнэр үйлчилж, буттай кэрэг явдал болгоныг сайнэр кэнэ кивэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
3: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
4: Чагнад сонсогч та. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо кодо ажих уу? Кодо тусгана. Тарашнаа тухай мэдээг сонсхийа. Сидра кэдэжах уу кэдэ тусахны яамн улсын хөгжилт бай өөрчлөлтийн зөвлөл сургам хэмжлийн яамн ардын өвдлийн яамн соёл ба сугаслын яамн улсын нэр бүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл зэрэг салам мэчир хамтран 2026 оны бүх улсын кэдэ тусахна олон нийтийн үйлчилгээний нийтлэг хэргийн жишээг цуглуулахар тогтов. Тусудагийн нэрэмшин мэдүүлхийг зарчим дээрээ Шан хот араюн хошугара гол цогцсоо болгоно ирэмшим мэдүүлнэ. Кэргийн жишээд гол дуу альва газрын намын төвх хураа. Төрийн өвдлийн хураана шийдвэртэй бодлогын байрлуултыг туушлуулан боттар болсон. Кэдэд осхна ардны амьдралын батламжийг чангатгсан. Чэнэр сайтаа олон нийтийн үйлчилгээний эквайлгийг дурагшөө болохыг ахуулсан зэрэг талын нийтлэг арга барилыг цуглуулнэ. Кэдэд осхна сургам хэмжил эмэмлэг эрүүл хамгаалал, настачуудын насрамжийн үйлчлэг, соёл, биеийн таймираар ард дашкэр тахка зэрэг кюрад голдлох тагаар анхаарлаа төвлөрүүлж, кэда тусахнаа нийгмийн аврын туслах, онцгой хүмс ба гертэн өлтсөн хөөхтэйг халамжлан хайрлах зэрэг талын ажлыг хамтдын харгалзаж, бусууда кюрана сайн туршлага, сайн арга барилэгчиг дөнгнөн хангаж болно. Альва газрыг шинэ кепчана олон нийтийн үндэсний үйлчилгээ хангалгыг нэгдэлтэй төлөвлөх шаан суман тосхна олон нийтийн үйлчилгээг нэг цогсжуулна бүтээн байгуулах туршлага ба арга барилыг ахгуулахыг дүнгнэн чангатах гэж зөргөжүүлвэ.

бэрэн шин хараас ирлийн UI элвэг байлаг хараас онрын киртэл олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху хөөрэн шинэрсэн сүлүүшхийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэргийг ийгэ үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.

Энэ шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

та нар шургуу хатуужилтаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдав. Тэмцэл болчихлоо. Та нар нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалагч байгаа. Баярлалаа.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгэн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдөв. Энд Шинжаан радио телевизхран нэвтрүүлгийг дамжуулахад тэвин Альберт Тана ажилтнууд таалархаж байна.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа нь хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжонг, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунг уу?
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Хуоин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогчдаа. Синьягийн радио телевиз хороо Монгол хэлээр радиог энэ эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм дандартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогчдаа. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс зүс хойлох газар бие сүлэлтийн ордон зэрэгт гол эсэний эмчлэг хийж болохгүй гэж сануулсан. Саху гэдгийн чухмаа юу вэ? Чихэн шүүхийг яаж сайжруулах вэ? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөөлгөө клан авч сонсгохдоо баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаагийн радио телевиз хураанслуучтын шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах.
1: Сайхан уу сонсогчдоо. Одоо эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах дугаараар улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс зөвс хойлох газраа бие сүлэлтэн ордон зэрэгдэх гол эсийн нэмчлэх гэж болохгүй гэж сануулсан тухай ойлгоё. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн сони медана өглөгч Хүү Чан Чанга Шидрэх хэгцсэнээ сони меданы төлөх хурлдо. Гол эсийн нэмчлэгийг ярих үүш Кэр Кемтай тусга ММЛ-ийн байгууллагаас өрнүүлэх хэрэгтэй. Зөвс хойлох газраа бие сүлэлтэн ордон Эсийн мэрэгжлийн үйлчилгээний компани зэрэг эмчилгээний бус байгууламж ба эмчилгээний бус тусгай мэрэгжлийн ажилтнаа ямар ч уншлын нэмэлтийн ажиллагаа өрнүүлж болохгүй гэж сануулваа. Шидрэн жилаас нара зарим хууль бус байгууламж ба хөв хүмүүс олон нийтийн өвч нахлыг эмнэх ба бие сүвлэлт эрүүл жиллээ зэрэг хэрэгцээ шаардлагыг ашиглана зовнох сэтгэлгийг ихтгэж гол эсийн холбогдлолтой эмийн зүйл ба мэргэжлийг хөргөлдөлн борлуулж гол эсийн өтлөхгүй зүйг ухааруулан дэлгэрүүлж улам залурха өтлөхийг эсэргүүцэх эргэтнийг эдгаруулн сэргээх архаг өвчиг эмж эдгаруулах болно гэж ухааруулж зарим нэг гол эсийг юулах зэрэг эмчилгээний ажиллагааг дураараа нэрнүүлж олон төмнө бие цогцны эрүүл мэнд ба эд хөрөнгөний амар төвшөнд айл төгшөөр учруулж байна. Хүү Чан Чанга тодорхой илэрхийлэхдээ амьд үдшийн эмнэлгийн ухаанаа шин мэрэгжлийн эмчилгээний судалгаан ба эмчилгээний хөвөрлөлт хэрэглэлтийн хамьяралтын дүрмийн төсөлбөл гол эсийн холбогдлолтой эмчилгээний судалгааг ирэх үе тогтлоо.

сараа давслуулж эмчилгээнаа хөврүүлтэй хэрэглэлтийг ярьхгүйш зөвш харуулах хэрэгтэй. Холбогдлоо эмийн зүйл эмчилгээнаа багш хэрэгслэгч ярьхгүйш давслуулж тэмдэглүүлэх буюу зөвш харуулах хэрэгтэй. Хэрэглэхийг хэвчээгээ дураараа өргөтгч болохгүй гэвэ. Үүнээ хамта судалгаанаа шаттай байгаа зөвш харуулсангүй гол эсэний үйлдэхэн ба мэрэгжлийн эмчилгээнд хэрэглэж болохгүй зардал хурааж ичгэх болохгүй. Улсын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөлөөс олон нийтэд саг сэрэмжаны дэвшлүүлж, эврийнэ биеийн эрүүл мэндийг сайнаар хамгаалах хэрэгтэй гэж сануулваа. Холбогдлоо сүвгчиг олж мэдвэл тохон газрын дотоодыг хамгаалах, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндэ, зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтай зэрэг салам өчртө илчлэнэ мэдүүлж болно. Бас 1 2 3 4 5 гэх үйлчилгээний утсанд удастэж байдлыг тусгаж болно.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Захын сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Саху гэдгийг нэ чахам юу вэ? Одоо салгада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Сахугийн дуртагта маш олон кэмэнэ маш танил буссаа санагдах магад. Гэвчгэ тэрийн яшинаас өсчин өвчин биш. Харин өнгөрсөнд хүмүүсийн нэрийн сонсмогцан айдаг суудаг догшин чанартай хэлбэрт өвчин байж. Тэрийн яц хэцгэвчин нуугарснаа бүрэдийн өрөвсөлтөй айдлахан байж. Олон жил өрг нараа дэлгэрсэн күйхтэг үхэлх кэмжаа зэмдэг болох кэмжаагаараа күн ношт өвчин болно. Манай улсын вакцина тарилгаа тарих хэмжээ утгах цагаараа дээр кэр хэмжээнд байхыг баталснаа тусаар шидрийн 20 жилд тус газрын сах өвчнээ жишээг овлснаас маш олон хүмүүс аажмаараа сагсэр хэмжээнээ сулруулсан байж мэднэ. Гэвч голдондо заавла сануулхын сах уу ирээс бүрмсэн арилсангүй. Одоо яга бүхтэл кана олон газарт мэдэгдэхгүйгээрээ дахин өсч байна. Өнөөдөр бид нэ сахуугийн дахин шинээс бүх талаараа таньж, түүний айл төгшөрийг ойлгож, сэргалын хазгаарлах ажлыг сайнэрхэж, өврийн бий болон гэрин хүмүүсийн ана эрүүл мэндийг сакамгалья. Саху гэдгийн чухам юу вэ? Саху болвол сахуугийн шидэмлэг савханцар бактараас үүссэн төргийн чанарт амьсгалын замын хэлбэрт өвчин болно. Бактерийн амьсгалын системд орох үед тэдгээрийн хоол өвтөх, бага халуурах ба күжинэ хэсгийн булчирхаа хатдахыг үүсгдэг. Түүнэ жинкнэ сөрдөллийн бактерийн тус биес ирхээрэ барахгүй. Нэгчхэ түүнээс үүссэн чанга күчтэ газаада хортэд болох сахуугийн гадаргын хортэд асаа ирдэг. Тэрийн амьсгалын системд эрүүл нэгдсэг устдахгийн хамт амсхга ба залгкада күчтэй болгодог. Тэр ба хорт эдийн цусан дур бол бас зүрх, мэдрэл ба бөөрийн асуудлыг үүсгэнэ. Амсхлын замын сахуйн үхгийг үүсгдэг. Кевдэг бараа эмнүүлсэн боловч бас л бараг 11% амсхлын замын сахуугийн өвчнөд нэрвэгдэхстэй үхдэг. Тэр ба эмнүүлэхгүй болвол хагсаас өлөө нэрвэгдэхстэй НК өвчнэс болж үхчмэднэ. Хайлдвэрлэх их сурулж. Кэмэн төрлөктөн болбол тус бактерийн орин гахцаа хайлдвэрлэгдэгч болно. Уншлагдсан нэрвэгдэхстэй эвчний илрэлгөө бактерта кэмс болбол цомоо гол болох хайлдвэрлийн их сурулж байна. Арсна сахуугийн өвчнөд нэрвэгдэхстэй бас аимсхлын замын сахууг тархана. Нуугдмал хугацаа. Дундчараа 2-5 өдөр байж хамгийн удаандаа 10 өдөр хүрч нуугдмал хугацаанд мэнл хайлдварлах айл төгшөртэй байдаг. Хайлдварлах арга замд сахуугийн бактерийн аимсхлын замын өсөрдөс жишээлбэл ханаах буюу найтах гэр дамжна хүмсийн хооронд тархдаг. Хүмс саху өвчнөд нэрвэгдэхстийн задга шархалга буюу шархалгатай крулсснас болж өвчилж мэднэ. Төвхөнд манай улс өнгөрсөнд саху олон нийтэдгээ улс байж тоо томшгүй олон хөхтө түүний хор каналыг гүн амссан юм. Улсын эсэл даха төлөвжүүлгийг бүх талаар акуулхыг дахалдана сахуугийн бүрэлдэхүүн агуулсан вакцина 100 хоногийн ханаад нь саху татрын өвчнө вакцина тарих хэмжээнь утга цагаараа дээр кэр хэмжээнд тогтурж иж. Олон төмнө Батбек эсэл даха халхавчиг цогцлон байгуулж 2007 оноос одоо хүртэл манай улс тус газрын саху өвчнө жишээнэ мэдрэлтгүй шилдэгэ кэрв тэмжиг эргүүлжлэн баталж НК эртнэ хайлдвартай өвчиг амжилттайгаараа улсын үүднэ газаа хашсан байна. Улсын дотоод нэгчгэ өвчнө жишээ гоо байхын бүх дэлхийгаараа айл төгшөргөө гэсэн үг биш. Дэлхийн кепчанд сахугийн кижгэн байдал ирээсэн үндсээсэн арилаадгүй. Шидрийн жилмүүд дагч дэлгэрхэ хандшаа явахт тума илэрхэ болж байна. Энэт гихт бүх телканы гол хайлдварлах уран байж 2016 оноос 2019 оноо

Шинэ жишээ нь тойнэ бүхтэлхэнэ ерэн кагэмжана хагас шахуугийн нэслэл ба. Европа төв. Күм намины шилжилт гацагталтаа ардын нүүдлийн нэлагас болж 2022 онд сахвчны жишээ айнэ өнгөрсөн жил мутгаса кедүн арамдах нь төрг нэмэгд ба. Африка төв. 2025 онд олон улсаас нийт 1 сая $100,000 давсан сэжиглэлтэй өвчнээ жишээг мэдүүлж 900 шахуу күм нөхч кижгэн байдлаа күн нүчтэй байна. Кимсинэ улсаа алсасан шилжилтэй өдрөгч тутам уулширж Келин газагаас орж ирэх айл төвшрөө үргэлжлэн оршиж байх болохоор сэргалын гзгарлах ажлыг яхсан ч гэ сулруулж болохгүй. Сахуугийн шинжилх ухаанчараа сэргалын гзгарлахта энэ гурван амар төвшнээ сэргалтын шугамыг баатаа чэжлэх хэрэгтэй. 1. Нэгдүгээрээ сэргалтын шугам болбол вакцины тарилгыг дүрмжүүлэн тарилна. Сахуугийн бүрэлдэхүүн агуулсан вакциныг тарилах болбол одоохонд сахуугийн хэлбэрлээс урьдчилан сэргалах күн давчнаас зайлсхийх орон гахц хамгийн битэмжтэй арга барилулна. Хамгийн шинэ күхтийн эсэлдэх дарааллыг шинтэх вэ. 2025 оны 1-р сарааны 1-ндээс эхлэн Бүгэлстө шин гэвлийн эсэлдэх дарааллыг жинхнээр хэрэгжүүлж, күхт 100 хоногийн ханаад нь саху татрын өвчнээ вакцина тарилга тарихыг дуурх метаар тэншарилвэ. Тэрээд 2 сар болсон, тэрээд 4 сар болсон, тэрээд 6 сар болсон, тэрээд 18 сар болсон. Бүхэл 6 насны күхт тус бүр нэг удаа тарилга тарьж, бүх өвчтө дүрмжилтэйгээр тарилга тарилвал даруй доктортой хамгаалалтыг байгуулж болно. Холбогдлолтой судалгаанд гэрчилснээр 3 удаагийн үндэс нь эсэлдэх тарилгыг тарьвснаас хоор бараг бүх өвчин нэлэх күхт цам баримжаад хөрх хамгаалалтын чанарт даагч байгуулж хамгаалах үйлчлэлийн хугацаа бараг 10 жил болно. Юнес газар хэрвээ Зүүн Өмнөд Азиа, Африка төв зэрэг сахуу юусха айл төвшрөө ихтэй газар орондоо утхаараа төлөвлөж байвал Йохасан өмнө завла эврийнэн болно күхтийнэн вакцина тарилга тариулсан тэмдэглэлийг харгулан байцааж цаг дарууддын нөхрлөнө тарихгүй юу эсэлдэхийг чантахж эврийн ба гэрин хүмстэнэ эрүүл мэндийн халахвчиг байгуулнагч санаамөр газаран гарах хэрэгтэй. 2. 2 дугаараа сэргалтын шугам болбол өдөр тутмын сэргалтад хамгаалалтыг баримтална. Нэрвэгдэхстэй өнгөрсөнд газаад гарч зугаасцсан гоо юм болбол улсын дотоод сахуудын нэрвэгдэх боломж маш дуур байдаг. Сахууд илгэрч байгаа газар орнод отохдоо сахуугийн хэлдэрлэх онцлогтой чиглэлж өдөр тутмын үндсэн сэргалтад хамгаалалтыг сайнар хэрэгтэй. Гараа нүргэлж угаана. Олон нийтийн Эдвард Стакерлсч газаран гарч харьж ирснэг дараа гоожура цэвэр усан гихэд гаргах шингэн буюу саунгара гараа нугана. Ам өвчөс үйнэ. Худалдааны газар машин тэрэгнээ ойртайна зэрэг кэмэн олон цугларсан талбар газараараа урж гарах бүх өвчтөнд ам өвчгийг дүрмжүүлнээс үх хэрэгтэй. Чөөкн хөрөлдсөнэ. Халуурх, хоол өвтх, ханаха зэрэг аимсхлын замын эвгэ кэмэстэй альж атхаараа нэгтэй хөрөлцөхөөс зайлсхийх хэрэгтэй. Үргэлж салхи нэвтрүүлнэ. Өдөр бүр тогтсон хугацаатаагаар сар ухаан ээж агаар сулж, гэр дотор агаар нэвтрхийг баталж, өвчнө бактараа хурамдны өрчхийг багсахна. 3. 3 дугаараа сэргалтын шугам болбол цаг дарууддын эмнүүлж дараалан байцгаана. Сахуугийн эхнээ хугацаана өвчнө илэрлийн энгийн тагшуур залгүрийн нэрвчлэлт амархан хутгалддаг асса олон нараа нэрхвш илгэн таньж сурах хэрэгтэй. Дуурх мэт нийтлэг өвчнө илэрл гарвал даруй төрг нэмнүүлж дараалан байцаалах хэрэгтэй. Ягсан ч гэ саатаж болохгүй. Ялангуяа холбогдлолтой дэлгэрж байгаа газар орнороо зугаасцсан төвхтэй буюу вакцина тарилга тарьвсан гоо юмс. Залгүрэ төвнкийн хэсэгтээ өөрмөгцө шинжтэй цайвра бороо хүүрмөг бүрхвч илэрж амархан арилахгүй байдаг. Залгка буюу аимсх гэдэг өчөртгөө.
Күзүнэг эскэнэ лимбана зангилгаа хавдана томорч. Бэдүнэ лохко күзүнэ гадар байдал тавулдаг. Арсна сахугас чихэ сэрэмжлэх гэрхтээ. Арсанда кавайн тодорхаа цайвэрэ бэрхвчараа бэрхсэнэ шархалгаа үйсэхтээ эдгкэнэ аргагаа байдаг. Сахуйнэ мана улсда илэрхгаа болсынэ ирасэнэ айндана арилсан биш. Харина вакцина тарилгаа тархигэ түгэмжлүүлж, шинжилг ухаанчараа сэргаалын газгарал харах хэмжээ гарцснаасаа болсона, эркэм нандна үрүтэмж болно. Одоо бүхтэлхэнэ хижгэн байдлаа будлиан тавайж, газагаса ур жирхэ чинэртэ айл түхшөр үргэлжлэн оршж байгаа болхаар, бидэн нэнчгэ саг сэрэмштэ байх гэрэхтэй, гэвчгэ басса дэгдэ сана зовсна хэрэггүй юм. Вакцина тарилгыг дүрмжүүлэн тариулахаа болбол хамгийн бат бэхэ сэргаалтын шугам байна. Өдөр тутмын сэргаалалтаа хамгаалалт болбол уут хугацаанаа бүтэмжтэй халахвч болно. Цаг дарвын нэмнүүлэхээ болбол хамгийн эцсийн үндсэн зүйлийг батлах батламж байна. Бид хамтаараа сэргаалтын шугамыг бат бэхжүүлж, гэрийн комиссийн амар мэндийг сак хамгаалж, амархан биш ирсэн олон нийтийн нэрвэл хамгаалалтын үр өтмжийг сак хамгаалъя.

Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг. Загнаа сасчтаа. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Чихэн шүүхийг яаж сайжруулах вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юу нэг тухай ярья.

Энэдрийн олондо танилцуулах баг үйлдэл болбола Кэнтэ шивхийг Билан усан дээрээ дакна усыг нэ усан дуслахгүй болтлаа шахаж Чихнэ Дэлвини дотор газаака хурнаасан ба Чихнэ Ашхийн ар талыг Кэнг нарсч Арсч барсна дараа гарын ялхараана Чихнэ Дэлвиг сүлгэж халуулна Маш олон кэмнэ Чихнэ шүүг сарла бачмдан сандарч Биэн ямара күндөвч олсон болва гэж сэжгэлдэг. Үнэн дээр маш олон чихэн шүүх байдлын чихнэ дотор хэсэгт асуудал гарснаас болсон биш харин гадар чихнэ дэлвэ даруу та гараараа тэмтэрж чадах тэдгээр хотхоро гүдгөрөө мөрсөн ба арсын дэгдэ бузарцснаас болсон юм. Чихнэ дэлвийн хурнаасан дотор хаг хог тоосон ба эг тос оварж Эдгара жижиг юмс шинэ гадаргын бичил үснэ үүтгий баглж дууна кевинэ дамжилтыг нэлэлэн нам жим орчин тойронд эн дууинэ чангарн их тархтай шүүгсэн дуун болж сонсогдตก чихта кэнт шивхара эдгара бузур бедсиг цэвэрлэн арилгавал яг л шил дээрх хог тоосыг арчиж хайсан мэт дууна замын айнда нэвтэрнэ кэхта маш амархан Кэнгтэ шивхигэ билан усанда дүрсэнэ дараа үлүүцэ усыг нэ шахан гаргаж. Чихнэ дэлвинэ дотор газаака бүх атриагэ кэнгэн зүлгнэ. Үүнд чихнэ ашхийнэ ар талийнэ тэр хэсэг бахтнэ. Арсч барсна дараа хоёр гараанэ зүлгж халуулаада чихэн барж. Кэдүн сконто кэнгэнэ нохолж хэсэг газрийнэ цусны эргэлтэг акулнэ. Энэдрэ чихнэ бүтсэн шиг болж шүүгэн дугаарх үед эмнэлэг додж тусгай мэрэгжилтнэ дугаар авч үзүүлэхээр яарсны хэрэггүй. Нэг кэнгтэ шивх болж чихнэ гадар дэлвийг арч харай. Олон күйд чихэн шүгхэн зөвхөн чихнэ гадаргын бөгдөрснээс болсон юм. Гадар чихнэ дэлвэ цэвэрхэн болбол тэгээд шүгх дууны сонсохдохгүй болно. Эрхмэнд сонсогчдаа энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энэ төр амьдрах боллоо тав их нөхөлөс сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг таваас слэштийн хэрэглэгчний өчтөрөг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хэлтний нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг зөргөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нөхдөө, найз нараа, агуу их үйлс нь агуу их зөрөг санааг бий болгож, агуу их зөрөг санаа нь агуу их үйлсийг хөтлөн дагуулна. Ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх агуу их тэмцэл нь улс даяараан сэтгэл санаагаа нэгтгэх, бүх хүчээрэн гавшгайлан байлдах, нарилаг оновчтой байж бодтойг эрхэмлэх, зам нээн шинийг үүдэх, хүчрийг туулж бэрхийг давах, ард түмнийг үл хөсөрдүүлэх, ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх зөрөг санааг давтам бий болгожээ. Ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх зөрөг санаа бол дундад улсын өвхамт намын шинж чанар зорилт, дундад улсын ард түмний зөрөг санаа зан чанар, дундадын үндэсний зөрөг санааны амьдлаг зураглал мөн. Эх оронч үзэл, нийтч үзэл, нийгэм журмын үзлийн төвлөрөнгүй илрэл мөн. Дундад улсын зөрөг санаа, дундад улсын өртөг, дундад улсын хүчин чадлын гүйцэд илрэл мөн. Тэр нь агуу их үндэсний зөрөг санаа болон цаг үеийн зөрөг санааг уламжлан залгамжилсан байна. Бүх нам, бүх улс, бүх нийгмээрэн ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх зөрөг санааг ихээр бадруулж, бүлгэмд нь нэгдэж, эрэл хөглөн тэмцэж, урагшлалтын зам дээрх аливаа хүчир бэрхшээл ба аюул түгшүүрийг эрс ялан давж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх нэн их шин ялалтыг тасралтгүй тэмцэн олсугай. Нөхдөө, найз нараа, ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайны бүх талын ялалт нь манай нам ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж сайн сайхан амьдралыг цогцлон хамтаар чинээлэгж хийг биелүүлэх зам дээр идрүүн том алхам алхсныг харуулж байна. Бидэнд омрохоглон бардамнаж сэтгэл ханах, тайвширж амс хийх шалтгаан огт байхгүй юм. Бид эрхвш ялалтын эрчин дээрэн урагшилж, чармайсан дээрэн чармайж, үргэлжилэн тэмцэх хэрэгтэй. Ялах хануу хүчир бус, бэхжүүлэх януу хүчир болээ. Бид ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг

0: бэхжүүлэн өргөдөгхийг хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах луга бүтэмжтэй золголдуулах ил зүйлийн ажлыг үнэнхүү сайтар хийж ядуугаас ангижруулсан суйрыг нэм бэхжүүлж үр бүтэмжийг нэн өргөлжилүүлэх хэрэгтэй. Амархан дахиад ядуурах ба ядуурж мэдэх хүн амийг хянан хэмжхэн чангадгаж, эрт илрүүлж, эрт хамаарч, эрт хавсарн тэтгэх хэрэгтэй. Ядуугаас ангижирсан газар орны аж үйлсийг урт хугацаагаар бойжуулан дэмжиж, дотоодын өргөлжлөх хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Ядуг тэтгэхээр ондоо газарт нүүлгсэн олон түмнийг үргэлжлэн тэтгэн дэмжих ажлыг сайтар хийж, олон арга замаар ажил олголтыг ахиулж, нийгмийн хамааралтыг чангадгаж, нийгэмд уусан орохыг ахиулах хэрэгтэй. Ядуугаас ангижирсан шаныг улам нэг алхам тэтгэн дэмжиж, шилжилтийн хугацаа тогтоож, гол хавсарн тэтгэх төрийн бодлогын ерөнхийдэн тогтуун байхыг батлах хэрэгтэй. Тосгонд сууга нэгдүгээр шүүжи болон ажиллах анги томилох, зүүн хэсэг баруун хэсгийн газар орон хамжилтсан ажиллах, ажил төрлийн системээрэн туслах, нийгмээрэн хавсарн тэтгэх зэрэг дүрмийг баримтлан төвлөрдүүлэхийн хамт, байдал болон үүргийн хувирлтыг үндэслэн төвлөрдүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хороо ядуугаас ангижруулсан үр бүтээлийг бэхжүүлсний дараах үндэн жиших ажлыг цаг тухайд нь тохируулан зохион байгуулан өрнүүлж, эл шатны намын хороо болон засгийн ордны ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэх хариуцлагыг чангатхан боттойжуулж, хэвчээд чанартай дахин ядуурлыг үл үүсгэх хязгаар шугамыг бат сахихаар тогтоожээ.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

хамтаар чинээлэгж их бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага мөн. Дундад улсын маягийн одоохийнчлэлтийн чухал онцлог мөн. Бидний хэлж байгаа хамтаар чинээлэгж их бол бүх ард түмний хамтаар чинээлэгж их явдал мөн. Ард олны бодсын амьдрал ба оюуны амьдрал цөм чинээлэгж их явдал мөн. Цөөн тооны хүмүүсийн чинээлэгжилт биш бөгөөд адил жигд байлгах төгштгөх үзүүлч биш юм. Адил бус шатны харалтыг гүнзгий судалж, хамтаар чинээлэгжхийг шат хуваан ахиулах хэрэгтэй. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлч болоход бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилт лавдун баттай алхмыг алхаж, суугаалардын орлого ба боттой хэрэглээний төвсний зөрөөг алхам алхмаар

0: гаргасхан. 2035 он болоход бүх ард түмний хамтын чинэлэг жилдийг нэн илт мөн чанарын чанартай ахилттай болгож, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил төгс болгоно. Тус зууны дундаж үе болоход бүх ард түмний хамтын чинэлэг жилдийг үндсэндээ биелүүлж, суугаал ардын орлого ба боттой хэрэглээний төвшний зүрээг зүй зохистой хэвчээнд хүртэл багасгана. Хамтаар чинэлэгчгийг ахиулах ажиллагааны товчийг шалбадан тогтоож, шинжлэх ухаанч бөгөөд хэрэгжүүлж болох үйц, улсын байдалд нийцсэн гүйцэтгэл тооны систем ба хянан шалгаж үнлэн жишиг аргыг дурдан гаргах хэрэгтэй. Хамтаар чинэлэгчгийг ахиулахад доорх зарчмыг сайтар эзэмдэх хэрэгтэй. Ажилч хөдөлмөрчээр шинийг үүдэн баяжхыг зоригжуулна. Зол жаргалт амьдралыг цөм чармайж байгаад олдог. Хамтын чинэлэг жилтийг ажилч хөдөлмөрч оюун ухаандан түшиглэн үүдэн бүтээдэг. Хөгжүүлэх дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримталж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахыг тэргүүн байранд тавьж, ард түмний сурган хүмүүжил хүртэх хэмжээг нь дээшлүүлэх, хөгжилтийн чадвараа нэмэгдүүлэхэд нэн түгээмэл харгалзалтай бөгөөд төв голч нөхцөлийг үүдэн өгч, бүх нийгмийн хүний хүчний хөрөнгө ба тусгай мэрэгжлийн ур чадварыг дээшлүүлэн, ажил олох ба аадал үйлс цогцлох чадварыг дээшлүүлж, баяжих эрдэм чадварыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн давхаргааны тогтворжихыг сэргийлж, дээш шилжих замыг саадгүй нэвтрүүлэн, нэн олон хүнд баяжих тохиолыг үүдэн өгч, хүн бүхэн оролцсон хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бий болгон, оюунлаг бусаар дотооддон үрсэлдэх назгайран хойрхошхоос зайлсхийх хэрэгтэй. Үндсэн аж ахуйн байгууллыг баримтална. Нийгэм журмын анхны шатанд суурилан, хоёр үчүүхэнч гуйвшгүйг баримтлах хэрэгтэй. Нийтийн өмчлөлөөр гол цогц болгон олон төрлийн өмчлөлийн аж ахуйг хамтаар хөгжүүлэхийг баримталж, хамтаар чинэлэгчгийг ахиулахад үзүүлэх нийтийн өмчлөлийн аж ахуйн чухал үйлдлийг ихээр бадруулахын хамт нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эрүүлээр хөгжих, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хүмүүсийн эрүүлээр өсөн байжхыг ахиулах хэрэгтэй. Хэсэг хүмүүсийн урдаар баяжхыг зөвшөөрхийн хамт урдаар баяжсан нь сүүлээр баяжхаан дайчлах, сүүлээр баяжхаан хавсрахыг чухалчилж, шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрлөх, хууль ёсоор эзэгнэх, зоригтойгоор аадал үйлс цогцлох баяжлын дагуулагчийг голдлоготойгоор зоригжуулах хэрэгтэй. Зүй бус арга замаар баяжхыг санаачилж болохгүй. Хууль цааз дүрм тогтоолоос зөрчигсдийг хууль ёсоор шийдвэрлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрдэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.